Ciuricho kamerinis orkestras, diriguojamas Danielio Haupo, atliko Jozefo Haidno 49-ąją simfoniją F mol Le Passione. Girdėjome įrašą iš koncerto šių metų Štato Menuhino festivalyje. Na, o jei nespėjote jo pasiklausyti viso 30 dienų, tai galėsite padaryti LRT radiotekoje, suradę Euroradio koncerto įrašą su sopranu Regula Müllermann ir Ciuricho kameriniu orkestru vedamu Danielio Haupo. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustą Savickaitę, o Ciuricho kamerinis orkestras, atsisveikindamas, dar pagros bisui, išgirsime finalą presto iš Jozefo Haidno 44-osios simfonijos E-mol.

LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
2: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis.

0: skambėjo ištrauka, kuri, manau, tokia chrestomatiškai reprezentuojanti Stivo Raišo muziką iš jo garsiojo būgnyjimo, ilgiausios iki to laiko parašytos jo kompozicijos, kuriai sukūrė 1971 metais ensambliui kartu su balsais, imituojančias ensamblių instrumentus. O šios dienos modus tema antroji laida skirta Stivo Raišo 90-mečiui ir pavadinta Laipsniški procesai. Ir štai, nuo būgnyjimo, man atrodo, Šarūnai prasidėjo plėtimas kompozicinių technikų Raišo. Jis labai laipsniškai, taip lygiai kaip laipsniški procesai vyksta jo muzikoje ir lėti, taip jis laipsniškai plėtė tą savo kompozicinę paletę, vis kažką po truputį pridėdamas. Mes kalbėjom pirmoji laidoje apie jo ankstyvasias fazes, apie švitokles, tokias, sakytum, mechanistinės idėjas įkvėpusias kažkokius galimus kompozicinius procesus, kuriuos gali būti įdomu klausytojui sekti ausimis, kaip jie vyksta, kaip jie kinta, kas darosi. Ir štai drumingas, būgnyjimas. Čia jau girdime kitokių dalykų, įvairių mišrių tembrų kitose dalyse ir daug kitokių įdomių dalykų, bet labai lengvai imam atpažinti kompozitorių. Ir čia, man atrodo, jeigu taip žiūrėti visą muzikos istoriją, tokių kompozitorių, kurie to pasiekia būtų, nėra ir tiek daug.
1: Tuo metu Raišui 35, jis pačiame savo fizinių jėgų klestėjime ir jis atsiveria pasauliui, atsiveria paveiktas, man atrodo, pačių naujausių idėjų. Viena iš idėjų, žinoma, yra muzikinės kalbos labai radikalus paprastinimas, kita idėja yra atsisukimas į vairias tradicinės muzikas. Čia mes girdime tam tikras imitacijas afrikietiškų būgnų. Žinoma, kai sakau afrikietiškų, tai gali atrodyti šiandien jau jokingai, nes čia yra konkretybė, ganos perkusija. Kita vertus, pati koncepcija, forma, ta viso kūrinio tasa, ji, aišku, labai susijusi su indiškos ragos begalinumu, nes muzika, kuri gali tęstis, nu, turbūt visą dieną ir gal kažkam ir neatsibos, gal atsibos, čia nėra taip svarbu. Žodžiu, visiškai kitokie požiūriai į patį komponavimą kaip užsiėmimą, kaip amatą, netgi kaip verslą. Čia viskas darosi iš to, ką turime. Turime ląstelę, leidžiame jai daryti kitas ląsteles, taip sakyčiau, plėstis, augintis, aukti, žūti ir panašiai. Kažkokie labai natūralūs procesai, kurie beje pastebimi ir daugybėje etninių muzikų visame pasaulyje. Žmonės sugalvoja kažką, kažką dainuoja, kažką improvizuoja ir iš to dėliojasi dalykas. Nėra muzikos rašymo kaip savotiško romano atitikmens, nėra siužeto, nėra pasakojimo. Yra tiesiog skambėjimas, na, kaip tekstilė kokia būtų audžiama, arba kažkoks dizainas gaminamas, kur visiškai vienodos detalės, vienodos formos ir panašiai. Žodžiu, naujoviškas atvirumas pasauliui, nebijojimas tapti paprastu ir kitonišku.
0: Iš kitos pusės Raišas tą procesą, sakykim, skambėjusios pirmos dalies ištraukoj labai aiškiai, tą galima suvokti, kaip jis jį racionalizuoja šiek tiek. Idėja, juk sakytume, labai paprasta. Yra 12 vienetų ritminių taktas, kur girdime vieną būgno smūgį, 11 pauzių, po to, po kiek laiko, jau 2, 10 pauzių, ir taip laipsniškai 3 smūgius, jau tik tai 9 pauzės, ir užsipildo visas tas 12 vienetų ritminių taktas. Tai sakytume, tokia, na, tokia europietiška, tokia vakarietiška prieiga prie muzikos konstravimo,
1: na,
0: ir proceso valdymo. Dažniausiai
1: kanono pagrindu.
0: Taip, ir jis, man atrodo, Stivas Raišas, apie tai bus dar progų kalbėti, kalbant apie jo kitus kūrinius, kur akivaizdžiai girdisi, kiek jis remiasi būtent senąją muziką, kokiu nors perotinu, o nežymiai vėlesnių amžių muziką. Bet keliaukime prie kito jo kūrinio, ir tai turbūt bus vienas iš ryškiausių kūrinių to jo brandaus ir kūrybingo amžiaus laikotarpio. Tai yra muzika 18 muzikantų, kūrinys, kuris pradėjo 1974 metais ir užbaigė 76. Tai yra kūrinys ansambliui ir balsam. Balsai taip pat yra be tekstų, jie imituoja instrumentus ir papuošia. Steve'as Reichas, reikia pasakyti, labai mėgsta naudot įgarsintus instrumentus, bet jokios specifinės elektronikos savo muzikoje instrumentiniai ir vokaliniais nenaudoja. Tiesiog jis juos pagarsina. Pasiklausykime ištraukos iš muzikos 18 muzikantų ir tai bus šeštoji sekcija. Atlieka paties kompozitoriaus ansamblis Steve Reich and Musicians, kuriame pats Steve'as Reichas ir muzikuoja perkusiniais instrumentais.

0: Klausėmės ištraukos iš muzikos 18 muzikantų. Steve Reicho sukurtos tarp 74 ir 76 ansambliui ir balsams. Skambėjo šeštoji sekcija, o grojo pats autorius su savo muzikantais, su savo puikia grupe. Mindaugai, juk klausančios muzikos ar nekyla tokia mintis, kad klausomės kažko iš lengvojo žanro, kažko pramoginio, malonumui adresuoto, nekeliančio jokių įtampų, jokios šizofrenijos, jokios neurozės, jokios paranojos, visų tų siaubų šleifų, kurių šiuolaikinėje muzikoje niekad nestokojama?
1: Nu, man atrodo, čia tas akivaizdu, bet aš siečiau tą tiesiog su Steve Reicho asmenybė. Juk jis vis tik yra gimęs žydų šeimoj, jam pavyko gimti Niujorke, o jo bendramžiai Europoje pateko į šitą holokausto mėsmalę ir į lagerius ir kitur, daugybė jų žuvo ir jis tos dalykus apmasto, bet jis vis tiek turi tokią ir perspektyvą didelę ir kažką, bet labiausiai, manau, slypi jame pačiame tas gyvybingumo pradas, va tai, kas nedaro iš nieko kažko apsunkinto, kažko problemiško, nes tų problemų ir taip kiekvienam žmogui gyvenime užtenka ir nereikia, kad muzika užkrautų dar vieną problemą, klausymosi problemą. Tai man atrodo, jis čia tą išsisuka puikiai ir kūrinys iš vis paremtas tokiais, sakyčiau, organiškais procesais, juk yra tas tolygus pulsas, kuris veikia visą laiką fortepionų tų melodinių mušamųjų, o kitas yra pulsas žmogaus kvėpavimo lėto pulsas, juk pučiamieji įkvėpia ir tiek jie groja savo frazes, kiek jie turi oro maždaug ir tada jos pasibaigia, labai tiksliai apskaičiuota jo repeticijų metu ilgalaikių su jo ansambliu ir net tai nebuvo partitūra, tai buvo tik partijos, jis pats niekaip nemokėjo leidyklai sutvarkyto galutinio partitūros varianto, padarė kiti už jį, nes jis turėjo tik tai medžiagą tą, kurią jie grojo. Tai čia yra dalykas ir aišku, turbūt svarbiausias tos melodinės frazės, tos sinkopuotos, kurios yra atėję iš būtent didžiulio susižavėjimo, Steve Reicho susižavėjimo modaliniu džiazu.
0: Taip, taip.
1: Ir klausymusi džiazo, ir tai, ką jis yra pasakęs, ką aš dažnai mėgstu vis prisiminti ir pacituoti, nes iš tikrųjų tą išgirst nėra lengva, bet jis yra pasakęs, džiazą jūs galite rasti kiekvienam mano kiekvieno kūrinio takte. Ir tas iš tikrųjų, kaip ingredientas, kas ateina iš džiazo, man atrodo, labai yra jo muzikoje svarbus variklis jos.
0: Čia tu pastebėjai labai tokį subtilų momentą jo muzikoje, nes beveik prieš 30 metų Paryžiuje man teko ilgokai kalbėti su Gerardo Grise ir mes aptarėm daug kompozitorių, kurie mums abiems patinka. Tas sąrašas visiškai nesutapo, bet keliose vietose vis dėlto buvo tapatus. Ir vienas iš tų autorių buvo Reichas. Ir apie jį Grise pasakė tokią įsimintiną mintį. Jo muzikoje labai geras bosas. Ar tu pastebi šitą?
1: Aš pastebiu.
0: Taigi, visiškai netgi kitokios mąstysenos, kitos estetikos, tiesiog kitos religijos kompozitoriškos autoriai Reicho taip pat labai vertina ir tai yra, sakyčiau, išskirtinė jo muzikos savybė. Vienaip ar kitaip, aš siečiau tą ir su amerikietišku gyvenimu tuo laikotarpiu. Juk tai va, 74-ieji, 75-ieji, 76-ieji. Kas čia vyksta? Vyksta naftos krizė, keičiasi formatai, milžiniškus automobilius keičia lengvos mašinos, kompaktiškos, nedidelės. Gyvenimas greitas, patogus, kurortai, skrydžiai, pasaulis, na, tarsi tik malonumams adresuotas. Ir visą tą, ko gero, galima įžiūrėti šitoje estetikoje, kuri yra, na, tokia neužveršta, nenervinga, neperspausta.
1: Ir dar, sakyčiau, vienas sąsajas su tuo iškilimu Niujorko kaip tokio, sakyčiau, pasaulinio meno centro, kuris pasidaro labai aktyvus šiuolaikinio meno gyvenimas visų meno rūšių.
0: Kuris labai oponuoja europietiškoms nuotaikoms tuo metu.
1: Taip, ir labai dinamiškas. Ir Niujorkas 70-iniais metais, man atrodo, yra kažkas tokio. Tai čia galim rasti ir kitų pavyzdžių ir išgirst, ką rašė, pavyzdžiui, jo kolega, bičiulis buvę, su kuriuo vėliau jo keliai įsiskyrė, bet štai tuo pačiu panašiai laiku prieš šį klausytą į Steve Reicho kūrinį muziką 18 muzikantų, Filipas Glasas sukūręs buvo savo gigantišką partitūrą. taip pat pavadinta muzika, bet 12 dalių muzika. Ir tai yra jo ansambliai, kuriame yra tik pučiamieji, klavišiniai, elektroniniai ir moters balsas. Čia girdėsime dainuojant Lizą Bielavą ir pasiklausysime ištraukos iš Filipo Glaso 12 dalių muzikos, primenu, kūrinio kurto tarp 1971 ir 1974 metų 8 dalies.

0: Girdėjom ištrauką iš Filipo Glaso muzikos 12 dalių, 8 dalį klausėmės ir tai muzika, kurią autorius sukūrė tarp 71 ir 74, grojo jo paties, Philip Glass ansamblis. Taigi, du draugai, Raišas ir Glasas, pradžioj labai draugavo, grojo viens kito kūrinius ir kūrė iš esmės labai panašią muziką, juk neįgudusi ausiai atskirti kur čia kas kieno, na, ne visat jau taip ir paprasta tikriausiai. Vis dėlto, juoda katė perbėgo, nepaisant to, kad jie netgi bendrą biznį turėjo, kraustymosi paslaugų įmonę, vairuotojais dirbo. Nieks nepadėjo, jie susipyko dėl kūrybos, Raišas apkaltino Glasą vagiant jo idėjas, jo principus, jo technologijas, ir jie susipyko labai ilgam, 43 metam, tai kiti tiek neišgyvena apskritai šitam pasaulyje. Ir kai jau, sakykim, tiesiai šviesiai žmonės paseno, prarado prasme tas jų tarpusavio pyktis, 2012 jie trumpai pirmą kartą pasišnekėjo, tai buvo labai gerai išreklamuota ir aš manau naudinga abiems kaip tokia, na, biznio forma savotiška. O 13 metais buvo surinkti iškilmingi susitaikymo pietus. Tai po to jau jie nebesibara, nesipyksta, viens kito nespirktuoja ir Raiša sako, kesti pykti tokiame amžiuje tiesiog absurdiška. Na, manau, daugai tenka su juo sutikti.
1: Manau, kad visi susitaiko. Ir rokeriai susipykę, grupė susijungia ir grot pradeda, kai jau praeina.
0: Netgi Bramsas su Brukneriu
1: susitaikė. Tai štai, kalbamės apie Styvą Raišą ir dar vis tokį pat kūrybingą sulaukus 90 metų ir šiam jo jubiliejui. Štai aptarėm jo kūrybą įvairiais aspektais ir reikia pasakyti, kad tos idėjos, kurios kilo Amerikoje, atsirito iki Europos. Ir buvo tokie kompozitoriai, kurie neneigė kitų žanrų, jie neneigė kitų stilistikų, nors patys buvo, dirbo taip, kaip jie suprato ir kaip jie norėjo. Aš turiu mintį, pavyzdžiui, kokį Luciano Berio, kuris neneigė Beatlų. 65 metais Beatlų karjeros faktiškai pradžioj sprogimo, jis iškart suprato, ko tai verta ir kas tai yra. Nekalbu apie pomėgį džiazo ir kitiems dalykams ir maišymą tonalios muzikos. Panašus buvo ir Diordis Ligetis, kuris sukūrė ne vieną kūrinį, kai jo sūnus domėjosi roko muzika, klausė gal ir Amerikos minimalistų ir Ligetis taip pat juos išgirdo, jį teko jam būti Jungtinėse valstijose ir štai, 1976 metais, tuoj pat po ką tik klausytų šitų kūrinių, Styvas Raišas muzika 18 muzikantų pabaigė 76 metais, Diordis Ligetis sukūrė tokį ciklą dviem fortepionam, pavadinta labai paprastai. Ne muzika, kaip vadina Glasas ar Raišas, bet trys pjesės dviem fortepionam. Ir antroji pjesė turi labai nuostabų pavadinimą – autoportretas su Raišu ir Railiu. Ir Šopenas taip pat čia. Taigi, ta dalis, man atrodo, ir yra tam tikras ir džiaugsmas, ir pasidžiavimas, ir pagarbos išreiškimas kompozitoriam, kuriuos jis išgirdo ir iš kurių šitą pasiėmė. Pasiklausykime šios dalies ištraukos. Nurodymas atlikimo yra toks. Presto, kuo greičiau ir kuo tolygiau. Skambina Irina Katajeva ir Pieras Lorenas Amaras.

0: Girdėjome europietišką indėlį Dior di Ligiečio trijų pjesių dviems fortepijonams antrosios dalies fragmentą. Dalis, kaip jau Mindaugai minėjai, vadinasi autoportretas su Raišu ir Railiu ir Šopenu fone. Taigi muzika, kuri aiškiai susijusi su tokia fazių technika, kurią Ligeti beje pripažįsta, kad iš tikrųjų yra pasiskolinęs iš Raišo, visai atvirai, neslėpia taip, kaip Glasas tikliausiai slėpia ir dėl ko Raišas labai supyko. Bet Ligeti apskritai žavėjosi didžiąją dalį savo kūrybinio gyvenimo įvairiais poliritmais ir čia jam atrodė esantis labai tokių įdomių atradimų laukas. Ligeti ir Raišą sieja domėjimasis folkloru. Žinoma, tai čia galima pridurti, kad ir Ksenakiui folkloras beprotiškai rūpėjo tik iš visiškai kitų paskatų iš kitos pusės. O štai Ligeti ir Raišų rašyba, ta nata prieš natą, super preciziška, ritminės mikrostruktūros ir aišku, deklaratyvus afrikietiškų būgnelių, įvairiausių medinių, mušamųjų ritmai ir figuracijos, jiems abiems labai svarbios buvo. Ir dėl to Ligetis netgi parašė straipsnį naujos muzikos tendencijos Jungtinėse Amerikos valstijose – Steve'as Raišas, Terry'as Railis ir Harry'as Parchas. Taip įvardydamas jo didžiuosius autoritetus visus visų pirma ritmo tokius kaip kolosus, kaip tikrus, generuojančius idėjas žmonės, kurie jam labai reikšmingi ir įkvėpė jį.
1: Ir Ligeti ritmas visą laiką buvo, manau, labai svarbus. Mes apie jį esam daug kalbėję, galim tik priminti, net tam jo mikropolifoniniam kūrybos periode, juk ten yra kiekviena partija itin rafinuoto ritmo. Kitas dalykas, kad klausa to negirdi, o girdi tą dūzgesį mikropolifoninį, bet ritmo idėja buvo svarbi. O jau vėlyvojų kūryboje tas išėjo visiškai į pirmą planą, kaip vienas iš svarbiausių tokių reikšmingiausių muzikos kūrinio elementų. Bet grįžkime prie Steve'o Raišo ir pasiklausykime dar vienos jo muzikos. Tai muzika dideliam ansambliui, solo balsams ir ansambliui, kūrinys, kurį jis sukūrė 1978 metais, ir pats jis jį vadina tokiu savotišku barokiniu koncerto groso, kur yra daugiau nei vienas solistas. Čia yra 20 solistų, kaip jis sako, ir visi jie orkestro nariai, tarp jų prie pirmųjų pultų grojantys styginiai, pučiamieji, du vibrofonai ir du fortepionai. Per visas penkias dalis tempas nesikeičia, tai buvo, man atrodo, labai specifinė savybė Steve'o Raišo šitos brandžios, ankstyvosios muzikos ir susidaro tokios arkinės formos tarp tų kūrinio padalų, ką jis irgi labai mėgsta, tarp kažkokių greičiau pulsuojančių ir perdengtų to paties pulso lėtais kvėpavimo tokiais gūsiais, harmoniniais, melodiniais, kaita nuolatinė. Taigi, Steve'as Raišas, muzika dideliam ansambliui, atlieka ansambliai Alarm Will Sound ir Osija, diriguojami Alano Pearsono.

0: Klausėmės fragmento iš, mano manimu, vieno gražiausių muzikos istorijoje kūrinių Stivo Raišo muzikos dideliam ansambliui, sukurtos 1978 metais jo paties ansambliui, kuriame dainavo keturi balsai ir grojo krūvelį instrumentų. Čia įraše grojo Alarmville Sound kartu su Ossie ansambliais diriguojami Alano Pearsono. Šį kūrinį gyvai pirmą kartą išgirdau beveik prieš 30 metų Varšuvos rudens festivalyje, kur pats Stivas Raišas dalyvavo su savo grupe ir tai atliko. Tai buvo absoliučiai kolosalus įspūdis, nesvietiškai gera kokybė ir didžiulis lenkų publikos suglumimas, išskyrus absoliučiai jauniausią publikos dalį, kuri itin entuziastingai visą tai pasitiko. Vyresnieji buvo sutrikę. Ir labai daug lietuvių muzikos kultūrai nusipelnęs Kšištofas Droba, muzikologas, kuris čia daug ką nuveikė mūsų muzikai, sakė, betgi čia fabrikas, kas čia per muzika? Ir aš jam atsakiau, vis dėlto čia yra dangaus fabrikas.
1: Tais pačiais 1978-aisiais kitas kylantis kompozitorius, 11 metų jaunesnis už Stivą Raišą, Džonas Adamsas, pradėjo kurti truputį kitokią versiją minimalizmo, kurio jis išmoko iš šitų jau didžiųjų meistrų ir jų įkvėptas. Džonui Adamsui tuomet buvo 31 ir jis sukūrė tokį kūrinį styginių sekstetui, o vėliau perkūrė po 5 metų į versiją styginių orkestrui, kas matyt tiesiog yra praktiškiau ir dažniau tie orkestrai gali ieško tokio repertuaro ir gali pagrot. Ir štai kūrinys atsirado styginiams pavadintas Shake Loops, ką būt galima versti kaip virpančios kilpos, bet taip pat šeikerių kilpos, garsiosios šeikerių sektos, bet pirmoji dalis, kurios ištraukos pasiklausysime, pavadinta vis tik Shaking and Trembling, drebant ir virpant. Taigi, pasiklausykime, kokį minimalizmo tipą pradėjo Jonas Adamsas. Švento Luko orkestrui diriguoja pats kompozitorius.

0: Tai buvo Džono Adamso Shaker Loops, šeikerių kilpos, virpančios kilpos, įvairiai čia galima versti kaip kalambūrą. Šioji dalis vadinosi Drebant ir virpant ir grojo St. Luko orkestras, diriguojamas paties kompozitoriaus, kuris beje yra puikus aukščiausios klasės savo kūrinių ir ne tik savo kūrinių dirigentas. Adamsas labai vertina Raišo muziką, visiškai neslėpė daug ką iš ten perėmęs, pasiskolinęs, pritaikęs ir pasakęs vieną labai sparnuotą mintį. Raišas ne tiek išrado dviratį iš naujo, kiek parodė mums naują būdą jo važiuoti. Na, tai, man atrodo, šitokia tezė čia ir kaip epitafija įmanoma.
1: Štai mes ją ir kartojam kiekvieno laidoj. Tiesiog priminam patį tokį sparnuočiausią posakį apie Stivo Raišo muziką.
0: Ir vis dėlto reikia pasakyti, kad Adamsas, kuris yra na, tikrai vienas pagrindinių šių laikų rimtosios muzikos Amerikoje kompozitorių, pasirinkęs labai kitonišką kelią. Jeigu pradėjęs nuo gana kameriškų kūrinių, tai vėliau pasuko prie milžiniškų orkestrų, kur nestokojama jau tokios tiesiog romantinės patetikos ir pompastikos, dramatizmo, tragizmo, Malerio ir Vagnerio kvapelio, ko tik nori, jis rašo daug operų, daug simfonijų ir koncertų įvairiems instrumentams, žodžiu, yra ypatingai masyvios muzikos atstovas, taip galima pasakyti. Ir vis dėlto genas juk yra labai panašus. Į Raišą aš turiu omenyje.
1: O Stivas Raišas, žiūrėk, visą gyvenimą išliko iš esmės savo ansamblio bazės kompozitorius.
0: Labai asketiškas.
1: Jis pabandė parašyti orkestrui, bet jis to nesusižavėjo. Kaip jis sakė, man 12 smuikų grojančių vieną natą jo visiškai nežavi. Jam patinka vienas smuikas grojantis vieną natą su mikrofonu verčiau. Taigi tai buvo jo pasirinkimas ir jis šitą išlaikė štai iki savo 90-mečio tokia dominuojanti kūryba įvairių sudėčių ansambliams, kuriuose dominuoja klavišiniai, ypač du fortepionus mėgsta perkusiją ir dažnai integruotus balsus. Beje, tą patį darė ir Glasas savo ankstyvojo muzikoje, kol neperėjo prie operinės kūrybos.
0: Ir vis dėlto Raišą išskiria perkusiją, aš sakyčiau, marimbos, ksilofonai, vibrafonai.
1: Jo bazė.

0: dinamosios lengvosios muzikos. Ir tai labai patraukė daugybę žmonių, kurie net nesusigaudo, kodėl jiems tas raišas patinka, kame reikalas. Turbūt čia šitie pagardai, šitie inkliuzai atlieka savo darbą.
1: Jūs klausėtės modus, tema Styvui Raišui 90, laipsniški procesai. O laidą baigsime ištrauką iš Styvo Raišo kūrinio, pavadinto 8 linijos, sukurto panašios sudėties, ką jau dabar nesiniai minėjom, kameriniam orkestrui. Pirmoji versija buvo 79 metais, o versija, kurios klausysimės, yra 1983 metų tapusi pagrindinė. Kūrinį atliks ansamblis Bang on a Can All Stars, diriguojamas Bredo Lobmanu.
0: Laidoje kalbėjosi, kaip ir visus 25 metus, Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, o garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus bet kurio jums patogiu metu visame pasaulyje. Patogiausias būdas per LRT klasiką arba LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas, didžiausia tokia konferencija NATO rytiniame sparne. NATO vyriausiasis vadas Europoje pristatys strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę, jeigu reikėtų atremti Rusijos puolimą alijanso rytų flange. Išsamiau Laurynas Vaičiūnas.
2: Kasmet į Varšuvos saugumo forumą renkasi svarbiausi NATO šalių ir jų bendraminčių valstybių politikai, analitikai bei gynybos pramonės atstovai. Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti alijanso atsakymus į neatidėlio saugumo iššūkius. Šiandien į 1,5 tūkstančio dalyvių tiesiogiai internetu kreipsis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Forume NATO vyriausiasis vadas Europoje Aleksius Grinkevičius pristatys pergalės teoriją. Taip vadinama nauja alijanso strategija. Kaip prireikus alijansas gins rytinio sparno valstybės. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrėnas LRT radijui sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, alijansas yra pajėgus priešintis Maskvos agresijai. Anot amerikiečių leidinio Bloomberg, turėjusio prieigą prie dokumento, nauja strategija daug dėmesio skirs atsakui hibridiniams išpuoliams ir aktyviam atgrasimui. Saugumo forume Varšuvoje dalyvaus ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama delegacija. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, portalas Axios skelbė, kad jos apima tik naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis turi tik vieną tokią gamyklą, kuri neveikia visų pajėgumų, nes Rusija ją nekartą atakavo. Remdamasis šaltiniais baltuosiuose rūmuose, Axios skelbė, kad Trumpo administracija tikisi, jog Volodymyras Zelenskis laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrinės ir elektros tinklus. Vakariniame kreipimėsi Ukrainos vadovas teigė, kad jam Trumpo pranešimas buvo naujiena, tačiau pridūrė, kad su paliaubomis sutiks, kai tik jos prasidės. Europos Sąjungos susienio šalių reikalų ministrai Liuksemburgė planuoja patvirtinti didžiausią sąrašą Rusijos gyventojų ir įmonių, kurioms bus taikomos sankcijos. Europos Sąjungos susienio reikalų taryboje taip pat bus diskutuojama, kaip dar labiau paremti Ukrainą ir spausti Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Valdas Labanauskas.
3: Net 1600 Rusijos piliečių ir įstaigų turėtų būti įtraukti į Europos Sąjungos juoduosius sąrašus. Visi jie susiję su Rusijos karinė pramonė. Beveik 80 asmenų į sankcijų sąrašus turėtų būti įtraukti dėl dalyvavimo Dūmos rinkimuose Ukrainos teritorijose, kurias okupavo Rusija. Kartu ministrai svarstys papildomas spaudimo Maskvai priemonės, tarp jų vizų ribojimą buvusiems Rusijos kariškiams ir diplomatams. Taip pat bus aptarta Europos Sąjungos plėtra per saugumo prizmę. Papildoma karinė parama Ukrainai, padėtis artimuosiuose rytuose ir įsteigta nauja paramos misija Libane. Susitikimą ministrai pradės nuo specialių pusryčių, kurių tema – Rusijos hibridinės atakos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Pasak šalies vadovo, Vaitiekūnas – legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika. Vaitiekūnas mirė eidamas 78 metus. Jis buvo ilgametės LRT darbuotojas, dirbo Lietuvos televizijos panoramos redakcijos reporterių, vėliau kūrė įvairias televizijos laidas. Yra sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja. Su juo kartu dirbusi žurnalistė Algimanta Žukauskienė kolega prisimena kaip ryškią asmenybę.
4: Labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo. Labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam sau, kitiems. Avantiurizmo, netgi intrigos, šiokios tokios, nu kokios šiokios tokios, daug intrigos būdavo jo darbuose. Žodžio valdymas jo neišpasakytas, labai pasaulį turėjo savo požiūrį į visus, bet kokius reiškinėlis, labai pastabus buvo. Ir jeigu minė matydavo vieną kokį tai dalyką, tai Henrikas visai kitaip pažvelgdavo į tai.
1: Žurnalistė Algimanta Žukauskienė. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Šiauliuose 6, Kaune ir Panevėžyje 7, Utenoje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nestiprus lietus, galima perkūnija, temperatūra sviruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Gėris iš prigimties nori sklisti, sekmadienio vidudinė priminė Leonas XIV, kuris taip pat kalbėjo apie naują palaimintąją, prašė atverti grūdų koridorių juodojoje jūroje ir pranešė apie jo laukiančią operaciją. 72 valandos be kompromisų. Jaunimo savanorystės iniciatyva Vengrijoje, keletas įvykių Lietuvoje. Spalio 11-osios vidudienį Leonas XIV vėl kreipėsi į tradicinės vidudienio maldos susitikimo Šventojo Petro aikštėje dalyvius ir prieš pakviesdamas kartu sukalbėti viešpatės angelo maldą pasidalijo keliomis išvalgomis apie šį sekmadienį bažnyčiose skaityta Evangelijos pagal Matą ištrauką apie karalių. Visus kvietusi į savo sūnaus vestuves. Vaikų vestuves yra ypatingas momentas kiekvienai šeimai. Tad laimingas tėvas nori savo džiaugsmu pasidalinti su visais. Jis surengia puotą ir pakviečia į ją daugybę žmonių. Šventojo Tomo Akviniečio žodžiais – bonum dicitur diffusivum sui. Gėris iš prigimties linkęs sklisti. Evangelijoje pateikiamas vaizdinys gerai apibūdina šią tikrovę. Kai atsitinka kažkas gero, jaučiamės pastumėti ir kitus įtraukti į savo laimę. Bet nepaisant tokio gražaus gesto, pakvistieji atsisako atvykti į puotą ir mėliau atsideda savo reikalams. Kai kurie net supyksta ir nužudo karaliaus pasiuntinius. Deja, pasitaiko ir to. Ne visada mūsų siūlomas gėris būna priimtas, suprastas, vertinamas, kartais jis suprantamas ne taip ir atmetamas. Vis dėlto karalius susidūrė su tokiu atmetimu, nečiaukė vestuviu ir nenutraukė šventiškų pasirengimų. Priešingai, jis savo kvietimą paskleidžia dar plačiau, siunčia tarnus į gatves pakviesti visų, kuriuos sutiks, kad jaunavedžių džiaugsmas taptų dovana visiems. Galime savęs paklausti, ką simbolizuoja šios istorijos veikėjai. Šventasis Jeronimas karalių tapatina su dangiškuoju tėvu, jaunikį su Jėzumi, o nuotaka su bažnyčia.
1: Trai protagonisti allora ci siamo anche noi.
0: Tad tarp palyginimo veikėjų esame ir mes, viešpaties pakvisti dalintis jo gyvenimu ir kartu su jo būti gyvenimo nešėjais. Mes dalyvaujame vestuvių puotoje, o po to asmenės yra mūsų bažnyčios, mūsų namai, visos mūsų gyvenamos vietos, kur karaliaus sūnus Jėzus Kristus nuolatos sugrįžta, kad primintų apie savo meilę, laukdamas, kol į ją atsiliepsime. Mes jį sutinkame apsirengę baltais krikšto rūbais, panašiais į nuotokos, pasipuošę gerais darbais, kurie mus artina prie Dievo ir vienas prie kito. Džiaugsmas, kurį skelbėme, yra nedirbtinis, bet gilus, konkretus, tikras, gražus, kaip žmonių, kurio sutinkame veidai, tikras, kaip mūsų dienų darbas, šypsenos, ašaros, rankų paspaudimai ir gerumo gestai. Tai yra Dievo dovana pasaulio išgelbėjimui. Prašykime Marijos viešpaties motinos, kad padėtų mums augti, patiriant šį džiaugsmą ir dosniai, bei su tikėjimu skelbti jį visada ir visur, taip pat ten, kur jis suprantamas ne taip. Meldė Popiežius Leonas XIV.
1: Angelus Domini nunciavit Marijai.
0: Po sekmadieninės viešpatės angelo maldos Popiežius Leonas XIV vėl kreipėsi į maldininkus ir piligrimus Šventojo Petro aikštėje. Atkreipė jų dėmesį į keletą temų bažnyčios ir pasaulio gyvenime, taip pat pranešė apie ateinančiomis dienomis jo laukiančią chirurginę operaciją.
1: Ieri a Mantova è stata beatificata Sor Maria Ignazia Isacchi.
0: Pirmiausia, šventasis tėvas kalbėjo apie spalio 10-ąją Mantujoje, Šiaurės Italijoje vykusias beatifikacijos iškelmes, per kurias palaimintaja paskelbta šių žemių dukra, motina Marija Ignacija Isacchi. 19-ojo amžiaus pabaigoje ir 20-ojo amžiaus pradžioje dosniai bei drąsiai atsidėjusiai stokojantiems. Tapusi švenčiausiosios Jėzaus širdies seserų ir šuliečių steigėja. Tegul jos pavyzdys atgaivina ir mumis atruškimą būti visiems skirtos evangeliškos meilės liūdytojais pasaulyje. Linkėjo šventasis tėvas.
1: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini.
0: Karas iškankintoje Ukrainoje taip pat kelia kančias toli už jos sienų, ypač neturtingiausiose šalise, kuriuose daugybės žmonių gyvenimas priklauso nuo grūdų eksporto. Tęsi popiežius, kuris paprašė, kad abi kariaujančios pusės sudarytų sąlygas saugiai plukdyti grūdus per juodąją jūrą.
1: Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
0: Kasdienė milijonų žmonių duona neturėtų tapti karo įkaite, sakė Leonas. Galima pridurti, kad grūdų eksporto klausimas per juodąją jūrą nuolat minimas tarptautiniuose forumuose. Jau 2022 metais prasidėjus dideliam Rusijos karui prieš Ukrainą, Jungtinių tautų žemės ūkio ir maisto agentūra FAO paskelbė ataskaitą, kurioje priminė, kad tarp grūdų ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų eksportuotojų Rusija, Ukraina ar abi šalis figuruoja pirmajame trejetuke, o didelė eksporto dalis iškeliauja laivais per juodąją jūrą. Dalis grūdų ir kitų produktų plukdoma į artimuosius rytus bei Afrikos žemyno šalis, kuriuose dėl konfliktų, skurdo ar gamtinių sąlygų milijonai žmonių nėra užtikrinti, ar kitą dieną turės pakankamai maisto. Dėl itin prastų ir trapių ekonominių sąlygų net ir dideli kainų svyravimai gali labai paveikti neturtingų kraštų šeimas. Karas labiausiai palietė Ukrainos eksportą. Sėjama mažiau, karo veiksmai trikdo derliaus nuėmimą, o nuimto derliaus sandėliai neretai tampa kariniais taikiniais. Tuo pat metu grūdų ir kitų žemės ūkio produktų eksportas alternatyviais keliais, pavyzdžiui, geležinkeliais, yra lėtesnis, sudėtingesnis ir brangesnis. Pasak pasaulio maisto programos pareigūnų, iki 2022 Rusijos invazijos grūdai ir kiti žemės ūkio produktai iš Ukrainos pasiekdavo 400 milijonų asmenų stalus. Buvo gabenami į 52 Afrikos šalis iš 58. Kai kurioms šalims ir jų gyventojams šis eksportas buvo ir yra gyvybiškai svarbus.
1: I fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ukraina.
0: Kaip įprasta, popiežius atskirai pasveikino didesnes piligrimų grupės iš įvairių kraštų ir žemynų, įskaitant atvykusius iš Mukačevo graikų apeigų katalikų eparchijos Ukrainoje, kitus maldininkus iš Amsterdamo, Vienos, įvairių Italijos miestų.
1: Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù.
0: Dėkoju už jūsų maldas, už mano apaštalinį vizitą, kurį atliksiu Peru, kreipdamasis į maldininkų grupę iš šio krašto, sakė popiežius Leonas, užsimindamas apie lapkričio 6-17 dienomis planuojamą savo kelionę į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Prieš atsisveikindamas, visus palaimindamas ir palinkėdamas gero sekmadienio, šventasis tėvas pasidalijo vieną jį patį asmeniškai liečiančio jautrę žinę. Per medicininę patikrą jo plautyje aptiktas nedidelis mazgelis ankstyvojoje stadijoje ir medikams patarus ateinančiomis dienomis jis bus išoperuotas.
1: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Ačiū už jūsų dvasinį artumą, patikiu save jūsų maldai, sakė šventasis tėvas. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Brunė, atsakydamas į žurnalistų klausimus, patikslino, kad operacija bus atlikta Augustino Džemeli ligoninėje Romoje pirmosiomis prasidėsiančios savaitės dienomis, o po operacinės reabilitacijos laikotarpis ligoninėje truks apie savaitę. Šiemet apie 7000 jaunuolių įsirašė į savanorystės iniciatyvą, kurią Vengrijoje kartu rengia lotynų ir graikų apeigų katalikų bažnyčios, reformatų bažnyčios, liuteronų bažnyčios bendruomenės bei ekumeninis jaunimo biuras. Kuo daugiau dovanoji, tuo daugiau esi, skelbė jau 19 kartą vykusios iniciatyvos šūkis. Pasak Vengrijos katalikiškos žinių svetainės Madiar Kurir pranešimo iniciatyvos idėja tokia. Susibūrus į grupeles sudarytas iš maždaug 5-7 jaunuolių, be kompromisų skirti 3 dienas vienokiai ar kitokiai savanorystės formai orientuotai į visų gėrį. Antra, priimti šį įsipareigojimą krikščioniškoje perspektyvoje. Kaip Dievas save dovanoja mums, taip ir mes esame kviečiami dovanoti savo laiką ir gebėjimus kitiems. Mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami. Vis toliau dirbkite viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas neveltui viešpatyje. Šie apaštalų Pauliaus laiško korintiečiams žodžiai buvo prisiminti spalio 8-osios renginyje, kuriame buvo pristatyta spalio 9-11 dienomis daugiau nei 100 Vengrijos vietovių vykęs savanorystės savaitgalis, taip pat priminta, jog šiame krašte jis pirmą kartą surengtas 2007-aisiais. Vengrijoje labai prigijusios 72 valandų be kompromisų savanorystės iniciatyvos ištakos yra Austrijoje, kur ji pirmą kartą surengta 2002-aisiais. 2004-aisiais Austrijoje Marija Celija, kur stovi nacionalinė Marijos šventovė, įvyko Vidurio Europos katalikų jaunimo susitikimas. Jame dalyvavo jaunuoliai iš Austrijos, Vengrijos, Slovenijos, Slovakijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Čekijos, Kroatijos. Taip 72 valandų be kompromisų savanorystės idėja paplito plačiau.
2: Kaip ir kiekvieną rudenį, įvairiose bendruomenėse naujoms grupėms pradedamas rengti evangelizacinis alfa kursas. Šią progą dienraštyje Bernardinai LT skelbiamas pokalbis su alfa kurso centro vadove seserimi Celina Rasa Galinyte ir Evangelinės miesto bažnyčios rengiamo alfa kurso koordinatorė Kristina Mareckienė. Pokalbio santrauką pristatančioje publikacijoje primenama, kad tai anglikonų bažnyčioje gimęs krikščionybės pagrindų kursas, kurį sudaro 12 susitikimų ir vadinamasis šventosios dvasios savaitgalis. Šiais metais alfa kurse ypatingas dėmesys skiriamas paaugliams, kuriems kurso metu bus pristatomas tarptautinio alfa kurso centro parengtas specialiai šiai amžiaus grupiai skirtas filmų ciklas. Apie alfa kurso svarbą interviu laikraščiui Telšių žinios kalbėjo ir naujasis Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovas Marius Mirončikas. Į alfa kursą ateina įvairių žmonių, vyksta paskaita, po jos diskusijos pokalbiai bendrystė. Ir ta bendrystė yra tikroji bažnyčia, kurią mes kartais pamirštame. Kartais matome labai niūrų parapijos gyvenimo vaizdą. Ateinu sekmadienį į bažnyčią, ten kelios močiutės, sukalbame poterius ir visa kita. Bet jeigu žmogus nesupranta, kas yra tie poteriai, jeigu nesupranta, kad tai yra bendravimas su Dievu, žinoma, šventosios mišios jam gali atrodyti keistos ir neaiškios. Galima galvoti, dar čia reikia klūpoti, skauda kelius ir visa kita, bet kai pradedi pažinti, atrasti ir pajusti, supranti, kaip visa tai yra gražu ir gera. Vienas iš alfa kurso uždavinių – ugdyti žmonės, kurie galėtų dirbti su jaunimu. Tokių žmonių labai trūksta. O kaip keičiasi jaunas žmogus? Per santykį, per buvimą su juo. Spalio 7-ąją Telšių žiniuose paskelbtoje Aurelijos Servienės publikacijoje teigia Telšių viskupijos jaunimo centro vadovas Marius Mirončikas. Lietuvos Karitas šią savaitę daug dėmesio skyrė spalio 10-ąją minimai pasauliniai benamystės dienai. Vilniaus arkivyskupijos Karitas šią dieną pakvietė į du renginius – fotografijų parodą laikinuosiuose namuose ir ekskursiją Vilnius benamio akimis. Pasauliniai benamystės dienai skirtame Vilniaus arkivyskupijos Karito pranešime cituojama laikinųjų namų vadovė Aida Karčiauskienė pabrėžia poreikį kovoti su įsisenėjusią stigmą apie žmonės išgyvenančius benamystę. Nemažiau svarbu pastebėti benamius kaip visuomenės dalį, kurią dažnai praleidžiame pro akis. Benamystė yra ekstremali ir žmogaus gyvenimą iš esmės pakeičianti situacija. Todėl neturėtume jos priimti kaip savaime suprantamos kasdienybės dalies. Mums svarbu, kad benamystę patiriantys žmonės netaptų tiesiog įprastų miesto vaizdo elementu, tarsi medžiai, suoliukai ar pastatai, pro kuriuos praeiname, jų nepastebėdami. Norime, kad kiekvienas iš mūsų juos pamatytų pirmiausia kaip žmonės, su savo istorijomis, patirtimis, poreikiais ir galimybe keisti savo gyvenimą, teigia Vilniaus arkivyskupijos Karito laikinųjų namų vadovė Aida Karčiauskienė. Pranešime primenama, kad pagrindinis šios Karito veiklos tikslas ne tik suteikti laikiną prieglobstį žmonėms netekusiems namų, bet ir įgalinti juos siekti užsibrėžtų teigiamų pokyčių gyvenime, kuriuos atrasti padeda Karito darbuotojai ir savanoriai. Lietuvos vyskupų konferencijai paskelbus apie sprendimą inicijuoti tyrimą dėl nusikaltimų nepilnamečiams ir pažeidžiamiems suaugusiems bažnyčioje, dienraštyje Bernardinai LT skelbiama žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbis su kunigu Gabrieliumi Satkausku. Žodžiai, kad aukos yra svarbesnės negu bažnyčios reputacija, vien jau tokia mūsų ganytojų posėdžių apibendrinėme pristatyme pateikta formuluotė, yra labai stipri ir neįprasta. Apskritai, sprendimas atlikti tyrimą yra netikėtas. Ši žinia džiugina, teikia atsinaujinimo viltį, ypač aktyviajai bažnyčios daliai, pasauliečiams, kurie nuoširdžiai susirūpinę dėl to, kas vyko pastaruoju metu, dėl skandalų ir apskritai piktnaudžiavimo bažnyčioje. Toks sprendimas suteikia didelę viltį, įkvėpimą, vėl skatina vienytis, telktis ir spręsti mūsų bažnyčios problemas. Prasideda naujas, antrasis etapas ir jis yra daug sudėtingesnis. Reikės preciziškai diskutuoti, koks bus šis tyrimas, koks jo tikslas, metodologija, kas jį atliks, kad būtų tikrai nepriklausomas ir pasiektų vieną iš pagrindinių tikslų – padėti aukoms nukentėjusioms bažnyčioje. Dėkoju ganytojams, kurie įsiklausė į daugybę balsų į Dievo tautos susirūpinimą. Dienraštyje Bernardinai LT paskelbtame pokalbyje apibendrina kunigas Gabrielius Satkauskas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijoje prasideda Varšuvos saugumo forumas. Laukiama, kad jame kalbėsintis NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksisas Grinkevičius turėtų įspėti Rusiją apie alijanso gebėjimą atremti bet kokią galimą ataką. Konferencija vyksta pastaruoju metu, vis garsiau kalbant apie Rusijos vykdomas hibridines atakas Europos šalyse. Jungtinių valstijų generolas, kalbėdamas prieš konferenciją, teigė, kad geriausia pergalė yra stiprus atgrasimas, neleidžiantis priešui panaudoti jėgos. Jis pabrėžė ir Ukrainos svarbą euroatlantiniam saugumui.
2: Matau Ukrainą kaip nepaprastai svarbę euroatlantiniam saugumui ir manau, kad ukrainiečiai šiuo metu įrodo, jog jie tampa saugumo garantais, o ne tik pagalbos gavėjais. Manau, kad jie prisideda prie mūsų saugumo ir toliau tai darys ateinančiais metais. Mes esame pasirengę reaguoti labai greitai, tačiau tikiuosi, jog mes iš anksto numatysime grėsmę ir užkirsime jai kelią dar prieš jai atsirandant. Laimėsime taikydami atgrasimo taktiką, laimėsime parodydami savo jėgą ir vienybė, kuria remiasi ta jėga. Taigi tikiuosi, kad niekada neateis diena, kai turėsime reaguoti, nes mes priversime juos trauktis dar prieš jiems net pagalvojant apie veiksmus prieš mūsų alijansą.
1: NATO pajėgų Europoje vadas Aleksisas Grinkevičius. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nes jame nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Savivaldybės administracija siūlo Buivydžių seniūnijoje esančią Gulbinovičiaus vardo gatvę pervadinti į Buivydžių gatvę, o esančią Nemenčinėje – Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatvę. Vilniaus rajono savivaldybės taryba gatvių pervadinimo klausimus jau svarstė šių metų vasarį ir balandį, tačiau abiem atvejais siūlymams nepritarė. Dauguma taryboje sudarantys Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Popiežius Leonas XIV pranešė, kad artimiausiomis dienomis jam bus atlikta operacija, siekiant pašalinti plaučiuose nustatytą nedidelį darinį. Pontifiko teigimu, mazgelis aptiktas labai ankstyvoje.

0: pirmoje stadijoje. Tad vadovaudamasis medikų rekomendacijomis nutarė jį išoperuoti. Vatikano spaudos tarnybos teigimu, procedūra bus atlikta Romos ligoninėje, kur iki šiol gydyti daugumą popiežių nuo Jono Pauliaus antrojo laikų. Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties. Pasak šalies vadovo, Vaitiekūnas – legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika, o jo gebėjimas pastebėti žmogų praturtino Lietuvo žurnalistiką ir paliko ryškų pėdsaką. Vaitiekūnas mirė eidamas 78 metus. Jis buvo ilgametis LRT darbuotojas. Dirbo Lietuvos televizijos panoramos redakcijos reporteriu, vėliau kūrė įvairias laidas. Yra sukūręs 15 autorinių laidų, tarp kurių Laisvės alėja, Geriau nebūna, ir Būna ir geriau. Su juo kartu dirbusi žurnalistė Algimanta Žukauskienė kolega prisimena kaip ryškę asmenybę.
1: Labai buvo įdomus, spalvingas žmogus ir jo darbas toks buvo labai, labai sveikas humoras, daug ironijos pačiam sau, kitiems, avantiūrizmo, netgi intrigos, šiokios tokios, nu kokios šiokios tokios, daug intrigos būdavo jo darbuose, žodžio valdymas jo neišpasakytas, labai pasaulį turėjo savo požiūrį į visus, bet kokius reiškinėlis, labai pastabus buvo. Ir jeigu minė matydavo vieną kokį tai dalyką, tai Henrikas visai kitaip pažvelgdavo į tai.
0: Žurnalistė Algimanta Žukauskienė. Šią valandą Vilniuje yra 5, Kaune ir Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Bus 10-15 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto allegro. Čia Marius Eidukonis. Iki devintos tikiuosi praleisite kartu ir sužinosite daugiau apie kultūros naujienas ir aktualijas. Tad trumpai apie tai, ką gi šiandien laidoje girdėsite. Kultūros ministras Lukas Alsys tvirtina, kad svarstomas modelis, pagal kurį tarptautinės transliacijų platformos dalį uždarbio gražintų į Lietuvos kultūros biudžetą. Kaip šis mechanizmas veiktų ir ką tai reikštų Lietuvos kino sektoriui, mes apie tai pasikalbėsime išsyk po 8 valandos. Taip pat jau sulaukė pokalbį su menotyrininke Rimante Tamoliūnienė. Ji nusprendė įamžinti grafikės ir iliustruotojos Gražinos Didelytės atminimą ir išleista ypatinga knyga šiai kūrėjai atminti. Taip pat studijoje viešės ir Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centro restauratorės, nes šis restauravimo centras švenčia savo 25 metų veiklos jubiliejų. Prieš 8 keliausime ir į Pietų Korėją, ten atidaryta menininkės Jolitos Vaitkutės paroda. Tada pilvažmogis bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge. Grafikos dizainerė, iliustratorė Margarita Šimkuvienė Kaune kviečia į savo autorinę debiutinę sausų pastelių parodą Platumos. Lietuvos švietimo muziejuje eksponuojami paveikslai, pasak menininkės, sukuria erdvę asmeniniam stebėjimui ir savirefleksijai ir siekia perteikti buvimo gamtoje pojūtį. Akimirka, kai mintimis galima tiesiog klajoti. Parodos paveikslus galima įsigyti, o dalį lėšų menininkės skirs paramai Dainavos gamtos fondui, siekiančiam atkurti ir saugoti istorinėje Dainavos girios teritorijoje esančius miškus, pievas, pelkes bei kitas natūralias gamtos buveines. Parodoje Platumos apsilankė kolegė Skirmantė Javaitytė.
2: Kaunietė iliustruotoja Margarita Šimkuvienė debiutinėje parodoje Platumos pristatė 11 paveikslų nutapytų sausa pastele. Jie atskleidė, kad parodą įkvėpė Lietuvos gamta, kuri ją nuolat supa.
3: Po COVID-o, kai labai daug namie sėdėjom su vyru, pradėjom keliauti labai daug po Lietuvą. Po gamtą būtent važinėjom pažintinius takus, ten taip ramu, tylu, tiesiog vaikštai, šneki ir meilė labai atsirado. Kaip tik iš tos meilės gamtai kaimą išsikraustėm gyventi. Jadagonise, 30 km nuo Kauno. Tai nėra baisiai toli. Dar metų nėra nuo kalėdų praeitų. Labai fotografavau daug. Kol mes keliavom, šiek tiek fotografiją pasinėrau. Ir pagrindė paveikslai būtent yra vat, iš mano nuotraukų. Tie vaizdai susigulėjo, aš kartais atsiverčiu, pasižiūriu, kur mes ten keliavom.

0: Ir dažnai iš nuotraukų tiesiog darau. Tu tada dabar labai padeda gyventi kaime, nes rūkas, išeinam pasivaikščioti, aš prisifotografuoju ir tada vat iš to paveikslai eina. Toks visai malonus procesas. Iš gyvenimo, ten ne iš paveiksliukų interneto, bet vat jau pasivaikštau, gyvai pamatau, pažiūriu, koks apšvietimas iš skirtingų kampų ir tada tai paveikslai įdedu. Tas grožis labai įkvepia ir va būtent, kai į kaimą išsikrausčiau, pradėjau tuos paveikslus daryti ir draugai kalbėjo parodą padaryti. Šiaip aš augus vaikystėje soduose, tai man labai pažįstama pas mučytę, kad visada sodas į daržus. Tai labai artima jautis, nes aš šiaip Kaune užaugau, visą gyvenimą pragyvenau. Lietuvos gamta, nes šiaip gal visi užsienį keliauja, nes o kalnai, ten dar kažkas, bet ir mūsų ta gamta labai žavi, labai jauki. Ir grybaut mėgstam rudenį kaip lietuviai. Tai turime ko pamatyti ir šiaip norisi, kad gal daugiau žmonių vertintų gamtą.
1: Ir 11 kūrinių, įvairūs metų laikai atspindėjate.
0: Aš labai stengiuosi pagal metų laikus gyventi, kiek gaunasi, kad pavyzdžiui, vasarą mes daugiau keliaujam, žiemą mes daugiau namie sėdim. Daugiau su draugais gal žiemą susitinkam. Tai man visi metų laikai yra labai gražus, jeigu savo tokio dalį gyvenime turi.
2: Menininkė Margarita Šimkuvienė teigė, kad paroda Platumos siekia perteikti buvimo gamtoje pojūtį. Gamta yra mūsų prigimties dalis ir reikalinga sveikai vidiniai pusiausvyrai, teigė ji. Ir parodos lankytojus kviečia atrasti savas platumas. Ji aptarė paveikslų kūrimo techniką.
0: Man labiau patinka visas tas toks bendras vaizdas, o ne detalės, dėl to ir ta technika yra su mažai detalių. Platumas, bendrumas, nes gal mieste mes labai viską arti matom. Aš užėjau į gamtą ir toks plotas didelis, labai įspūdingai atrodo, labai mažas jauties iš geros pusės. Sausa pastelė. Aš testavau, man atrodo, metus ar du. Nesu mačius tokios va, technikos, kur kažką taip švelniai gali padaryti. Ir man tas procesas tiesiog labai patiko, kur išlėto, va, tokie švelnus labai perėjimai, jie jaukus labai. Tai man ta technika, kad to ir prilipo labai dėl to švelnumo. Ir būtent, kad negali detalių padaryti, tas yra šioks toks iššūkis.
2: Lietuvos švietimo muziejuje eksponuojamus parodos platumos paveikslus galima įsigyti. Dalį lėšų autoriai Margarita Šimkuvienė skirs Dainavos gamtos fondui, siekiančiam išsaugoti Dainavos girios miškus.
0: Mes visi Sengirės žinom, Sengirės fondas, šiaip irgi labai faina iniciatyva, mano vyras remia. O apie šitą jis yra naujesnis. Aš per pažįstamą iliustratorę sužinojau ir galvojau, o naujas fondas gal reiktų visai pareklamuoti. Tai natūraliai juos pasirinkau. Gal kitą kartą ir Sengerį padarysiu, nes irgi dar parodų planuoju. Ir būtent vat, jiem paukot, nes kadangi mėgstu gamtą, nu, tai ir paremti smagu būtų tuos, kur būtent bando išsaugoti tuos miškus mūsų. Mes vis tiek iš gamtos atėjo, gamtoj anksčiau gyvenę labiau. Dabar į technologijas į miestus sulindom, tai nu, yra vertės tiesiog pabūtoj tyloj ir gamtoj. Ir nesinorėtų, kad tai miškai dinktų, nes nu, nėra pas mus daug ploto tų miškų. Tai norėtųsi prisidėti, tai tiesiog gal paaukoti būtent per tokią iniciatyvą. O muziejus pats neparduoda, yra mano elektroninis paštas paliktas, tiesiog man parašo, susitarsim apie perdavimą, apie viską ir po parodos aš jau galėsiu atiduoti. Ir tada tos 20%, kas per parodą bus parduota, aš jau paukosiu.
1: Galbūt ir kitus menininkus norėtumėt paraginti irgi, taip prisidėti prie gražių darbų.
0: Ne tik menininkus, sakyčiau, visus, kas gali, nes nu, ne visi gali, gal ne visi žino, bet vat, kam rūpi savais būdais gal rasti. Nes tikrai ne visi ir finansiškai gali, suprantu. Tiesiog, kur yra vat, tas viduj toks įkvėpimas, tai gal juo ir sekti visus, kas gali.
2: Koks parodos siekis?
0: Norėčiau, kad žmonės daugiau gamtai išeitų tiesiog. Gal dėl to norisi tą grožį parodyti, tą tokią ramybę. Nes man asmeniškai taip padėjo tiesiog mintim susigulėti, ramiai pabūti, o ne pastoji skubėti, nes darbas namai. Tokią lietumą norėtųsi, kad žmonės įvertintų gyvenime. Ir jeigu kažkas gali prisidėti prie to saugojimo, tai irgi būtų smagu.
2: Paroda Platumos veiks iki spalio 29 dienos. Norintieji prisidėti prie paramos akcijos Dainavos gamtos fondui, turi kreiptis į Lietuvos švietimo muziejų. Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.

Constellations and Hemispheres. Vadada Leo Smithas. Leidykla puikiu pavadinimu Burning Ambulance Music, liepsnojančios greitosios pagalbos automobilio muzika. Apie šį albumą nėra taip jau lengva kalbėti, nes galima arba parašyti visą mokslinį darbą, arba tiesiog skėstelti rankom ir pakviesti verčiau jį išklausyti. Tai bus jis įžangai Vilnius Jazz festivalį, jo bakat pernai ši legenda festivalyje ir koncertavo buvo viena ryškiausių žvaigždžių. Trimitininkas ir kompozitorius Vadada Leo Smithas savo naujajam albumui Constellations and Hemispheres subūrė ne tik įvairius muzikantus, bet įvairius skirtingus ansamblius. Albumui, kuris apdovanos kiekvieną savo harmoniniu intensyvumu, savo atviromis struktūromis ir modaliniu gyliu. Šį projektą įkvėpė šiuolaikinė kvantinė fizika ir astrofizika, vis drąsiau teigiančios paralelinių visatų galimybę. Iš šios perspektyvos, kurie tyrinėja tembrą bei atmosferą. Kiekvienas Vadados Leo Smitho albumas paprastai primena savotišką intelektualinį tyrimą ir Constellations and Hemispheres neišimtis tęsia šią tradiciją. Kosminiai albumo įvaizdžiai iš pradžių gali atrodyti toli gražu nesusiję su žmogiškosiomis problemomis, ypač aplinkosauga, kuriai Smithas yra paskyręs tiek daug savo karjeros, tiek daug savo dėmesio. Tamsioji materija, Marso kanjonai, šviesos dalelės, tamsioja energija priklauso astrofizikos žodynui. Tuo tarpu Smithas savo muzikoje nekartą nagrinėjo žmonių sambuvio, žmonių istorijos, teisingumo ir trapios gyvybės žemėje būklės klausimus. Vis dėlto. Jis mato šias temas kaip tos pačios intelektualinės teritorijos dalį. Smithas palieka erdvės patiems susivokti, stebint, klausant, galvojant apie visatos reiškinius. Buvo labai labai įdomu klausytis muzikos su tokia perspektyva ir galvojant apie tai, bandant savo galvoje irgi sujungti įdomiausias, naujausias teorijas, atradimus arba akligatvius mokslinius su šia vizionieriška Vadados Leo Smitho muzika. Constellations and Hemispheres. Taip vadinasi naujausias šio menininko albumas, leidykla Burning Ambulance Music.

Bramsas, fortepijono koncertas numeris 1 ir 6 pjesės fortepijonui opus 118. Francesco Piemontesi, fortepijonas, Gewandhaus Orchester iš Leipcigo, diriguojamas Manfredo Honeko, leidykla Pentatone. Po 2025-aisiais išleisto Bramso antrojo koncerto fortepijonui ir Intermezzi opus 117 albumo, kuris sulaukė šį puikių recenzijų visame pasaulyje, Francesco Piemontesi, dirigentas Manfredas Honekas ir Leipcigo Gewandhaus tęsė kelionę per Bramso kūrybą. Šį kart pristatydami įtaigų naują kompozitoriaus pirmojo fortepijoninio koncerto įrašą. Šis kiekvieną kartą nustebinančios emocinės jėgos ir Bramsui taip būdingo simfoninio didingumo kūrinys gimė iš asmeninės bei meninės krizės. Sukurtas po tragiško Roberto Šumano nervinio palūžimo, koncertas atspindi Bramso kovą ieškant savo meninės tapatybės, bei jo susidūrimą su sielvartu, atsakomybe ir lūkesčiais. Nuo monumentalios įžangos, kadaise beje lygintos netgi su Bethoveno 9 simfonija, iki giliai introspektyvios lėtosios adagio dalies, dažnai suprantamos kaip Klaros Šuman portretas, ši interpretacija atskleidžia nepaprastą kūrinio psichologinį gylį. Klausant pirmosios dalies orkestrinės įžangos, prisipažinsiu, buvau kiek nustebintas, nes tikėjausi kur kas gaivališkesnės ir galingesnės pradžios, bramsiškesnės, kitaip sakant. Bet atrodo, kad Honekas siekia vientisiau susiliejančio skambesio, kuriam gal ir pritrūksta to būtino nerimo bei įtampos, na, bent jau jis neskamba taip pabrėžtinai bramsiškai dramatiškai. Keista, nes viena vertus tolstama nuo kompozitoriaus, bet mano galva tolstama būtent nuo silpniausių jo savybių. Jūs galite ir nesutikti. Savo pratarmėje pianistas Francesco Piemontesi paaiškina sprendimą į albumą taip pat įtraukti ir 6 kūrinius fortepijonų arba pjeses fortepijonui opus 118. Juose slypintis santūrumas sukuria kontrastą atviresniai koncerto kančiai, dramai. Tačiau reikia pasakyti, kad ir pats ciklas, na, nestokoja priešybių, jame girdėti besigrumentys Bramsas ekstravertas, prieš Bramsą introvertą, rapsodiškumas prieš apmąstymus ir šios in ir yang Piemontesi įtikinamai atskleidžia savo interpretacijoje. Aš nemėgstu Bramso, sakiau sau, eidamas į LRT klasiką. Aš nemėgstu jo patoso, jo tragizmo, jo perspaudimų, jo sureikšminimų, sakiau sau. Ir ką? Ko aš dabar klausausi ir kam negaliu atsispirti? Bramsas, fortepijono koncertas, numeris 1 ir 6 fortepijono pjesės Francesco Piemontesi, Gewandhaus Orchester iš Leipcigo, Manfredas Honekas, leidykla Pentatone.

0: seulo meno galerijoje Space Thunder menininkė jolita vaitkutė atidarė personalinę parodą Belly Person, pilvažmogis, taip lietuviškai. Ir dabar Jolita Vaitkutė tiesiogiai su mumis iš Pietų Korėjos. Jolita, labas rytas, laba diena, jeigu kurie. Ir klausytojams primenu, kad tie, kas turi galimybę, tai LRT LT portale gali ir stebėti mūsų pokalbį tiesiogiai. Jolita, jūs jau socialinėme tinkle pasidalinot po parodos atidarymo, kad paroda kviečia į tokį ryšį, tai apie kokį ryšį mes čia kalbam?
1: Aišku, kad šiuo atveju man paroda prasideda nuo prisipažinimo, tai nes aš tokią situaciją turiu, kad viskas atėjo per mano personalinį jautimą nuo gliuteno netolerancijos iki to, kad aš supratau, kad mano pilvas reaguoja ne tik į maistą, bet reaguoja į tai, kas vyksta kiekvieną dieną mano gyvenime, ir kartais būna, kad smegenys jau tik antros būna reaguojančios, ir tas pirmas signalas yra tiesa, kurią reikia priimti, išmokti, skaityti, ir visa paroda kviečia tą įsiklausimą padaryti, ir kūriniai pasakoja apie tam tikrų patirčių virškinimą, apie meilę, apie netektį, apie tai, kaip partneris mums daro įtaką, apie tai, kaip mes patys būnam virškinami, apie tai, kaip prezervuojam, fermentuojam savo jausmus. Tai toks tonas uždėtas buvo, užduotas žmonėm, ir jie kažkaip ateina ir sako, žinai, taip, čia ir aš tokią situaciją turiu, ir iš tikrųjų atranda naujų kampų pažiūrėti tai.
0: Jolita, jūs irgi sako, kad pilvas yra tokia autonomiška ir kompetentinga vertinimo sistema. Na, apskritai, na, ar galiu sakyt, kad toks požiūris per pilvą į šitą arba per pilvo jauseną visame kame atsirado?
1: Na, aš vis pagalvoju, kad lietuviškai gal taip skamba labai primityviai šitas pilvo jautimas, bet būtent Azijoje yra labai daug apie pilvo prasmių, ir kad pilvas ir teisė, ir atsiveria, ir daug pasakymų yra, kurie susiję su pilvu. Tai iš tikrųjų ir moksliškai, jeigu kalbant, tai mes turim labai daug galvučių, kurios gaudo visus tos mažus pajutimus, ir man labai įdomi ta dalis, kaip mes kartais kažką iš karto galim priimti, kažką iš karto atmesti, o tai, ką mes priemam, po to keičia mūsų tą vidų ir tos mūsų ateities sprendimus. Tai man pilvas, aš taip net nebukai, ne tai, kad čia kaip nors ezoteriškai, bet ir visaip kaip moksliniam pagrinde yra tas, kuris iš tikrųjų daug jaučia ir daug tiesos nešiojasi.
0: Na, čia kaip taip, jeigu jau mes jau nuo meno pereitume prie mokslo, tai visi mokslininkai sutinka, kokia yra svarbi mikrobiota žarnyne ir taip toliau ir panašiai, tai čia yra daug tiesos tame, Jolita. Patys darbai, šiek tiek tie, kas galbūt mūsų portale ir stebė LRT LT, mato ir pačius darbus, Jolita, kiek kito, nežinau, ar darbai, ar kiek kitokia negu Jolita Vaitkutė kurdavo meną anksčiau, ar visgi principai išlieka tie patys?
1: Techniškai gal yra tam tų pačių principų, nes aš daug pjaustų daržovių čia, bet tie procesai yra pakitę, kaip aš tai darau ir kaip tai eksponuoju ir kokia dalis yra eksponuojama, nes fotografija šiuo atveju yra dokumentacija, šalia manęs yra ir daržovės, kurios yra prezervuotos. Tai aš skaitau, matau kaip originalų kūrinį, o visa kita aplink jį yra tik jo proceso momento sudokumentuotas produktas. Taip pat yra ir vizualinės medžiagos, yra, kurie keičiasi, kurią aš užfiksavau, uždokumentavau savo besirašymo procese. Ir yra kūrinių, kurie tik čia egzistuoja, nes esam Korėjoje, tai aišku, fermentacija ir kaip būdas, ir kaip metodas pasakoti man labai tiko. Tai yra vienas kūrinys, kuris čia nekontroliuojamai burbuliuoja ir keičiasi. Yra vienas kūrinys, kuris kompostą šiuo metu irgi keičiasi, ir maži skaidytojai išnešioja burokėlius, nes ne tik mes virškinam, bet ir mes būnam virškinami. Tai čia tas kūrinys turbūt apie tą pokytį. Galbūt ne viskas yra taip dekoratyvu, vizualu, tuo pačiu yra daug grožio iš to, kas supuvę, supelyje, yra procese to kismo, tai man noris tai pagauti ir dokumentuoti, kad tai nėra taip pati gražiausia morka ar kas nors, tai yra tai, kas iš tikrųjų labiau iš vidaus, iš tikrumo, tokio liudijimo, kad tai yra gyva, nes tai keičiasi.
0: Julita, yra ir pačios, net nežinau, kūriniai, kuriuos galėtume matyti, vardinti kaip autoportretus. Ir jeigu neklystu, tai du tokie kūriniai, kurie kalba, na, tiesiogiai apie tave.
1: Taip, čia iš tikrųjų yra nemažai mano autoportretų. Tai būtų galima pasakyti, pirmas, tai visus pasitinka didžiulis plakatas. Mes čia esam Bukčion, senamiestį siūlo, tai jisai kaba ir žmonės turbūt arba išsigasta jo, arba susižavi. Tai aš ten esu su tokiu daržovių kostiumu ir tai yra vienintelis kūrinys, kuriame yra mano nuotrauka, nes ir tas pats kostiumas yra eksponuojamas. Tai čia kartais būna, kad iš tikrųjų tie pilvos suknelai norisi juos va, taip pat nusimesti ir pasakyti, kad čia galbūt reikia racionalizuoti viską, bet iš tikrųjų tai ir tą kostiumą užsidėta, taip pat kažką užsi, kažkaip tai šarva, bet iš tikrųjų

0: man kaip ir sustojęs, bet mano kūnas tą laiką registruoja. Ir dėl to yra ir animacija, kur tie fragmentai besikeičia daržovių ir yra kūrinys sustabdęs tam tikrus fragmentus iš įvairių laiko periodų tų daržovių gyvavimo.
1: Jolita, spalio 9, tai čia prieš porą dienų ar ne įvyko parodos atidarymas. Kokios tos reakcijos iš korėjiečių, tiek matyti į pačius kūrinius, tiek ir į priemonės, kuriems tiems kūriniams realizuoti naudoja?
0: Taip, tai per darbą mes dar turėjom progą ir pakviesti paragauti beje tam tikrų produktų, tokim burokėlį, kurie buvo plačiai naudojau iš savo parodos kūrybai. Tai buvo ir Deividas Praspaliauskas, beje, kuris gamino tam tikrą mano siluetą ir žmonės galėjo paragauti tą Lietuvos skonio, nes daugelis daržovių yra plačiai naudojamos Lietuvoje, tarkim, Korėjoje netaip įprasta turėti burokėlius, nors mes jų radom turguje, bet šiaip nėra taip paprasta. Tai pats pirmas įspūdis, iš tikrųjų, aš labai gerai jaučiuosi ir kadangi čia tokia galerija, kur artist run, tai aš pati buvau savaitgalį visą galeriją ir mes sutikinėjom žmonės, tai daugeliu teko papasakot, aš šiek tiek užkimus be, nes
1: daug kalbu
0: šiomis dienomis, tai įspūdis labai pozityvus ir bendrai žmonės, kaip sakau, prieina ir papasakoja savo istoriją. Čia, aišku, tokia vieta, kur Seule susitinka labai daug kultūrų ir daug prieina žmonių, kurie keliauja. Tai daug užeina nuo Indonezijos, Škotijos, Amerikos, netgi lietuvių teko susitikti, kurie atsitiktinai jau pro šalį ir pamatė, kad čia vyksta paroda. Kažką tai lietuviško vardo, nes čia buvo tokia porelė, sako, vyras amerikietis, mergina lietuvė, sako, tik latviškas lietuviškas vardas. Ir tada jie užėjo ir mes pasikalbėjom. Tai žmonės reaguoja, stebi, apžiūri daržovės, nustemba kai kurie labai, kad viskas iš daržovių yra. Ir sako, šiaip man pačiai turbūt gražiausias dalykas yra tai, kad jau atėjo žmonių, kuriems buvo rekomenduota paroda. Tai sako, man kai kas rekomendavo, aš atvykau apžiūrėti. Ir man šitoks, atrodo, didžiausias dalykas, kad ne tam tikras ten komunikacinis momentas, bet vat, žmonės kalba ir kalba apie šitą parodą ir žmonės ateina jau iš kažkokio tai ratų čia vietoje.
1: O apie ką nori sužinoti korėjiečiai, Jolita, žvelgdami į tavo parodą Pilvažmogis? Ar apie tai, kaip tu dirbi su tomis daržovėmis, ar kodėl daržovės, ar tiesiog kažkokia dalinasi tokia bendra patirtimi?
0: Dažniausiai tai juos labai sudomino, nes čia už manęs, aš neparodysiu taip gerai, nes mes neprisijungėm, bet čia yra daržovės, iš kurių kompozicijos yra skurtos ir atspausdintos šviesdėžėse. Tai čia yra būtent tos daržovės, kas aš panaudojau tom kompozicijom. Tai jam gal tas toks specimen šiek tiek momentas pažįstamas estetiškai, nes yra ženšinio šaknis daug kur ten turguose ar ten restoranuose. Ir tai čia jos irgi taip supakotas alkoholija. Tai žmonės žiūri akilai, tyrinėja ir iš tikrųjų skaito. Taip prasme, pakankamai laiko, kiek praleidžia čia ir vietiniai, ir svečiai. Ir man tada tenka tik ten pridėti apie kokius nors gamybos momentus. Dažnai va, tie gyvi elementai daug sulaukia pastabų, nes jie keičiasi, kaip sakiau, tai, kas fermentuojasi, irgi nuolat kažkaip tai burbuliuoja, tai, kas kompostuojasi, irgi ten yra šaknelė jau ir maži vabaliukai prabėga to dažutę. Ir aišku, technikos labai žmonėms įdomu, kaip padaryta viskas. Čia gal toks yra būtent šio krašto toks amato momentas, tai žmonėm įdomu, kaip tai padaryta ir kad, o, čia labai special, sako, čia yra special padaryta kažkas. Tai man pačiai irgi labai artima tai, kad yra pasakojimas, nes paroda vis tiek yra žiūroviškas formatas labai ir man noris ne tik papasakoti ir ten pridėti faktus, tarkim, kad vienas kūrinys yra apie partnerio pasirinkimą ir apie tai, kaip mes, pavyzdžiui, susiglaudę su kitu kūnu, nežinom, kieno pilvas gurgė šiuo metu, mūsų smegenys jau staiga nebegali suvokti, bet to pačiu, kad jeigu mes dalėmės buitim, seiliam, tai mūsų 30% mikrobiomos tampa labai panašia. Ir iš tikrųjų tai jau daro didžiulį įtaką mūsų kitiem priėmimam. Tai yra ta tokia dalis, kuri man pačiai labai įdomi pasakyti, yra ta dalis, kurią man labai įdomu daryti ir žmonėm įdomu stebėti, kaip tai padaryta. Ir yra tokia estetinė dalis, kur žmonės ateina ir sako,

0: o, wow, čia tiek daug visko ir vat, ir tuos gyvus dalykus apžiūrėti, ir techninius dalykus, ir kaip susiūta ir panašiai. Tai kažkaip pat toks, aš jaučiuosi labai prisipildžiusi, nors atrodo, kalbu, bet žmonės klausia ir tas pokalbis užsimezga ir pasidalinam tokiais dalykais, kur ten kažkaip atrodo ne iš pirmo pokalbio turėtų gimti.
1: Ačiū, Olita, už tas geras emocijas ir linkim ir toliau tų gerų patirčių Korėjoje tiesiogiai iš Seulo, iš meno galerijos Space Thunder. Su mumis buvo menininkė Olita Vaitkutė, ji ten atidarė personalinę parodą Belly Person, pilvažmogis, ir visai netrukus 8 valandos naujienos apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Na, o iš karto po 8 valandos mes kalbėsime apie tai, jog kultūros ministras Lukas Alsys iškėlė idėją, jog svarstoma modelis, pagal kurį tarptautinės transliacijų platformos, tokios kaip Netflix, dalį uždarbio grąžintų į Lietuvos kultūros ekosistemą, kaip šis modelis turėtų veikti, apie kokį mokestį mes kalbame, kasgi jį turėtų mokėti, kas turėtų jo išvengti ir kur tai už tos surinktus pinigus, kur tie surinkti pinigai tiksliau turėtų nukeliauti. Mes po 8 valandos ir kalbėsime, na, o ryto Allegro, kaip visuomet, iki 9 valandos.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, portalas Axios skelbė, kad jos apima tik naftos perdirbimo gamyklas. Tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis turi tik vieną tokią gamyklą, kuri neveikia visų pajėgumu, nes Rusija ją nekartą atakavo. Remdamas iš šaltiniais Baltuosiuose rūmuose, Axios skelbė, kad Trumpo administracija tikisi, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrines ir elektros tinklus. Savo vakarinėme kreipimėse Ukrainos vadovas teigė, kad jam Trumpo pranešimas buvo naujiena, tačiau pridūrė, kad su paliaubomis sutiks, kai tik jos prasidės.
2: Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad pasiektas paliaubų energetikos srityje susitarimas. Tai gera žinia visiems svarbu, kad tai taptų realybė. Ukraina remia visus realius ir patikimus paliaubų bei karo nutraukimo būdus. Ukraina yra pasirengusi nesmugiuoti Rusijos energetikos sektoriui ir tikimės, kad Rusija parodys panašų pasirengimą, bei kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasieks susitarimą šiuo klausimu. Mes palankiai vertiname tokį susitarimą. Ukraina siūlė daugybę bei įtampą mažinančių žingsnių. Putinas į viską atsakydavo vienu žodžiu. Tai buvo jo ne. Labai tikimės, kad pagaliau jis pasakys Amerikai, Ukrainai ir visam pasauliui kažką kitą. Kažką, kas nėra žudynės ir apgaulė. Kažką, kas atves prie tikros ir orios taikos. Ukraina nori taikos. Klausimas, ar jos nori Rusija.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusija iki šiol Donaldo Trumpo paskelbtos žinios nekomentavo. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas, tai didžiausia tokia konferencija NATO rytinėme sparne. NATO vyriausiasis vadas Europoje pristatys strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę, jeigu reikėtų atremti Rusijos puolimą alijanso rytų flange. Išsamiau iš Lenkijos Laurynas Vaičiūnas.
3: Kasmet į Varšuvos saugumo forumą renkasi svarbiausi NATO šalių ir jų bendraminčių valstybių politikai, analitikai bei gynybos pramonės atstovai. Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti alijanso atsakymus į neatidėliotinus saugumo iššūkius. Šiandien į pustrečio tūkstančio dalyvių tiesiogiai internetu kreipsis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Forume NATO vyriausiasis vadas Europoje Aleksius Grinkevičius pristatys pergalės teoriją. Taip vadinama nauja alijanso strategija. Kaip prireikus alijansas gins rytinio sparno valstybės. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrienas LRT radijui sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, alijansas yra pajėgus priešintis Maskvos agresijai. Anot amerikiečių leidinio Bloomberg, turėjusio prieigą prie dokumento, nauja strategija daug dėmesio skirs atsakui hibridiniams išpoliams ir aktyviam atgrasimui. Saugumo forume Varšuvoje dalyvaus ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama delegacija. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Nepale kilus naujam potviniui apgriauti daugiau kaip 200 gyvenamųjų namų. Gelbėtojai tebeieško 5 be žinios dingusių žmonių. Tarnybos skelbė išgelbėjusios beveik 100 žmonių, tarp jų ir 9 užsieniečius. Gelbėjimo ir paieškos operacijai pasitelkiami sraigtasparniai. Naujas potvinis Nepale kilo šalį dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvinių. Tąsik žuvo daugiau kaip 1400 žmonių. Daugiau nei 5000 žmonių laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Rugpjūčio potviniai nušlavė kalnų miestelius, sunaikino kelius, tiltus, hidroelektrinių užtvankas. Organizacijos UNICEF atstovas spaudai Jamesas Elderis sako, kad potvinių padariniai dar vis stipriai apsunkina vietos gyventojų gyvenimo sąlygas.
4: Potviniai Nepale paveikė daugiau kaip 30 tūkstančių vaikų. Kai kurios miestų ir kaimų vietos atrodo kaip karo zonos. Mokslininkai įspėja, kad šylant Himalajams tokios nelaimės tampa vis labiau tikėtinos, o už jie sumokėti tenka tom šalims, kurios mažiausiai prisidėjo prie jų atsiradimo. Himalajai šyla maždaug 2 greičiau nei vidutiniškai kitos vietos pasaulyje. Ledynai mažėja, įšalas tirpsta, ledas ir užšalęs gruntas, kurie išlaiko šlaitų stabilumą, silpsta.
1: UNICEF atstovas spaudai Jamesas Elderis. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 6-10 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima perkūnija. Dieną sušils iki 10-15 laipsnių. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Iki 9 ryto Allegro LRT klasikos eteryje čia Marius Eidukonis. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad svarstoma galimybė kurti modelį, pagal kurį tarptautinės transliacijų platformos tokios kaip Netflix dalį uždarbio gražintų į Lietuvos kultūros ekosistemą. Apie šią idėją mes šį rytą ir pasikalbėsime. Su mumis kultūros viceministras Tomas Juočys. Viceministrė, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Sveikinuosi ir su Baltic Film and Creative Tech Cluster valdybos nariu Arnu Neverausku. Arnai, labas rytas ir jums.
8: Labas rytas.
6: Ir nepriklausomų prodiuserių asociacijos vadovė Marija Razgutė taip pat su mumis. Marija, labas rytas.
9: Labas rytas visiems.
6: Viceministrė, ar turi ministrų kabinetą, sakykime taip, kultūros ministerijos ministro komanda tikslią viziją, kaip turėtų būti įgyvendintas šitas projektas?
7: Na, tai yra tik pradžia. Mūsų tiksli vizija yra tokia, kad šią, vėliausiai kitą savaitę, mes sudarysim darbo grupę su keliais konkrečiais klausimais ir darbo grupę bandysim įtraukti visas interesuotas šalis, kad mes apsispręstumėm, koks būtų mokesčio taikymo plotis, koks dydis ir nuo kada jis turėtų būti pradėtas taikyti. Bet mūsų vizija, kad tas mokestis yra mums reikalingas, ypač kalbant apie nacionalinį turinį, kad paskatinti jį, jo kūrybą ir jo plėtrą.
6: Viceministrė, jūs paminėjot, kad darbo grupėje bus iškelti keli konkretūs klausimai, apie kokius klausimus kalbame.
7: Tai, ką aš ir minėjau, kultūros ministerija mano, kad toks mokestis yra reikalingas ir čia jau jo tiesiog taikymas, reiškia, tyrimas parodė, kad yra kelios alternatyvos, galima lyg ir per specialų fondą tokį mokestį rinkti ir paskiau naudoti, galima tokį mokestį užskaityti, jeigu platformos savininkai investuoja į nacionalinį turinį. Tai va tokie esminiai klausimai, kad mes būtumėm pasiruošę jau leisti įstatymą.
6: Viceministrė, kas būtų jūsų akimis, na, matyt, vis tiek jau vizija tokia tam tikra yra atsakingas už administravimą tų surinktų lėšų?
7: Šiandien mes kalbam apie kino centrą, kadangi jis vykdo jau tokias funkcijas, jis finansuoja nacionalinio turinio kūrybą, kalbant apie kino filmus, apie serialus, tai šiandien mes kalbam apie tokią alternatyvą, kad tai galėtų būti kino centras.
6: Arnai, jūs esate darę ir tyrimą, kokie čia modeliai galimi, kalbant apie vaizdo platformą apmokestinimą ir ar mes galėtume, pavyzdžiui, sekti net Prancūzijos variantų, kuomet, man atrodo, ten mokestis siekia net 20-25% vietinių pajamų investuojama tiesiogiai į prancūziško kino ar serialo gamybą.
8: Labas rytas visiems dar kartą. Aš dėkoju už klausimą. Gal tik tais pasinaudodamas progą šiek tiek iš paukščio skrydžio pasižiūrėčiau, apie ką mes kalbam. Ir šita visa iniciatyva yra gimusi iš audiovizualinių paslaugų žiniasklaidos direktyvos, sudėtingai skamba, bet tenais buvo numatyta galimybė, ar ne, kad turėtum visos Europos Sąjungos šalis narės dėti pastangas, kad kuo daugiau europietiško turinio, kinofilmų, serialų ir kitokio audiovizualinio turinio gimtų toje pačioje Europos Sąjungoje, ar ne. Dėl to sakyčiau, kad na, bent jau aš stengiuosi vengti žodžio, kaip jūs čia pavartojate, ar tai mokestis, ar kitokie epitetai, nes tikslas šitos priemonės yra visai kitoks. Tikslas yra, kad na, visi sektoriaus dalyviai prisidėtų prie to, kad gimtų kuo daugiau europietiško turinio. Nu, šiuo atveju Lietuvoje kalbama apie lietuvišką turinį. Ne?
6: Tai jeigu turinio, ne mokestis, kokią savoką siūlote vartoti?
8: Na, tai epitetų matyt labai daug galima surasti, bet na, tam tikras pareigojimas, sąveika, kooperacija, galima įvairių sugalvoti, bet nes esmė yra visgi labai paprasta, kad kuo daugiau to turinio gimtų ir tas turinys gimsta, na, visiems dirbant kartu. Tai apie tai matyt reikėtų kalbėti, o grįžtant prie jūsų klausimo, aš dar vieną minutėlę, Manau, kad tai diskusijų būdu ir gali gimti. Aš manau, kad ES šalių narių, kurie tą priemonę turi, yra aibė. Aš manau, kad apie tai dar pakalbėsim, bet ir modelių yra ES paplitusių tikrai įvairių.
6: Bet ar kaip jūs įsivaizduojat, koks tas procentas turėtų būti? Ar toks, na, rimtas, įvardinkime taip, kaip Prancūzijoje, kur 20-25%, ar, na, šiek tiek, na, nuosaikesnis, man Vokietija, man atrodo, ten iki sviruojantis tas tarifas nuo 1,8 iki 2,5% į tą federalinį kino tarybos fondą. Tai koks mūsų šalies atveju principas jūsų akimis būtų teisingiausias?
8: Na, aš manau, kad Lietuva šitoje vietoje paprastai būnam labai dideli pirmūnai, o šiuo atveju esam labai atsargus, netgi kartais sakyčiau per daug atsargus, na, šitą priemonę kalbant. Direktyva buvo priimta Lietuvoje perkelta 2019 metais, matyt, žiūrėjom, kaip kitom šalim narėms sekėsi, kokias na, būtent metodologijas pasirinko juose. Ir sukaupę tą patirtį, kultūros ministerija šiais metais dar ir tyrimą padarė, apžvelgdama būtent kokie modeliai kitur taikomi ir kokie turėtų būti Lietuvoje taikomi. Tai čia viceministras minėjo, kad yra planuojama burti darbo grupę, tai aš taip tikiuosi ir manau, kad būtent joje bus rasti tie teisingiausi sprendimai, kiek liečia apie procentuotės arba kitas.
6: Bet tarnai grįžtant prie to konkretaus klausimo, ką jūs matytumėt, koks procentas daug maž, na, turėtų, turit pavyzdžių, jūs esat irgi su pavyzdžiais susipažinęs, tai koks tas Lietuvos atveju modelis būtų tinkamiausias?
8: Na, matot, labai pavyzdžių yra įvairių, čia ir Latvija, ir Estija, šiuo metu apie tai diskutuoja labai aktyviai, Suomija. Na, matyčiau, kad turėtumėm orientuotis į tuos, nes tai nėra tik procentai, tas irgi svarbu suprasti. Nes modeliai gali būti įvairūs, gali būti na, įpareigojama daugiau investuoti tiesiogiai, kuriant turinį Lietuvoje, ir tai jau nebe kažkokius tai fiskalinius procentus jau mes kalbame. Tai aš manau, kad bendrai kalbant, turėtumėm taikytis į panašaus dydžio valstybės su panašiu gyventojų skaičiumi, kokia yra ir Lietuva. Tai maždaug va, čia turėtų būti kelias, kuriuo einame.
6: Tai skaičius ar automatiškai aplinkui, bet ne į skaičių. Tai koks tas skaičius galėtų būti? Ministerijoje kažkada, man atrodo, yra nuskambėjęs apie 3,5%. Sutiktumėt, kad tai pakankamas mokestis audiovizualinio turinio platformoms, kuris na, nubirėtų į, kaip šį vardinti, na, sakykime, į Lietuvos kino centro biudžetą šiuo atveju?
8: Aš manau, kad jūs labai tiksliai ir taikliai norite konkretų atsakymą išgauti, bet aš dar kartą noriu akcentuoti, kad ne tik apie skaičių mes kalbame, bet ir apie patį modelį. Ar ne, kas bus įtraukti, kas bus neįtraukti, ar bus kviečiama investuoti kartu į Lietuvą, ar tik tais tam tikrą pajamų dalį skirti į fondą naujai kūriamą, tai nėra tik skaičiaus klausimas. Tai viskas turėtų būti na, vertinama komplekse. Aš manau, kad einam, kol kas šiuo metu atrodo labai geru keliu, tai vat, siūlyčiau nepriskaldyti malkų, jeigu galima taip įsireikšti, juo einant.
6: Marija, nepriklausomų prodiuserių asociacijos atstovė esat, kaip jūs žvelgiat į šitą siūlymą ir kiek jūsų akimis jis prisidėtų prie Lietuvos kino raidos?
9: Ačiū labai už šitą klausimą ir ačiū labai už šitą temą, Mariau. Aš dar gal norėčiau papildyti Arną, nes man irgi atrodo, kad labai yra svarbu naudoti teisingas sąvokas. Tai jokių būdų nėra mokestis, tai norėčiau ir viceministrą pataisyti ir man atrodo pati iškiausia ir pati tiksliausia sąvoka yra investicija. Ir tada tos investicijos skirstos į tiesioginės ir netiesioginės, tai reiškia platformą, kuriai tenka prievolę skirti dalį gautų pajamų, pati nusprendžia, ar jie investuos tiesiogiai į konkretų jų pačių pasirinktą lietuvišką filmą, arba jie darys netiesioginę investiciją, tai yra tą skirtą jau procentą pervesti tiesiog Lietuvos kino centrui. Ir tada jau Lietuvos kino centras spręs, kuris projektas konkurso būdu gauna tą finansavimą. Tada, kai įsivedė šitą sąvoką, man atrodo, viskas pasidaro labai aišku. Tai nėra jokių būdų mokestinis klausimas. Ir tada jau grįžtu dabar prie grinai tavo Mario užduoto klausimo, kaip aš į tai žiūriu. Tai man atrodo vienas dalykas, ką labai svarbu suprasti, kad tai yra mūsų kultūros politikos klausimas. Mes kažkaip labai nusismulkinam, koks tas procentas, koks tas modelis, bet nepakalbėjom apie tai, kokia tai apskritai šitos va, direktyvos reikšmė. Tai yra apsaugoti nacionalinį kiną ir ypač kiną mūsų kalba, tai yra lietuviškai, nes mes labai greitai tiesiog atprastume apskritai tokį turinį vartoti, po to ir kurti ir panašiai ir panašiai. Tai šita direktyva būtent buvo ir tam, kad užtikrintų kultūros, tuo pačiu kino įvairovę. Ir man atrodo, reikia labai šito nepamiršti. Ir tas platformų prisidėjimas prie to šalies turinio kūrimo, įvairovės, sklaidos ir yra vienas svarbesnių mūsų kultūros politikos klausimų.
6: Kaip tai, Marija, iš principo mes sakytume, kad tai yra platformų solidarumo mokestis su mažesnių, na ypač mažesnių šalių matyt kino ar kultūros bendruomenė vien dėl to, kad na, neuždominuotų paprastai tariant platformose esantis didžiųjų kinos rinkų žaidėjų turinį. Tas mažuosius rinkos žaidėjus. Gal taip paprastai galėtume sakyti?
9: Absoliučiai taip ir tik tai vėl tave pataisysiu, vėlgi ne mokestis, o investicija. Nes čia yra, man atrodo, labai didžiulis skirtumas, kaip čia toj galvosamai, nes tai nėra mokestis, tai yra investicija, prisidėjimas, va, jeigu nori šitaip.
6: Bet man atrodo, kino platformų savininkai būtent ir įvardins taip kaip mokestį, nes kai atsimenu, Vokietijoje buvo mokestis įvestas, tai prisidėjo Netflix'as, man atrodo, pabrango 2 eurais, tai labai tiesiai bus iškomunikuota, kad tai yra mokestis, taip.
9: Bet ir galų galia tarptautiniai, kaip čia rinkoje naudojamas tas direct investment ir indirect investment, tai čia tikrai ne mūsų pačių sugalvotas. Ir kitas dar labai svarbus man irgi atrodo aspektas, kad 2/3 Europos šalių šią direktyvą yra ne tik persikėlę, bet jau ir suparengę ir praktikoje taiko šitą tiesioginės, netiesioginės investicijos modelį. Tai man atrodo, čia irgi mums reikia suprasti, kad tą direktyvą mes persikeliam 21 metais berods, bet tik tai dalį jos ir būtent to, vat, tos dalies, kuri yra pati įdomiausia, tai yra tas platformų investicijos, mes neperkeliam. Ir dabar labai svarbu turbūt nu, susitvarkyti šitą, nes kažkaip, sakau, kaip ir Arnas pritarsiu jam sakė, mes labai dažnai tokie pirmūnai būnam, bet ten, kur iš tikrųjų svarbus, kažkaip sudvėjojam ir nepadarom darbo iki galo. Tai man atrodo, čia labai noriu kažkaip pasveikinti, kad kultūros ministerija pagaliau sugrįžo prie šito klausimo, nes mes iš prodiuserio pusės tikrai jį keldavom kasmet, kad reikia užbaigti šitą pradėtą darbą. Ir kad šitos papildomos lėšos iš tikrųjų labai praturtins lietuviško kino įvairovę ir pasiūlą žiūrovams.
6: Viceministras Tomas Jočys, su mumis viceministrė ir yra kultūros ministerija pasiskaičiavusi, kiek maždaug na, tas paraginimas vaizdo turinių platformų mokausi naujo žodyno investuoti į Lietuvos kiną prisidėtų, na, tiesiai šviesiai sakant, prie Lietuvos kino centro biudžeto, jeigu jis, pavyzdžiui, šitą mokestį administruotų.
7: Taip. Tikslių skaičiavimų nėra, jų dar kol kas negali būti, nes nėra ir sprendimo, koks investavimo būdas būtų ir kokia dydžio. Tai jeigu apie, sakykime, artimiausią kaimyną mūsų Latviją, tai jie nusimatė 3,5%, reiškia, tokį dydžio investicijas. Tai jeigu mes panašių kelių nueitumėm, tai turėtumėm kalbėti, kad kasmet į kino kūrybą įsilietų apie ne mažiau kaip 400 tūkstančių eurų. Tai toks būtų planas. Tai vėlgi reikėtų dar prie šito apsibrėžti nuo kokios apyvartos būtų pradedama taikoma ir taip toliau, taip toliau. Todėl jis nėra taip lengvai skaičiuojamas, tik po darbo grupės tam tikrų priimtų sprendimų jau būtų galima eiti tikslesnius skaičius.
9: Mariau, dar jeigu galiu čia šitoj vietoj papildyti, mes kažkaip visada labai, kai kalbam apie tas pačias savo kaimynines šalis, visada labai stengiamės būti vieną koją priekyje, tiek Latvių, tiek Estų, tai šitoje vietoje aš kažkaip irgi norėčiau, kad mes tikrai būtume ambicingi ir žiūrėtume ne tik galbūt į savo kaimynus Latvius ir Estus, pasižiūrėtume, ką tie patys, tarkim, Danai, Suomiai, Čekai, jų procentai yra didesnė. Aš vėlgi nenoriu įvardinti jokio konkretaus, nes kaip kolegos irgi minėjo, kad viskas dar labai priklauso nuo to modelio, ar imsim hibridinį, ar pasisuksim tik tai tiesioginių investicijų, ar netiesioginių investicijų keliu. Tai, bet labai norėtų su tuo procentu kažkaip nesusikuklinti ir nepalikti savęs paskutiniais ir tikrai pabandyti atrasti tokį gerą vidurkį.
6: Na, Danija turi net skirtingai ten suskirstytą, man atrodo, nuo 2 iki 5% šito pajamų mokesčio. Tie, Arnai, įvardinti, na, galbūt, sakykime, taip, pasitvirtiname modelį, yra apie 500 000 įkrenta į kino sektorių Lietuvoje iš audiovizualinio turinių platformų. Ką tai mums reikštų?
8: Na, tai visų pirma turime suprasti, ir ką mes, aš manau, kad čia girdim diskusiją ir puikiai suprantame, kad prie, ar tai būtų kinas, serialas, tai prie jo dirba, na, visa ekosistema, nuo scenarijaus autoriaus iki režisieriaus, iki apšvietimo įvairių postprodukcijų, ir tai yra aukštos pridėtinės vertės, na, darbai, ar ne, profesijos, kurias vienareikšmiškai teigiamai paliestų tai, kad, na, atsiranda papildomos galimybės Lietuvoje kurti turinį, ar ne, kurį gal, net negal, matyti tokia ir direktyvos siekiamybė ir yra šitos priemonės, kad jam būtų suteiktos šitam naujam turiniui galimybės pasiekti kur kas platesnės auditorijas. Taip, mes čia kalbame apie tai, kad, na, tai turėtų būti viena iš priemonių išsaugoti, ar ne, kaip tik, na, amplifikuoti lietuvišką kūrybą Lietuvoje, bet šita priemonė iš esmės, viena iš jos tokių neapdainuotų dalių yra ta, kad tai suteikia galimybės tą lietuvišką kūrybą pamatyti, na, ir plačiau ten, kur tos, ar tai būtų platformos, ar tai būtų kiti subjektai, ir transliuoja. Tai aš manau, kad šitie, na, tai būtų kaip papildomi vartai Lietuvos kūrėjams toliau garsinti Lietuvos vardą ir už Lietuvos ribų. Aš manau, kad tai yra, na, nuostabi, būtų priemonė, puikus žingsnis, na, mūsų talentus skleisti, nes jie yra tikrai to verti.
6: Marija, tie, na, vėlgi apie 500 000 atsirandantys, čia matyt, kas metus ta suma, jeigu taip jau įsivardinsim, kažkokį procentą augs, bet ką tai reikštų tokių pinigų, na, kad atrodo iš principo nelabai didelių, bet ateinančių į kino centrą ir jo programas, pavyzdžiui, atsiradimas.
9: Tai paprastai tariant reikštų plus vieną filmą arba plus 2-3 paremtus kino festivalius arba plus 2 mažumos koprodukcijas, kur Lietuvos kūrėjai dalyvauja prisidėdami prie užsienio filmų sukūrimo, arba tai reikštų gerokai daugiau paramos lietuviško kino sklaidai tiek regionuose, tiek didžiuosiuose miestuose. Tai, man atrodo, tai yra labai daug. Nu, ir tikrai ir tiesiog akivaizdus būtų pokytis. Bet čia vėl, jeigu taip jau skaičiuojant tuo atsargiausiu ir tokiu konservatyviausiu požiūriu. Ką aš dar kartą primedu, kad aš tikrai siūlyčiau būti bent šiek tiek ambicingesniems šitam skaičiavime. Tai tada būtų galbūt plus 2 filmai ir panašiai ir panašiai ir panašiai.
6: Sakytumėt, drąsiau reikėtų kokių 7-8% ir tada gaunam plus 1 000 000 ir tada viskas dauginasi bent jau iš 2. Viceministrė, jūs paminėjot, kad, na, bus sudaroma darbo grupė, kaip čia tuos modelius išanalizuoti, galbūt rasti tinkamiausią Lietuvai. Kaip įsivaizduojat, kada ta darbo grupė turėtų pateikti išvadas ministerijai, ministerija pradėti ruošti teisės aktus ir jau tada su jais keliauti tinkamu adresu?
7: Na, kaip ir minėjau, tą darbo grupę mes jau netruksim, greitų laikų sudarysim ir mes norėtumėm nusimatyti konkretų laiką, tarkim, maždaug apie kovą, kad jau turėtumėm.

0: darbo grupės išvadas. Tai jeigu taip labai bandyti konkrečiai, tai vasaris, kovas yra mūsų laikas, kada norėtumėm turėti rezultatą iš darbo grupės ir jau bandyti eiti su konkrečiais pasiūlymais.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kad kultūros viceministras Lukas Alsys iškėlė idėją, kad turėtume kurti modelį, pagal kurį tarptautinės transliacijų platformos, na, tokios kaip Netflix, Disney Plus ar kitos dalį uždarbio gražintų Lietuvos kultūros ekosistemą. Su mumis buvo kultūros viceministras Tomas Jočys, taip pat Baltic Film Creative Tech Cluster valdybos narys Arnas Neverauskas ir nepriklausomų prodiuserių asociacijos vadovė Marija Razgutė.

menotyrininkė rimantė tamoliūnienė nusprendė įamžinti grafikės knygų iliustratorės gražinos didelytės atminimą ir išleido ypatingą knygą skirtą Gražinai atminti. Tai dabar su Rimantė mes ir šnekučiuojamės. Rimantė, labas rytas. Taip, kol kas panašu, kad turim šiokių tokių techninių nesklandumų, bet tikiuosi, kad jau girdim. Rimantė, labas rytas. Ne, dar mes kažko šiek tiek stringame, na, Gražinos didelytės knyga apie šią būtent grafikę yra išleista ir tikiuosi, jog suraminta mes jau galime sveikintis. Su Rimantė dar kol kas negalim, tai gal

0: Na, tikiuosi jau galime pratęsti pokalbį ir pradėti tą pokalbį su Rimante Tamoliūniene, kuri išleido knygą apie grafikę ir knygų iliustruotoją Gražiną Didelytę. Tai Rimante, na, dar kartą sveikinuosi su jumis, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Va, girdim jūs puikiai. Ir žvalia jūsų nuotaika. Rimante, kodėl nusprendėt imtis narplioti galbūt Gražinos Didelytės biografiją ir jos kūrybą?
1: Na, gal aš pacituosiu Viktoriją Daujotytę, profesorę. Jinai yra sakius, kad kūrybingų žmonių palikimas turėtų būti nuolas peržiūrimas, perklausomas ir permastomas. Tai man šita citata labai taikliai kažkaip atspindi tai, kad Didelytė kažkiek buvo pamiršta gal ir jau koks dešimtmetis galėjo anksčiau tą gimti knyga, bet vis tiek, nu, susiklostė tokios aplinkybės ir likimas lėmė, kad išėjo jinai dabar. Ir man miela, kad Gražina Didelytė, na, vėlgi jos tas visas išskleistis toje knygoje pasiekė tą kultūros lauką.
0: Ką svarbiausia buvo jums sudėti į tą knygą, kalbant apie Gražinos Didelytės kūrybą, nes, na, daugiau nei 700 ekslibrisų, na, ar apie į tai dėmesį labiausiai skyrėte, kas buvo tas, na, nežinau, svarbiausia šis, apie kurią galvojo atrašydama knygą?
1: Tai pirmiausia, tai vis tiek akcentas buvo jos grafikos estampai, kuriuos sudėjau tokias kaip ir tris dalis, jos tą ankstyvąją kūrybinę brandą ir tą kūrybinę dalį, kai jau gyveno Dzūkijoje savo sodyboje, tai grafikos estampai, jie vis tiek mums tokie, nu, kaip pasakyti, jie tokie, nu, grafika, kuri tikrai tvirtai įsirašiusi Lietuvos istoriją. Ir ta vat plastikos jos kalba, jinai vadinta dažnai poezijos grafikė, tai grafikos estampai, jie, nu, bent jau sovietmečių, jie būdavo tokie netgi įgavę vilties ženklo prasme. Juose ypatingai daug buvo tokio taurumo, nu, tokios tėvynės meilės, patriotiškumo arba tos Lietuvos išsaugojimo savasties. Ir tai žmonės, nu, jie to ilgėjosi. Ir nenuostabu, kad va šitokie metaforiški dailininkės darbūtės siužetai, jie reikalavo išvelgumo, bet kartu ir, nu, atrasdavo atgarsį žiūrovų širdyse ir jeigu dažnai sovietmečio metu ateidavai į kokio inteligento namus, tai ant sienos žiūrėk ir rasi Didelytės kažkokius ofortus. Ir net atsimenu, kad ir aš pati sovietmečio esu nusipirkus jos darbelį, nes, nu, ne tik tai ta grakšti linija, tas jos braižas toks išskirtinis, bet tas toks, nu, kaip ir tie darbai būdavo savotiškas pasipriešinimo aktas, tai atsvara sovietiniai propagandai. Tai vat šitas labai žavėjo žmonės, o Didelytė buvo ta, kuri tokia nonkonformistė, kuri darė tai, ką jai norėjosi daryti. Ir turbūt vat ta jos tokia trapi, nu, tokia asmenybė, bet kai liesdavo tokius vertybinius dalykus, jos principus, jinai tikrai būdavo užsispyrusi ir ištovėdavo tvirta, ir tą galima paliudyti, kai jinai po dailės instituto gavo paskirimą kažkur kauniečiai, kažkokį fabriką, ir tuo metu buvo Leniniada, man atrodo, 70 gal metai, ir jai davė nupiešti Leniną. Didelytė apsigrėžė ant kulno ir paliko ir tą darbo knygelę ir savo atlyginimą ir išėjo iš darbo ir visą gyvenimą daugiau nedirbo valdiško darbo. Tai, kad jai nevaržytų jos kūrybos ir kad, nu, va tokia išliko, nu, neparsidavusi tom ideologijom sovietiniam. O ekslibrisai iš tikrųjų irgi yra didelis skyrius apie ekslibrisus knygoj, jų maždaug priskaičiuojama apie 700, ir būtent ekslibrisai išvedė Didelytę į tą plačiąją jau pasaulinę, taip sakant, žinomumą, nes, reiškia, jos pirmasis ekslibrisas, kurį jinai nusintė į Vengriją, skirtas Bartokui, Belai Bartokui, laimėjo antrą vietą ir nuo tada va prasidėjo jos, tada jie priėmė dailininkų sąjungą ir tas ekslibrisas išliko tikrai jos mylima tokia veikla iki pat mirties, ir jinai nu, tikrai apdovanodavo visus savo pažįstamus, draugus, reiškia tais ekslibrisais, ir darė ekslibrisus tiem, ką matė, kad jie verti dėl Lietuvos kažką veikia, kažką dirba, ir ne pagal kažkokius užsakymus, bet tiem žmonėm, kuriuos bandydavo atskleisti ir charakterį, ir jų profesiją, ir jų hobius, tai tiek slibrisai yra, nu, vat, jos tokia veikla, kuri, sakyčiau, netgi galima sakyti, kad kai kada netgi su atstovaudavo kaip Lietuvos ambasadorė jinai buvo, nes, pavyzdžiui, vienas ekslibrisas, kurį jinai...
0: Rimantė, kas įdomus akcentas, ar ne, kad Gražina Didelytė, jūs sukūrusi jai esat ir internetinė svetainė, ir ten, pavyzdžiui, net sudėjusi ir jos dienorašius, tai kiek ir į knygą bandėt, na, kiek žvelgiat galbūt ir per jos dienorašių prizmę, o kiek tai yra labiau, na, toksai menotyrinis žvilgsnis? Ar tai yra kartu ir tokia biografija su tais tokiais smagiais akcentais, apie kuriuos jūs mums čia dabar su klausytojais pasakojate?
1: Jo, šitie dienorašiai yra Lietuvos meno ir literatūros archyve perduoti, ir tikrai čia jau liečia jos tą paskutinį dešimtmetį, kai jinai gyveno Rudnelėje. Ir iš tų dienoraščių, kuriuos buvo galima, tų lapų, kurie ten nelabai liečia kitus asmenys, iš tiesų su žentu esam padarę tą internetinį puslapį www.didelytė.lt, gali žiūrovai pasižiūrėti. O knygoje sudėjau jos, prie jos biografijos, kur buvo galima parašyti tik tai datą ir sakinį, ką jinai ten veikia arba dirbo arba mokėsi, aš sudėjau jos, reiškia, rastus tokius piešinukus, kurie jau jos brandžiam amžiui jinai kaip prisiminimus juos išpiešė, ir tiesiog, nu, kaip iliustracija, reiškia, jeigu ten, reiškia, jinai prisimena, kur mokėsi, arba kaip, kur tenais, reiškia, jos tėvai ką veikė, tai jinai buvo tokius kaip ir pati savo iliustracijas nupiešusi. Tai aš jų negalėjau nesudėti į knygą, nes tai jie papildė ypatingai tą biografijos dalį, ir man atrodo, tai yra labai vizualu, ir žmogui iš karto atskleidžia ir tą pačią datą, ir patį autorių.
0: Kiek skiriat, na, jos gyvenimui, jūs paminėjot Rudnelę, kur įsikūrė Gražina Didelytė paskutiniai savo gyvenimo dešimtmečiais, matyt, kiek tai buvo svarbi dalis jos veiklos, ir, na, dabar pasakojanti galbūt visai iškalbingai apie Gražiną Didelytę.
1: Gražina, nu, ypatingai buvo toksai, nu, gamtos vaikas, kur ją žavėdavo stebėti, nustepti, pastebėti gamtoj esančius dalykus ir juos perkelti į kūrybą, nu, tai jos buvo viso gyvenimo kreda. Į visą gyvenimą kažkur, jeigu keliaudavo ar kažką, visur jinai nešdavosi blonknotėlį ir pieždavo. Tai gyvenimas, gyventi, reiškia, kažkur kažkokioj mažoj trobeliai prie mažo upelio, buvo ilga jos svajonė. Ir Rudnelėje, kadangi gyveno jos bičiulis Kazys Aja, rašytojas, tai jinai ten tas toks upelis teka pro Rudnelės skroblus, jinai išvaikščiojo tą visą skroblaus upelį nuo žiočių iki pat merkio, ir Saja, žinodamas jos svajonę, kai jau sužinojo, kad parduodama reiškia sodybą Rudnelėje, tai pasakė Didelytė, ir Didelytė nusipirko šitą sodybą, ir čia, nu, kaimas, glūduma, vidury miško, vėlgi Marcinkonių, ten 6 kilometrai mišku, jinai pasilip

0: ir žiemai tame kaime, ir tuose, reiškia, kaimo, nu, tokiuose darbuose, kur reikia ir vandenį atsinešti, ir kurti. Ir ją tas negazino. Jinai vietoj televizoriaus turėjo krosnį, kurią žiūrėdavo ir sakydavo, čia mano ta ugnis, tai kaip televizorius. Ir susišildydavo rankas katinėlio papilvėj. Tai jos, va, ta kūryba Rudneliai, jau daug, reiškia, yra tokių darbų ciklų, kurie neofortai, nes, reiškia, jai jau ten ir sveikata nelabai leido, širdelė streikavo nuo to ėsdinimo rūgšties. Tai yra labai sukurta nemažai darbų tokių ciklų, kurie yra mišrė technika, tai jau yra spalvoti, tai dainavos klodai, skroblaus vingiai, brangiausios vietos. Jau yra ciklai, kuriami, reiškia, padėjus, reiškia, raižymo metalo tas plokštelės į šoną ir pasiėmus lengvesnę techniką, nes, nu, didelytė, reiškia, kaime jau tikrai streikavo jai tenai sveikatėlė.
1: Jūs neišvengiamai, Rimantė, paminėjot katiną, kuris buvo irgi labai svarbi, net man atrodo, ir Gražinos Didelytės kūrybos dalis, tai tokia norisi mūsų pokalbį ar ten link pabaigos vyšnaitę ant torto uždėti. Tai kiek tas katinas buvo toks irgi svarbus kūrybinis elementas, Gražinai Didelytei?
0: Tas katinėlis Rudneliai priklydo toks sužeistas į gerklę, jinai ten ilgai jaukinosi ir paskui tas katinėlį jaunai kaip prisijaukino, tai kartais jinai ir norėdavo išvažiuoti į Vilnių, kur šilčiau, bet katinėlis, nu kaip paliksi katinėlį, ir vėl jinai lieka žiemai ten toj Rudneliai, ir ta katinėlis pozuodavo, aišku, čia toks kabutėse, jinai pieždavo tą savo katinėlį, žodžiu, o paskui jau, kai šitas jau katinėlis nugaišo, tai jinai dar kitą katinėlį prisijaukino, tai tą jau katinėlį veždavosi kartais į Vilnių, kad nepalikti. Nu, žodžiu, į kiekvieną tą gyvūnėlį, augalėlį, jinai matė tokį kaip visatos dalį, ir už tai jos paskutiniai darbai kalba apie tai, kad, nu, viskas yra susiję, visata, ir žmogaus mikrokosmosas, ir makrokosmosas yra visiškai viena.
1: Ačiū Jums, Rimantė, už pokalbį. Rimantė Tamoliūnienė buvo su mumis, ji nusprendė įamžinti grafikės knygų iliustratorės Gražinos Didelytės atminimą, išleista būtent Gražinai Didelytei skirta knyga, ir mes apie Gražiną Didelytę, jos kūrybą ir jos gyvenimą šiek tiek ir Jums nutarėme priminti.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: LRT Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
4: Ryto Allegro.

0: LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centras pasitinka 25 metų veiklos jubiliejų. Apie šio centro restauratorių kasdienybę mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis restauratorės Julija Riškutė. Julija, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Audronė Salatkaitė. Audronė, labas rytas ir jums.
2: Labas rytas.
0: Ir Ingrida Latvytė. Ingrida, labas rytas ir jums.
3: Labas rytas.
0: Skirtingų sričių jūs esat restauratorės ir galbūt, na, nežinau, Ingrida, apskritai, kas atvedė į restauravimo centrą?
3: Tikriausiai natūrali gyvenimo raida, sutapimai ir tinkamas atsiradimas, tinkamo laiku ir tinkamoj vietoj. Tai aišku, aš pati baigus archeologijos studijas, tai kaip ir mano specialybė pagal išsilavinimą yra susijusi su restauravimu, bet natūraliai per praktiką atsidūriau nacionalinio muziejų ir taip tarsi buvo ten jau vieta numatyta ir sako, nori, ir aš tokia visa nustebus noriu ir nu, viskas to ir pasakyta.
0: O kodėl norėjot ir kuo gali būti įdomu būti restauratorė?
3: Turbūt dar restauravimo centruose darbas apskritai yra toks specifinis, tai yra tokios vienos iš nedaugelio vietų, kur dar yra labai svarbus tas rankų darbas, kurio niekas negali iš esmės pakeisti. Tai ten jungiasi viskas ir amatas, ir menas, ir mokslas, tai kiekvienas, kas truputėlį nagingas, jaučia save matuose, tai gali rasti ten viską, ko tik tai ieškos.
0: Julija, jūs darbuojate su medžiu ir tapyba, ar tai, ką dabar čia mums papasakojo Ingrida, ar ne, apie tai, kad tie, kas jaučia rankas prie amato, rankos auga teisingai, tai gali save matyti kaip restauratorių, bet, na, pavyzdžiui, jūs dirbat, na, su tapyba, tai kiek jūs turit būti atsargus ir atsargios dirbdami šitą darbą, kad, na, nebrūkšteltumėt ko nors ne taip, nežinau, nenuimtumėt dažų ten, kur nereikia ar dar kažko panašaus.
2: Na taip, aš tikrai pritarčiau Ingridos mintims apie tą tokią jungti mokslo, amato, istorinės dalies ir visą tai. Ir kaipgi mes stengiamės jau nebrūkštelti kažkaip ir nedirbam, todėl iš kažkaip skubotai ar na, neapgalvotai ir na, nežinau, pavyksta kažkaip tai ne.
0: Kiek
2: nepakenkti stengiamės kūriniui, kas mums yra svarbiausia, tam jo autentui, sakykim.
0: Julija, kiek tai na, yra svarbu nusiteikti neskubėti, nes, kiek suprantu, čia nepaskubėsi. Darbas, kur negali skubėti, turi daug kantrybės.
2: Na, taip, turi turėti ir kantrybės, ir kas yra labai svarbu, turi įsivertinti ir metodus, ir įsigilinti į patį kūrinį, kuomet restauruoji, ir, na, pažvelgti į tą ir jo sukūrimo laikotarpį, ir į tą visą jo gyvavimo istoriją, ir tas visas žymės laikotarpių, kuriuos jisai išgyveno, ir tada tu negali skubėti, turi atrasti tą metodą, tą būdą, na, perskaityti tas visas žymės, mes gerbiam istoriją, gerbiam tuos visus laiko ženklus. Tas mums yra svarbu mūsų darbe, todėl niekad negali skubėti. Ieškom metodų, dirbam su tyrėjais, technologais. Šiuolaikinė restauracija į tokią.
0: Audronė, tai, ką sakė dabar Julija, ar ne, kad laikotarpio žymės, nes mes galbūt restauravimą dažnu atveju įsivaizduojam kaip dalyką, kad, na, jūs jau kai atrestauruosit, tai atrodys kaip naujas. Ar keliat savo tokį uždavinį, kad restauratorius turėtų atkurti kūrinį taip, kad jis atrodytų kaip ką tik nutapytas, nežinau, išdroštas ar dar kažkaip.
4: Gink dieve, ne. Tai yra pirma klaida. Galvojama apie restauravimą, kad mes taip padarysim vos ne naują tą daiktą, kaip jis atrodė, kaip tuo metu buvo pagamintas. O iš tikrųjų, tai išsaugoti, vat, kaip Julija sakė, visus laiko ženklus, išsaugoti jo autentiškumą ir nepridėti nuo savęs kažko, neprikurti, ko nebuvo, ko mes neradom, ko mes nematėm, nes

0: mes galbūt įsivaizduojam, kaip jis turėtų atrodyti, bet mes neturim teisės to daryti, todėl visą laiką netgi tas medžiagas, kurias mes sudedam, jos turi būti aiškiai matomos, kad tai yra mūsų pridėta. Ten, tarkim, keramikoje atkuriant ar nežinau, tapyboje gal šiek tiek kitaip, bet tekstilė, vat, archeologinė tekstilė, mano kas yra. Tai irgi tai yra ryškiai matoma, kad jau aš ten pridėjau savo. Kad tai nėra iš...
1: O tai aš visada galvoju, kad restauratorius turi padirbėti taip, kad jo darbo nesimatytų. Nėra taip?
0: Ir taip ir ne. Yra dalykai, kuriuos turi matyti ir yra dalykai, kurių neturi matyti. Tai neturi būti matomi ten, tarkim, polimerai, cheminės medžiagos, visa šitai neturi iškilti, bet jeigu aš jau pridėjau, man reikia restauruoti, kad jis laikytų formą, tarkim, aš kitaip nepadarysiu ir tą aš turiu padaryti taip, kad matytųsi, kur yra mano pridėta.
1: Ingrida, kaip na, atkeliauja, aš nežinau, kaip jūs vadinat kūrinius, kuriuos reikia restauruoti, pacientas jūsų restauravimo centrą?
2: Būna. Kiekvienas skyrius turbūt skirtingai vadina, kam tai yra meno kūriniai, pas mus tai yra daugiausiai radiniai, nes aš pati tai daugiausiai archeologinių metalų užsiemo, metalą restauruoju, bet iš tikrųjų aš tai mėgstu sakyti, ypač kai ekskursijos ateina, kad na, jeigu įsivaizduojat, ką žmonės galėjo naudoti praeityje, tai mes savo centre viską ir konservuojam, restauruojam, na ką randa, kas išlieka, tai tenka ir mum archeologijai, tai visko būna ir organinių medžiagų, ir kaulo, ir gintaro to paties, na iš esmės, ką matot muziejų ekspozicijose, parodose, tai viskas ten yra, mes savo skyriui vadinam radiniais arba eksponatais, na meno kūriniu, gal ir meno kūrinys, nu bet tų autorių nelabai žinom.
1: Kaip nutinka, na, ar ne, atkeliauja pas jūs kažkoks tai dirbinys, kūrinys ir suprantat, kad jį su užsakymu, jeigu pas jūs atkeliavo, matyt, su užsakymu restauruoti. Kaip tada, ar tai, kaip bus jisai restauruotas, yra vieno restauratoriaus atsakomybė, ar jūs susirenkat, na, man čia visada su gydytojais labai patinka lygint, kaip gydytojų konsiliumas ir tada sakot, aha, taikysim tokias ir tokias priemonės, tokį ištyrimą padarysim ir tada išrašysim vaistukus.
2: Va tas ir yra įdomu. Aš tai vertinčiau taip, kad taip, mes irgi turim visokiausias tarybas, komisijas, jų kviečiam tiek, kiek reikia, nariai yra kompetentingi, aišku, yra tas užsakovas bent jau mūsų skyriuje dažniausiai yra pats kažkoks koleginis muziejaus skyrius, nes turim net du archeologijos skyrius, bet šiaip restauratorius daugiau priima sprendimus dėl įvairių technologinių dalykų. Sakyčiau, kaip galutinai atrodys eksponatas, labiau yra to na, eksponato savininko atsakomybė, nors na, kaip ir bendras sprendimas, bet mes kartais pasidžiaugia, kad mes restauratoriai, mes atsakingi už gerą ir kokybišką darbo atlikimą, bet na, ne tiek ten atsakingi už tą, kaip kartais kaip užsakovas nori, taip jau turim daryti. Na, bet visada, aišku, kompromisai svarbu.
3: Ką dar vat, norėčiau ir pritarti ir papildyti, sakykime, Ingrida, kad restauratorius priimdamas vat, būtent tuos sprendimus, tai visada na, remiasi ir tais moksliniais technologiniais tyrimais ir žinoma tuo istoriniu tyrimu ir kartais jisai be viso to na, niekaip negalėtų įsiversti ir šiuo metu ir šiuo, mes turim gana pažangius tuos visus tyrimo metodus ir gana, sakykime, sklaida yra gana didelė, gali gana lengvai rasti ir įvairiausių mokymų, ir įvairiausių, sakykime, internete tiesiog informacijos apie įvairių pasaulio šalių mokslinius, apie medžiagų tyrimus, apie taikomus metodus, tai vat restauratoriui yra labai svarbu ir tą istorinį tyrimą imti, ir tas technologinės pusės, ir tada jie priema tuos sprendimus.
1: Julija, bet jūs, pavyzdžiui, dirbat ar ne, ir su tapyba, ir su medžiu, na, man atrodo, medis ir tas pats dažas yra, na, toks nepalankus gyvenimas jiems ilgas, ar ne, na, jie trupa, aplinkos poveikis juos labai veikia, na, čia ne, na, gal nežinau, ne geležis ar ne plyta, ar ne, jeigu jums reikia rekonstruoti tapybos darbą, ar įmanoma atkurti, pavyzdžiui, dažą tokį, koks buvo prieš, nu, labai jau seniai nežiūrėkim, prieš 150 metų, pavyzdžiui?
3: Žinot, aš pasakyčiau, atkurti kūrinį toks, koks jis buvo sukūrimo momentu, yra tiesiog neįmanomas siekis ir neįmanoma galimybė. Tai
1: bet, pavyzdžiui, atitaikyti, galite dažą pagal cheminę formulę, nes jūs gi darot cheminius tyrimus, pavyzdžiui, ar ne? Ten
3: jos iš

išlieka. Ir mūsų tikslas yra kaip tik, kad būtent jeigu mes imam retušą, tai kad jisai tikrai išsiskirtų ir niekaip nekonkuruotų, sakykim, su autentišku.

0: bendrauti su autentu. Tai va čia tas yra mūsų pagrindinė užduotis. Nėra toks tikslas, kad paversti kaip naują ir tiek jau artimą tam autentui. Turim pastebėti, kur restauratorius dirbo ir kur yra išlikusi autentiška, sakykim, tapyba.
1: Audronė, ar restauratoriai gauna užduotis suremontuoti kitų restauratorių padarytą darbą?
2: Būna. Ypatingai, jeigu tai buvo atlikta seniai, ir kadangi medžiagos vis tiek, jos ir restauracinės medžiagos, jos turi senėjimo procesus, ir kartais jos tiesiog reikia pašalinti. Pagal principą, visos restauracinės medžiagos turi būti grįžtamos, kad jas būtų galima pašalinti ir vėl įvesti iš naujo. Tai kartais būna, kad jau tiesiog dėl to, kad suėjo tas laikas ir reikia perrestauruoti. O šiaip, kad vienas mūsų skyriui surestauruotų ir atneštų kitam ir sakytų, žinai, tu čia gal geriau padarysi? Ne. Tokiu principu nėra.
3: Galėčiau papildyti. Tarp kitko tenka ir savo darbus taisyti, todėl kad, ne dėl to, kad labai blogai dirbam, dėl to, kodėl dabar labai daug kalbam apie prevenciją, apskritai, apie jau geriau investuoti į tas tinkamesnės laikymo sąlygas, nes kaip bebūt, o ypatingai metalė dirbant, nėra restauravimo procesai baigtiniai ir daug kas galvoja, va, pagaliau geležį ten kokį ginklą sukonservavom, padėjom, tai dabar ten tūkstantį metų gulės ir neguli. Ir man pačiai yra vat, neseniai tekę neperdaryti, bet iš esmės remontuoti savo restauruotą peilį, o aš dariau pagal technologiškai lyg ir viską teisingai, bet aš nežinau, galbūt buvo sąlygos netinkamos, bet taip tiesiog būna, bet aišku, mes ir tą turim sugebėti daryti, nes tiesiog susitaikom su tuo, kad tai nėra kažkoks baigtinis procesas ir negyvenam tam kažkokiam įsivaizduojamam dėliam pasaulį, kur sukonservavau ir guli. Iš tikrųjų visada, todėl ta stebėsena dabar yra visų eksponatų yra labai pabrėžiama ir jos svarba. Vat būtent tos prevencijos vadinamos.
1: Kad žiūrėtumėt ir stebėtumėt. Aš sakau, jūs kaip medikai, taip. Yra šeimos esmės, gydytojai, taip. Kurie turi savo restauruotų darbų šeimą ir vis laiks nuo laiko patikrina.
3: Iš esmės, taip.
1: Kiek tos naujosios technologijos, Julija, gelbsti restauratoriams darbe? Na vėlgi, tas, kad su kolegomis galite pasidalinti kažkokia tai patirtimi, susižinoti viską greičiau arba technologijos greičiau randa sprendimą. Ar visgi tai yra, na, be konsiliumo tų tikrų galvų neapsieinat?
0: Žinoma, kad neapsieinam, o kitas dalykas, ką norėčiau pastebėti, galbūt padeda pačiai dokumentacijai, nes mes dokumentuojam visus savo atliktus darbus, procesus, tai, sakykim, čia aš matyčiau gal labiausiai tokią pagalbą. Vėlgi, jeigu kaip tapybos restauratorius, sakykim, jeigu mes nenorim atlikti retušo arba, sakykim, turim kažkokius užtapimus ir, na, dėl vienų ar kitų priežasčių nenorim jų šalinti, tai pateikti tą, tarkim, kažkokį kompiuterinį vaizdą ar kažkokius savo, kaipo, na, gal daugiau įsivaizdavimus, tačiau pagrįstus kažkokiais atrastais tyrimais ar stebėseną restauravimo metu mes galim atkurti vaizdą, bet jis ir iš vienos pusės nebus, kad intervencija į kūrinį, iš kitos pusės, na, žiūrovui galės duoti mintis ir įsivaizdavimą, kaip jisai vat, atrodė, sakykim, tam tikrų laikotarpių ar tuo sukūrimo momentu. Tai vat šitoj vietoje aš matyčiau tokią pagalbą tų naujųjų technologijų.
1: Audronė, kiek pas jūs atkeliaudamas vienas ar kitas darbas atkeliauja su, aš vėl su pacientu, su savo ligos istorija? Kas jam buvo padaryta, kad jūs, na, galite atsekti, kas ir kaip vyko su juo?
2: Daugumoje atveju jie visi turi savo ligos istorijas ir galima žiūrėti į ataskaitas kasinėjimų, archeologai ką parašo. Paskui, kai buvo priimta, visi aktai, visi aprašymai, nuotraukos, bet yra toks dalykas kaip senoji archeologija ir radimviečių nebėra, neaišku, iš kurios vietos, neaišku, kada pateko, buvo toks etapas mūsų istorijoje, tai su šitais yra šiek tiek sunkiau, pagal tipologiją galima priskirti tam tikram amžiui laikotarpiui kažkam ir viskas, ir tada rašai naują istoriją. Tu jam priskiria, kad jis tada buvo, maždaug tada pagamintas, o visa kita rašai pats.
3: Ačiū papildyti, kad iš tikrųjų, vat, kalbant

0: apie tos labai seniai surastus daiktus, jau sakyčiau, ten 50 metų yra labai seniai. Ir žmonės stengiasi visada tą paveldą išsaugoti. Ir tikrai labai jau retai kada būna, kad mes žinom, kas ten įvesta, kas ten su tuo daiktu daryta, kad daryta, mes matom labai aiškiai ir stengiamės ištirptas medžiagos. O kartais tai būna tokie mišiniai, kurių ten niekas taip labai nebegali identifikuoti. Dėl to dabar bent jau mūsų centre ir mes aprašom kiekvieną daiktą, bent minimaliai. Trumpai, kokias
1: medžiagos lygos istorija. Ar
0: taip,
1: ne?
0: Taip. Kokie pažeidimai trumpai, kokios medžiagos įvestas, tas be jokios abejonės yra daroma kiekvienam restauruojamas ir konservuojamas daiktas bebūtų.
1: Ačiū labai jums už tai, kad užsukot pas mus. Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centro restauratorės buvo su mumis. Laida priartėjo prie pabaigos. Ačiū už dėmesį.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos energetinės paliaubas, ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako vargu, ar tai turės realios įtakos naftos kainos mažėjimui. Remdamas šaltiniais Baltuosiuose rūmuose portalas Axios skelbia, kad Trumpo administracija tikisi, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laikysis paliaubų ir jeigu smūgiai liausis, tuomet kitas žingsnis būtų atakų nutraukimas prieš elektrines ir elektros tinklus. Zelenskis vakar pareiškė, kad Trumpo pareiškimas apie paliaubas jam buvo naujiena. Paliaubų kol kas nekomentavo ir Rusija. Banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Aš abejoju, kad pasaulinė naftos kaina galėtų kažkaip stipriau pakristi žemyn. Visų pirma, dėl tų paliaubų, tai kaip ir paskutinis naujienas yra tokios, kad nei Rusija, nei Ukraina pasakė, kad jos nieko negirdėjo apie tai oficialiai, tai dar klausimas, ar tos paliaubos įsigalios. Bet dabar naftos kaina labai stipriai veikia pasiūlos trikdžių ir problemos. Ir realiai Libija yra ta, kad apeiti Urmuso sąsiaurį yra neįmanoma. Ta pabandė padaryti Saudo Arabiją, bet hučiai ganėtinai sėkmingai atakojo jos vamzdynus, kurios Saudo Arabija naudoja tam, kad būtų galima apeiti Urmuso sąsiaurį. Ir atitinkamai tai yra atspindi ir naftos kaina, kuri šiuo metu siekia šiek tiek daugiau negu $100 už barelį.
1: Banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai Liuksemburge planuoja patvirtinti didžiausią sąrašą Rusijos gyventojų ir įmonių, kurioms bus taikomos sankcijos. Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje taip pat bus diskutuojama, kaip dar labiau remti Ukrainą ir spausti Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
3: Net 1600 Rusijos piliečių ir įstaigų turėtų būti įtraukti į Europos Sąjungos juoduosius sąrašus. Visi jie susiję su Rusijos karinė pramonė. Beveik 80 asmenų į sankcijų sąrašus turėtų būti įtraukti dėl dalyvavimo Dūmos rinkimuose Ukrainos teritorijose, kurias okupavo Rusija. Kartu ministrai svarstys papildomas spaudimo Maskvai priemonės, tarp jų vizų ribojimą buvusiems Rusijos kariškiams ir diplomatams. Taip pat bus aptarta Europos Sąjungos plėtra per saugumo prizmę, papildoma karinė parama Ukrainai, padėtis artimuosiuose rytuose ir įsteigta nauja paramos misija Libane. Susitikimą ministrai pradės nuo specialių pusryčių, kurių tema – Rusijos hybridinės atakos.
1: Per naują ataką prieš Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uostą žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 11 buvo sužeista. Oro uostas atakuotas praėjus dienai po to, kai išpuolis šeštadienį nusinešė 12 gyvybių, o dar daugiau nei 300 žmonių buvo sužeisti. Už šią ataką atsakomybę prisijėmė hučių sukilėliai Jemene. Šeštadienio išpuolį pasmerkė jungtinės tautos ir visi pasaulio lyderiai. Alytaus kraštotyros muziejuje veikia paroda Ulonų pulko karininkų stalo įrankiai ir etiketas. Eksponatai reti ir vertingi. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
4: Šiemet minimos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Birutės antrojo Ulonų pulko įsikūrimo Alytuje 100-osios metinės. Alytaus kraštotyros muziejus parodoje eksponuojami Ulonų pulko karininkų vardiniai stalo įrankiai – šaukštai, šakutės, peiliai. Juos įteikdavo kiekvienam atvykusiam į pulką karininkui. Seniausiam įrankiui – beveik 100 metų. Šalia vardinių įrankių pristatomi Ulonų karininkų gyvenimo aprašymai. Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkas Vilmantas Dunderis.
5: Patys įrankiai, iš tiesų, kai buvo vardiniai, priekinėje pusėje būdavo išgraviruojama Ulonų pulko emblema, o antroje pusėje buvo įrašoma karininko vardas laipsnis ir data, kada tas įrankis įteikiamas. Įrankiai buvo gaminami Klaipėdoje, Samuelio Edišteino įmonėje, buvo tos didžiausias tuo metu sidabro gaminių fabrikas Lietuvoje. Ir tuos gaminus jis ir gamino.
4: Paroda Lietuvos kraštotyros muziejuje veiks iki gruodžio.
1: Šią valandą Vilniuje yra 6, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 10-15 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas. Tai didžiausia tokia konferencija NATO rytinėme sparne. NATO vyriausiasis vadas Europoje pristatys strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę, jeigu reikėtų atremti Rusijos puolimą Aljanso rytų flange. Išsamiau iš Lenkijos Laurynas Vaičiūnas.
2: Kasmet į Varšuvos saugumo forumą renkasi svarbiausi NATO šalių ir jų bendraminčių valstybių politikai, analitikai bei gynybos pramonės atstovai. Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti alijanso atsakymus į neatidėliotinus saugumo iššūkius. Šiandien į pustrečio tūkstančio dalyvių tiesiogiai internetu kreipsis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Forume NATO vyriausiasis vadas Europoje Aleksius Grinkevičius pristatys pergalės teoriją. Taip vadinama nauja alijanso strategija. Kaip prireikus alijansas gins rytinio sparno valstybės. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius Remigijus Baltrėnas LRT radijui sako, kad pirmiausiai bus siekiama parodyti Rusijai, jog net ir būdamas gynybinio pobūdžio, alijansas yra pajėgus priešintis Maskvos agresijai. Anot amerikiečių leidinio Bloomberg, turėjusio prieigą prie dokumento, nauja strategija daug dėmesio skirs atsakui hibridiniams išpoliams ir aktyviam atgrasimui. Saugumo forume Varšuvoje dalyvaus ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama delegacija. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas patvirtino, kad Rusija kišosi į prieš 10 metų vykusi Brexit referendumą. Tai Bernamas pareiškė interviu tinklalaidėje The Rest is Politics. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, politikas nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau anksčiau, tačiau iki šiol joks kitas Jungtinės karalystės valstybės vadovas nebuvo to patvirtinęs. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelę balsų persvarą pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šią valandą vėl renkasi svarstyti siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nes jame nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Savivaldybės administracija siūlo Buivydžių seniūnijoje esančią Gulbinovičiaus vardo gatvę pervadinti į Buivydžių gatvę, o esančią Nemenčinėje Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatvę. Vilniaus rajono savivaldybės taryba gatvių pervadinimo klausimus jau svarstė šių metų vasarį ir balandį, tačiau abiem atvejais siūlymams nepritarė. Dauguma taryboje sudarantys Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra informuoja, kad gyventojams ne visada yra prieinami institucijų darbuotojų kontaktai. Direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas sako, kad pareiga skelbti kontaktus galioja valstybės ir savivaldybių institucijoms bei pavaldžioms įstaigoms, tačiau kai kurios kontaktų neskelbia dėl nacionalinio saugumo.
3: Mes vieną kartą į metus atliekame tyrimą, kuriame pasižiūrime, kaip įstaigos skelbia informaciją. Tyrimo metu mes tyrėme apie 1200 įstaigų. Kontaktus nurodo absoliuti dauguma, virš 90%. Yra išimtis vyriausybės nutarimu, kokios įstaigos ir kokiu būdu kontaktų gali neskelbti. Tai su nacionaliniu saugumu susijusiais atvejais, kai įstaigos vadovas patvirtina savo sprendimu sąrašą darbuotojų, kurių kontaktai ir kita informacija ten. Pareiginės instrukcijos yra neskelbiamas.
1: Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros direktoriaus pavaduotojas Arminas Rakauskas. Šią valandą Vilniuje yra 6, Šiauliuose 7, Kaune Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien protarpiais nestipriai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje vakarų šiaurės vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas.

0: Dieną sušils iki 10-15 laipsnių. 10:05.
1: Visas tas džiazas.

0: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalės, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien 8:30 vakare Panorama, laikas žinoti viską per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Ukrainos valstybinė žiniasklaida praneša, kad po naktinių Rusijos smūgių, kurie paveikė šalies energetikos infrastruktūrą, Iziumo mieste Charkivo srityje sutriko elektros bei interneto tiekimas. Per ataką sužeistas vienas žmogus, apgadinti gyvenamieji namai elektros linijos. Rusija naktį taip pat taikėsi į energetikos ir geležinkelių infrastruktūrą Žitomiro regione vakarų Ukrainoje. Apie atakas pranešama Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui vakar paskelbus, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Trumpo pranešimas jam buvo naujiena, tačiau pridūrė, kad paliaubų laikysis, jei tik tai darys Maskva. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas sako, kad bendrija pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmūgiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi. Pasak jos, kol kas nesimato, kad ir Rusija paliaubų laikysis.
1: Palankiai vertiname energetikos srities paliaubas, jei jų laikomasi. Dar nematėme, kad Rusija jų laikytųsi. Taip pat norėčiau, kad paliaubos apimtų ne tik energetikos objektus, bet ir nebūtų žudomi žmonės. Žinoma, energetika irgi labai svarbu, nes laukia šalta žiema. Todėl svarbu, kad paliaubos būtų taikomos ne tik naftos perdirbimo gamykloms, kurių, kaip žinote, Ukraina turi vieną, o Rusija daug. Tai neabejotinai naudingiau Rusijai.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Europos užsienio reikalų taryboje dalyvaujantis ministras Kęstutis Budrys sako, kad pastarieji Vašingtono sprendimai ir retorika Ukrainos atžvilgiu silpnina bendrą vakarų poziciją, bet Europos Sąjungos nuostatos nekeičia. Pasak jo, pavojinga sudarinėti susitarimus su Rusija, nematant jokių jos elgesio pokyčių. Budrio teigimu, bendrijos atsakas yra toliau plečiamos sankcijos, tačiau jis taip pat sako, kad kvestionuoti transatlantinių santykių nereikėtų.
2: Man atrodo, kur yra pavojinga kryptis, tai sudarinėti susitarimus su Rusija, tuo pačiu metu nematant jokių Rusijos elgesio pokyčių Ukrainos atžvilgių. Ir jeigu šitie du takeliai išsiskirs, mes galime čia nueiti į labai tokį duobėtą ruožą ir periodą. Dėl to Europa čia privalo laikytis labai tvirtai ir aiškiai, ir komunikuoti labai tiksliai. Tai ir šiandienos sprendimai dėl papildomų sankcijų, tai pats didžiausias sąrašas, kurį esame priėmę 1600 asmenų ir įmonių, kurios yra susijusios su įvairiais Rusijos sektoriais. Tai yra toks Europos atsakas, tokia žinia, ir mes čia neturime sustoti. O mes neturėtume iš kitos pusės visiškai atmesti Jungtinių Amerikos valstijų ar kvestionuoti transatlantinių ryšių kaip tokių dėl šio sprendimo. Aš irgi tam nepritariu.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dėl Vilniuje Savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui, jis paleistas iš areštinės. Įtariamajam skirtos kardomosios priemonės, dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Kaip skelbta anksčiau, penktadienio vakarą Vilniaus Savanorių prospekte viešoje vietoje buvo nušautas vyras. Vėliau paaiškėjo, kad įtariamasis šaulys buvęs policijos pareigūnas, seniai pasitraukęs iš tarnybos. Pirminiais duomenimis mirtini šūviai paleisti konflikto metu, tačiau dėl ko kilo konfliktas pareigūnai kol kas neatskleidžia. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Tarybos sekretorės teigimu, nei prieš ankstesnį, nei prieš šios dienos posėdį, meras nebuvo tinkamai informuotas apie tarybos narių nedalyvavimą. Kitas posėdis planuojamas penktadienį. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi skelbiama apklausa. Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje – kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Lietuvos įtakingiausių žmonės portalas Delfi renka 12 metus iš eilės. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje 7 laipsniai, Kaune, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Nuo pat įkūrimo lygiai prieš 40 metus, 1986-aisiais, Šlesvigo Holšteino muzikos festivalis yra vienas įspūdingiausių tarptautinių kultūros renginių pasaulyje. Užuot vykę įprastose koncertų salėse ir operos teatruose, koncertai rengiami nuostabiose pilyse ir dvaruose, klojimuose ar arklidėse, įspūdingiausiose Šlesvigo Holšteino bažnyčiose ir net tokiose netradicinėse vietose kaip laivų statyklos ar pramoniniai angarai. Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu pradėti savaitę su muzika, mus pasiekusią būtent iš šio festivalio. Mes to galėsime mėgautis visą savaitę Euro radio koncertų programuose. Na, o šiandien skambės koncertas Franz Torfe, nuo Mocarto iki Piacolos, taip savo koncerto programą pavadino atlikėjai, tai garsi Latvijos akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund styginių kvartetas. Mocarto adagio ir rondo bei Piacolos 5 tango impresijas mes išgirsime truputį vėliau ir be abejo ne tik tai skambės šiame koncerte, na, o pradės programą šiuolaikinio britų kompozitoriaus Patriko Nano Escape Velocity, antrasis kosminis greitis arba pabėgimo greitis. Tokia kompozicija. Ir pavadinimas pasiskolintas čia yra iš fizikos. Antrasis kosminis greitis taip pat vadinamas ir pabėgimo greičiu, tai yra greitis, kurį turi pasiekti mažos masės kūnas, kad jo kinetinė energija būtų lygi gravitaciniai potenciniai energijai ir kad įveikęs didesnės masės kūno gravitacijos lauką iš jo ištrūktų. Taigi šiek tiek prisiminėme ir fiziką. Na, o nano kūrinį akordeonui ir styginių kvartetui sukūrė 2005-aisiais Karališkosios muzikos akademijos užsakymu minint Hanso Kristiano Andersono 200-asias gimimo metinės. Ir štai kaip kūrinio idėja paaiškina pats kompozitorius. Escape Velocity – tai nagrinėjanti integracijos ir atsiskyrimo konfliktą bei transformacijos ir individualumo galimybės kompozicija, ir tai yra pasakojimas, kurio ištakos siejasi su istorija apie bjaurų jančiuką. Na, daugeliu akordionas tiek patiems atlikėjams, tiek publikai gali atrodyti tarsi toks bjaurusis ančiukas tam tikrą prasme instrumentų paletėje, na, tačiau šiuolaikinio akordiono galimybės tokį požiūrį iš esmės jau pavertė atgyvena. Šiame kūrinyje akordionas iš pradžių bando integruotis į styginių kvartetą, jis išsivaduoja iš tamsios ir nepatogios dažnai paslėptos būsenos, transformuojasi vis stiprėjančiais energijos pliūpsniais ir galiausiai išsilaisvina iš kvarteto primetamų suvaržymų, toliau aiškina kūrinio koncepcija kompozitorius. Akordiono ir styginių kvarteto garsų dermė yra spalvinga ir praturtinta bendra kūrinio atmosfera, taip jie praturtina, instrumentai dažnai atsiliepia vieni kitiems, taikomas klausimo ir atsakymo principas, taip pat pabrėžiant akordiono pastangas išsivaduoti iš kvarteto suvaržymų. Protarpiniai akordiono įsiterpimai išsiskiria jį iš kvarteto konteksto ir dažnai paverčia pagrindiniu kūrinio akcentu. Taigi, išgirskime tai, Patriko Nano Escape Velocity, antrasis kosminis greitis arba pabėgimo greitis, tokį kūrinį dabar atlieka akordionininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas.

štai kaip atsiskleidžia bjaurusis ančiukas akordeonas nepaprastai įmantriame, atmosferiškame ir sudėtingame britų kompozitoriaus Patriko Nano kūrinyje Escape Velocity, antrasis kosminis greitis arba pabėgimo greitis. Tai yra kūrinys, kurį tik atliko akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas. Ir ši kompozicija būtent ir pradėjo jų koncertą rugpjūčio 27-ąją. Pronstorfe Šlesvigo Holšteino festivalyje. Na, iš tikrųjų, ne taip jau retai Euro radio koncerto programuose bei klasikos koncertų salėje mes girdime Ksenijos Sidorovos akordeoną, na, beje, šį latvių muzikė lapkričio 6 dieną koncertuos ir Vilniuje, tai galėsite ją išgirsti gyvai. Na, dabar klausomės šio festivalio koncerto įrašo su šia soliste, tai atradėja kvapą gniaužiančio virtuoziškumo atlikėja, na, tokie ir kiti epitetai skrieja iš kritikų lūpų latvių muzikiai. Ksenija yra dabar viena žymiausio akordeono virtuozų pasaulyje, na, jos sumaniai subalansuotos, kruopščiai parengtos programos leido akordeonui, anksčiau žinomam kaip liaudės muzikos instrumentui, būti vertinamam visiškai nauja kokybė. Ji yra, na, tikra savo instrumento ambasadorė, šiuolaikiniai kompozitoriai mielai rašo jai kūrinius, na, taip pat ir praturtina akordeono repertuarą. Bet nepamirškime ir aranžuočių. Beje, viena iš jų skambės ir jau visiškai netrukus, draugė su Goldmund kvartetu, Ksenija Sidorova atliks Wolfgango, Amadeus Mocarto adadžio ir rondo C mol. Iš pradžių, kurį jis sukūrė stikliniai armonikai, fleitai, obojų, altui ir violončeliai. Kūrinys buvo parašytas paskutinį Mocarto gyvenimo pavasarį, aklai stiklinės armonikos virtuozijai Marianai Kirchgesner. Na, o mes dabar išgirsime aranžuotę akordeonui ir styginių kvartetui, taigi groja mūsų šios dienos solistė, akordeonininkė Ksenija Sidorova ir kvartetas Goldmund kvartetas.

Štai taip subtiliai skamba vienos klasika, paskutinį Volfgango Amadėjaus Mocarto gyvenimo pavasarį sukurtas adadžio ir rondo C mol. Tai akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas, kuriems ploja festivalio Šlesvigo Holšteino publika. Už išskirtinį muzikavimą ir daugias luoksnę dermę giriamas Goldmund kvartetas visame pasaulyje žavi klausytojus savo interpretacijų gelme, neįtikėtinai tikslią intonaciją ir iki smulkmenų išpuoselėtomis muzikinėmis frazėmis. Na, aš tikiuosi, jūs jau tai ir išgirdote. Nuo 2019 metų kvartetas groja Sasakavos muzikos fondo Stradivarijaus Paganinio kvarteto instrumentais. Na, svarbu tai, kad šis kvartetas yra pirmasis Vokietijos ansamblis gavęs tokius vertingus instrumentus ilgam laikui ir turintis garbės jais groti. Taigi tas skambesys taip pat puošia šio vidurdienio koncertą. Na, priminsiu, kad mes klausomės šių metų rugpjūčio 27-osios dienos koncerto įrašo iš Bronstorfo. Na, ir kitas programos kūrinys Kyjeve gimusio šiuolaikinio kompozitoriaus Sergejaus Achunovo. Du raktai vienam Jozefo Brodskio eilėraščiui. Du raktai, tai dvi dalys, mėnulis ir upė. Išgirskime jas, kaip atlieka akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas.

LRT klasikoje nuskambėjo ukrainiečių kompozitoriaus Sergejaus Achunovo du raktai vienam Josifo Brodskio eilėraščiui Mėnulis ir upė. Kūrinį Šlesvigo-Holšteino festivalyje atlikuojanti akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas. Na, dabar jau visiškai kitoks temperamentas, fantazija Piecolos mažo berniuko iš Bachino tema. Garsaus šiuolaikinio prancūzo akordeonininko ir kompozitoriaus Franco Angeliso kūrinys, pagerbiantis argentiniečių tango meistrą. Originalus Piecolos tango pasakoja sukrečiančią tikrą istoriją apie 11-metį berniuką priverstą vėlai vakare Buenos Airių kavinėje pardavinėti gėles lankytojams, kad galėtų išlaikyti savo šeimą. Taigi, įsivaizduokime, kaip tai išgirdo ir įgarsino Frankas Angelisas fantazijoje, kurią dabar interpretuoja akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas.

Nuskambėjo Franco Angeliso pagarba argentiniečių tango meistrui, fantazija Piecolos mažo berniuko ir bachino tema. Iš bachino tema ir tuo koncertą festivalyje tęsia akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas, kuriems ir ploja festivalio Šlesvingo Holšteino publika. Na, dabar jau ir paties Astoro Piecolos kūrinys, jo suita 5 tango impresijos, kuri vainikuo šį koncertą festivalyje. Ji sukurta, atlikta Niujorke 1989-aisiais, na, vėliau ir įrašyta paties kompozitoriaus grojusio bandonija ir kvarteto Kronos. Piecola tuo metu jau sirgo ir tai buvo paskutinysis jo studijinis įrašas. Miegas, meilė, nerimas, pabudimas ir baimė. Taip vadinasi šios 5 tango impresijos, kurias kritikai dabar įvardina Piecolos muzikiniu atsisveikinimu su gyvenimu ir tragiško grožio kūriniu. Įsiklausykime. Groja akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas.

štai kokios ovacijos, nes margu visuomet, kai jos pasiekia ir mus, LRT klasikos studija, tai Astoro Piecolos 5 tango impresijos, jos vainikavo koncertą ir tai akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmund kvartetas, kuriems ir skirtos šios ovacijos. Priminsiu, kad mes klausėmės įrašo iš koncerto šių metų Šlesvigo-Holšteino festivalyje. Koncertas įvyko rugpjūčio 27 dieną Pronstorfe ir šį vidurdienį LRT klasikoje. Na ir kaip jau supratote, kai tokios ovacijos, tai neįmanoma, kad muzikantai neatsidėkotų. Ir be abejo, jie atsidėkoja Herberto Fixnerio, mano akies obolys, skambės ir mūsų eteryje, LRT klasikos eteryje, taigi groja akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Goldmundo kvartetas. Su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir atsisveikinu būtent su šia padėka. Šį koncertą parengė kolegė Junija Galėjeva ir priminsiu, kad Šlesvigo-Holšteino festivalio koncertai, jų įrašai skambės visą šią savaitę Euroradio koncerto programuose. Ir beje, jie jums pasiekiami visą mėnesį LRT radiotekoje. Taigi būkite su muzika iš šio festivalio. Iki!

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstusi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių valstijų mokslininkams Robertui E. Hallui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Tai šiandien paskelbė premiją skiriantis komitetas. Nobelio ekonomikos premija formaliai vadinama Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premija Alfredui Nobeliui atminti. Šis apdovanojimas teikiamas nuo 1969 metų ir dabar daugelio yra laikomas viena iš Nobelio premijų. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija nesilaiko paliaubų ir toliau atakuoja energetikos objektus. Volodymyras Zelenskis sako apie šias paliaubas, apie kurias vakar pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, sužinojęs iš žiniasklaidos. Pasak Zelenskio, jo šalis paliaubas palaiko, tačiau reikia užtikrinti, kad jų laikytųsi ir Rusija.
2: Laukiame amerikiečių ir rusų pokalbio detalių. Taip pat laukiame, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis. Paliaubos energetikos srityje gali tapti svarbiu žingsniu siekiant užbaigti karą, jei amerikiečiai išties įsikirti.

0: ir užtikrins, kad Rusija jų laikytųsi. Esame dėkingi Amerikai ir remiame ugnies nutraukimą energetikos srityje. Dabar Rusija taip pat privalo parodyti, kad su tuo sutinka. Jei amerikiečiams reiktų, esame pasirengę pasirašyti garantijas, kad užtikrintume, jog jomis galima kliautis. Svarbiausia, kad visi vienodai vertintų padėtį ir teisingai nustatytų prioritetus.
1: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė nuotoliu Varšuvoje vykstančiame saugumo forume. Čia kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad vakarai, įskaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų ryštingiau vykdyti Rusijos atgrasymo politiką. Tuskas sako, kad Rusija akivaizdžiai nenori taikos ir tikisi laisvojo pasaulio solidarumo su Ukraina.
2: Negalime puoselėti jokių iliuzijų dėl Rusijos ketinimų. Rusija tikrai nėra suinteresuota paliaubomis, deeskalacija ar taika. Tai faktas, jis siekia tik viešpatavimo. Būtent todėl vykstu į Briuselį raginti visų mūsų Europos partnerių rimtai apsvarstyti sankcijų Rusijai griežtinimą. Negalime ir nesiūsime jokio signalo, rodančio, kad Lenkija nusileidžia šiai bauginimo politikai, kuria siekiama atgrasyti Europą ir vakarus nuo paramos Ukrainai. Lenkija užtikrins, kad taip nenutiktų. Esu įsitikinęs, kad mūsų atsakas artimiausiomis valandomis, savaitėmis ir mėnesiais bus visiškas laisvojo pasaulio solidarumas bei ryštas. Nuoširdžiai to tikiuosi.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Santaros klinikos skelbia, kad kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, kur jam tęsiamas gydymas ir užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai. Valdas Adamkus lapkričio 3-ąją minėjo 100 metų jubiliejų. Lenkijoje pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai jaunuoliai smurtauja prieš kitus vaikus ar suaugusiuosius, pareigūnai aiškinasi, ar tai nėra susiję su internete plintančiu iššūkiu, raginančiu taip elgtis. Lietuvoje panašių su galimu iššūkiu susijusių atvejų kol kas nefiksuojama. Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė sako, kad paskatinti jaunuolius smurtauti gali įvairios priežastys.
3: Šią akimirką nesu girdėjus, kad panašus iššūkis plistų Lietuvoje, bet šitos problemos esmė tokia yra labai kompleksinė, nėra vienareikšmio atsakymo. Dažnai problemos ateina iš šeimos. Gali būti psichologiniai dalykai, ne, kažkokia nepamatyta liga, gali būti patyčios. Tada yra kitas momentas, kur nereikia pamiršti ir biologinio faktoriaus. Paauglių smegenų dalis, kuri yra atsakinga už pasekmių numatymą ir impulsų kontrolę, jinai dar tik formuojasi. Ir paauglys pats kartais nesupranta, kaip jisai vieną akimirką elgiasi vienaip, kitą akimirką elgiasi kitaip.
1: Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 9 iki 11 laipsnių. Ateinančią naktį kai kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur rūkas. Temperatūra 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis lietus, vyraus nedidelis, rytą daug kur rūkas, bus 10-15 laipsnių šilumos. 5 minutės po pirmos.
4: Garso ekspedicija.
5: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną pirmadienį tokiu metu iš karto po 13 valandos žinių laida Garso ekspedicija. Prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, ir šiandien laidoje skirsime dėmesį visiškai naujam leidiniui, debiutiniam New York'e gyvenančio kompozitoriaus Kristupo Bubnelio albumui Akordatūra. Labai trumpai noriu pradėti šį pokalbį nuo citatos, kurią galima rasti kūrinį, leidinį pristatančio tekstuose. Šis leidinys Kristupą Bubnelį pristato kaip naujos kartos kompozitorių, kuriam mikrotonika nėra nei ideologija, nei dekoratyvus elementas, bet įrankis naujoms garsinėms buveinėms kurti. Aplinkoms, kuriuose harmonija yra fiziška, ritmas grūdėtas, orkestras tampa gyvu, sąveikaujančių rezonansų organizmu. Citatos pabaiga. Kristupas šiandien yra Garso ekspedicijos studijoje gyvai. Labas, Kristupai.
6: Gerą popį.

0: Pederasa, gerą popietę LRT klasikos.
1: Sveikas, vėl grįžęs iš Niujorko, visada smagu tave matyti ir kažkaip taip dažniausiai turbūt ir būna, kad kai grįžti į Lietuvą, tai grįžti su kažkokiamis naujienomis. Šiaip sau ne. Tai pradėkim iš karto, eikim prie reikalo, taip sakant. Tavo autorinis albumas vadinasi Akordatūra, o šis žodis iš tikrųjų reiškia styginių instrumentų derinimo sistemą. Derinimas apskritai yra išties vienas svarbiausių turbūt dalykų, kuriuos tu tyrinėjai savo debiutiniame autoriniame albume. Pradėkim tad nuo to, kas tave apskritai paskatino atsigręžti į derinimą, virstantį daugiau nei kažkokių technologinių įrankių.
0: Akordatūra iš tiesų reiškia derinimą ir dažnai mūsų dėmesys nukrypsta retorinėms muzikos priemonėms, tam tikroms frazėms, dinaminėms aspektams, o pati struktūra derinimo sistemos tarsi lieka kažkur anapus. Nors pasižvalgius muzikos istorijoje matome, kad visose epochose tas klausimas prie jo būdavo vis sugrįžtama. Ir tai liečia ne vien vakarų muziką, ne vien renesansą, ne vien Vicentino eksperimentus dalyjant oktavą į 36 dalis, bet taip pat ir senovės persų kultūras, artimųjų rytų, tam tikras irgi makamų praktikas. Manau, kad tai susiję su tam tikra skambesio fizika ir galbūt net skambesio fiziologija. Vis dėlto 19 amžiaus pabaigoje įsigalėjusi 12 dalių lygi temperacija sukūrė ir tam tikrą pedagoginę sistemą ir atlikimo praktiką, kuri, na, tarsi imta laikyti už tam tikrą, vadinkime, standartą. Ir tai galima vadinti tam tikrą ideologiją garso. Ir vat visa tai, kas anapus tų 12 pustonių, visa ta spalvų gradacija, jinai liko kažkur anapus. Na, 20 amžiaus muzikos istorijoje buvo labai daug kompozitorių, kurie tyrinėjo tas mikrotonalumo apraiškas, čia taip pat galima ir lietuvių netgi prisiminti, Jeronimo Kačinsko atvejį tarpukariu, kuris studijavo pas Aloyzą Hubą. Tačiau Amerikoje, pavyzdžiui, yra visa eilė kompozitorių kaip Harry Parčas, James Tenney, taip pat turime ir Europinę liniją, Gerardą Grizė, Georgą Friedrichą Hasą ir kitus, kurie būtent ieško tų naujų skambesio formų ir labai dažnai pasitelkia ne muzikinės sąvokas tam tikriem garso būvėm apibūdinti. Štai visai neseniai mane nustebino Horacijų Radulescu, rumunų kompozitoriaus gyvenusio Paryžiuje ir kūrusio Paryžiuje, mintis apie garsą kaip plazmą. Vadinasi, kuomet mes turime labai tankų įvairių mikrotoninių garsų klasteris, jis sukuria kažkokį naują tarsi skambesio kokybę, tie visi garso elementai vibruoja naujai. Mes nebegirdime paskirų garsų kaip vieneto, bet mes girdime kažkokią naują garso kokybę, kažkokią tai masę. Tai vat visi tie dalykai mane nepaprastai žavėjo jau seniai. Prie mikrotonikos aš pradėjau vienaip ar kitaip prisiliesti, na, vėlyvoje paauglystėje, tik tai neturėjau tam dar galbūt tokio ištreniruoto, sakykime, technologinio raumens, kaip tai padaryti. O vat šiame albume norėjosi būtent atspindėti to garsino ekspresyvias galimybes. Ir du kūriniai, kurie nugulė šioje plokštelėje, tai Substancija Alba, parašytas 2023 metais, ir Substancija Nominata, sukurtas jau man išvykus į Jungtinės Amerikos valstijas praėjusiais metais. Jie tarsi yra giminingi kūriniai, saistomi tam tikrų irgi išplėstinės temperacijos aspektų, bet man labai patinka, kad tie du kūriniai yra tarsi iš skirtingų vat, laikmečių ir tarsi susiję, bet ir tarsi atspindintis skirtingus tokius interesus.
1: Aš norėčiau truputį tarsi sugrįžti atgal to, ką tu jau pradėjai sakyti ir apsistoti ties pačiu klausimusi ir kaip klausimusi patirtį iš tikrųjų keičia tas kitoks derinimas tavo akimis.
0: Taip, na galbūt aš netgi sugrįžčiau prie pačios plokštelės formato šiuo atveju, net ne prie kūrinių skambesio diapazono, bet prie paties fakto, kad albumą išleidžiame vinilinės plokštelės pavidalu. Ir iš pat pradžių aš šiek tiek skeptiškai svarsčiau tą galimybę, na, nes šiandien visi

0: visi tarsi gali leisti vinilines plokšteles, tai tarsi kažkoks sugrįžtančios mados dalykas tapo. Bet aš prisiminiau štai ką, vis dėlto esu 90-ųjų kartos pilietis ir puikiai prisimenu, kadangi augau ne su vinilais, bet su kasetėmis, atsimenu tą patį fizinį gestą, kuomet tu norėdavai atsisukti, sakykime, mėgiamą kažkokį tai takelį ir tu turėdavai pirštų tą kasetę atsisukti, įdėti į magnetofoną arba, pavyzdžiui, laukdavai radijos stotyje kokios nors dainos ar takelio ir įsirašydavai ją į kasetę. Ir aš kažkaip pamaniau, kad tas fizinis sąlytis su ta laikmena, šiuo atveju vinilinė plokštelė, jisai irgi yra susijęs su ta klausimosi patirti. Mes paimam vinilinę plokštelę, mes ją turime uždėti, ją apversti, jinai turi savo vėlgi traškesius ir panašiai, ir tai yra visai kas kita, negu kokioje nors internetinėje platformoje, kaip kokios socmedijos vadinasi algoritme, keisti takelius. Man atrodo, tai reikalauja tokio dėmesingo klausymosi. Tai šiai muzikai tas plokštelės pavidalas nepaprastai tinka ir dėl kitos priežasties. Todėl, kad kūrinių trukmės yra labai panašios, apie 25 minutės abu kūriniai. Ir na, tiesiog man nebeliko kito pasirinkimo, kaip sutikti su tą mintim, kad mes leidžiame vinilinę plokštelę ir sikiu publikuojame tą leidinį ir internete. Tai vat apie tą klausimąsi. O galbūt dar trumpai paliečiant tas akustinės erdves, kurias leidžia išvalgyti išplėstinės derinimo sistemos šiuo atveju. Vat 17 dalių lygi temperacija, kurios pagrindu sukurtas kūrinys substancijai nominata, jisai sukūrė visiškai kitą tokią rezonansų erdvę. Lietuvos kamerinis orkestras, kuris yra šio leidinio vienas iš pagrindinių partnerių, jie turėjo gana ilgai prisitaikyti prie to neįprasto skambesio, bet labai įdomu, kad ta adaptacija vyksta gana greitai. Atlikėjai pajunta, kaip tie garsų santykiai vibruoja erdvėje ir tai yra, na, toks, sakyčiau, grinai fiziologinis patyrimas, kaip atlikėjai turi tą vadinamą raumenų atmintį. Tai vat čia kažkokia irgi turbūt garso vibracijos atmintis veikia. Na ir be abejo labai svarbu paminėti, kad visas šitas sudėtingas sistemas man padėjo realizuoti nuostabus dirigentas, bičiulis Elias Peter Brown, kuris beje šiemet apdovanotas ir prestižinė Solti premija Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra labai svarbus dirigentams apdovanojimas ir tai yra menininkas, kuris ne vien dirigentas yra, jis taip pat yra ir kompozitorius, ir kuratorius, ir tos jo kompetencijos visos ir labai labai skrupulingas priėjimas prie tokių kūrinių, jisai leido pasiekti tą rezultatą, kurį mes ir turime, kuriuo aš esu tikrai patenkintas. Ir be abejo, taip pat norėčiau paminėti ir solistus, Rimvydą Savicką, klarnetininką puikų, kuris padėjo redaguoti klarneto partiją, kadangi klarnetas taip pat skamba ketvirtatoniais. Andrių Rekašių, kuris atrado labai ypatingą subtilų perkusijos skambesį. Ir taip pat norėtųsi paminėti jau išeinant anapus muzikos tą vizualinį sprendinį, kurį irgi visai netikėtai padiktavo spontaniškai sutikti bičiuliai New York'e, vat Kęstutis Zapkus, nuostabus tapytojas, atradęs tokį, na, šiek tiek galbūt mistišką atspalvį, paslaptingą atspalvį, prūsų mėlį. Ir iš pradžių, kai pamačiau tą darbą, toks įspūdis buvo, kas tai, aišku, ten Kęstučio braižo labai daug yra, bet jisai toks, tas darbas neturi tokios smogiamosios galios, jisai tarsi taip tarp kitko įtraukia, ir jeigu tu nori įsižiūrėti, įsiklausyt, tai vat jis tave kviečia, ir man atrodo, mano muzika irgi yra apie tai, ji nėra apie kažkokį momentinį smūginį efektą, jinai kviečia atvirom ausim ateiti į tą teritoriją. Ir man atrodo, tas darbas labai šauniai atitinka tos muzikos krūvį, temperatūrą, jeigu taip galima išsireikšti.
1: Galvojau, galbūt šiek tiek vėliau paklausysim pirmojo fragmento, bet aš manau, kad tavo atsakymas labai gražiai nuvedė mus prie

Prie pirmojo fragmento pasiklausysime ištraukos iš vieno iš dviejų Kristupo naujame albume skambančių kūrinių - Substancija Alba. Ir čia girdime Lietuvos kamerinį orkestrą diriguojamą jau minėto dirigento Eliaso Peterio Brauno.

0: Eteryje skamba paskutiniai garsai iš Kristupo Bubnelio kūrinio Substancija Alba fragmento, kurio ką tik klausėmės, o šiandien su kompozitoriumi studijoje aptarinėjame jo debiutinį autorinį albumą Akordatūrą, kuriame užfiksuoti du jo kūriniai, atkreipiantis dėmesį ir išplėstinės derinimo sistemas. Kristupai, abu kūriniai ir pavadinimai jų turi tą substancijos jungti, ar ne medžiagos jungti. Ir aš taip galvodama ir apie tavo deklaruojamas pagrindinės idėjas šiame albume ir apie pačius kūrinius ir jų skambesį, norėjau paklausti tokio dalyko. Labai dažnai kompozitoriai turi kažkokias koncepcijas, kažkokius pasakojimus, kažkokias idėjas, kurias koduoja, ar ne, kažkokį už muzikinį pasakojimą. Bet tavo šiuose kūriniuose panašu, kad koncepcija slypi pačiame garse ir garso medžiagoje. Gal galėtum truputėlį pakomentuoti šią idėją, kas yra už šio garso ir ar tu tokiam hanslikiškam žvilgsnyje esi, kai iš tikrųjų vienintelis pasakotojas šiuose kūriniuose yra pats garsas?
1: Na, teikti, kad garsas yra tarsi tokia absoliuti abstrakcija, aš gal nedrįščiau, vis dėlto kompozitorius egzistuoja ir tai, kaip aš tuos kūrinius parašiau, sukūriau, išskleidžiau laike, tai yra vis dėlto autorinis darbas, tačiau tikra tiesa, kad įprastos retorinės figūros, kuriomis buvo tiesiog pritvinkęs romantizmas ir postromantinė visa muzika. Na, jos turi tam tikrą galbūt net naftalino dvelksmą ir man norėjosi pereiti prie tam tikrų akustinių fenomenų, kurie jau savaime diktuoja, nediktuoja, bet sufleruoja tam tikras kvazi dramaturginės galimybės. Kame tai slypi? Tai slypi labai elementuriuose garso dėsniuose, kadangi garsas yra oro molekulių virpinimas, tai yra vibracija. Ir tai yra labai sudėtingi santykiai, kuomet griežia orkestras, kuriam yra 20 atlikėjų. Tos skirtingos samplaikos jos kūrė visiškai kažkokius neįprastus rezonansus. Ir tas medžiagiškumas šiuo atveju, jisai susijęs su galbūt mano pasirinkta, sakykime, temperacija, bet aš jaučiuosi tarsi būčiau, tarsi tašyčiau kažkokį akmenį ar dirbčiau su kažkokia materija, tarsi padėdamas jai išsiskleisti, glūdindamas ją tarsi kokį akmenį. Ir tai irgi turi keletą pakopų. Viena tų pakopų yra notacija, tam tikra idėja, vizija, kurią tu stengiasi kiek įmanoma tiksliau užrašyti simbolinę natų kalbą. Tada kitas lygmuo be abejo yra jau tas susitikimas akistata su atlikėjais, reikalaujantį vėl kitokių kompetencijų, pakeitimų ir panašiai. O įrašas šiuo atveju yra dar trečia pakopa. Jeigu mes prisimintume, sakykime, Glenn Gould, kanadiečių pianistą, kuris vėlyvuoju savo gyvenimo laikotarpiu pasitraukė iš koncertinio gyvenimo ir susitelkė vien tik tai ties įrašais, jisai tą patį įrašų procesą traktavo kaip meno rūšį, tą montažą, tą glūdinimą. Ir šiuo atveju įrašas yra visai kitokia tikrovė nei gyva premjera. Tai yra vėlgi skirtingos situacijos, skirtingas azartas. Kuomet tu klausai savo kūrinio premjerą, tu turi susitaikyti su tam tikrais netikslumais, tam tikrais spontaniškais nukrypimais ar kartais net spontaniškais stebuklais tam tikrais, kurie nutinka kartais.
0: Spontaniškas stebuklas, man labai patiko.
1: Spontaniškas stebuklas, taip. O vat įrašas yra tokia tikrovė, kur tu gali sustabdyti laiką, tu gali glūdinti, tu gali

0: keisti tam tikrą dinamiką paties įrašo. Ir tai yra vėlgi labai įdomus procesas. Man atrodo, muzika apskritai yra toks tarsi, na, toks dvelksmas, turintis daugybę pavidalų ir gyvą atlikimą, ir įrašus, ir kūnas tame dalyvauja, ir kažkokia metafizika, kažkokios idėjos, ir tu kaip kažkoks lino akrobatas turi tarsi balansuoti intuityviai tarp visų tų skirtingų dimensijų. Tai nepaprastai įdomu ir tai nepaprastai traukia. Galbūt dabar šiek tiek atsitraukiant nuo šitų minėtų akustinių aspektų, aš norėčiau paminėti, kad paties albumo atsiradimo prielaida gimė diskutuojant su Lietuvos muzikos ir informacijos centro vadove Radvile Buivydiene, kuri dar prieš keletą metų pasiūlė šią mintį, ir aš kažkaip labai atsakingai apie tai galvodamas svarščiau, nu, vat, reikia sulaukti to tinkamo meto, kad tikrai padaryti taip, kaip mes norim, ir mes taip sąžiningai tuos kelis metus fermentavom šią idėją, teko truputį galbūt netgi ir sumažinti lūkesčius, nes pirminis sumanymas buvo dvigubas albumas su kamerinės muzikos ansambliams dar kūriniais. Bet aš manau, kad tokiam vat pirmam debiutiniam pareiškimui vat šita plokštelė yra labai tinkama, nes jinai neužgula sunkių svorių. Tu turi vat 45 minutės muzikos, vietoje kažkokios chrestomatijos ar retrospektyvos su 10 kūrinių kompaktiniam diske, kurių vis tiek, nu, žmogus negali perklausyti vienu prisidimu. O šitas formatas yra dėkingas, kad tu vat gali pasimti tą plokštelę, atsisėsti su arbatos puodeliu ir vat patirti tokią įdomią, gražią kelionę 45 minučių. Tai man atrodo, mes čia padarėm teisingą sprendimą. Na ir taip pat Martynas Birškys, albumo dizaino autorius, kartu su Edvina iš Dadada studijos atrado labai tokį švarų grafinis dizaino sprendinį, man atrodo, irgi atitinkantį va tos muzikos tokį tarsi tokį neprimestinį kažkokį deklaravimą, kad vat čia kažkas tai labai tokio. Debiutas, tai vadinasi, reikia užmušti klausytoją garsų, pritrenkti.
1: Iš to, kaip tu pasakoji ir apie visus kūrybinius bendradarbius, dirbusius prie albumo, panašu, kad, na, tu irgi žiūri į šitą leidinį kaip į tam tikrą visuminį meno kūrinį. Man teko neseniai Justiną Repečkaitę
0: kalbinti. Gesamt Kunstwerk.
1: Taip. Teko Justiną Repečkaitę neseniai kalbinti, kuri irgi savo autorinį albumą netaip seniai debiutinį išleido, tai jinai ir kalbėjo, kad bent jau ji, kai mąstė apie tokio leidinio atsiradimą, tai mąstė tik tokiu atveju, jeigu pats albumas bus kažkas, ką norėsius turėti kaip tam tikrą meno objektą. Tai, na, tavo idėjos atrodo pakankamai panašios šiuo atžvilgiu.
0: Taip, tas tiesa. Labai įdomu, kas bus to albumo klausytojai. Čia yra visada mislė, čia tikriausiai kaip rašytojui tas menamas skaitytojas, taip ir kompozitoriui tas menamas klausytojas. Tiesa, šiandien yra ta oficialioji diena X, kuomet mes išleidžiame albumą visose platformose. Jį dabar jau galima rasti ir muzikos informacijos centro svetainėje, įvairiose platformose, kaip Bandcamp ir Spotify ir taip toliau, tiems, kurie norėtų pasiklausyti albumo internetu. O šį vakarą, šį vat pirmadienio vakarą, 18:30 šio laikinio meno centro skaitykloje įvyks albumo pristatymas, kuriame dalyvaus be kita ko autorius, be abejo.
1: Būtų konceptualu be autoriaus.
0: Be autoriaus. Autoriaus mirties. Jo, čia linkėjimai Rolandui Bartui. Bet pokalbį moderuos kompozitorius ir muzikos ir teatro akademijos profesorius Mindaugas Urbaitis. Taip pat dalyvaus Jono Meko vizualiųjų menų centro vadovė Gražina Michnevičiūtė, kuri, na, labai daug prisidėjo prie mano pirmųjų New Yorko pažinčių ir tiesiog

0: Esu jai labai dėkingas už tam tikras jungtis ir su Kestučiu ir kitais. Ir taip pat Radvilė Buividienė, albumo koprodiuserė, kuri kantriai kentė visus kompozitoriaus nekantrumus ir laiku ir vietoj priminė, kad kartais reikia šiek tiek pakentėti kantrybės.
1: Kantrybė, darybė.
0: Kantrybė.
1: Kristupai, grįžtant prie tų konceptualiųjų albumo ir jame užfiksuotų kūrinių aspektų, dar vienas dalykas, kuris yra minimas albumo lydinčiuose tekstuose, yra nyksmo poetika, apie kurią tu kalbi. Ką tai reiškia tavo kūrybiniai filosofijai?
0: Aš gal pradėčiau kalbėti apie šitą poetinį vaizdinį iš tos perspektyvos, kad mano vaikystė ir paauglystė vis dėlto prabėgo tokiam posovietiniam kontekste, vat 90-ieji, ankstyvieji 2000-ieji, ir tu matei tokią labai greitai besikeičiančią visuomenę, visas, sakykim, įvairūs pastatai, kažkokie industriniai kompleksai apleisti, kažkoks sikių įrimas buvusios tikrovės, tokios labai niurios, ir sikių kažkoks naujas visiškai pasaulis ateinantis, ir tu vat esi tarp tokioj dviejų polių tarsi būsenoj. Ir aš kažkaip prisimenu vat, galbūt iš vaikystės irgi tokį potraukį garsams įvairiems, ten sakykime, kažkokiam tokiam, ten troleibuso elektrinio motoro visokie skambesiai, ar ten lėktuvai aukštai kažkur, ar transformatoriaus kažkokie garsai, jie visą laiką tokie kažkokie keisti buvo garsai aplinkui. Tai toks vat aplinkos fiksavimas ir po to, kaip visa tai persikelia į mano instrumentinę muziką, tai aš sakyčiau, kad ta nyksmo poetika yra skirtingų sistemų hibridiškumas, kuomet jos viena kita veikia. Ir čia aš norėčiau pabrėžti tam tikrų elektroninės muzikos procesų realizavimą akustinėje, kamerinėje muzikoje. Daug kam gal būtų keista išgirsti, bet aš labai dažnai kurdamas mastau grinai tokiomis vat, elektroninės muzikos savokomis, kaip kažkoks filtravimas, kaip sintezavimas tembrų, kaip kažkokie išvestiniai dariniai. Ir ta muzika, tarsi, vat, kalbant apie tą medžiagiškumą, jinai tarsi tau net nereikia prisiliesti. Tas autorius iš tikrųjų yra tik tai vat, kaip lėlininkas, kuris prižiūri, kad ta medžiaga eitų teisinga kryptim. Tai nėra mano kažkoks deklaratyvus vat, gestas, kad vat, aš čia kažką tai kuriu, bet aš tiesiog leidžiu tai medžiagai skleistis taip, kaip ji nori skleistis. Tai vat, ta nyksmo poetika galbūt yra tam skirtingų sistemų susidūrime. Tai yra ir 12 dalių lygi temperacija, tai yra ir išplėstinės derinimo sistemos, tai yra ir tam tikri rezonansai kylantis iš tam tikrų charakteristikų instrumentų, perkusijos, styginių, perderintų instrumentų ir taip toliau. Tai aš linkęs apie tai vat, mąstyti vat, iš tokios perspektyvos. Ta mintis, beje, vat, kažkada danų kompozitorius Bent Sorensen kalbėjo apie dylantį, nykstantį, savo muziką kaip nykstantį meno kūrinį. Vat, tai vat, kokiuose sapiegų rūmuose mes matom ten atidengtą sienų tapybą, kuri beveik sunaikinta, bet vat, yra kažkoks gabalėlis istorijos, vat, fragmentas, tokia fragmento tarsi poetika, fragmento poetika. Man nėra įdomu kurti meno kūrinį kaip kažkokį totalinį nedalomą vientisą, reiškia, objektą. Man įdomu, kaip skirtingi reiškias garso kažkokie tai aspektai, vos ne kaip cheminės jungtis, kas iš to gaunasi, arba kaip jos viena kita pradeda ėsti, veikti ir kas iš to nutinka. Tai vat, tikriausiai tai būtų toks pakankamai aptakus, bet sikiu ir konkretus atsakymas.
1: Kristupai, nuo kompozitoriaus noriu pereiti prie kitos muzikos būties grandies, prie atlikėjo.

0: be kurių taip pat muzika neįvyksta dažniausiai. Ko reikalauja tokios muzikos atlikimas iš atlikėjo ir ko tu reikalauji iš atlikėjų kaip kompozitorius?
1: Aš dažnai sakau, kad muzika prasideda nuo garso, o ne nuo partitūros pirmo puslapio. Bet Osvaldas Balakauskas viename savo tekstų yra kalbėjęs apie tai, kad muzika prasideda nuo, ne nuo vadinasi, pirmo takto ir paskutinio, bet nuo garso. Tai prie ko vedu? Vedu prie to, kad nepaisant to, kokia detali tavo partitūra bebūtų, ji tėra orientyras. Ir labai daug parametrų tenka įvardinti metaforomis, aliuzijomis. Ir tai yra tarsi irgi skirtingos komunikacijos priemonės, kurios irgi kūrė kažkokias asociacijas atlikėjams. Tu tarsi ieškai skirtingų dialektų, kuriais galėtum išreikšti na, tą intenciją, kaip tas garsas turėtų skambėti. Dažniausiai tai yra tokie artikuliacijos aspektai, garso artikuliacijos aspektai, kuriuos labai sunku aprašyti, užkoduoti kažkokiais muzikiniais simboliais, nes na, ką reiškia piano, ką reiškia pianissimo ar mezzo forte, tai yra tokie tušti indai, kurie nieko nesako.
0: Tai bet žmonių susitarimas.
1: Tai yra susitarimas, bet jeigu vat, orkestras griežia vienoje salėje ar kitoje salėje, tie orientyrai absoliučiai praranda savo logiką. Tai vat, tai atlikėjas šiuo atveju yra, man atlikėjas nėra kažkoks laborantas, kuris sėdi ir atlieka instrukcija. Man tai yra pašnekovas, partneris, su kuriuo mes ieškome kartu, pasitikėdami skirtingomis patirtimis. Aš atėjau su savo patirtimi, su savo, reiškia, nežinau, dirigavimo, komponavimo, repertuaro patirtimi ir vat, sutinku atlikėją, kuris taip pat turi savo atlikėjišką patirtį ir gali galbūt pasiūlyti ar pasufleruoti kažkokį tai sprendimą atitinkantį tą bendrą vaizdą. Tai šiuo atveju darbas su Lietuvos kameriniu orkestru ir su dirigentu Aliesu Peteriu Braunu buvo tikrai tokio pobūdžio. Nebuvo jokios hierarchijos, kad kažkas diktuoja, vat kaip turi būti. Mes nuolat ieškojom kartu sprendimų ir orkestras tikrai labai atvirai priėmė tuos bandymus. Taip pat ir Rimvydas Savickas, kuris griežia solo klarneto partiją, ypatingai sudėtinga, siūlė labai daug įvairių sprendimų. Tai atlikėjas yra kompozicijos partneris. Kompozitorius šiuo atveju jis tik tai prisiema tą galutinę atsakomybę už bendrą vaizdą. Aš nesikė esu pasitelkęs tą palyginimą vat, kompozitoriaus kaip režisieriaus, kuris dirba su labai talentingais aktoriais, scenografais, apšvietėjais ir taip toliau. Bet atsakomybė už tą galutinį pavidalą vis dėlto prisiima jis. Ir tai yra tikriausiai metodikos klausimas.
0: Aš manau, kad daugeliui žmonių, kurie patys nerašo muzikos, neatlieka tokios muzikos, galėtų būti labai įdomu, kaip atrodo kompozitoriaus, režisieriaus darbo stalas, kai gimsta štai tokie kūriniai. Mes šiandien yra metu šiek tiek kalbėjom, kad čia ir daug matematikos, ir daug fizikos, apie ką galbūt kiti galėtų net ir nepagalvoti. Tai mano klausimas ir būtų, kaip atrodo galbūt tavo tas metaforinis darbo stalas, iš ko susideda pats procesas. Ir antra klausimo dalis, tu į pirmą klausimą atsakydamas jau minėjai kompozitorius, kurie irgi domėjosi išplėsinėmis derinimo sistemomis, bet šiaip labai įdomu, kokie tekstai, nebūtinai muzikiniai, tave veikė, tekstai, žmonės, miestai, galbūt kitos patirtis, kai tu rašiai būtent substanciją Alba ir substanciją į nominatą, kas buvo aplink tave, kas buvo tos įtakos ant tavo metaforinio darbo stalo?
1: Na, tas mano darbo stalas iš tiesų yra migruojantis stalas.

0: jisai yra kompiuteris, popierius, tušinukai ir įvairios struktūros, bet kadangi tenka nemažai keliauti, tai vat, pavyzdžiui, šiemet dirbdamas prie naujo kūrinio, jį pradėjau New York'e, po to dalis jo buvo parašyta Italijos Alpėse, po to pietuose, po to Stambule. Ir vat, labai įdomu, kad aš toj partitūroje atpažįstu netgi tas vietas. Vat, kažkur, pavyzdžiui, vienam mieste mane tiesiog pritrenkė tokia varpų polifonija, po to kitoj vietoj kažkokie kiti dalykai ir jie kažkur ten partitūroje tarsi nusėda. Bet kalbant apie veiksnius, kurie buvo šalia rašant tos kūrinius, na, paprastai aš kai jau sėdu išrašinėti kūrinį, nes tas pirminis procesas labai dažnai man vyksta vis dėlto vaikščiojant, mąstant labai ilgai. Vat, nėra taip, kad aš tiesiog atsisėdu ir rašau, bet aš pirmiausia labai ilgai mąstau apie tą jo tėkmę, diriguoju balsu, netgi bandau tą tėkmę muzikos sau įsivaizduoti. Ir jau po to sėdu kaip koks dzenbudistas ir vienu judesiu tą kūrinį išrašau. Tai dažniausiai tuo atrašymo procesu jokių pašalinių tekstų ar kitų patirčių nebūna, nes tai būna nepaprastai intensyvus darbo periodas, reikalaujantis kartais ir 10-12 valandų per dieną, tai gali trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, bet aš leidžiu savo sąmonę ir pasąmonę veikti labai asociatyviai ir laisvai. Tai ten tikrai atklysta ir įvairūs tekstai, metaforos, dažniausiai tai yra poetiniai dalykai. Poetiniai dalykai kartais surezonuoja kažkokia talpi metafora ar kažkoks kino filmo kadras, kuris kartais labai, labai netikėtai randa vietą vat, muzikiniais pavidalais. Tai rašant substanciją Alba, vis dėlto tas pirminis impulsas buvo medicinos studentų piešiniai, nes jie turi išmokti atkartoti smegenų struktūrą, nugaros smegenų struktūrą, vat, kur ta medžiaga ir yra, ir man padarė nepaprastai didelį įspūdį, kad jie vat, turi ranką išmokti nupiešti, kaip tos smegenys ten, kokie kaip jų sandara, reiškia, kaip žemėlapis veikia, ir aš galvoju, nu, čia yra stipru. Ir kažkaip vat, man surezonavo tai, ir po to aš pamaniau, kad nu, vat, ir substancija yra, ir muzikinė substancija. O antras kūrinys substancijai nominata, tai buvo inspiruotas galimybės dirbti su 17 dalių lygia temperacija. Aš tiesiog susikūriau tam tikrą technologinę matricą, kaip ta sistema galėtų veikti ir pradėjęs eksperimentuoti su įvairiais akordais, tiesiog pasidaviau jų tokiam grožiui, rezonansu, aš tiesiog vieną akordą, kitą akordą ir tai galvoju, nu čia tiesiog vat reikia jos eksponuoti ir leisti jam būti ir kažkaip tas kūrinys taip labai natūraliai išsiskleidė. Kūriniai parašomi gana greitai. Aš nemėgstu ilgai užsibūti prie kažkokių tai variacijų sprendimo. Man patinka ta kūrybinio akto tėkmė, tas vos neimprovizuotas toks, sakykim, pojūtis, kad tu va dabar va čia samuoju laiku tveri kažką. Po to jau vykstant repeticijoms, galbūt nuskambėjus kūriniui pirmą kartą, tu gali kažkokias korektūras atlikti, bet tas pats va kūrybinio akto azartas, jisai man atrodo nepaprastai svarbu. Aš negalėčiau kurti statistiškai, vat, sėdėdamas 3 mėnesius prie kažkokios tai struktūros, vartydamas vienai par kitaip, man reikia garso. Aš vis dėlto esu garso centristas ir tai galiu deklaruoti be didesnės baimės. Aš tiesiog vat, atsiduodu garsui, aš myliu garsą, man patinka garsas ir aš esu vat, toks padaras, kuriam patinka netikėti sąskambiai.
1: Kristupai, artėjant mūsų pokalbį prie pabaigos, aš norėčiau truputėlį išlipti iš albumo ir pakalbėti apie kitą premjerą, kuri čia jau visai

0: ant nosies, tačiau manau, kad visai tiesiogiai ji yra susijusi ir su to, kas čia užfiksuota albume, kadangi ten taip pat bus galima išgirsti netipinį derinimą ar ne. Ruoši iš tikrųjų išskirtinę premjerą, kuri bus pristatyta Gaidos festivalio atidarimo koncerte, kurią atliks kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Fort Vio ansamblis šiemet švenčiantis savo jubiliejinę sukaktį. Ir kiek žinau, tokio kūrinio, tokio žanro kūrinio dar apskritai Lietuvos istorijoje nebuvo. Tai tas paskutinės mūsų 5 minutes gal galime skirti ir pokalbiui labai trumpam pristatymui būtent šio kūrinio, kuris irgi taps įdomiu mūsų muzikinės kultūros įvykiu.
1: Kūrinys pavadinimu Jubilizma nebūtų tikrai atsiradęs, jeigu nebūtų ir šių kūrinių, kurie albume atsirado. Tai yra plėtinys idėjų, kurios vat, užgimė šiuose kūriniuose. Svarbu paminėti, kad fortepijoninio trijo sudėtis ji šiuo atveju pasitelkta ne kaip kažkoks tai vientisas organizmas, bet aš norėjau sukurti tapatybę tiek fortepijonui, tiek solo smuikui ir violončeliai. Fortepijonas yra suderintas pagal labai neįprastą ir mano žiniomis pirmą kartą panaudota tokia vat struktūra, kuomet fortepijonas perderintas į 11 garsų dermę grįsta natūralių obertonų pirminių skaičių tokia serija. Ir vienas garsas, kurio ten trūksta, kadangi, kaip minėjau, yra 11 garsų, yra re nata. Ir kiekvienas tas re klavišas fortepijono yra suderintas pagal intervalą vadinamą jubilizmą. Tai čia nieko tokio jubiliejiško tame nėra, čia toks gal žodžių žaismas, bet tas intervalas tai yra harmoninis santykis maždaug vat, šeštatonio nuotoliu. Tai kadangi fortepijono klavišas turi 3 stygas, tai vat centrinė styga lieka nepakeista ir šoninės stygos yra nuderintos šeštatonių į viršų ir žemyn ir gaunasi toks tarsi, vat, kaip roko muzikoje, choruso efektas, reiškia tokio skilusio unisono. Smuikas ir violončelė griežia vietomis makamus Libano, reiškia į Turkijos kraštų, bet tai nėra stilizacijos, tai yra tam tikri intonaciniai kompasai, o orkestras eksploatuoja 11, 13 ir 7 dalių grinosios darnos sistemas. Tai tikrai pirmą kartą Lietuvos, turbūt, šiuolaikinės muzikos istorijoje tokie dalykai išbandomi, bet vėlgi tikslas yra tam tikra dramaturgija skambesio nauja, tam tikra reiškia ekspresija muzikos ir tai yra 35 minučių koncerto groso, kurio premjera vat, įvyks jau penktadienį, spalio 16 dieną, 19 valandą Nacionalinėje filharmonijoje, griežiant Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, Fort Vio fortepijoniniam trijo ir visą tai interpretuos maestro Modestas Pitrėnas.
0: Na ir Kristupai, turbūt jau visai paskutinis klausimas. Tai, kad tu pasakoji, yra nepaprastai įdomus muzikiniai procesai įgyvendinti muzikiniai partitūroj. Ko reikalauja tai iš klausytojo?
1: Klausimasis yra apkrėstas tam tikra kultūrinių referentų sistema ir man labai norėtųsi, kad klausytojas ateitų tokiom atvirom ausim, neturėdamas iš ankstinių lūkesčių, ką jis nori girdėti. Aš manau, kad garsas savaime yra pakankamai įdomi substancija, medžiaga, kuri vat yra toks dvelksmas ore, galintis tave nunešti kažkur į dar neregėtas teritorijas. Tai kadangi nieko nesistengiu primesti klausytojui, grįžtant prie tos minties, kad man muzika nėra retorika, man muzika nėra literatūra, man muzika nėra postmodernas, kur aš kažkaip tai noriu pajokauti ar kažką ironizuoti, man tai yra labai tokia patraukli materija, iš kurios matau daug potencialo tverti naujas kažkokias skambesio erdves. Tai jeigu klausytojas ateina be iš ankstinių lūkesčių, ką jis ten tikisi išgirsti, jeigu jis ten nori išgirsti Bramso trijo, tai be abejo tikriausiai nusivils, bet jeigu jeigu tu, taip sakant, ateini su

0: galbūt tokia nuostata, kad tu nori būti nustebintas ar patirti kažką naujo, tai manau, kad ta muzika tikrai, tikrai prisibels iki to klausytojo.
1: Ačiū labai. Primenu, kad šiandien Garso ekspedicijos studijoje viešėjo kompozitorius Kristupas Bubnelis, kurio debiutinis autorinis albumas Akordatūra būtent šiandien pasirodė jau visose muzikos klausymosi platformose. Šį vakarą ir oficialus šio albumo pristatymas Šiuolaikinio meno centro skaitykloje vyks ir šis leidinys be abejonės siūlo labai įdomią klausymosi patirtį. Tad kviečiu atkreipti dėmesį. Ačiū Kristupai, kad užsukai.
0: Ačiū Rasa už kvietimą. Ačiū LRT klasikai.
1: Ir aš savo ruoštu noriu priminti, kad tiek šio pokalbio, tiek visų kitų Garso ekspedicijos laidų galite savo patogiu metu ieškoti LRT radiotekoje, jos jūsų laukia, bet kuriuo jums patogiu metu. Na, o šį mūsų pokalbį palydės dar vienas fragmentas iš Kristupo albumo, iš antrojo jame įrašyto kūrinio Substancija į nominatą. Ir čia girdėsime klarnetininko Rimvido Savicko, perkusininko Andriaus Rakašiaus, Lietuvos kamerinio orkestro, diriguojamų Elieso Peterio Brauno atlikimą. Visiems linkėdama gražaus pirmadienio ir gražios prasidėjusios darbo savaitės, atsisveikinu. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kremlius atsisako pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai, apie kurį paskelbė Jungtinių Valstijų prezidentas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sako, kad kontaktai tęsiasi. Paklaustas apie Kyjivo raginimą visiškai nutraukti ugnį 60 dienų, kad būtų galima surengti rinkimus, Peskovas pareiškė, kad Rusija nenori paliaubų ir siekia ilgalaikės taikos. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sako, kad Kyjivas nenusipelnė 2 mėnesių paliaubų, kurios leistų surengti prezidento rinkimus. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau sakė, kad jo šalis paliaubų idėją remia, tačiau Rusija jų nesilaiko ir toliau atakuoja energetikos objektus. Zelenskis sako pats apie paliaubą sužinojęs iš žiniasklaidos. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vakar vienašališkai pareiškė, jog esą susitarta dėl energetinių paliaubų. Varšuvo saugumo forume kalbėjęs Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad vakarai, įskaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų ryštingiau vykdyti Rusijos atgrasymo politiką. Tuskas sako, kad Rusija akivaizdžiai nenori taikos.
2: Negalime puoselėti jokių iliuzijų dėl Rusijos ketinimų. Rusija tikrai nėra suinteresuota paliaubomis, deeskalacija ar taika, tai faktas. Ji siekia tik viešpatavimo. Būtent todėl vykstu į Briuselį raginti visų mūsų Europos partnerių rimtai apsvarstyti sankcijų Rusijai griežtinimą. Negalime ir nesiūsime jokio signalo, rodančio, kad Lenkija nusileidžia šiai bauginimo politikai, kuria siekiama atgrasyti Europą ir vakarus nuo paramos Ukrainai. Lenkija užtikrins, kad taip nenutiktų. Esu įsitikinęs, kad

0: Mūsų atsakas artimiausiomis valandomis, savaitėmis ir mėnesiais bus visiškas laisvojo pasaulio solidarumas bei ryštas. Nuoširdžiai to tikiuosi.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Šių metų Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių valstijų mokslininkams Robertui E. Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip skelbė premiją skiriantis komitetas, šių metų laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybes veiksmingai stabilizuoti ekonomiką. Remiantis šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Nobelio ekonomikos premija formaliai vadinama Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premija Alfredui Nobeliui atminti. Šis apdovanojimas teikiamas nuo 69 metų ir dabar daugelio yra laikomas viena iš Nobelio premijų. Laureatai apdovanojimą, diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį atsiims iš karaliaus rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną minint Nobelio mirties metines. Taikos premija bus įteikta tą pačią dieną Osle. Prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo sugrįžęs Dainius Adomaitis pristatė savo trenerių štabą. Jame Vilniaus ryto asistentas Mindaugas Brazys, Kauno Žalgirio specialistas Renaldas Seibutis ir tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius. Adomaitis sako, kad tai svarbiose rinktiniai organizacijose dirbantys treneriai, kurie padės bendradarbiauti su klubais.
2: Tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino, nes kiekvienas turi savo kompetencijas ir dirba organizacijose, kurios yra be galo svarbios rinktinė. Be galo svarbus yra ryto klubas, daug žaidėjų žaidžia ir jie žaidžia čempionų lygoje ir nebus jokių problemų dėl tvarkaraščių dalyvauti. Žalgiris yra be galo svarbus ir lange, manau tikrai diskutuosim ir surasim tos bendrus taškus, kurie būtų geri visiems ir jiems ir rinktiniai.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis. Lietuvos rinktinė lapkričio pabaigoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes, namuose priims serbus, o išvykoje susitiks su bosniais. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 9 laipsniai, Vilniuje, Kaune, Alytuje 10, Klaipėdoje 13. Ateinančią naktį, kai kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur rūkas. Temperatūra 1-6, kai kur 7-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis lietus, vyraus nedidelis, rytą daug kur rūkas, vėjas nestiprus, bus 10-15 laipsnių. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad aljansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškė, sakydamas ilgai lauktą kalbą Varšuvos saugumo forume. Pasak jo, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje, šiuo metu yra ganėtinai maža.
2: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti, kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo. Ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės, rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos dislokuotos rytinėme sparne treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos mūsų gebėjimą užsitikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę, bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką.
1: Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sako, kad šalis yra pasirengusi paliauboms, jei tai nebus vienašališki veiksmai. Anot jo, kreipti dėmesį reikia ne į kalbas, o į Rusijos vykdomas atakas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vakar vienašališkai pareiškė, jog šalys esą susitarė dėl energetinių paliaubų.
3: Esame pasirengę energetinėms paliauboms, esame pasirengę įvairiems abipusiams formatams, bet kam kas nebūtų vienšališka. Vakar buvo paskelbta pranešimų, tačiau vos po kelių valandų Rusija atakavo mūsų energetikos objektus. Šiluminė jėgainė Charkive, o vėliau tą pačią naktį dujų infrastruktūra Charkivo regione ir elektros pastotė Žitomyro regione. Niekas neturėtų tikėti Putino žodžiais. Žiūrėkite jo veiksmus.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Tai jis sakė viešėdamas Liuksemburge, kur šiandien rinkosi ES užsienio reikalų ministrai. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos

0: narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo beveik visi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Rajono meras Robertas Duchnevičius valdančiųjų elgesį vadina politiniu žaidimu, dėl kurio nesprendžiami gyventojams svarbūs klausimai.
1: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus, na, pavyzdžiui, kaip sakiau, Nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes tai jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užblokuoti mokėjimai visi. Tai jūs įsivaizduojat, kad, na, šildymo sezoną dabar paleidžiame. Šildymą sustabdysimis. Na, visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti. Nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurias gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu išvengti.
0: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Vienintelė posėdyje dalyvavusi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė, vicemerė Danuta Narbut, negalėjo nurodyti priežasties, kodėl jame nedalyvavo jos partiečiai.
2: Ir jeigu viena frakcija, nevardėjo kurie, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai ta irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dengimas svarbiais klausimais.
0: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė, vicemerė Danuta Narbut. Kitas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis planuojamas penktadienį. Santaros klinikos skelbia, kad kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, kur jam tęsiamas gydymas ir užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus, jam atlikta operacija, kuri pavyko sklandžiai. Valdas Adamkus lapkričio 3-ąją minė 100 metų jubiliejų. Šiuo metu Šiauliuose 9 laipsniai, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13. Naktį kai kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, temperatūra 1-6, kai kur 7-9 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną vietomis lietus, vyraus nedidelis, vėjas nestiprus, bus 10-15 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
3: Homo cultus. Ten ir atgal.
4: Labą dieną. Su jumis laida apie antropologiją Homo cultus ten ir atgal ir aš jos vedėja antropologė Kristina Jonutytė. O su manimi studijoje šiandien yra antropologas, kognityvinių mokslų atstovas Renatas Berniūnas. Labas, Renatai.
5: Labas, Kristina.
4: Šioje laidoje mes nuskelsime į tolimąją Mongoliją. Tai yra pakankamai nedidelė valstybė, jeigu žiūrėti į gyventojų skaičių, vos kažkiek tai virš 3 milijonų žmonių, tačiau jinai yra labai didelė savo teritorija, todėl gana gerai žinoma pasaulyje, na ir ne tik todėl. Dydžiai jinai yra praktiškai kaip visa vakarų Europo kartu sudėjus ir jinai yra įsispraudusi tarp Rusijos ir Kinijos, kas yra gana svarbus aspektas jos šiandieninėje politikoje ir na, vietoje pasaulyje ir geopolitikoje. Tai šioje kaiminystėje esant gali nustebinti tas faktas, kad Mongolija yra demokratinė valstybė su labai gyvybinga demokratija ir aktyviu piliečių dalyvavimu. Ir dar Mongolija klausytojams gali būti labai gerai pažįstama dėl savo istorijos ir kultūros. Tai visi žino apie Čingischaną, apie Mongolų imperiją ir užkariavimus. Beveik ir iki mūsų regiono buvo kadaise nusitęsusi ta imperija. Ir vėliau sekė, aišku, įvairūs kiti istoriniai periodai ir jinai buvo Čingų imperijos ar dabartinės Kinijos, sakykime, dalimi ir nepriklausomybė kaip moderni valstybė, jinai atgavo ankstyvame 20-ajame amžiuje ir tapo budistinė teokratija labai neilgam laikui, vėliau buvo socialistinis, na, satelitas Sovietų Sąjungos ir, na, kaip ir Lietuva, paskutinėje amžiaus, paskutinėme dešimtmetyje jinai tapo vėl atgavo nepriklausomybę ir laisvę. Tai šiandien Mongolija, tie istoriniai periodai, aš manau, yra svarbus kaip kontekstas, galbūt ir šiandien šiek tiek apie juos šnekėsime, kalbėdami apie mongolų kultūrą ir pasaulio matymą. Šiandien, aišku, Mongolija pasaulyje yra žinoma ir dėl kitų dalykų, jinai turi stiprų tokį brandą, sakykime,

0: ar ne, tai yra klajoklių tauta, jurtos, stepės, gerklinis dainavimas, labai tokia stipri ir įspūdinga tradicinė kultūra, šamanizmas yra praktikuojamas valstybinėme lygmenyje ir žinoma, ir gamta Mongolijos yra išskirtinė, tai šitos temos yra aktualios mums šiandien kalbant apie mongolų kultūrą, mongolų mąstymą, pasaulio suvokimą ir kuogi jis išsiskiria nuo mums pažįstamo lietuviško ar europietiško varianto, taip pat ir kitų. Kalbėsime apie mentalines kategorijas arba kitaip tariant protą, sąmonę, dvasę ir susijusi tokį mąstymo lauką. Ir mes naudosimės Mongolijos pavyzdžių kaip konkrečių tokių kultūrinių kontekstų, ir tačiau kalbėsime ir plačiau apie santykį tarp kultūros ir mąstymo. Apie tai kalbėsime su daktaru Renatu Berniūnu, Orhuso universiteto saveikaujančių protų centro, Interacting Minds Center, Danijoje, tyrėjų. Šis centras užsiima tarpdisciplininiais kognityvinių mokslų tyrimais ir gilinamas į tai, kaip žmonės patiria pasaulį, masto apie jį ir saveikauja su juo. Renatas yra kognityvinis tyrėjas ir antropologas ir vykdo ilgamečius etnografinius tyrimus Mongolijoje, kuris gilinasi į kognicijos ir kultūros, religijos ir moralės temas. Renatas taip pat anksčiau dirbo Vilniaus universiteto filosofijos fakultete, o neužilgo jisai pradės dirbti to paties Orhuso universiteto religijų studijų departamente. Taigi šią tokią ilgesnių įvadų norėjau pabandyti kažkokį tai kontekstą suteikti apie Mongoliją, kuri galbūt ne kiekvienam klausytui yra labai artimai pažįstama. Ir Renatai, paprašysiu tavęs taip pat prisidėti prie tokio kontekstinio labiau pokalbio ir papasakoti mums, kaip mąstymo ir kultūros tyrėjo, kaipgi atrodo ta mongolų kultūra, ar ne, tai kokie yra jos pagrindiniai bruožai ar tos gijos, kurios yra mums, na, atpažįstamos, o gal ir ne tiek žinomos.
1: Daug čia ką susakėjai, reikia galbūt tą giją pagauti. Ir aš pradėčiau, tu paminėjai jau, nuo klajokliško gyvenimo būdų. Tai nomadiška gyvulininkystė, kuri iš esmės yra pagrindas, nuo kurio reikia atsispirti, jeigu mes norime suprasti tiek kultūrinius ypatumus, tiek socialinius ypatumus Mongolijos, tiek religinius ypatumus. Tas klajokliškumas kaip toks, jisai jau suponuoja, kad yra specifinė ekologinė ir klimatinė gyvenimo tokia situacija, prie kurios reikia prisitaikyti. Ir klajokliškumas, jisai taip pat ir ekonominis kažkoks, tai yra veikimo būdas bei socialinės sąrangos būdas. Iš to ir plaukia visi dalykai, ką mes turbūt ir pažįstam kaip brandiniai dalykai, kuriuos tu vadini, nomadiška kultūra. Tai ta mongolai, tą pastebėjai galbūt pati, išnaudoja turizme gana plačiai, tai kas turbūt suprantama kiekvienam regionui pristatant save, bet giliau žvelgiant į mongoliškai gyvenimo būdą ir kultūrinius ypatumus, įdomu pastebėti, kad su sėsliomis bendruomenėmis, ūkiško gyvenimo būdo bendruomenėmis, kaip Lietuva, Europa arba Kinija šalia, išsiskiria per keletą parametrų tenai. Mhm. Tai eigoje mes galbūt čia išsiaiškinsim, kokie aspektai yra būdingi būtent mongoliškam mąstymui, kokie kultūriniai ypatumai mongoliško mąstymo, tai aš tai žiūrėčiau nuo nomadiško gyvenimo būdo. Tai
0: kaip toks svarbiausias galbūt aspektas, ar ne? O paminėjau irgi neveltui tą istoriją, ar tu manai, kad na, imperinė istorija, ar ne, istorija kaip didžiausios galbūt ir pasaulyje to laiko galios, ar tai irgi įtakoja tai, kaip mongolai mato pasaulį ir su juo saveikauja šiandien?
1: Taip, yra tame tiesos, tas toks imperinis mąstymas ir imperiniai dariniai, tai nėra naujovė. Iki Čingischano laikų buvo ne viena tokia konfederacija, jeigu galim sakyti, su imperinėm ambicijom, kur pastoviai terorizavo vietinius kinus pasienyje. Tai organizavimas visuomenės, iš esmės, jis turi gilias šaknis būtent tame imperiniam laikotarpyje. Pati administracinė tokia skirtis mongolų provincijų yra iš tų laikų ateinanti. Tai tas administracinis skirstimas, jis yra gal labiau tokio sociopolitinio galbūt lygmens, kuris neįtakoja galbūt to nomadiško gyvenimo būdo kaip tokio tiesiogiai, bet jis apibrėžia aiškias ribas ir rėmus ir tam tikras hierarchinės struktūros, kad tu jau turi santykį ne tik tai su savo artimais bendruomenės nariais, aiškiai, jurtuose gyvenantis giminaičiai arba kaimynai, kurie yra galbūt toli, bet taip pat su vietiniais vadinamaisiais administratoriais ir aukštuomenės atstovais. Aiškiai, tu jau santykiauji su socialiai sudėtingesnė sistema. Tai nėra tik tai šeima, giminė ir gentis, jeigu galima sakyti, bet tai yra taip pat jau valstybinio lygmens darinys. Ir tas vat, santykis su valstybė kaip tokia yra gana gajus ir stiprus ir jisai pasireiškia per tos kultūrinius ypatumus taip pat. Iškis tas valstybės kaip toks su, kaip čia pasakyti, nes tai, kad sudėvinimas, bet garbinimas aspektas yra. Nes Čingis Hanas, kaip žinai, jis nėra tik tai imperatorius išplėtęs teritorijas ir apjungęs gentis, bet ne tik mongoliškas gentis, turkiškas gentis, ten buvo visiška košė tuo metu. Tas regionas nėra vienalytis, kiek tu žinai. Tai tuo metu tokių kaip klanų ir genčių jau nebe buvo. Buvo gana sumaišytas regionas, tie tokie labiau etniniai ypatumai jie vystėsi vat, nuo to laikotarpio iki dabar ir juos mes galim vadinti kaip etniniais ypatumais. Tie etninės grupės kaip tokios, vat, buretai, pavyzdžiui, tavo irgi yra irgi pakankamai naujas darinys, istoriškai žiūrint, kaip ir visi kiti etniniai vienetai Mongolijoje. Mhm. Tai vat, tas toksai maišytas, sakyčiau, gana sudėtinga istorija, jinai sukuria vat, tą tokį dabartinį vaizdinį, kokį mes matom.
0: Taip, mongolai apie save iš tikrųjų galvoja tokiam žymiai platesnėme kontekste ir aš turbūt pokalbį turėčiau paminėti, kad pati esu buriatijos ir buriatų tyrėja, kurie irgi yra mongoliškojo pasaulio dalis, mongoliškos istorijos dalis, bet dabar jie gyvena trijose valstybėse, tai ne tik Mongolijoje, bet ir Rusijoje bei Kinijos šiaurėje. Tai jie yra tokia labai marginali to pasaulio, apie kurį šiandien mes kalbėsime dalis ir šiek tiek ir išsiskiria iš jo. Tai, bet Renata, man atrodo svarbu, kad tu mini ir tuos translokalius, transnacionalinius tokius ryšius ir taip pat matymą savęs kaip kažko didesnio dalimi. Ir tai bus mūsų pokalbė šiandien labai aktualu, būtent apie tai ir norėčiau šią linkmę nukreipti mūsų pokalbį, tai kalbant apie kultūrą ir mąstymą. Daug kas iš mūsų, turbūt mes visi kartais vartojam tokias savokas kaip mentalitetas, pavyzdžiui, lietuvių mentalitetas, mongolų mentalitetas. Ir bendrai mes galvojame apie kultūras kaip susirišusią su tam tikra teritorija, ar ne, ir dažnai tai yra nacionalinės valstybės teritorija. Tai pavyzdžiui, kadangi šiandien mes kalbėsim apie mongolų kultūrą, ir, ar mes galime kalbėti ir apie tokį mongolų mentalitetą, tai ar ta mongolų kultūra visų pirma, ar mes kalbame būtent apie Mongolijos tą valstybės teritorijoje gyvenančius žmonės, kurie turi tokį mąstymą, o kiti jo neturi?
1: Tai pirma apie mentalitetą gal čia reikia pakomentuoti. Aš nelinkęs naudoti šito termino kaip tokio. Tai man būtų tiksliau pasakyti kultūrinį mąstymą ypatumai. O tai suponuoja, kad mes išmokstam tam tikrus kultūrinius dalykus, yra visuma žinių, kuriuos mes sukaupėm, būdami tam tikros bendruomenės nariais. Ir ta visuma žinių gali būti, aišku, skaidoma į tam tikris sritis, kaip, pavyzdžiui, technologinės žinios, ekologinės žinios, taip pat socialinių normų žinios ir kulinarinės žinios. Ir tie dalykai apsijungia kažkokį tai vienai par kitaip susijusią visumą, kurią mes internalizuojam per laikotarpį tam tikrą. Aiškias, nuo vaikystės iki tam tikro meto mes tampame kultūriniai ekspertai kažkuria prasme. Mes tam tikros grupės esame ekspertai, internalizuojame taip, kad apie tai galvoti net nereikia. Aiškias, ta internalizacija veikia kaip tam tikras automatiškas ilgesys santykėje su kitais ir aplinka. Ir tada mes tokia sinchronika vyksta, mes sinchronizuojam savo elgesį ir koordinaciją labai lengvai, jeigu mes to jaučiam, pavyzdžiui, būdami Lietuvoje, kad lengvai mums sklandžiai vyksta tam tikras bendravimas, sąveikavimas tam tikrai žmonėm, vien dėl to, kad mes esame internalizavę panašius dalykus. Mes turim panašius lūkesčius, kaip kažkas turi elgtis. Tai kai giliai mes turime internalizavę kultūrinius modelius, atsiranda lūkesčiai, kaip aš ir kiti turi elgtis. Ir kai lūkesčiai yra pakankamai sklandžiai patenkinami, tai tada mes turime labai lengvą kasdienį socialinį gyvenimą.
0: Mhm. Net nesusimąstom.
1: Net nesusimąstom apie tai. Tai yra kaip žuvis vandenį. Dažniausiai nesusimąsto, kad turi, kad yra vandenį, taip ir mes, būdami savo kultūroje, mes nesusimąstom, kad esame būtent kultūros vaikai tam tikros. Mhm. Ir šitoj situacijoje, kas yra įdomu, kad jeigu tu nori pamatyti, kad tu išmokai tos dalykus, kad jie nėra kažkokia duotybė tau, ne, tai tu pakeliauk. Tai tu nuvažiuok į tą pačią Mongoliją ir tu pamatysi, kad tavo tie lūkesčiai, tavo tos, tie modeliai jau užlūšta ant kiekvieno kampo. O tai reiškia, kad kažkas neveikia, tavo tie lūkesčiai, jie nėra patenkinami. Tu turi išmokti naujus dalykus. Tai va, aš būdamas Mongolijoje turėjau išmokti tam tikrus dalykus, kad turėdamas va, interakciją su vietiniais, netrodyčiau kvailai, sakykim taip. Ne? Tai tam tikras normos etiketo, kaip tu jurtai turi elgtis, kaip tu tą jurtą įžingi, kaip tu arbatą pieno paimi. Šitie maži dalykai, jie sudaro tą visumą, apie ką aš kalbu. Jie tokie nepastebimi, bet jie yra visuma. Ir jos nemokėdamas, tu negali būti pilnavertis narys tam tikros grupės. Ir šią prasme, mongolai kaip tokie gali būti vienai par kitaip vieningi, būtent šią mąstymo kultūrinio modelio prasme, iki tam tikros ribos. Aiškis, jeigu mes turime mongolų grupės gyvenančios Rusijoje, Kinijoje, tai jie iš tikrųjų turi daug ką bendro, būtent šią prasme. Nes jie turi lūkesčius, kurie kaip ir panašus, ne, vienas iš kito. Bet atsiranda vis tiek istorinės jėgos, tam tikros dinamikos, specifiniai regioniniai dalykai, kur pradeda formuoti tam tikras mažesnės tradicijas. Ir tos mažesnės tradicijos gali peraugti į dialektą, į kaip tu apsirengi, pavyzdžiui, buretų rūbas. Jis turi specifinius tam tikrus bruožus, kuris skiriasi nuo halk mongolų dominuojančių grupės. Ne? Ir tie maži elementai, ties mažas detalės, jos kaip ir parodo, kad tu nesi visiškai konkrečios etninės grupės narys, bet tai yra signalas, kad tu esi kitos etninės grupės narys. Aiškis, tai siunčia signalą kitiems, aha, tai mano tapatybė tokia yra. Tavo dialektas irgi siunčia signalą, aha, čia yra mano tapatybė tos grupės. Kaip ir pas mus, jeigu žemaitis pradėtų čia šnekėti žemaitiškai, kaip mano pusė giminės, tai visi žinotų iš kur.
0: Taip, tiesa, bet kita vertus, galbūt, ką aš noriu irgi čia įnešti į tą pokalbį, yra tai, kad jeigu koks nors, sakykime, lenkas ar amerikietis gyventų Žemaitijoje ilgą laiką, didelę dalį šito kultūrinio tokio fono ir įkūnitos kultūros, sakykime, jis irgi perimtų, ar ne, ir taptų jos dalimi, galbūt ne, na, daugiau ar mažiau, bet taip pat ir kiekvienas vietinis gyventojas daugiau ar mažiau yra šito kultūrinio fono dalimi, ar ne, nes tarkim,
1: taip,
0: vyrų patirtis skirsis nuo moterų, nuo amžiaus ir kitų dalykų taip pat yra priklausoma, ar ne?
1: Taip, visiškai teisingai, bet vis tiek tam tikrai ženklai išduos, kad tu esi iš užsienio. Aš, taip, pavyzdžiui, negaliu paslėpti, kad esu užsienietis. Tai taip,
0: Mongolijai,
1: aš įeinu į jurtą ir čia sako, aha, gadat hun, tai reiškia užsienietis ir su juo reikia atitinkamai santykių turėti. Tai tik tai, kai išsižiuoju ir pasakau kažką mongoliškai, pasikeičia šiek toks santykis. Ir jeigu aš arbatą teisingai paimu, irgi jau biši kitaip žiūri. Tai tas toksai yra kaip ir laipsnio reikalas. Kitam tikros ribos tu gali tapti tos bendruomenės narys, bet tu siek liksi kažkiek tai dar pakrašty kaip užsienietis.
0: Jo, ir apie tavo asmenės patirtis Mongolijoje būtinai dar pakalbėsime, bet pirmą, manau, reikėtų įsigilinti ir į tavo tuos paskutinius vykdytus tyrimus apie tą nepatogią tokią sąvoką kaip mind, angliškai, kas yra apibrėžima. Tai tu kartais mūsų pokalbiuose sakei mentalinės kategorijos, arba kad galbūt tai yra geriau lietuviškai. Na, manau, kad tai yra savaime toksai visai svarbus faktas mūsų pokalbiui, kad šitam žodžiui mind mes neturime vieno atitikmens aiškaus net lietuvių kalboje, ar ne? Tai mes čia kalbame ir apie sąmonę, ir apie psichiką galbūt, apie protą, bet taip pat galbūt ir siela, dvasia, ar ne, tai visas šitos kategorijos yra labai kompleksiškos ir kultūriškai specifiškos. Tai kaipgi atrodo tokie, galbūt dar neikime būtent į Mongoliją, bet kaip atrodo tokių mentalinių kategorijų tyrimai. Tai jeigu kognityvinis mokslininkas nori ištirti, kaip žmonės masto, ar kaip atrodo jų sąmonė, ar ne, kuo jie remsis ir į ką jie žiūrės, kaip reikia tyrinėti va šitą mind, ar ne, protą, sąmonę.
1: Taip. Prieš pradedant gal reikia kelias skirtis padaryti. Tai kai mes kalbam apie mind, techninį termą, terminą, kuris yra kognityviniuose moksluose arba filosofijoje, tai čia yra visai kitoks tada darbo pobūdis. Aiškis, yra techninis terminas ir bandoma suprasti how the mind works, kaip veikia psichika, sąmonė, protas. Dabar, jeigu mes norim sužinoti, kaip žmonės, kurie neužsiima akademiniais tyrimais, masto apie mind, tai čia mes jau turim tasai folk psichologija arba folk theory of mind, arba folk teorija apie tai, kas yra psichika. Mm-hmm. Tai šitam kontekste mes galime labai drąsiai kelti klausimą, o ką kultūra daro šitam kontekste. Ne? Tai tada prieš judant ir atsakant į šitą klausimą, reikia padaryti dar vieną skirtį tarp žodžių ir savokų. Reiškia, žodis kaip toks, jisai vienoj kalboj gali skirtis nuo kitos kalbos. Sakykime, stalas, table, ar šire mongoliškai, tai turi skirtingus leksinius išsireiškimus. Bet jis nurodo į vieną savoką. Tai reiškia, mentalinė reprezentacija kaip tokia yra viena. Yra stalo savoka, bet žodžiai yra skirtingi. Ne? Tai jeigu mes paimsime tokį vat, loginį mentalinių terminų lauką galimų ir kelsim klausimą, okay, tai dabar šitam kontekste kokie žodžiai gali atitikti tai, kas yra universalu, vat, būtent konceptualinė prasme. Mhm. O kokie žodžiai yra kultūriškai galbūt sukonstruoti ir kodėl ir kokie jie atlieka vaidmenį šitoj situacijoje. Yra būdų, kaip mes galime tyrinėti tos tokius universalesnius kognityvinius procesus. Dažnai raidos psichologija su vaikais arba iki kalbiniais vaikais tyrinėja tam tikras sąvokos, kurios iš esmės nereikalauja kalbinių žinių. Ne, pavyzdžiui, tokia sąvoka arba reprezentacija kaip veikėjas, agency būtų pasakyta. Ne? Tai vaikai gana anksti gali atskirti, kur yra veikėjas, kryptingai veikiantis kažką, o kur nėra veikėjas. Iškės, tai yra negyvas, tarkim, objektas judantis nuo kalno. Ne? Akmuo rieda arba kažkas tokio. Yra tam tikri aspektai šitam konkrečiam vat, stimulė, kuris leidžia kūdikiui padaryti išvadą, kad čia yra veikėjas. Tam tikros zigzaginis judėjimas arba kryptingas judėjimas ir tam tikras bendravimas su to kūdikiu, galbūt skleidimas tam tikrų garsų. Tai tada mes gauname labai neblogą konceptualinę atskirtį tarp gyvo ir negyvo, reiškia veikėjas, kuris gyvas yra intencionalus ir neveikėjas. Šitam lygmenį mes galime teikti apie universalumus tam tikrus. Bet čia yra toksai gana žemas lygmuo kognityvinių tyrimų, jeigu galima sakyti. Jeigu mes kylam į viršų ir prasideda sudėtingesni terminai, ane? Tokie kaip mind, kuris yra abstrahuotas terminas, kuris savo esmė bando apimti visumą mentalinių procesų, bent jau tokia ambicija angliško termino, mind, kad tai yra kažkoks skėtinis konceptas apimantis įvairius mentalinius procesus, bet fokusas šitų visų mentalinių procesų dažniausiai susijęs su tokiais kognityviniais. Reiškiniais kaip žinojimas, mąstymas, gal atmintis kažkiek tai, gal noras irgi eina į tą, toks kaip aš noriu, toksai žinojimo ir noro toksai junginys. Tai va toks fokusuotas požiūris į tą mind, ne, jisai yra ir kalbiniam lygmenį išreiškimas. Tada mes galim klausti, o kokį tada vaidmenį atlieka būtent tam vakarietiškam, tam anglakalbiam kontekste tasai mind. Kasdieniam kontekste. Tai vienas iš kontekstų, kuriuos tyrinėjo psichologai ir filosofai tam tikrą prasme, tai yra theory of mind. Tai yra būdas, kaip mes bandom suprasti kitų elgesį. Priskirdami įsitikinimus ir norus kitam, mes paaiškiname jo elgesį. Jeigu aš matau žmogų tiesinti ranką paimti kavos, aš jam priskiriu troškimą gerti kavos ir žinojimą, kur ta kava yra, ir intenciją tą padaryti, ir aš puikiai paaiškinu, kodėl jis tą daro. Tai šitam kontekste, reiškia, theory of mind yra kaip tam tikras socialinės kognicijos vienas iš būtinų sąlygų. Ne? Man problema yra su to, o kas būtų, jeigu mes ne mind naudotume terminą.
0: Tai.
1: Ne? Kas tada pasirodytų šitame kontekste? Vietoj mind mes fokusą mestume į kitą, va tą galimybių lauką, jeigu mes turime, ne? Mentalinių terminų. Jeigu mes fokusuotume į kitus dalykus, pavyzdžiui, ką mongolai daro, ne, ką

0: tos kultūros daro. Ar jie panašiai tada vertintų kasdienį elgesį su kitais žmonėm. Ne? Tai vat nuo to galbūt klausimo arba nuo to tokio pamąstymo man ir kilo noras važiuoti į Mongoliją.
1: Kitaip tariant, ir pataisyk mane, jeigu klystu, gal čia šiek tiek ir juokaujančiai pabandysiu tavo tą mintį perteikti, kaip aš ją suprantu, tai yra, kad jeigu pasauliniame moksle dominuojanti kalba būtų mongolų ir dauguma pasaulio mokslininkų, kurie studijuoja psichologiją ir kognityvinius mokslus ir filosofiją, būtų mongolai, tai gal mes kalbėtume ne apie va šitą
0: theory of mind
1: o apie, pavyzdžiui, Sathal teoriją, apie kurią tu mum ir papasakosi, ar ne, tai kad tas laukas, kuris susijęs su mąstymu ir pažinimu, visai kiti dalykai jį įeitų, ar ne, tai ar galima, ir šia prasme galbūt yra dalis tokio etnocentrizmo ir anglocentrizmo, ar anglų kalbos centrizmo tuose kognityviniuose tyrimuose, ar ne? Bandysime tada šiandienos eigoje įsigilinti labiau į būtent mongoliškai lauką, kad galbūt destabilizuotume šitas, mums atrodo, savaime suprantamas ir moksle labai giliai įsišaknyjusias savokas ir kategorijas.
2: Ten ir atgal.
1: Klausytojai, noriu priminti, kad jūs klausotės laidos Homo Cultus ten ir atgal. Su jumis esu aš, antropologė Kristina Jonutytė, o taip pat kognityvinis antropologas Renatas Berniūnas. Ir šiandien kalbamės apie protą, sąmonę ir dvasę Mongolijoje, Mongolijos kultūroje. Taigi nerkime būtent į mongoliškai kontekstą, kas tada būtų šito mindar sąmonės atitikmuo mongolų kalboje ir kultūroje.
0: Čia vieną dalyką tu puikiai užčiupiai. Jeigu mes pradėtume tyrinėti tą folk theory of mind, ne, naudodami mongolišką terminą sitkil, ką mes pamatytume? Ar mūsų dėmesys būtų kreipiamas į tą pačią pusę? Nes galbūt trumpai reikia dar paminėti, kad tie terminai yra tokio kultūrinio modelio elementai svarbus. Aiškis, jeigu aš esu tyrėjas, sakykime, psichologas, ir noriu suprasti, kaip socialinė kognicija veikia ir aš turiu tą theory of mind prieigą, tai aš turiu intuicijas apie tai, kokias atsinešu iš savo patirties savo kultūroje. Aš išmokstu mind kaip tokį terminą ir aš naudoju tas intuicijas ateinančias iš mano patirties. Aš kitos kalbos nemoku, aš nežinau, ką mongolai kalba apie sitgil, bet aš žinau, ką šitie dalykai man sako, kai aš bandau sukurti kažkokį tai metodologinį instrumentą eksperimentams. Ir tai nėra, kad jie tą piktybiškai daro. Tai tiesiog, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, mes kartais nepastebim, kad esam savo kultūros produktas. Tas pats galioja ir mokslininkams. Jie nėra kažkuria prasme turintis imunitetą nuo tos iliuzijos, kad jų pačių įžvalgos yra universalios ir galiojančios visiems ant šios žemės. Yra tam tikri kalbiniai ir kultūriniai dalykai, kurie nuspalvina tavo, ne tai kad mąstymą, bet taip pat ir dėmesį, ir percepciją, ir tuos dalykus reikia kaip ir kreipdėmesį. Tai mongolas, jeigu jisai klaustų panašų klausimą, gali visai kitaip vertinti tą situaciją, bet dėja, kai mes studijuojame šitos visus reiškinius, kaip socialinės kognicijos, tai mes pradedam tik nuo anglofoniško tokio žodyno ir to viso aparato, kurį atsinešam. Tai tas aparatas, jisai yra pristatomas kaip analitiškai neutralus ir tu jį gali naudoti bet kur. Ne? Tai nukeliavęs į Mongoliją, tu atsineši visą tą aparatą, netlikęs juodo to tokio etnografinio darbo, nesuprasdamas, kokie yra mentaliniai terminai tose konkrečiuose kontekstuose ir kaip jie naudojami šitų žmonių. Tai mano prieiga yra labiau tokia bottom-up. Aš pradedu nuo to, ką žmonės man sako, nuo tokio emic perspektyvos, kokiu būdu jie masto apie mentalinius dalykus ir tik po to aš įnešu tą labiau kiekybinį metodologinį instrumentą. Ir atlikęs va tos kiekybinius duomenų rinkimo, va, tą procesą tokį ilgalaikį, aš vėl grįžtu prie labiau kokybinio, etnografinio, kad interpretuoti tos rezultatus. Jeigu šito nepadaryčiau, tai aš galiu gauti visiškai klaidingą vaizdinį apie to, kaip mongolai

0: mąsto apie, mm-hmm. apie mentalinius dalykus. Tai tokia metodologija yra būtina, jeigu mes norim tarp kultūrinius tyrimus atlikti ir iš to daryti, tarkim, didesnius apibendrinimus. Jeigu tu nori daryti apibendrinimus, niekas tavęs nestabdo. Bet tu turi atlikti tarp kultūrinius tyrimus ir būti pakankamai atsargus, kai tu bandai versti angliškus klausimus į kitas kalbas.
1: Mhm.
0: Tai yra daug tokių metodologinių spastų, kuriuos reikia įveikti, įdant gautume adekvačius duomenis.
1: Ir jie yra labai sunkus, iš tikrųjų, kaip tu ir sakai, iš tikrųjų pirmas tas žingsnis yra pamiršimo žingsnis, pamiršimo, ką tu jau žinai, ką tu esi išmokęs, ir nes netgi dėmesį mūsų formuluoja šitą mūsų patirtis ir istorija ir žinios. Tai kasgi yra šitas Sethal, aš čia buriatiškai sakau, mongoliškai čia tiek kitaip skamba, ką tai reiškia ir kodėl tai svarbu.
0: Mongolų tas halch dominuojančio dialektų, tas sitkil yra tarimas, bet šaknis ta pati yra tenai. Tai kodėl sitkil? Aš pasirinkau šį terminą ne dėl to, kad žodynai man pateikė vertimą angliško mind į sitkil, kas irgi yra tiesa, bet šalia sitkil yra ir kitų terminų. Bet sitkil man patraukė dėmesį dėl to, kad jis turi tokį platesnį, vėlgi, skėtinį tokį. Kaip skėtis apima daugybę procesų. Ne, jis turi tokią ambiciją apimti daug dalykų. Ir atsispirdamas nuo to kriterijos, kad tai yra gana daug apimantis terminas, aš pasirinkau jį kaip palyginimui su anglišku mind. Ne? Tai kitaip negu angliškas mind, kuris labiau fokusuojasi į tos mentalinius procesus kaip žinojimas, mąstymas, viską, kas kognityviško yra. Ne? Tai sitkil atsiskleidė kaip gana plačiai išsiskėtęs terminas, tiesiog net žodžio prasme jis apima ne tik tai, kas vyksta tavo galvoj, bet kas vyksta tavo širdy, šiuo atveju jausmai ir emocijos, kas vyksta tavo kūne ir kas vyksta santykėje su kitais žmonėm, ir su aplinka. Dėl to aš ir įvardinu toks normatyvinis reliacinis terminas, jeigu taip lietuviškai skamba, toks, per santykį labiau. Tai santykis su kitais arba buvimas santykėje su kitais, jisai suponuoja tam tikrą normatyvinį ir gal labiau etinį santykį. Tai tasai sitgil terminas, jis apima daug tokių dorybių arba etinių kategorijų, būnant santykėje su kitais. Tai kai tu mastai apie kitus, arba esi santykė su kitais, ir tau svarbu suprasti, kaip kiti elgesi, tu būtent naudodamas sitgil žiūri būtent per vašę prizmę. Per etinę ir būtent socialinio ryšio prizmę. Ir šią prasme, va, tas terminas, jisai labiau atlieka koordinacinį, kooperacinį vienijantį funkciją su kitais žmonėmis tavo aplinkoj, bet taip pat su natūralia aplinka, vat, kaip gamta, mongoliškam kontekste taip pat ir su vietos dvasios šeimininkais. Tai jie naudoja tą terminą gana plačiai ir man padarė įspūdį pats tas toksai to termino platus taikymas junginiuose, jeigu žiūrinti kalbinę tokią, per kalbinę prizmę, tai ten aš maždaug apie 160 skirtingų junginių aptikau, būtent naudojant terminą sitgil, kuris apima visas skirtingas tas kategorijas, kurias aš išvardinau.
1: Kur tai yra vartojama kažkam žodžių junginyje?
0: Žodžiam junginyje. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kuris man įdomiausias pasirodė, yra toksai sitgil gargach. Tai jis yra, veiksmažodis yra gargach, tai jis toks labiau atiduoti, išreikšti, toks labiau į išorę. Ne? Toks impulsas į išorę, į santykį kažkokį. Tai pažodžiui, jeigu būtų, tai jis būtų toksai vertimas, kaip lietuviškai kabus skambėtų, su visa širdimi širdies, būnant santykiu arba darant kažką, tu padarai. Ne? Bet protas, širdis, viskas viename. Ir tu vat, būtent tą sitgil gargach, tu atiduodi tą sitgil kitam, būnama santykyje. Tai tas toks nesiverčia niekaip, jis reikia vat, būtent apibūdinti, kad suprastum, jog tas sitgilis nėra tik tai, kad vidinių procesų markeris kažkoks tai, bet jis yra procesų santykė su kitais labiau išraiška. Tai jisai vat, tom ir išsiskiria nuo to mind, kad yra būtent per santykį ir per tam tikras etinės kategorijas, plus yra tie kūniški elementai.

0: antai su emocija ir jausmais.
1: Galbūt galima tada būtų taip trumpai ir šiek tiek paprasčiau suformuluojant tavo tą atradimą tokį pagrindinį, ar ne, tai yra, kad mūsų tos, sakykim, vakarietiškos ar kognityvinių mokslų sąmonės konceptas yra jis labiau individualus, jis labiau turbūt siejamas su tokia, na, logika, protu, ar ne, su kažkokiu tai tokiu šaltu mąstymu. Vėlgi, tai yra susijęs su konkrečiu žmogumi ir individu, ar ne? O mongoliškasis konceptas, ar tai, kaip mongolai masto apie save ir savo sąmonę, jis yra būtent socialinis konceptas, ar ne? Tai yra santykis su kitais ir ta, na, pasklidusi tokia savęs lokacija, jinai yra jau priimama kaip savaime aiškus dalykas, ar ne, kalbant apie mąstymą. Tai ar tai yra, na, net nežinau, čia galbūt reikėtų irgi tyrimus atskirus padaryti, bet turbūt, kai mes kalbam apie sąmonę arba apie mind angliškai, tai tokia kaip lokacija mes turbūt turim galvą dažniausiai, ar ne? Tai kokia vieta mes mąstome, tai yra galva, turbūt atsakys Lietuvoje dauguma žmonių. O vėlgi, galbūt dėl tų sąsajų būtent su protu ir su tuo organu, nors aišku, smegenys irgi ne tik tai galvoja, ar ne? O mongolai, kur yra lokacija jų šitos sąmonės?
0: Tai kaip ir plaukia iš to, ką aš sakiau. Tai mind, angliškas, jis toks individualizuojantis, turintis aiškias ribas. Ir nelabai lengvai gali tokią membraną mind įveikti, būdamas suaptoks toks savotiškas kaip atomas santykė su kitais atomais.
1: Taip.
0: Ne? Kuris turi tam tikras aiškias ribas. Tai Sitgel jisai labiau toks korėtas, jeigu galima taip sakyti. Tai jo sampratoje tas toks išskidimų, atribų išskidusių yra kaip ir suponuoja tą, ką aš sakiau. Nes va, tas Sitgel Gargah, ką minėjau, tas širdies davimas, tai yra realiai atsiverimas kitiems. Ir jeigu naudoju tą patį anglišką terminą mind, aš sakyčiau, tai yra extended mind, kažkuria prasme. Arba pratestas protas arba sąmonė, tas Sitgel būtų. Tai jisai apima tos kūniškus ir aplinkos procesus. Tai tas toks, kaip pratesto proto samprata, jinai nėra individualizuojanti visiškai. Yra, aišku, aspektas tas individualus. Yra kaip atmintis, tie dalykai, jie kaip ir nėra neįgiami. Yra tas kognityvinis elementas. Bet jis yra pajungiamas labiau santykiams su kitais. Jis labiau pajungiamas tiems etiniams santykiams su kitais. Arba, sakykime, protingam, dorybingam elgesiui. Arba, sakykime, protingai dorybingas. Ar nežinau, kaip čia, protingai etiškas. Nes tu turi vis tiek naudoti, jeigu tu vadovaujas labiau dorybių etikos tokia pozicija, tu turi vis dėlto daryti tam tikras išvadas kiekvieną dieną santykėje su tam tikromis dorybėmis, kurias tu turi. Ir tas išvadų darimas jis reikalauja tam tikrų intelektinių gebėjimų. Ir jeigu tu nedarysi tam tikras išvadas naudodamas tas savo visas galias intelektinės, būtent tiems konkrečiems socialiniams santykiams, tai tu būsi tiesiog kvailas. O senolis yra iš esmės etatinis toksai pavyzdys to, tokio išmintingo, dorybingo ir
1: nuovokaus.
0: Nuovokaus, va, labai geras terminas. Nuovokaus žmogaus.
1: Sugrįžkime prie klajokliško gyvenimo būdo, apie kurį kalbėjome pradžioje. Ar jis čia turi įtaką? Ir aš manau, kad tikrai turi, ar ne? Bet turbūt tokių labai tiesioginių linijų nubrėžti ir tų tiesioginių žingsnių įtakos galbūt ir, na, neverta bandyti nuspėti, ar ne? Bet bendrai, kaip tokia labiau sociali ir etiška sąmonės teorija mongolų, kaip ji sąveikauja su klajokliška istorija ir gyvenimo būdu.
0: Tai du kontekstai labai svarbu. Tai jurta ir viskas anapus jurtos. Iškis namų erdvė, kitų patenki į jurtą, jeigu klausytojai kada nors yra apsilankę jurtoje.
1: Arba tai, jeigu lankysis.
0: Arba lankysis. Tai yra toksai apvalus kaip ir veltinio konstrukcija apvali, kur nėra kampų ir viskas yra taip sudėliota, Ir žmonės dažniausiai sėdi taip, kad vienas visus, visi visus mato. Aiškia, akių kontaktas, tu negali pasislėpti niekur. Tai šitoj situacijoj, taip kaip tu elgiesi, taip kaip tave vertina, yra kaip ant delno. Tai dėl to tas toksai tinkamas elgesys, nes tas tokio tinkamumo yra labai svarbus elementas mongolų kasdieniam kontekste. Tai tasai tinkamo elgesio aspektas jurtoje yra kaip ant delno ir tu aiškiai gali susimauti ir tada į tave pažiūrės kreivai ir tai automatiškai kaip dalyviui nemalonu irgi yra. Žmonės kaip ir linkia pataisyti savo elgesį, jeigu ją pamato, kad kažkas sureaguoja. Daug nereikia kartais. Dabar, kai išsikeliam už jurtos ribų, iš to tokio tiršto konteksto, tokio normatyviai tiršto konteksto, kur visi visus mato ir jau geriau elgtis padoriai, mes keliamės į išorę, kur yra jau gamtos jėgos. Tai jeigu tu, būdamas santykėje su gamta ir gamtos stichijomis, elgsis netinkamai vėl, ne, tai tau bus nelaimės. O kaip tinkamai elgtis būtent šitam kontekste? Turi rodyti pagarbą ne tik tai gyvūnams, augalams, bet vietos dvasių šeimininkams. Nes žmogus pagal mongolų, ta tokia tradicinė galbūt, pasaulėžiūra, jisai nėra šeimininkas gamtoj. Jis yra toks pat dalyvis, kaip ir visi kiti gyvi ir negyvi aplinkos dalyviai. Tai šeimininkais dažniausiai yra įvardinami tos dvasios. Ir tu turi parodyti pagarbą. Jeigu tu neparodysi pagarbą, atitinkamai bus nelaimės. O nelaimės gyvenime nutinka vienaip ar kitaip. Čia nėra taip, kad mes apsaugoti visi. O kai nutinka, tu pradedi ieškoti paaiškinimą. Tai dažniausiai grįžtamo tokia retrospektyviai prie aiškinimo. Aha, aš tenai nulaužiau šaką toj vietoj, kur yra dvasio šeimininkas. Ir žmonės interpretuoja tos įvykius dažniausiai tokia retrospektyviai, grįždami prie to, ką jie blogo padarė. Ja, tai automatiškai tas santykis etinis su aplinkais irgi yra jau pajungiamas prie tokio bendro socialinio santykio su kitais, bet ir su aplinka. Ja, tai aš kaip suprantu, va, tas toksai pamąstymas ir iški, du kartus pagalvoju prieš darydamas kažką su aplinka, tenai išraudamas kokį tenai augalą arba nužudydamas kokį gyvūną, tai tas vat etinis sitgilio aspektas irgi, aš manau, dominuoja tenai. Tai daro įtaką turbūt va, tam sitgil kaip tokiam, kuris turi va, tą užtaisą etinį ir santykio, kuris irgi susijęs to, kaip jie elgiasi su natūralia aplinka.
1: Kita vertus, tavęs klausant tikrai atpažįstu šitus kultūrinius bruožus, bet aš manau, to romantizuoti per daug irgi nevertėtų, nes Mongolijai dabar labai intensyviai vyksta resursų gavyba, ar ne, tai tokioj mongoliškoj, sakykime, tradiciniai kabutėse kultūroje netgi žemės kasti nelabai galima, ar ne, o ten ir anglis, ir auksas, ir kiti resursai yra labai aktyviai išgaunami ir tame, aišku, dalyvauja ir vietiniai mongolai. Ir pelnas iš to taip pat, aišku, ten yra ir kiniškas kapitalas, ir kitoks, australiškas ir taip toliau, bet tai dabartiniai Mongolijai, ar ne, jau kalbant apie neklajoklišką kažkokį tai gyvenimo būdą, tokį, kaip mes jį romantizuojam, šiandien, neaišku, Mongolijai irgi daug yra klajoklių, bet apie, na, realias aplinkybės, tai tą globalų kapitalizmą ir jo, nežinau, pradedant nuo korupcijos dar ir panašiai. Tai ar toks mąstymo būdas ir toks santykis su aplinka išlieka aktualus šiandien?
0: Taip, čia yra iššūkiai. Čia tai ką aš šiandien nupasakojau, labiau būdingas tokiam tradiciniam gyvenimo būdui, kur, sakyčiau, koks 30% populiacijos gyvenama tokiu būdu. Tai jie turi tą tokį santykį su aplinka ir tą sitgilį būtent socialiniam kontekste tą yra išlaikę. Bet mes turim Mongolių, aišku, ir miestus. Ulanbatoras, 1,4 dabar milijono. Tai čia yra tipinis Azijos didmestis su visais modernybės privalumais ir trūkumais. Tai ateinantis nauji tokie dariniai ekonominiai, kalnakasyba, tų naudingų iškasinų, visas tas biznis iš tikrųjų daro įtaką tų pačių klajoklių gyvenimui. Daugeliu atveju pasitaiko iš pačių klajoklių, kurie prisijungia prie to, ne iš gero gyvenimo.

0: Tai kai jie prisijungia prie nelegalaus ypač vat, aukso kasimo, yra keletą vietų Mongolijoje, kur nelegalus vyksta kasinėjimai, kaip išsikelia jau tam tikros korporacijos didesnės. Tai jie tenai kelias ne iš gero gyvenimo ir netgi dirbdami šituose vietose jie tą daro su baime dėl vietos dvasių šeimininkų. Ir ten atsiranda papildoma tokia industrija, kur šamanai ir lamos tose vietose atlieka tas paslaugas, kad nuramintų jų tą.
1: Lamos tai budizmo.
0: Taip, budizmo, taip. Taip, kad nuramintų juos ir šiek tiek to streso nebūtų tiek, kiek jie, nes jie atsineša, jie vis, nori to ar nenori, jie atsineša visus tuos įsitikinimus, netgi į kalnakasybos kontekstą. Kalbant apie tos, kurie jau tiesiogiai iš nomadiško konteksto, iš miestų, kur atsikelia, tai tas yra šiek tiek mažiau, žinoma. Tai jo, tas sluoksnis šiuolaikinio gyvenimo, jisai turi savo tą šlykščiąją pusę ir kiek man teko bendrauti su nomadais, tai nu, nėra jie labai patenkinti. Jie skundžiasi, va, sako, va, čia mūsų va, upė išdžiuvo, o jie su ta upė sieja su vietos dvasių šeimininkų, moteriškos va, kilmės, tai jie tą labai vertina neigiamai. Tai tas tokios, jie dažniausiai stengiasi nesiskūsti. Tas toksai skundimosi kultūra, jinai nėra labai plati, stengiasi taip jau stoiškai, prikandus lūpą, iš tikrųjų prisitaikyti, bet vis tiek pramuša tie nusiskundimai ir tu matai, kad jie nėra patenkinti. Tas konfliktas jisai yra. Jisai ta trintis yra, jinai išliks ir tas tarp modernizuojančios Mongolijos dalies ir tos tradicinės jinai išliks. Ir yra tokių įdomių vis tiek tam paradoksalių niuansų, kai moderni miestietiška ta Mongolijos dalis, jie vis tiek tą kultūrą bando brandinti per turizmą ir vis tiek tai yra pasaulinio lygį rodomas, kaip važiuokite, mes esam tokie. Bet kita vertus, tas visas modernizmas atneša tą ir destruktyvę dalį, tiek ekologinę prasme, tiek socialinę prasme ir sprendimai jie nėra pakankamai greiti, mano galva, ir plačiai siekiantis, bet tokia yra realybė.
1: Mongolija būtent yra labai įdomus kraštas dėl daugelio priežasčių ir dalį jų mes šiandien aptariam, bet kita dėja priežastis ir yra ta labai greita ekologinė kaita, tai Mongolija labai stipriai jaučia klimato kaitos padarinius, taip pat ir resursų gavybos ir tų, na, globalinių tokių nelygybių, socioekonominių taip pat. Ir kas irgi yra, man atrodo, gana skaudus momentas, yra, ką tu mini, kad patys mongolai ne iš gero gyvenimo galbūt prisideda dažnai prie šitų, pavyzdžiui, resursų gavybos pramonių ir kenčia nuo to kitaip, ar ne? Tai jie iš tikrųjų ir patiria paskui šitą, na, dievų rykštes, ar ne, ir karmos, negatyvios karmos pasiekmes ir taip toliau. Ir tą viską patiria tokioj vietiniai kosmologijai, ar ne? Bet kas yra kita vertus įdomu, tai kad ta kosmologija vis tiek išlieka. Ir va tie jų kultūros aspektai tradicinės, apie kuriuos mes šiandien kalbėjom, jie vis tiek išlieka aktualūs, saveikaudami su besikeičiančia aplinka. Tai šitoj tokioj įvairioj, įdomioj ir mums galbūt neįprastoj Mongolijai, Renatai papasako apie savo patirtis. Tai tu moki mongolų kalbą, turbūt čia ta kalba, kurios iki galo niekada pašalietis neišmoks, bet kaip tavo buvimas ilgametis Mongolijoje, ilgalaikis ir mongolų kalbos vartojimas, mongolų kultūros pažinimas, kaip tai keičia tave patį?
0: Čia toks sudėtingas klausimas. Taip, laisvai mongoliškai kalbėti, tai manau nepavyks, bet susikalbu. Ir to dažnai pakanka, nes atsiranda ryšys ir aš pas mane yra lombatorė, aš turiu universitetų draugus, kurie visi užsienyje išsilavinę, taip toliau su jais angliškai šnekam be vargo, bet turiu tada kitą dalį, kurie tik mongoliškai šneka su manim. Tai vairuotojas mano, su kurio visur aš važinėjau, tai mano mokytoja kalbos, kur tikrai mongoliška, ar tenai šeimos nariai, artimo draugo, tai čia yra vat, toks, nežinau, du kontekstai, kur man tenka tam būti. Ir kaip ta patirtis Mongolijai mane patį paveikė ir pakeitė, tai aš nemanau, kad apčiuopt galėčiau, kas konkrečiai, tai ten yra daug kas nutikę ir patirčių įvairių ir kažką įvardinti labai sudėtinga, bet visumoje tai tiesiog perspektyva. Aš kaip ir minėjau, tas kultūros įsisavinimas savo dažniausiai tau yra nepastebimas. Tai kai buvau Mongolijoje, viskas, ką aš ten žinojau, kaip reikia elgtis, lūžo ir užlūžo. Ir tas toksai mokymosi džiaugsmas ir kančia. Tu darai klaidas kaip mažas vaikas, tai aš dažniausiai jokaudamas ir pasakydavau jiems. Ir dabar pasakau, vat, ypač stepės, kai važiuoju ten pas nomadus, kad aš esu kaip vaikas. Aš noriu išmokti, kaip jūs gyvenate, kaip masote, kaip vaikas. Tai, tai tas visai jiems patinka ir tai man, man tokiu vaikišku žvilgsniu ten važiuoti labai patinka, nes tada atleidžia visi tie normatyviniai lūkesčiai ir tas spaudimas, kur tu atsiniši iš savo krašto, ne, iš savo to konteksto, nes spaudžia tau galvą, tenai pareigos, kažkokie reikalavimai ir taip toliau. Ir tu ten atvažiavęs viską atleidžia tau. Nes tenai neveikia tiesiog, tavęs nieks nespaudžia, tavęs nereikalauja nieko. Tu ateini kaip vaikas ir gali kaip kvailelis tenai atrodyti ir tai visiems viskas okay su to. Ir man irgi. Ir tas toks lengvumo jausmas, šią prasme, jis yra malonus, nes tu mokaisi iš naujo ir, ir tą džiaugsmą patiri mokymosi, bent jau man. Ir pamatai, kaip žmonės iš tikrųjų gyvena ir bando išgyventi visiškai kitomis sąlygomis. Ten tikrai nėra rožėmis klotas romantiškas gyvenimas stepėse. Ten didžioji, jeigu galima sakyti, klimatas ir, ir, ir, ir oro sąlygos didžiausia laika yra šaltis. Tai gyvūnai ir žmonės turi prie to prisitaikyti. Tai aš kai lankiausi stepėse su savo reikalais ant tyrimų, tai ne kaip turistas, aš neižengdavau į jurtą, kur paruošta turistams yra viskas, nučiusite taip toliau. Aš įžengiu, kur yra aiškiai matosi vargas, suskeldytos rankos, nuovargis ir, ir taip toliau. Tai pamatai, kad netgi tokiamis sąlygomis žmonės šypsosi ir močiutė 80 metė, kuris išiepusi tavo duoda arbatos, atrodo man daug kartais laimingesnė negu miesto žmogus viską turintis. Tai skurdas, galbūt sunkios gyvenimo sąlygos, sukuria galbūt kažkokią tai psichologinį tokį kontekstą ir atmosferą, kur tu pradedi vertinti tuos mažus dalykus daug labiau ir tau jie teikia daug daugiau džiaugsmo. Tai man karšta arbata tenai būdavo didelis džiaugsmas, jeigu tenai šalta diena kažkokia. Tai šitie vat maži dalykai, bet jeigu taip suimti mozaiką į vieną krūvą ir, ir sudaro mano patirties tą visumą. Nu, be to, kad dar intelektualiai, va, tą akademinę prasme atsinešu kažkokias žinias.
1: Ir tu čia mini tokį labai stiprų priklausymą nuo kitų irgi to, tam klajokliškam gyvenimo būdė. Ką tu minėjai apie tas dvasios ir mentalinės kategorijas, kad jos yra labiau socialinės ir labiau etiškos, galbūt jau tai yra jose užkoduota. Tai matyt, tai nėra taip keista, turint omeny tą kontekstą, kur tu labai priklausai nuo kitų, ar ne, ir tu ten atėjęs atvažiavęs, nu, sunkiai išgyventum toj stepėj, ar ne, su tais šalčiai, su tuo klimatu, ir tu turi visiškai pasitikėti kitais, ir priklausyti nuo, ir kažkokių nelaimės atveju, jie taip pat vieni nuo kitų priklauso. Tai, tai manau, kad tikrai labai įdomus tavo atvejis, kur tu asmeniškai, na, kaip ir patiri, ir per save perleidi tas visas kategorijas ir tą gyvenimo būdą, kad ir galbūt ten negyvendamas visą laiką ir nebūdamas iš tos kultūros, ir tai parodo to pačiu ir, sakyčiau, antropologijos ir antropologijos etnografinių tyrimų grožį ir svarbą. Taip. Renatai, ačiū tau už pokalbį.
0: Ačiū tau.
1: Su jumis šiandien buvo LRT klasikos laida apie antropologiją Homo Cultus ten ir atgal ir aš jos vedėja Kristina Jonutytė, o taip pat laidoje svečiavosi Aarhuso universiteto Danijoje tyrėjas Renatas Berniūnas. Mes kalbėjome apie sąmonę, protą, dvasę ir jų santykį su kultūromis ir ypač su mongoliškąja kultūra. Šios laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Šią ir kitas ten ir atgal laidas rasite LRT radiotekoje. Iki susitikimo.
2: Banketo muzikalė – 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dieną.

0: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Sofoklio filoktetas – tragedija pasakojanti apie išdavystę, nuoskaudas, pragmatiškumo ir principų konfliktą. Kodėl Odisėjų susižavėjusiame pasaulyje reikia prisiminti filoktetą? Apie ką ir kaip šiuolaikybėje turėtų kalbėti teatras ir kiek jame turėtų būti rezistencijos? Apie tai paribio pokalbiuose kalbėsime su režisieriumi, aktoriumi, teatro pedagogu Cezariu Graužiniu. Rytoj po 15 val. Žinių LRT klasikos eteryje.

0: LRT klasika. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką kad ir šiandien, tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškia, sakydamas ilgai lauktą kalbą Varšuvos saugumo forume.
1: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės. Rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos, dislokuotos rytiniame flange, treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos gebėjimą užtikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką. To further
0: blunt any attack. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Pasak jo, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje šiuo metu yra ganėtinai maža. Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas kritikuoja metodiką, pagal kurią ūkiams planuojama paskirstyti bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą dėl pabrangusio kuro ir trašų. Pasak Pauliaus Astrausko, europiniai ir valstybės pinigai būtų dalinami neproporcingai.
2: Keliame šitos klausimus, tačiau Žemės ūkio ministras mus ignoruoja. Laikas bėga, paramos dalybos jau artėja. Smulkus ūkis, tai yra 90% ūkininkų vidutiniškai, kurie turi iki 50 karvių, jie gaus nuo 2 iki 300-400 vidutiniškai. Aš kalbu, kad apie 2-300. Kai stambus ūkis iki 300 karvių turėtojas, jis gali gauti 5700 maksimaliai, o vidutiniškai imant visą ūkininkų imti virš 100 turimų melžamų karvių, tikėtina, kad jie galėtų gauti apie 2000 su viršum eurų. Tai iš tikrųjų netitinka ministro deklaruojamo teiginio, kad jisai nori remti smulkius ūkininkus.
0: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika buvusio viceministro reiškiamą kritiką vadina politikavimu.
3: Tai iš visų socialinių partnerių, tik tai tiems, kurie prieš tai buvo aktyvūs politikai ir priiminėjo sprendimus, netiko tai, kaip ne pagal juos. Tai manau, kad tai yra politikavimas, o ne argumentų išsakymas. Iki 300 karvių ir 300 hektarų ir yra būtent vidutinis Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkis. Vidutinius ėmėm ir žemesnius, kas yra didesni ūkiai, tai jie paramos negaus, nors aišku tikrai gaila, bandėme iš to sumos išskaičiuoti labiausiai paveiktus sektorius ir iš to gavosi.

0: taip, kaip matome formulėje ir tam pritarė praktiškai dauguma socialinių partnerių.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Prieš rytojaus rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkų treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Stambulo Fenerbahčė yra viena taktiškiausių komandų turnyre. Praėjusią savaitę Barcelonos ekipa išvykoje nugalėję žalgiriečiai vėl žais svečių arenoje. Turkijoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojamu klubu. Kauno komandos stratego Masiulio teigimu į Stambulą nevyksta traumą patyręs Nigelas Williamsas Gosas, o kelios skausmus juntantis Ąžuolas Tubelis turėtų žaisti.
2: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų, pasirinkimų, taip kad daugiau mažiau žinom vieni kitus, tas sistemas daugiau mažiau žinom, praeitais metais nemažai laiko žaidėm su jais, nemažai rungtynių, taip kad laukia įdomios sunkios rungtynės mums. Stambulė Nigelio nėra šansų, jis nekeliauja, o Ąžuolas jau jaučia kelios skausmus, dėl to ir praleido vakar rungtynės, bet tikimės, kad bus pasiruošęs Stambulė.
1: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Daug kur formuosis rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 4:05.
3: Pakeliui su klasika.
4: Labą dieną, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir mes pradedame tiesioginę informacinę kultūros laidą. Aš tikiuosi, kad jums yra pakeliui su klasika ir mes šiandien turime paruošę tikrai labai įdomių temų. Pradėsime nuo Lenkų kino festivalio, apie tai sužinosite visai netrukus. Tada kalbėsime apie garsaus arsininko tapytojo Antano Gudaičio kūrinių parodą Palangoje ir kviesime šiek tiek prisiminti vasarą ir sugrįžti į Palangą. Grafikos dizainerė, iliustratorė Margarita Šimkuvienė Kaune atidarė parodą Platumos ir galima bus įsigyti paveikslus, o visą dalį sumos dailininkė skirs Dainavos gamtos fondui. O laidą pabaigsime kelione vėlgi į pajūrį, todėl kad Klaipėdoje vyksta šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Štai tokios temos šiandien nuskambės laidoje. Aš tikiuosi, kad iki pat 17 valandos jūs liksite kartu su mumis. Na ir nieko nedelsdami, pereikime prie pirmosios temos. Jau poryt net 8 Lietuvos miestuose prasideda 20-asis Lenkų kino festivalis Pasimatuok kitus gyvenimus. Ir per 2 savaites 8 miestuose bus parodyta net 50 garsiausių Lenkų filmų iš Kanų, Berlyno, Toronto, Venecijos, San Sebastiano, Gdynės ir Lokarno kino festivalių. Kokie šios didžiulės Lenkų kino šventės akcentai, ko tikrai verta nepraleisti, mes dabar ir pasikalbėsime su Lenkijos instituto programų ekspertu, taip pat šio festivalio meno vadovu Lukašu Skurko. Labą dieną, Lukašai.
5: Labą dieną.
4: Taigi, 20-asis festivalis, betgi 19-as vyko prieš 7 metus. Ar galėtumėt pasakyti, kogi tokią didelę pertrauką padarėte? Nes Lietuvoje Lenkų kinas yra tikrai labai mėgiamas.
5: Tikrai taip, tikrai yra mėgiamas ir yra labai, labai gerai suprantamas taip pat lietuvių žiūrovams, kadangi yra artimas, būtent dėl tematikos ir taip pat dėl savo istorinio artumo. Bet kaip ir minėjote, tikrai taip, paskutinis festivalis, kuris vadinosi ir buvo skaičiuotas festivalis 19-asis, vyko 2019 metais, po to 20-ais dar vyko 19 festivalio tesinys, taip ir vadinosi tas festivalis. festivalis, o jau kitais metais per paskutinius šešerius metus vyko įvairiausiais skirtingais pavadinimais, daug mažesnių mastelių. Tai buvo ir
4: mažesnės programos tokios, ar ne?
5: Vienerius metus vyko kaip Lenkų kino dienos Skanoramoje, bendradarbiaujant būtent su Europos kino festivaliu Skanorama. Tai buvo, atrodo, 21 metai. Ir tik paskutiniais metais, 25-ais, nevyko iš vis. Ir tai būtent dėl to, kad na, viskas prasidėjo dėl pandemijos, dėl lockdownų, dėl visokiausių ribojimų ir dėl kultūros renginių. Tai 20-ais ir 21-ais metais tie renginiai buvo, kaip ir tikriausiai visi prisimename, daug labiau riboti ir žiūrovų skaičius salėse ir taip toliau. Ir, na, ir šitas festivalis gyvavo, bet gyvavo skirtingais, po skirtingais pavadinimais. O mes būtent šiemet labai norėjome grįžti prie to 20-ojo festivalio, kurio taip buvo laukta 2019 metais, kad 20-ais įvyks, taip ir neįvyko ir metai bėgo, o festivalio taip ir nebuvo, o visi žiūrovai mūsų ištikimi šito festivalio ir lietuviai ir kitų tautų atstovai, nes šitas festivalis pritraukdavo visus Lietuvos piliečius, visi buvo susidomėję Lenkų kino. Sulaukėme daugybės skambučių, laiškų, žinučių socialinėse paskyrose. Tai labai jautėme tokią būtent
4: palaikymą,
5: tokį geismą, kad būtent kad gražinti būtent šitą festivalį tokiu va pavidalu jubiliejiniu. Taip. Ir taip gražiai išėjo.
4: Sutapo, taip.
5: Būtent taip, taip, būtent, taip. Nes čia yra 26 metai yra jubiliejų metai ir ne tik vieno jubiliejaus metai, nes kaip jau minėjome, 20-asis festivalis, nors pirmas festivalis dar pavadintas Lenkų kino savaitė vyko 2001 metais, tai jeigu skaičiuotume metais, tai jau būtų 25 metai nuo šito projekto pradžios, bet kadangi buvo ta trumpa pertrauka, taip išėjo, bet šiemet turime 30-metį veiklos Lenkijos instituto Vilniuje, kuris savo veiklą per Lietuvoje pradėjo 1996 metų vasarį. Tai būtent nuo šių metų vasario ir
4: švenčiame
5: įvairiais renginiais. Ir Lietuvos filharmonijoje, ir kas kelis mėnesius turime tokius didelius renginius, būtent ir Lenkų kino festivalis šiemet bus vienas iš tų renginių. Taip pat Orlen Lietuva, kuris yra mūsų pagrindinis remėjas šito festivalio, švenčia savo 20-metį Lietuvoje, ir Vilniaus Lenkų kultūros namai, vienas iš mūsų partnerių, turi savo 25 metus, ane, švenčia šiemet.
4: Na, tai žodžiu, pilna jubiliejų.
5: Ir LRT šimtmetis.
4: Taip, iš tikrųjų.
5: Tikrai taip, jubiliejų labai daug.
4: Lukai, mes netrukus grįšime prie festivalio, aš tiesiog norėčiau šiek tiek platesnį klausimą pateikti, kadangi ta programa iš tikrųjų labai didelė, 50 filmų, 120 seansų. Ir, na, tas pristatymas iš tikrųjų labai galingas. Ir aš norėjau klausti, ar Lenkijoje iš tikrųjų toks didelis dėmesys yra skiriamas kinui, ar tokios didelės paramos, kaip tokioj šalyje, na, pagaminama šitiek daug filmų?
5: Manau, kad bent jau nuo virš 20 metų tai yra labai didelis Lenkijos kino meno instituto indėlis. Būtent Lenkijos kino meno institutas, Polski institut Štuki Filmovai, remia Lenkų kino produkciją. Ir jie remia įvairiausius projektus. Ir taip vadinama ambicišką kiną, ne autorinį kiną, bet ir nevengia remti tokių labiau žiūroviškesnių projektų, ne, ir komedijų, ir visokiausių ekranizacijų, istorinių epų ir taip toliau. Būtent šitas institutas remia kelis šimtus filmų kiekvienais metais. Paskutinį skaičių, kurį aš prisimenu, bet dar prieš laidą, kai kalbėjomės, paminėjau dar didesnį. Aš prisimenu dar iš mano studijų, kinotyros studijų laikų, kad tai buvo apie 60 pilnametražių vaidybinių filmų, bet kai pridėsime prie to ir dokumentiką,
4: animacinius, dokumentinius, taip.
5: Būtent ir trumpametražius, įvairius projektus, tai tikrai yra keli šimtai projektų per metus.
4: Nes aš skaičiau, kad būtent 25 metais buvo apie 300 filmų sukurta Lenkijoje. Tai iš tikrųjų labai didelis skaičius. Tuo labiau, kai aš pasižiūrėjau finansavimą, tai jeigu skaičiuotumėm vienam gyventojui, nes visgi Lenkija 10 kart didesnė šalis, tai ne taip jau labai ir skiriasi tas finansavimas.
5: Taip, taip. Bet būtent dėl to skirtumo mūsų būtent gyventojų skaičiuje tarp Lietuvos ir Lenkijos yra ta disproporcija dėl kino produkcijos.
4: Na ir Lenkija nuo seno garsėjo tikrai labai stipria kino mokykla, labai stipriais režisieriais, kurie yra jau pasaulinio lygio režisieriai. Tai gerai, tada sugrįžkime prie šių metų festivalio. Ir kadangi 20-asis, tai pone Lukašai, aš norėčiau jūsų paklausti, kiek jums buvo svarbu išlaikyti kažkokias tas senasias tradicijas ir ką jau jūs po štai tokios pertraukos galbūt norėjot keisti, naujos kažkokios idėjos atsirado?
5: Labai daug norėjome palikti, nes aš prisimenu šitą festivalį, dar kai jau minėjom, vadinasi Lenkų kino savaitė, kai vaikščiau į šitą festivalį, dar būdamas mokinys mokykloje. Ir tiesiog prisimenu, kaip buvo man svarbu turėti tokį kontaktą su aktualią Lenkų kultūrą, ne kažkokia ten retrospektyvinė su klasika, ne, bet būtent su naujausiais Lenkų kino kūrėjų darbais. Ir būtent tas festivalis, Lenkų kino savaitė, Lenkų kino festivalis buvo ta vieta, kur daugiausia galima buvo tų filmų pažiūrėti. Ir man atrodo, kad būtent tas projektas ir padėjo atkreipti dėmesį į šiuolaikinį Lenkų kiną. Ir nuo tų 2001 metų jis pradėjo ir rodytis ir didžiausius Lietuvos kino festivaliuose, jų programuose. Ir Kino pavasarį, ir Skanoramoje, ir visose kitose festivaliuose. Dabar, pavyzdžiui, trunkantis festivalis Nepatogus kinas irgi turi kelis lenkiškus filmus. Manau, kad čia yra didžiulės Lenkų instituto pastangos ir ilgametis darbas. Mes tikrai norėjome grįžti prie pavadinimo ir tai pavyko. Grįžtame ir pasivadinome vėl Lenkų kino festivaliu jau 20-uoju. Taip pat norėjome palikti šito festivalio konstrukciją, tai reiškia pristatyti naujausius Lenkų kino filmus įvairiausių kūrėjų, bet taip pat parodyti filmus vaikams, filmus seansus suorganizuoti, kurie būtų skirti mokykloms, mokyklų mokiniams, seansai, kurie būtų būtent rodomi ir lietuvių, ir lenkų kalboms, kad būtų galima pasirinkti dubliažą arba subtitrus. Ir visada šio festivalio dalimi buvo retrospektyvos, tai ir šiemet taip pat norėjome tas retrospektyvas pasilikti. Bet kadangi čia jubiliejiniai metai, jubiliejinis festivalis, visgi norėjome keletą dalykų pakeisti, tai pagrindinė programa, kuri visada būtent vadinosi pagrindinė programa, šiemet pavadinome konkursinė. Tai
4: čia vyks realus konkursas.
5: Realus konkursas. Mm-hmm. Taip, turėsime 5 narių žiūri Lietuvos kino ekspertų, kinotyrininkų, kino kritikų žiūri, kurio nariai yra būtent Izolda Keidošiūtė, Anna Mikonis Railienė kinotyrininkė, kuri bus žiūri pirmininkė, Saulius Urbanavičius, garso režisierius, Justė Michailinaitė, kino prodiuserė ir Raimundas Bilinskas, kino teatro View, buvusio multikino kino teatro.
4: Žodžiu, iš įvairių pusių žiūrėsite į kiną.
5: Būtent taip, bus tikrai labai įdomus pokalbiai tarp mūsų žiūri narių, kurie turi sudėtingą misiją išrinkti geriausią filmą iš konkursinės programos, kurioje yra 26 pilna metrą.
4: O koks prizas labai visada aktualu?
5: Prizas dėja ne piniginis, tai yra tiesiog mūsų toks pripažinimas lietuvių, būtent kūrėjų ir su kinu dirbančių asmenų pripažinimas.
4: Na, tikiuosi, kad ateityje bus ir piniginis.
5: Mes irgi tikimės, būtų žinoma labai, labai smagu, jeigu būtų ir kažkokia fizinė statulėlė arba būtent kažkoks fizinis prizas, bet turėsime apdovanojimų iš mūsų tokių dovanėlių. Iš mūsų partnerių, mūsų būtent Lenkų kino meno institutas remia, globoja mūsų festivalį. Šiemet turėsime tokių dovanėlių būtent iš Lenkų kino meno instituto.
4: Na, dabar, kaip visada, prasidedant festivaliui, norisi žinoti apie žvaigždes. Todėl, kad Lenkų kino festivalis atveždavo tikrai, na, tuos galinguosius jūsų kūrėjus ir Andžejaus Vaidos filmus matydavom ir, na, Vojcechas Maržovskis, kuris ir šiais metais bus, na, Agnieška Holland, ką jau bekalbėti. Tai, Lukašai, prašyčiau jūsų dabar įvardinti, ką mes šiais metais matysime.
5: Tikrai taip, būtent Vojcechos Mažovskio ir Agnieškos Holland du naujausius filmus, tai yra Namie geriausia ir Franca Kafka, Franca lietuviškai, kurie buvo rodomi šių metų Kino pavasario programoje, kartojame ir mes, tai tie iš jūsų klausytojų, kurie dar nespėjo pasižiūrėti šių filmų, tikrai turės dar ne vieną progą būtent mūsų festivalio metu, o Vojcechas Mažovskis, vienas žinomiausių šio laikinių Lenkų režisierių, atvyksta į Lietuvą, į mūsų festivalį, dalyvaus dviejose susitikimuose su publika spalio 15 dieną LMTA Kimo salėje, Nacionalinėje kino mokykloje Olandų gatvėje susitiks su kino mokyklos studentais ir dėstytojais. Tai bus atviras seansas būtent LMTA bendruomeniai. O spalio 17 dieną kviečiame jūs visus labai, biletai dar yra prekyboje, bet bus labai įdomus pokalbis po seanso Vilniaus Lenkų kultūros namuose, kur jūs susitiksiau su atviresnė publika ir ten galima bus šitas susitikimas ir visi susitikimai festivalio metu bus verčiami lietuvių kalbą, tai visus labai kviečiame.
6: Labai noriu pakalbėti apie retrospektyvas, 4 retrospektyvos ir sakyčiau, kad visos yra labai įdomios, nes kiekviena turi intriguojančių detalių. Tai gal pradėsime nuo Andžejaus Vaidos, ar ne?
5: Taip, ir apie kiekvieną galima labai ilgai pasakyti, bet manau, kad jau laiko nebeturim. reikia truputį paspartinti. Andžejaus Vaidos retrospektyva yra didžiausia šiemet. Tai yra keli, atrodo, 7 ar 8 pilnametražiai filmai. Tokį trumpą akcentą tik norėčiau čia padėti. Rodysime premjerinį filmą Andžejaus Vaidos, tai skamba įdomiai, bet filmas Plaukimo pamoka, tai yra trumpametražis Vaidos filmas sukurtas tais pačiais metais, kai Vaida kūrė Beržyną, filmą Bžezina, iš kurio tiesiog jam liko šiek tiek filmo juostos ir reikėjo ją būtinai panaudoti, todėl Vaida sukūrė šitą filmą ir jis iki šių metų buvo nežinotas, niekas nežinojo, kad filmas egzistuoja. Ir Lenkų kinotyrininkas daktaras Jaroslav Grzechowiak iš Lodzės kino mokyklos būtent surado Milanuveko archyve šitą filmą šiemet. Jis buvo atrastas, restauruotas ir mes parodysime šitą filmą būtent kartu su Beržinu seansos Kalvijos kino centre metu Vilniuje ir susitikime dalyvaus būtent daktaras Jaroslav Grzechowiak, kuris papasakos būtent apie šitą filmą, apie jo atradimą.
6: Tik taigi, reikia pasakyti, taip, kad tas filmas yra 3 minučių.
5: 3 minučių taip, filmas.
6: Bet parodys, juostos liko, ar ne?
5: Būtent nedaug, bet parodysim kartu su Beržino, tad seansas šiek tiek truks. O tai verta pasakyti, kad tai bus vienas pirmų šio filmo parodymų pasaulyje. Man atrodo, 2 arba 3 seansas tai tikrai premjerinė galimybė.
6: Aš tik tai noriu pasakyti ir įspėti mūsų klausytojus, kad sekite programą, nes daug seansų yra iš viso tik po vieną kartą. Nėra labai daug pasirinkimų. Tai taip, kad reikia pataikyti. Dabar labai prašau, Lukašai, papasakoti apie Marcelį Lozinskį, jo retrospektyvą trumpametražių filmų. Taip pat labai intriguojantį.
5: Taip, parodysime Lenkų dokumentalisto Marcelio Lozinskio dokumentinių trumpametražių filmų retrospektyvą. Tai irgi yra kurie susijęs su Lietuva, labai Lietuva mylintis, atvykstantis daug kartų ir pats pristatė savo retrospektyvą 2004 atrodo metais Kalvijoje. Tai bus toks gražus būdas paminėti jo kūrybą, nes Marcelis Lozinskis mirė praeitais metais. Tai bus toks būtent mūsų atsisveikinimas su šiuo kūrėju. Taip pat parodysim 2 Konvickio filmus, būtent jo 100-mečio proga.
6: O Konvickis gimęs Pavilny, reikia atkreipti.
5: Taip. Ir trumpametražis etiudas iš studijų laikų Kordiano Konzelios, kuris yra vienas iš ambicingiausių naujų Lenkų kūrėjų, kuris kūrė Netflixo serialą 1670-ieji.
6: Taip. Ir aš tik tai noriu pasakyti, kad į šitas retrospektyvas atkreipki dėmesį. Todėl, kad pavyzdžiui, aš kadangi perskaičiau jūsų bukletą Lenkų kino savaitės, apie Marcelį Lozinskį norėjau sužinoti žymiai daugiau, ten sėdėjau ilgą laiką ir analizavau jo biografiją. Tai Tarp trumpametražių filmų turėtų būti filmukas 89 mm iš Europos ir kaip režisierius per geležinkelių bėgių plotį parodo, koks milžiniškas skirtumas tarp rytų ir vakarų Europos. Žodžiu, mes visko nespėsim išpasakoti. Ačiū, Lukašai, kad atėjot, bet esminis klausimas visgi, ar kitais metais mes galime tikėtis, kad Lenkų kinas vėl sugrįš į Lietuvą?
5: Manau, kad taip, tikrai galime to tikėtis, bet viskas priklauso ir nuo žiūrovų, ir to, kiek žiūrovų surinksime būtent šiais metais. Tad visus labai kviečiame prisijungti prie Lenkų kino festivalio ir su mūsų šūkiu pasimatuoti kitus gyvenimus.
6: Taip, na tai kągi dar kartą primenu, trečiadienį prasideda 20-asis Lenkų kino festivalis, programa tikrai didžiulė 8 miestuose, o aš dėkoju mūsų laidos svečiui, Lenkijos instituto programų ekspertui, taip pat šio festivalio meno vadovui Lukašui Skurko. O kągi dabar skamba Frederikas Šopenas.

0: Nors už lango pilkas dangus ir vis trumpėjančios dienos, bent trumpam sugrįžkime į vasarą. Palanga jau daugiau kaip 100 metų yra pagrindinis menininkus traukiantis kurortas. Čia rasime ne vieną muzikų, dailininkų, rašytojų, vilą. Palangoje savo vasarnamį ir dirbtuvę turėjo ir vienas garsiausių Lietuvos tapytojų, arsininkas, pedagogas Antanas Gudaitis, kad čia gyveno dailininkas ir šiandien liudija ištapytos namelio langinės. Ir penktadienio vakare Jono Šliūpo muziejuje buvo atidaryta paroda Antanas Gudaitis vasaros dirbtuvė. Tačiau plačiau apie parodą, apie Palangoje nutikusias istorijas, mes dabar ir pasikalbėsime su parodos kuratore, kuri ir yra ir dailininko anūkė, tai yra Algė Gudaitytė. Labą dieną, Algė.
1: Labą dieną.
0: Taigi, mačiau, kad kvietėte nepaisyti audrų, vėtrų, net jeigu nebus elektros, buvot pasiruošę žvakių. Kaipgi pavyko atidarymas?
1: Iš tikrųjų, audra buvo milžiniška, lenkė medžius iki žemės, lyjo. Na, tikrai pajūryje buvo labai, labai didelė vėtra ir iki pat paskutinės akimirkos nežinojom, ar žmonės išdrįs per tokį orą ateiti. Bet likus keliom minutėm iki paskelbto atidarymo laiko ir pradėjus groti Palangos orkestro kvintetui, iš tikrųjų plūstelėjo žmonės, tai aš esu labai dėkinga ir labai laiminga, kad jų tiek daug susirinko. Tai parodos atidarymas tikrai pavyko.
0: Na, kiek mačiau iš nuotraukų, tai tikrai spalvinga, graži paroda, bet žinau, kad ruošiasis dideliai ekspozicijai, bet Šliūpo muziejus kaip tik pradėjo rengti nuolatinę ekspoziciją. Tai, Algė, pirmiausia, noriu klausti, o kasgi netilpo į tą sumažėjusią erdvę?
1: Taip, ekspozicija turėjo būti šiek tiek didesnė, tačiau jau dabar, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, aš galvoju, kad net ir gerai, kad jinai tapo tokia labiau kamerinė, mažesnė, jaukesnė ir labiau galbūt net atliepinti žmonių, kurie yra susiję ar buvo susiję su Gudaičio vasarų laikmečiu Palangoje dalykais visais, kurie ten vyko, nes iš tikrųjų po atidarymo turėjom netgi labai daug pokalbių, ilgų pokalbių, tai žmonėm labai surezonavo ten pamatyti dalykai ir kas be ko paroda tikrai yra labai svarbi dar ir dėl Algimanto Kunčiaus, Antano Gudaičio žento dokumentinės medžiagos, ne tiek ir tiek ir fotografijomis, bet ir filmuota medžiaga 16 mm kino.

0: būtent apie tas vasaras Antano Gudaičio Palangoje. Tai jeigu ekspozicija būtų didesnė, tiesiog būtų labiau išplėsta ir galbūt šita ekspozicija dabartiniu atveju yra toks pirmas žingsnis tolimesniem tyrimam galbūt. Ne tiek apie patį Gudaitį, tiek aplamai apie menininkų bendruomenę, kuri rinkdavosi vasaromis Palangoje, ten ir uogintus, ir dvarionus, ir kitus kompozitorius, ir menininkus, kurie vasarą ten intensyviai ir kurdavo, ir bendraudavo, ir na, tokie būdavo Palangos bohema. Iš tikrųjų, šita paroda galėtų būti visai dabar, kaip aš galvoju, toks pirmas žingsnis tolimesniam tyrimam.
1: Na, iš tikrųjų, tos vasaros buvo unikalios ir Algimantas Kunčius nekartą yra rodęs ir nuotraukas, ir savo filmuotus siužetus. Alge, dar šiek tiek jūsų prašysiu prisiminti tas vasaras, nes būdavo tie Gudaičio gimtadieniai, kur, man atrodo, irgi ateidavo visi orkestrai. Gudaitis turi net tokį paveikslą orkestras, gal kartais ten iš Palangos Sondeckio orkestras buvo atėjęs sveikinti.
0: Iš tikrųjų, vasaros buvo ypatingos, net ir bendravimo aplamai tų menininkų tarpusavyje ir kūrybinių bendradarbiavimų, bet ir Gudaičio gimtadienio šventimų, ypač jubiliejais, kai eidavo menininkų eisenos Palangos gatvėmis, dažnai lydimos orkestro, ar tai būtų Palangos orkestro muzika, ar kaimo orkestro muzika, tai tie orkestrai, aišku, kaip tam tikras motyvas nusėdo ir Palangos darbuose, Antano Gudaičio šioje parodoje irgi yra ir eskizų, ir etiudų, būtent orkestro, ir užtat labai gražu, kad parodą atidarė Palangos orkestro kvintetas, bet patys renginiai buvo tikrai spūdingi ir tokie gausus įvairių menininkų prigalvotų dalykų, kad galima juos būtų buvę traktuoti kaip tam tikrus meno festivalius. Tai buvo ir Sondeckio orkestras, grodavo namelio terasoje, buvo ir Palangos orkestras, buvo teatralizuotos eisenos, buvo menininkų sukurti teatralizuoti sveikinimai, visokių objektų, skulptūrų, vėliavų, nešimai ir inscenizacijos tam tikrų, tokių kaip ir veiksmų, iš tikrųjų įspūdingi šventimai, kurie apjungdavo daug menininkų, kurie suvažiuodavo iš visos Lietuvos ir ne tik tą Palangos bendruomenę, bet jau apjungdavo ir, galima sakyti, visos Lietuvos menininkų bendruomenę. Tai įspūdinga iš tikrųjų yra ir Algimanto Kunčiaus yra kai kas nufilmuota ir visa tai yra parodoje.
1: Na, Alge, kadangi užsimenėte apie motyvus, o vasarnamyje visgi dailininkas buvo įsisteigęs dirbtuvę, vadinasi, jisai dirbo prie jūros, tai noriu klausti apie jūros inspiracijas, todėl kad jeigu manęs taip kas nors staiga paklaustų, ar Gudaitis yra nutapęs peizažų, kuriuose būtų jūra. Aš sakyčiau, ne, ten yra paukščiai, portretai, natiurmortai, bet kai aš įdėmiau pasižiūrėjau į jo albumą, tai visgi jūros yra?
0: Taip, iš ties, jūros yra žvejų kaimeliai, yra žvejai, valtis, yra Žemaitijos žmonės, tai aplamai. Gudaitis vasarnamį, tą namelį Palangoje įsigijo 59 metais iš Konstancijos Vainoraitės, buvusios grafų Tiškevičių tarnaitės, kuri tą namelį pasistatė 36 metais. Tai Gudaitis tą namelį šiek tiek paremontavo, sūnaus architekto Andriaus Gudaičio pagalba prisistato verandą ir mansardą, kur būtent atsiranda ta vasaros dirbtuvė. Ir su Palanga, su Žemaitija, aišku, atkeliauja ir motyvai. Anksčiau irgi jisai vasarodavo Palangoje, kaip ir kitos menininkų šeimos, kaip Matikėnai, Matkevičiai, kiti dailės instituto viloje vasarodavo, bet jau kai įsigyja tą vasarnamį, beje, muzikų dvarionų paskatintas, jau vasaros trunka Palangoje apie 4-5 mėnesius, kaip sakydavo, kitol, kol pradeda šildyti Vilniuje, namai šildymas įsijungia. Tai tie motyvai gamtos, paukščių, pajūrio, žmonių pajūrio, taip pat iš tos Palangos kelionių po Žemaitiją, po Beržiūrą, po mažuosius Žemaitijos miestelius, bažnytkaimis, bendravimas su liaudės meistrais, Orvidus, Riauba, su Liaudanskiu ar Skiesgilu, visa tai atsiranda jo kūryboje, tai turi na, didžiulę inspiraciją jam. Kaip ir paprasčiausi dalykai, kaip ir pavyzdžiui jo žmonos Sofijos Gudaitinės tie kaimiški gėlių darželiai su gėlėmis ar šalia gyvenančio Oginto atneštos podynės liaudiškos, kur atsiranda jos natrumortose. Tai tas pajūrio inspiracijos jos yra, ypač gamtos, tai paukščiai, žuvis. Visą tai atsiranda pajūrio laikotarpį.
1: Na ir aš dabar siūlau pasiklausyti tokios nedidelės archyvinės ištraukos. Mes girdėsim Gudaitį, nes sakydama apie jūrą, tai turbūt turėjau galvoje, kad ne visada tą jūrą labai lengva atpažinti. Tiesiog melsvas fonas. Ir Gudaitis pats kalba apie tai, ar jis iš tikrųjų kopijuoja gyvenimą.
2: Pasakos, kad aš įmu gyvenimą toks, koks yra. Menas viską transformuoja. Tai yra vizija apie gyvenimą ir niekada jis nėra vaizduojamas toks. Jeigu tavo vizija nėra stipri, tavo vadinasi tavo tokis, tas regėjimas apie tą gyvenimą, su tam tikra, žinoma, tavo samprata to gyvenimo nėra stiprus, tai čia nieka yra gyvenimas. Gyvenimas kas inertiškas dalykas yra. Menas ne žmogų rodo, bet, taip sakant, savo priemonėmis rodo tas idėjas ar tą savo regėjimą, kurį, vadinasi, turi padaryti. Kiekvienas mes irgi įmam ten ar puodą gėlių, ar kokį veidą, ar gitarą, ar paukštį, ar ką. Visi įmam, betgi ne paukštį reikalas yra.
1: Štai čia buvo Antano Gudaičio balsas. Na, o Alge, aš norėčiau jau užduoti paskutinį klausimą. Turbūt visiems aktualu, ar mes kada nors pamatysime Gudaičio, nežinau, visą palikimą, nes ilgus metus buvo kalbama apie Antano Gudaičio galeriją. Ar kiek nors pajudėjo reikalai?
0: Na, taip dabar labai atvirai nenoriu papasakoti, bet šiuo metu tikrai galiu pasidžiaugti, kad jeigu taip abstrakčiai kalbant, tai džiaugiuosi, kad atsirado, kaip sakau, šviesa tunelio gale. Ir mes iš tikrųjų pajudėjome šitame reikale dirbtuvės realizacija, dirbtuvės renovacija ir kitais procesais. Šitą vietą padeda tikrai ir privatus asmenys, ir Vilniaus savivaldybė. Ir labai tikiuosi, kad mums pavyks ir renovuoti dirbtuvę. Ir, taip prasme, Antano Gudaičio fondai pavyks ir renovuoti dirbtuvę ir atverti ją kaip tokį ryškų, aktualų, gyvą tašką, o ne kaip mėgantį memorialinį muziejų visuomeniai. Ir galbūt sekančiam žingsnėje mes turėsime ir gyvybingesnį priestatą šitos dirbtuvės.
1: Supratau. Na kągi, noriu palinkėti jums sėkmės, kad mes tikrai pamatytumėm visą apimtinį Antano Gudaičio kūrybą, o aš dėkoju naujos parodos, ką tik atidarytos Palangoje, Jono Šliūpo muziejuje, Antanas Gudaitis vasaros dirbtuvė šios parodos kuratoriai ir dailininko anūkiai Algei Gudaitytei. Ir iš karto tęsiame laidą, nes dar viena paroda mūsų akiratyje ir šį kartą keliamės į Kauną, kur grafikė, dizainerė, iliustratorė Margarita Šimkuvienė kviečia į savo autorinę debiutinę sausų pastelių parodą Platumos. Lietuvos švietimo muziejuje eksponuojamus paveikslus galima ir nusipirkti, ir dalį lėšų dailininkė skirs Dainavos gamtos fondui. Parodoje Platumos apsilankė mūsų korespondentė Kaune Skirmantė Javaitytė.
3: Kaunietė iliustruotoja Margarita Šimkuvienė debiutinėje parodoje Platumos pristatė 11 paveikslų nutapytų sausa pastele. Jie atskleidė, kad parodą įkvėpė Lietuvos gamta, kuri ją nuolat supa.
4: Po COVID-o, kai labai daug namie sėdėjom su vyru, pradėjom keliauti labai daug po Lietuvą. Po gamtą būtent važinėjom pažintinius takus, ten taip ramu, tylu, tiesiog vaikštai išneki ir meilė labai atsirado. Kaip tik iš tos meilės gamtai kaimą išsikraustėm gyventi. Jėdagonise, 30 km nuo Kauno. Tai nėra baisiai toli. Dar metų nėra nuo kalėdų praeitų. Labai fotografavau daug. Kol mes keliavom, šiek tiek fotografiją pasinėriau. Ir pagrindė paveikslai būtent yra vat, iš mano nuotraukų. Tie vaizdai susigulėjo, aš kartais atsiverčiu, pasižiūriu, kur mes ten keliavom ir dažnai iš nuotraukų tiesiog darau. Tuo tada dabar labai padeda gyventi kaime, nes rūkas, išeinam pasivaikščioti, aš prisifotografuoju ir tada vat, iš to paveikslai eina. Toks visai malonus procesas iš gyvenimo, ten ne iš paveiksliukų interneto, bet vat, jau pasivaikštų, gyvai pamatau, pažiūriu, koks apšvietimas iš skirtingų kampų ir tada tai paveikslą įdedu. Tas grožis labai įkvepia. Ir va būtent, kai kaimą išsikrausčiau, pradėjau tuos paveikslus daryti ir draugiai kalbėjo parodą padaryti. Šiaip aš augus vaikystėj soduose, tai man labai pažįstama pas mučytę, kaip visada soduose į daržus. Taip labai artima jautis, nes aš šiaip Kaune užaugau, visą gyvenimą pragyvenau. Lietuvos gamta, nes šiaip gal visi užsienį keliauja, nes o kalnai, ten dar kažkas, bet ir mūsų ta gamta labai žavi, labai jauki. Ir grybaut mėgstam rudenį kaip lietuviai. Tai turime ko pamatyti ir šiaip norisi, kad gal daugiau žmonių vertintų gamtą.
5: Ir 11 kūrinių, įvairūs metų laikai atspindėjate.
4: Aš labai stengiuosi pagal metų laikus gyventi, kiek gaunasi, kad pavyzdžiui, vasarą mes daugiau keliaujam, žiemą mes daugiau namie sėdim. Daugiau su draugais gal žiemą susitinkam. Tai man visi metų laikai yra labai gražus, jeigu savo tokio dalį gyvenime turi.
3: Menininkė Margarita Šimkuvienė teigė, kad paroda platumos siekia perteikti buvimo gamtoje pojūtį. Gamta yra mūsų prigimties dalis ir reikalinga sveikai vidiniai pusiausvyrai, teigė ji. Ir parodos lankytojus kviečia atrasti savas platumas. Ji aptarė paveikslų kūrimo techniką.
4: Man labiau patinka visas tas toks bendras vaizdas, o ne detalės, dėl to ir ta technika yra su mažai detalių. Platumas, bendrumas, nes gal mieste mes labai viską arti matom. Aš užėjau gamtą ir toks plotas didelis, labai įspūdingai atrodo, labai mažas jauties iš geros pusės. Sausa pastelė. Aš testavau, man atrodo, metus ar du. Nesu mačius tokios va, technikos, kur kažką taip švelniai gali padaryti. Ir man tas procesas tiesiog labai patiko, kur išlėto, va, tokie švelnus labai perėjimai, jie jaukus labai. Tai man ta technika, kur gal to ir prilipo labai dėl to švelnumo. Ir būtent, kad negali detalių padaryti, tas yra šioks toks iššūkis.
3: Lietuvos švietimo muziejuje eksponuojamus parodos platumus paveikslus galima įsigyti. Dalį lėšų autoriai Margarita Šimkuvienė skirs Dainavos gamtos fondui, siekiančiam išsaugoti Dainavos girios miškus.
4: Mes visi Sengirės žinom, Sengirės fondas, šiaip irgi labai faina iniciatyva, mano vyras remia. O apie šitą jis yra naujesnis. Aš per pažįstamą iliustratorę sužinojau ir galvojau, o naujas fondas gal reiktų visai pareklamuoti. Tai natūraliai juos pasirinkau. Gal kitą kartą ir Sengeriai padarysiu, nes irgi dar parodų planuoju. Ir būtent vat, jiem paukot, nes kadangi mėgstu gamtą, nu, tai ir paremti smagu būtų tuos, kur būtent bando išsaugoti tuos miškus mūsų. Mes vis tiek iš gamtos atėjo, gamtoj anksčiau gyvenę labiau. Dabar į technologijas, į miestus sulindom, tai nu, yra vertės tiesiog pabūtoj, tyloj ir gamtoj. Ir nesinorėtų, kad tai miškai dinktų, nes nu, nėra pas mus daug ploto tų miškų. Tai norėtųsi prisidėti, tai tiesiog gal paukoti būtent per tokią iniciatyvą. O muziejus pats neparduoda. Yra mano elektroninis paštas paliktas, tiesiog man parašo, susitarsim apie perdavimą, apie viską ir po parodos aš jau galėsiu atiduoti. Ir tada tos 20%, kas per parodą bus parduota, aš jau paukosiu.
5: Galbūt ir kitus menininkus norėtumėt paraginti irgi, taip prisidėti prie gražių darbų.
4: Ne tik menininkus, sakyčiau, visus, kas gali, nes nu, ne visi gali, gal ne visi žino, bet vat kam rūpi savais būdais gal rasti. Nes tikrai ne visi ir finansiškai gali, suprantu. Tiesiog, kur yra vat, tas viduj toks įkvėpimas, tai gal juo ir sekti. Visus, kas gali.
3: Koks parodos siekis?
4: Norėčiau, kad žmonės daugiau gamtai išeitų tiesiog. Gal dėl to norisi tą grožį parodyti, tą tokią ramybę. Nes man asmeniškai taip padėjo tiesiog mintim susigulėti, ramiai pabūti, o ne pastoj skubėti, nes darbas, namai. Tokio lietumo norėtųsi, kad žmonės įvertintų gyvenime. Ir jeigu kažkas gali prisidėti prie to saugojimo, tai irgi būtų smagu.
3: Paroda platumos veiks iki spalio 29 dienos. Norintieji prisidėti prie paramos akcijos Dainavos gamtos fondui, turi kreiptis į Lietuvos švietimo muziejų. Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
6: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą, prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičinė. Penktadienį Uostamestyje prasidėjo 23-asis šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika, kurį organizuoja Klaipėdos koncertų salė. Kompozitorės Loretos Narvilaitės ilgus metus rengtas festivalis turėjo tvirtas tradicijas, o šiais metais meto meno vadovu tapo kompozitorius ir dirigentas Vykintas Baltakas. Ir Permainų muzikoje tikrai nemažai permainų festivalis įgavo naują kryptį. Taigi, apie viską plačiau mes dabar ir kalbame su festivalio meno vadovu, kompozitoriumi Vykintu Baltaku. Labą dieną, pone Vykintai.
6: Labą dieną.
1: Taigi, aš pirmiausia taip norėčiau pradėti mūsų pokalbį. Jūs esate tikrai labai sėkmingas kūrėjas, turite tarptautinę karjerą. Tai kas gilėmė, kad ėmėtės festivalio vadovo pareigų, tuo labiau, kad rengti šiuolaikinės muzikos festivalį ir dar Klaipėdoje, tai aš sakyčiau, tikrai nemenkas iššūkis. Taigi, kokie motyvai jums pačiam nusvėrė šį sprendimą?
6: Aš ir pats save matau truputį kaip plačiaja prasme muziko, buvimo muziko, nes tai yra tas siauros sritis, kai tai kompozitorius susidarė savo kamarėlėje, ar dirigentas irgi lygiai taip pat. Man atrodo, ir ypač tokioje srityje, kaip šiuolaikinė muzika, tai labai svarbu ir edukuoti tą muziką ir jas kleisti, ir to pačiu aš esu kaip kompozitorius ir dirigentas, tai visos veiklos jos kartu susiveda į vieną vietą. Ir čia nemanau, kad tai čia Klaipėda ir būtų kažkoks specialus iššūkis palyginus su Vilnium, nes ta prasme, sunkiaja prasme. Nes iš tikrųjų Loretos Narvilaitės įdirbis yra labai didelis, geras, labai svarbus. Ir šiuo atveju mes turim tikrai labai stiprią organizaciją. Turim Klaipėdos koncertų salę, kuri palyginus su daugeliu renginių, kurie daromi Vilniuje, tikrai neturi tokios prabangos, kaip dirbant čia, būtent su Klaipėdos koncertų sale.
1: Na, apie iššūkį aš kalbėjau, gal ta prasme, kad Vilniuje tiesiog fiziškai yra daugiau žmonių gyvenančių negu Klaipėdoje. Bet labai įdomu apie permainų muzikos permainas pirmiausia jūsų paklausti. Na, be abejo, festivalis turi tradicijas. Visi pokyčiai turbūt atkreipia dėmesį. Tai kągi jūs, gerbiamas Vykintai, norėtumėt, kad klausytojai atkreiptų dėmesį, ką jūs norėtumėt keisti, kas jums atrodo svarbiausi momentai?
6: Na, matot, pirmas dalykas tai yra tokios objektyvės priežastys šių laikų apskritai, ar tai būtų muzika, ar tai būtų teatras, tai yra koncertų salės arba koncertų arba teatro slengstis, kurį pasidaro vis sunkiau ir sunkiau įveikti, nes mes gyvenam skaitmeniniai bendruomeniai, turim, ta prasme, galim tą patį koncertą ar geresnį jo formą išgirsti namuose su geru garsu, ar vietoj to, kad nueiti į teatrą, galime pasižiūrėti filmą. Tai čia tie iššūkiai yra tokie bendrieji, ar tai būtų muzikai, ar kitoms sritims, ar tai būtų Lietuvoje, ar Klaipėdoje, ar Vilniuje, irgi jokio skirtumo. Tai čia viena dalyka, ką mes bandom spręsti, iš tikrųjų, kaip pakviesti klausytojus į koncertų salę.
1: Kad ateitų tiesiog, ar ne?
6: Kad ateitų, taip. Ir kad, nes tai vis dėlto, vis tiek tas išgyvenimas būtent yra labai skirtingas vietoj. Tai ne tik tai, kad garso kokybė kita, bet tiesiog tai yra visuma išgyvenimo. Ir tai dėl to būtent festivalis kažkaip ir akcentuoja tą, kaip čia pasakyti, tą sąlyčio, tą tiesiog nebos ne fizikinio sąlyčio su garsu prasme.
1: Tai.
6: Kad iš tikrųjų tas garsas gali būti, jis iš tikrųjų, garsas yra fizikinis dalykas, yra garsą galima pamatuoti metrais ar centimetrais, žiūrint, kokiam aukštys tas garsas yra. Ta prasme, ten daug gali taip pat ir tarpdisciplininės kompozicijos. Galima ir pajusti, pamatyti ir vaizdu, ir kažką paliesti, pavyzdžiui, kaip Snieguolės Zikčiūtės kūrinė, kur labai daug viskas kartu susisieja. Tai kad, va, būtent stengiamės, kad iš tikrųjų parodyti, kad gyvas renginys, jis vis dėlto yra kitoks, jis yra žymiai gilesnis ir paliečiantis žymiai plačiau, negu vien tik tai jo paklausimas kūrinio ar koncerto paklausimas įrašą.
1: Tai, aš dabar suprantu jūsų šio festivalio temą paliesk garsą, nes man jis iškart pasirodė toks labai kūniškas, labai toks jusliškas, nes jūs įjungiat visai kitą pojūtį, ne klausą, o lietimą. Ir čia yra, aš pasižiūrėjau koncertai, kurie vadinasi virpantis, keliaujantis, laisvas garsas, judantis garsas arba tiesiog garsas. Aš suprantu, kad atėjus būtina įsijungti visas savo jusles. Ir tą daro ir jūsų kviesti svečiai ir festivalio dalyviai. Ar aš teisingai suprantu, Vykintai?
6: Visiškai teisingai suprantat. Taip, tas būtent tas, apskritai tai yra mano filosofija, kad mes labai dažnai nuvertinam apskritai muziką. Mano supratimu, tai geriau dažniau neklausyti muzikos, negu klausyti ją paviršutiniškai arba leisti tiesiog fone. Nes muzika iš tikrųjų reikia ją atsiduoti. Čia taip kaip ir muzika tai nėra vien tik tai daiktas, kuris, sakykime, kaip ir rašytinėse medžiagose yra laikrašis, yra filosofinė knyga, yra

0: romanas yra kriminalinis romanas, sakykim, taip ir muzikoje yra labai skirtingos rūšys. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokius gilesnės patirtis, tai iš tikrųjų joms reikia atsiduoti, jeigu norim, kad jos mus paliestų.
1: Taip.
0: Ir dar gal pridėsiu dėl to skirtingumo, tai čia galbūt buvo kitas antras momentas, tai kad iš tikrųjų stengiamės parodyti, iš tikrųjų, kad ta muzika gali būti labai skirtinga. Sakykime, Le Percussion de Strasbourg, tai buvo perkusinis ansamblis, bet irgi įtraukintis ir vaizdą, ir šokį tuo pačiu. Vėlgi, tai, ką turime dabar su Snieguolės Dikčiūtės intro operą, tai vėl visai kiti aspektai. Kiekvienas konceptas vis kažką stengiasi vis parodyti vis kažką kitą.
1: Na, aš matau, kad jūs ypatingą dėmesį skiriate Thierry Demey kompozitoriui. Ir vėlgi bus dar, mes jau vieną praleidome, nes būtent Strasbūro perkusijos grupė atliko jo kūrinį, bet dabar dar šeštadienį režisieriaus Sergejus Bezuglovo pristatomo trumpametražių filmo peržiūroje bus darbai kažkokie, ar ne? Kas čia per akcentas? Kodėl jums būtent rūpėjo šis kompozitorius?
0: Na, tai apskritai tai vienas iš tokių ryškiausių šių dienų kompozitorių. Sakykime, jisai dabar dar tik tai birželio mėnesį Paryžiaus pilnutėlėje, Paryžiaus filharmonijoje turėjo didžiausias pasisekimas su stovinčioms ovacijomis. Aha. Tai yra kompozitorius, kurio kūrinius dabar iš tikrųjų groja tokie ansambliai kaip Ensemble Intercontemporain. Tai yra svarbiausias šio laikinės muzikos atlikėjas apskritai pasaulyje, man atrodo, vat, kaip tik tai ir žymiausi choreografai. Bet dėl to aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko jį atvežti. Mums pavyko atvežti jau antrą kartą į Lietuvą per šį laikotarpį. Pirmą kartą atvežėme į Kintų festivalį vasarą. O dabar vat, jau čia sekantis etapas, būtent Klaipėdai. Ir, sakykime, tai pagrindiniai, tai jo koncertai, tai būtent buvo tas atidarymo koncertas, kurį jūs paminėjot, ir uždarymo koncertas. Tai uždarymo koncertas bus būtent jau mes stengiamės daryti vietinę produkciją, kad nebūtų tik atvieštiniai kažkokie
1: svečiai.
0: Koncertai. Taip. O vietinė produkcija kartu su lietuvių muzikantais ir Agnio Šeiko šokio teatru ir turėsim beje Sompusioje belgų elektroninės muzikos studijos irgi dalyvavimą šitame koncerte. O tie kiti, tai yra tokie labiau, sakykime, per epizodiniai momentai, kur, pavyzdžiui, turėsim Ievos Simonaitytės bibliotekoje, kur bus pokalbis apie muzikos ir vaizdo santykį, tai čia bus vat, irgi tie įdomiai, ir Bezuglov, ir bus Agnio Šeiko, irgi teatro, ir bus kompozitorius Natalevičius, irgi dalyvaus, pakalbės apie savo patirtį su Sakalausku. Taip pat, vėlgi, epizodiškai irgi kažkur pasirodys ir dirbtuvių koncertą ir Thierry muziką. Taip, stengiamės, kad festivalio kompozitorius jisai būtų vos ne kiekviename renginyje.
1: Bet žinot, Vykontai, dabar man kilo toks klausimas, jūs kažkada anksčiau šiek tiek paminėjot žodį edukacija, bet štai jūs dabar vardinat pasaulinio garso pavardes ir man atrodo, kad Lietuvoje mes dar labai mažai žinome apie šiuolaikinę muziką. Ir aš matau, kad yra improvizacijos dirbtuvės jaunimui, jūs minėjote diskusiją, galbūt iš tikrųjų kažkokių reikia edukacijų, vat jūs sakot, svarbu, kad žmogus ateitų. Gal jam iš pradžių reikia kažkokių, nežinau, pokalbių, kas tai yra šiuolaikinė muzika, kaip ją išgirsti vos ir neišsigasti, kad dėda mano šeinu į šiuolaikinės muzikos koncertą.
0: Mhm. Aišku, žinoma, bet man atrodo, tai reikia daryti paraleliai. Ir tai, šiaip tai, iš principo, tai ir vyksta. Nes, pavyzdžiui, sakykime, nu, vat Vilniuje tai vyksta tikrai daug koncertų šiuolaikinės muzikos, tai ir Gaidos festivalis, ir muzikos rudens, ir jauna muzika, kas tik tai nori. Ir, pavyzdžiui, vat Gaidos festivalis tikrai atsiveža labai ryškius, dažnai šiuolaikinės muzikos kompozitorius. Bet, aišku, ta edukacija, jos niekada nebus per daug. Ir, man atrodo, bet tas pagrindinis akcentas, ką aš noriu pasakyti, kad mes dažnai užsiakcentuojame ant šiuolaikinės muzikos, kaip čia pasakyti, tokios baimės, nežinau, kažkokio tai, vat kažko nesuprasiu. Kad, oi, kad čia kažkas skambės šaižiai, oi, kad čia kažkas. Bet aš tai matau tai truputį kitaip. Šiuolaikinė muzika, aš ją matau kaip tam tikrą laisvės išraišką. Tai jeigu tai pažiūrėtume muzikinę istoriją, tai tam tikrų laikotarpių būtume tikriausiai

0: už tam tikrą intervalą sudeginti Inkvizicijos miesto aikštį. Ar, arba, sakykime, vėliau Sibiro būtų, Stalino būtume išvežti į Sibirą. Ir, ir dar ir daugybė kitų įvairių atvejų. Šiais laikais, man atrodo, mes tos laisvės turime labai daug rašyti ir kurti ir girdėti įvairiausią muziką. Dėl to, vat, man yra šio laikinio muzika, tai yra galimybė būtent patirti. Ir tai galima, aišku, tai vienu atveju tai bus kažkas šaižaus, kažkas keisto, kažkas tokio neįprasto, galbūt kitais atvejais tai gal bus arba petas, taip nuglūdintas ir mielas kaip kačiukas. Tai gali būti labai skirtingos tos muzikos išraiškos. Ir man atrodo, va tame yra tas didysis tos šiuolaikinės muzikos, ar apskritai galbūt muzikos turtas, kad ji gali atsiskleisti įvairiausiamis pusėmis ir vienu atveju, gal net skirtingom dienom mus paveiks tai viena, gal kitu atveju gal kita muzika.
1: Taip. Na, iš tikrųjų, apskritai avangardo menininkai visada buvo tokioje rizikos zonoje, na, jeigu ir netrėmė, tai galbūt bent jau neteko kažkokių salių. Bet jūs kaip tik ir festivalyje kviečiate tyrinėčių laikinę muziką per eksperimentinę ir interaktyvę prizmę. Va, tas interaktyvumas labai svarbus ir jūs, matau, pasirenkat tokias net nekoncertinės erdves. Pavyzdžiui, Hanza verslo centras, Prano Domšaičio galerija. Sakykit, ar tai yra papildomi kažkokie veiksniai muzikai suprasti? Ką duoda muzikai ir klausytojui, aišku, erdvė?
0: Aha, labai geras klausimas. Nes iš tikrųjų irgi mes dažniausiai dabar vat, esam pripratę ir kažkaip net nesusimastom dėl to, kodėl mes einam į koncertų salę arba filharmoniją arba dar kažkur klausyti muzikos. Atsakymas yra toks, kad tiesiog todėl, kad taip yra. Taip. Bet ne dėl to, kad taip yra geriausia. Taip yra todėl, kad 19 amžiuje atsirado tos koncertinės salės, muzika išėjo iš bažnyčios ir išėjo iš aristokratų namų. Ir staiga atsirado miesto salės burgeriams realiai. Ir mes vis jau su traukinuku toliau ir važiuojam, nesusimastydami toliau, ar kiekviena muzika tinka tai koncertų salėje. Ir vat būtent čia ir atsiveria tas klausimas, ar kai mes sėdim toje kėdėje, kurioje galbūt esame pripratę klausyti Brahmsą, Beethoveną ar Čaikovskį, ar toje vietoje lygiai taip pat mes galime klausyti John Cage'ą, pavyzdžiui. Mm-hmm. Tikriausia ne. Tikriausia tada tai labiau trukdo, negu padeda. Kita vertus, aš vis sakau tą pavyzdį Steve Reicho Different Trains, toks styginių kvartetas yra nuostabus. Ir pavyzdžiui, iš tikrųjų, aš vieną geriausių jo atlikimo esu girdėjęs Briuselio traukinių stoty. Ir tas, kita vertus, tai irgi nuima, kaip čia pasakyti, mes, kaip žmonės, mes apskritai girdime daugybę daug įvairiausių garsų savo gyvenime. Ir jeigu mes galbūt nuimtume tos koncertų salės vėlgi slengst, galbūt tos garsus pateiktume kitoje vietoje, bet tam tikrų lūkesčių, klausytojas tikriausiai jos irgi kitaip priimtų. Tai va dėl to yra tos paieškos, kad kaip surasti geriausią erdvę tam kūriniui.
1: Taip.
0: O ne eiti rutiniškai tiesiog, kad viskas turi skambėti koncertų salėje.
1: Vygintai, aš dar noriu paklausyti paskutinį klausimą ir prašau trumpo atsakymo, kadangi mums beliko pusantros minutės. Permainų muzika, jūs kažkada pavadinote, tai yra muzika apie virsmą. Ar tai, kas vyksta dabar, va šitie visi geopolitiniai įvykiai, įtampa, veikia kompozitorius? Ar jūsų festivalyje kažkiek atsispindi tie dalykai?
0: Sunku pasakyti, nes tai tokie dalykai vis dėlto ateina su laiku, nes vis tiek mes grojame kūrinius, kurie jau dažniausiai būna parašyti. Tai, kas dabar, ką mes dabar girdėsime, tai tikriausiai gal ten ir neišgirsim to būtent tų geopolitinių dalykų, bet šitie dalykai pas jūs po metų, po kelių metų tikrai.
1: Mhm. Na, o ar kokį festivalį norėtumėt matyti po 5 metų? Norėtumėt dar vadovauti?
0: Žinoma, aš turiu labai puikias patirtis su koncertų sale. Iš tikrųjų, komanda labai nuostabiai dirba ir dalyviai visi tikrai patenkinti. Perkusionistas buvo iš

0: Visas laidas rasite LRT radiotekoje.
1: Aš sukūriau mano
2: Cezaris.
1: Mano sukurta saulė. Mėnulis.
3: Rivalė.
1: Aš sukūriau
4: saulę. Visas imperatorius
1: padarė negalį. Buvo žuvus. Ir daug kartų žuvus.
5: Pasigėdėjo mūsų prieš.
1: Aš tai galau.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus į namą rytų Ukrainoje Kramatorske žuvo 3 žmonės, tarp jų 13 metų mergaitė. Donecko srities karinės administracijos vadovas sako, kad aukų pareikalavo kasetiniai šaudmenys. Ši amunicija sukurta, kad padarytų kuo daugiau žalos, nes kiekviename šaudmenyje yra 10 arba 100 mažesnių sprogmenų, kurie plačiai pasklinda. Srities vadovo teigimu, Rusija sąmoningai taikosi į civilius. Taip pat atakuojama Ukrainos energetikos infrastruktūra. Po naktinių Rusijos smūgių Charkivo regione buvo sutrikęs elektros bei interneto tiekimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į Amerikos sprendimą pirkti rusišką dyzeliną, sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusvyravo. Pasak vyriausybės vadovo, politikų aktyvus komunikavimas nereiškia, kad dėl pasisakymų iš esmės keičiasi šalių tarpusavio santykiai. Sinkevičius taip pat atkreipė dėmesį, jog Europoje vis dar yra įmonių, kurios toliau bendradarbiauja su Rusija, ir toks požiūris, pasak jo, neturėtų būti toleruojamas. Prezidentas Donaldas Trumpas susitarė su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kad dalis rusiško dyzelino bus tiekiama į Jungtinių valstijų ir pasaulio rinkas, mainais į laikinai sušvelnintas sankcijas. Į savivaldybės plūsta gyventojų prašymai kompensuoti šildymo išlaidas. Pavyzdžiui, Kauno rajone jų skaičius lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu. Išimtis tik Vilnius, kur prašymų kol kas mažiau. Dauguma savivaldybių prognozuoja, kad kompensacijų prašytojų skaičius toliau augs. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad kompensacijoms reikės 94 milijonų eurų. Citadelė banko apklausa rodo, kad 6 iš 10 gyventojų šildymo sezoną pasitiks ribodami išlaidas. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Yra dalis žmonių, kurie planuoja mažinti visiškai ne pirmo būtinumo išlaidas, tai yra, sakykime, kelionės, turizmas, kažkokios tai investicijos, bet yra nemažai žmonių, apie 23%, kurie planuoja karpyti ir būtiniausias išlaidas, tai yra maistas, tai yra, tarkim, vaistai ir kiti dalykai, ir ta apklausa iš esmės dar kartą patvirtina, kad žmonės tikrai jaučia, kad šildymas stipriai brangs ir kai kurie žmonės jau finansiškai tam pradėjo ruoštis.
1: LRT televizijai sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galbūt korupcinių veikų įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Įstaiga yra pavaldus Palangos baseinas ir apartamentai tenisas. Teisėsaugos dėmesio sulaukusi įstaiga priklauso Palangos savivaldybei. STT žinia pranešusiam portalui 15 min. Rodo, kad įtarimai pareikšti 3 asmenims. Teigiama, kad jie nėra Palangos savivaldybės tarybos nariai ar administracijos valstybės tarnautojai. Daugiau duomenų STT kol kas neteikia, nes nenori pakenkti tyrimui. Alytaus kraštotyros muziejuje veikia paroda Ulonų pulko karininkų stalo įrankiai ir etiketas. Eksponatai reti ir vertingi, išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Šiemet minimos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Birutės antrojo Ulonų pulko įsikūrimo Alytuje 100-osios metinės. Alytaus kraštotyros muziejus parodoje eksponuojami Ulonų pulko karininkų vardiniai stalo įrankiai – šaukštai, šakutės, peiliai. Juos įteikdavo kiekvienam atvykusiam į pulką karininkui. Seniausiam įrankiui beveik 100 metų. Šalia vardinių įrankių pristatomi Ulonų karininkų gyvenimą.

0: aprašymai. Alytaus kraštotojos muziejaus muziejininkas Vilmantas Dunderis.
1: Patys įrankiai, iš tiesų, kai sakau, buvo vardiniai, priekinėje pusėje būdavo išgraviruojama ulanų pulko emblema, o antroje pusėje buvo įrašoma karininko vardas, laipsnis ir data, kada tas įrankis įteikiamas. Įrankiai buvo gaminami Klaipėdoje, Samuelio Edelšteino įmonėje, buvo tos didžiausias tuo metu sidabro gaminių fabrikas Lietuvoje. Ir tuos gaminus jis ir gamino.
0: Paroda Alytaus kraštotyros muziejuje veiks iki gruodžio.
2: Šią valandą Vilniuje, Kaune 11, Klaipėdoje 12 laipsnių, naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur formuosis rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas, pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
3: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai, labadiena, mėly LRT plus žiūrovai, su jumis šiandien, kaip ir kiekvieną darbo dieną, vėl laida be kaukų ir man labai džiugu sveikintis, turint puikią pašnekovę šiandieną, su manimi yra menotyrininkė, galerininkė Jolanta Chockevičiūtė Loran. Labas, Jolanta.
4: Sveiki.
3: Labai smagu, kad sutikai pas mus užsukti į be kaukių studiją. Man atrodo, šiandien tikrai turėsim progą pasikalbėti labai daug apie meną, apie šiuolaikinio meno rinką ir kitus dalykus, bet pradėti norėčiau nuo tokio galbūt asmeninio įspūdžio. Aš tikiu, kad tavo gyvenime, dirbant su galerijom, dirbant su menininkais, nepaprastai daug yra įvairiausių stiprių meninių įspūdžių, bet jeigu reikėtų pagalvoti apie pastarojo laiko patirtis, ką tu prisimeni kaip kažkokį meninį įspūdį, kuris paliko ypatingai didelę žymę? Galbūt tai kažkoks naujas meno kūrinys, kurį tau teko pamatyti, galbūt kažkokia paroda, o galbūt kažkas visiškai ne iš tavo srities. Knyga, filmas, spektaklis ir panašiai.
4: Tai ačiū pirmiausia už kvietimą. Iš karto į galvą ateina turbūt du dalykai, kuriuos prisimenu. Šią vasarą teko vėl grįžti į Paryžių ir Louis Vuitton fondacija yra nuostabi Kalderio paroda. Aš labai mėgstu piešinio mediją, aš labai mėgstu popierių, piešinius, šiuolaikiniu menu. Aš iš savo galeriją atvežu ir bandau įtraukti būtent šios medijos. Ir Kalderis tiesiog mane pribloškė, aš niekada nesupratau būtent jo žaismingumo, skulptūros, iš kur jos tokios yra. Ir šitoje parodoje pirmą kartą supratau, kad ten tik tiesiog skraidantis piešiniai. Ten būtent daug žaismės, daug ir tokių inžinerinių niuansų, bet labiausiai tai tiesiog kaip būtent tas menininkas pažiūrėjo į savo darbą, pažiūrėjo į patį piešinį ir jį pakabino ore. Tai man buvo tiesiog tokia pritrenkinti ir įspūdinga patirtis, tai labai tokia čia nesena, tarptautinė. Bet kartu grįžtant ir prie savo tos tokios linijos literatūros, tai dabar skaitau Žoržo Periko knygą Gyvenimas vartojimo instrukcija. Ir ten tiesiog paprastas žmogus gyvenimas sutilpęs kartais į pastraipą ar kelias eilutes, tau irgi atveria tą tokį žemyną prasmes, kurios gali labai paliesti, taip pat kaip ir vizualieji menai ar muzika ar rodis. Tai čia gal pradedant nuo tų tokių stipresnių patirčių šiuo metu.
3: Aš visada galvoju, kad žmonės, kurie dirba meno lauke, ar tai būtų menininkai, ar tai būtų menotyrininkai, kurių kasdienybė yra tas grožis, įspūdis, idėjos, kartais gali, na, nesakyčiau, galbūt pavargti nuo to, bet tas ypatingai stipraus meninio įspūdžio momentas galbūt kartais tampa tam tikra kasdienybė ir aplanko rečiau, ar nėra tokia jausma, ar pavyksta vis dar, na, dažnai save pagauti, galvojant, kad oho, aš vėl pamačiau kažką, ko dar niekada nebuvau mačius, arba kažkas man paliko ypatingą įspūdį. Ar visgi yra tos kasdienybės momentas?
4: Žinoma, kasdienybė yra tiesiog mūsų kiekvieno gyvenimo dalis. Bet aš gal tiesiog neieškau labai nuolatinių grožio patirčių. Man turbūt labiausiai patinkantį žodis būtų intriga, ar tai būtų šiuolaikiniame mene, ar tai būtų kitoje meno srityje, kad jinai vat paliestų tos tokios kažkokias virpančias stygas tavo viduje. Kartu tai ir žinojimas, tiek grožio samprata, tiek ar kitos sampratos, jos yra ateinančios irgi su žinojimu, ką mes atsinešam, ką mes žinome, ką mes skaitėme, ką mes matėme, kontekstai, kuriuos mes turime. Taip pat ir tas pats potyris su šiuolaikiniu menu, jis yra labai, labai individualus ir kiekvienas jisai yra unikalus. Tai,
3: Kalbant apie tas tavo nesenas patirtis, tau šiais metais teko galimybę kuruoti Vilniaus galerijų savaitgalį, iš tikrųjų meno bendruomenės išties labai laukiamą renginį. Papasakok šiek tiek apie šią patirtį, nes tai irgi susitikimas su daugybė skirtingo meno, daugybė skirtingų erdvių. Kas galbūt šiais metais kuruojant šį įvykį labiausiai pačiai įstrigo, kokia buvo galų galia didžiausiai iššūkį?
4: Galerijų savaitgalis atkeliauja iš labai tokios stiprios reikalingos iniciatyvos suburti įvairias meno erdves, menininkus į vieną tokią bendrystę. Ir šita iniciatyva, jinai kilo prieš dabar jau 11 metų ir palietė labai daug meninių iniciatyvų. Šiais metais mes galbūt patys organizatoriai, jie labai norėjo kreipti kažkokia tokia konkrečiasne kryptimi, kviečiant ne tik kuratorius ar pačius menininkus kuruoti šitą galerijų savaitgalį, bet įtraukti galerijas, privačias galerijas, kurios irgi atneštų tam tikrą savo mintį, kryptį, toną. Ir šiais metais mes kažkaip su organizatoriais norėjome trupučiuką parodyti tas tokias mažesnesnes iniciatyvas, kurios taip pat yra labai svarbios meno ekosistemai, jos taip pat yra tolygiai ir stipriai formuojančios tą pačią rinką, tą patį meno lauką. Tiesiog, kad gal lygi šiol šitame meno festivalyje būta ir muziejų, ir galerijų, ir projektų, ir dvių, ir asociacijų galerijų, ir visos jos puikiai sutardamos. Bet vis dėlto, tu kaip turbūt žiūrovas, tu ateini tiesiog į tą tokią bendrą paletę visų šitų institucijų, bet galbūt tuomet nebelieka aiški skirtis, tai kuogi muziejus skiriasi nuo galerijos, kuo galerijos skiriasi nuo projektų erdvių. Ir tiesiog mums norėjosi šiek tiek sukurti atskirą programą muziejams ir šviesas nukreipti į galerijas ir projektuščius ir būtent menininkų iniciatyvas, iš kurių kartais net ir gimsta ta pati projektų erdvė ar net galerija.
3: Man iš tikrųjų pasižvalgius po šito savaitgalio programą, tikrai įspūdį paliko faktas, kad aš pamačiau keletą erdvių, kur net negalvojau, kad ten yra ar galerija, ar kažkokios galerijos, ar muziejaus padalinys. Bet čia aš noriu privesti prie tokio kito klausimo. Šiaip nemažai yra tenka išgirsti tokios diskusijos, kad užsienyje yra visai įprasta, kad na, galerijų, kažkokių meno erdvių mes galim rasti pačiose netikėčiausiose vietose. Lietuvoje taip pat įvairiausios ir industrinės erdvės vis dažniau virsta kažkokiomis kultūrai skirtomis erdvėmis. Bet ar tu pati analizuodama tą Lietuvos meno rinką, meno pasaulį, jau matai, kad užtenkamai mes netarsi esame atvėrę tas įdomesnės erdvės, ar užtenkamai menas keliauja iš tų na, centrų, senamiesčių, didmiesčių į mažesnės erdvės, į miesto pašalius, į mažesnius miestus, ar šitas procesas dar Lietuvoje na, galėtų vykti truputėlį sparčiau?
4: Man atrodo, tiesiog valstybinių lygių mes turime regionų programą, kurioje irgi labai stimuliuojami yra būtent šitie procesai, kad šiuolaikinis menas ateitų į įvairias erdves ir tiek regionuose, tiek Vilniuje mes turime tikrai, aišku, tokią sankaupą turbūt labiau centre šitų institucijų įvairiausių erdvių. Bet poreikis menininkams rodyti savo kūrybą yra. Tai natūralu, kad iš to poreikio ir atsiranda netradicinės vietos, netradicinės erdvės. Mes turime, aišku, platų spektrą įvairiausių institucijų, bet ne visos jos geba ir parodyti menininkų kūrybą. Tuomet menininkai tiesiog jungiasi, ieško ir atsiranda tokių popapinių trumpalaikių erdvių, kuriuose tu gali patirti tos meno tokius procesus, kuriais menininkai tuo metu gyvena. Tai taip, jų yra vis daugiau ir man labai dėl to smagu.
3: Prieš galerijų savaitgalį pasirodė vienas tavo interviu ir aš vieną citatą iš jo išsitraukiau. Meno kūrinio įsigijimas nėra privilegija ar statuso įrodymas, reikalaujantis didelių finansinių resursų. Ar lietuviai po truputį ima šiek tiek drąsiau žiūrėti į meno įsigijimą, ar mes dar esam šito klausimo tokie pakankamai konservatyvūs ir iš tikrųjų vis dar galvojam, kad jeigu jau norim nusipirkti meno kūrinį, tai čia reikia mums kalno pinigų.
4: Labai skambi šitą frazę atsirado, bet taip, iš tikrųjų žmonės vis atsivežiau ir plačiau įsileidžia meno kūrinius tiek į savo namus, tiek į savo širdį. Pirmiausia, tai aš tiesiog matau meno kūrinio įsigijimą kaip tam tikrą kelionę, kurioje tu randi dialogą su tau ar tiesiog randi atgarsį kažkokį, ir jis tave suintriguoja ir tu tiesiog nori jį turėti, nori toliau su juo būti. Tai taip, tikrai yra tas atvirumas daug didesnis, nebūtinai tai yra žiūrima kaip į tam tikros kolekcijos suformavimą, kad būtina, jeigu tu įsigijai mano kūrinį, kad ir toliau būtent reikia tą daryti, kaip ir mes trupučiuką ir kalbėjom, aš taip meno kūrinio įsigijimą prilyginu knygai. Tu tiesiog, mes turime tą patirtį atsineštą iš vaikystės, ne, kur mes skaitom knygas, mes norim jas turėti, mes formuojam savo knygų lentyną. Meno kūrinys, jis aišku, trupučiuką turi gal šiek tiek kitą finansinę, ne, skalę, kurioje mes galime investuoti arba galime tiesiog įsigyti tą kūrinį. Bet tai yra kelionė po nepatirtus horizontus, kurie taip pat gali, nežinau, labai daug suteikti prasmės ir vertės tavo gyvenimui.
3: Iš tikrųjų, kalbant apie tą norą galbūt pradėti minėtą kelionę, minėtą dialogą, tiek ir pati galvodama apie tokį procesą, kad būtų įdomu turėti meno kūrinį ir pradėti formuoti kolekciją. Tiek kalbėdamas su žmonėmis dažnai sulaukiu tokių nuogastavimų, kad atrodo, tas šiuolaikinio meno pasaulis viena vertus yra nepaprastai įvairus, net ir Lietuvoje mes tikrai turime daugybę puikių menininkų su labai skirtinga estetika ir žmogui, kuris net ir kažkiek domisi vizualiaisiais menais, eina į parodas, turbūt gali būti šiek tiek sunku užčiuopti, o kaip aš turėčiau nuspręsti, kas yra vertinga, kas galbūt turi išliekamąją vertę, nes tai, kas gražu, galbūt nebūtinai yra kažkas, kas turi didelę išliekamąją vertę, o atrodo, kad jau kai nori nusprendi įsigyti kažkokį meno kūrinį, tai norisi, kad jis turėtų kažkokią išliekamąją vertę. Tai labai įdomu tas toks, na, nežinau, meno įsigijimo ABC. į ką patartum atkreipti dėmesį žmogui, kuris, na, be didesnių įsipareigojimų pasvajoja, na, turėti namuose kad ir vieną ar porą meno kūrinių, būtent, pavyzdžiui, šiuolaikinių lietuvių kūrėjų. Į ką atkreipti dėmesį?
4: Aš visą laiką skatinu neskubėti, o pirmiausia, pasivaikščioti po muziejaus parodas, po galerijų parodas. Turbūt drąsiausia tai nueiti į muziejų, nes tu gali ir su draugų kompanija, tas pats ir su galerijom tą patį gali padaryti, bet turbūt drąsiausia nueiti pirmiausia į muziejus. Reikia nepamiršti, kad šiuolaikinis menas, jisai turi savo visą ekosistemą. Tai tiek kuratoriai, tiek menotyrininkai, tiek galerininkai, jie iš tikrųjų dedikuoja savo gyvenimus ir kaupia žinias, domisi, jie tiesiog tai yra, jie paskiria savo gyvenimus šitiems tyrimams ir jie tikrai gali padėti atrasti, tai į ką atkreipti dėmesį, kodėl šitas meno kūrinys turi vieną ar kitokią kalbą, kas tie šiuolaikiniai menai tokie, tos kontekstus šiek tiek daugiau atverti. Tai, man atrodo, tiesiog reikėtų neskubėti, turėti smalsumo ir šiek tiek laiko skirti pasivaikščiojimui po parodas, nes tuomet parodose tu irgi pamatai, tai kodėl šitas tuomet menininkas eksponuojamas, galbūt jisai man artimas, galbūt jis mane intriguoja, o galbūt aš galėčiau pasidomėti tuo, kodėl būtent kuratorių žvilgsnis buvo į šito meno kūrinį.

0: Tai va čia tokie dalykai, kad taip, kas gražu, visą laiką reikia turėti ir savo tą tokią asmeninę kažkokią nuomonę ar norą, bet aš siūlyčiau ir pasikliauti tai žmonėmis, kurie dirba ir daug daro, pradant, manau.
1: Jolanta, mes pradėjom šiek tiek nuo aktualijų, nuo neseniai patirtų didesnių meninių įspūdžių, nuo meno rinkos šiek tiek, apie kurią dar ir pratęsim. Bet šiaip vis tiek labai įdomus ir tas tavo kelias link profesijos, kurią pasirinkai, nes tikiu, kad daugeliu žmonių menotyrininko, galerininko profesija tikrai skamba labai egzotiškai. Kaip žmogus atrodo iki to gali ateiti? Kokia buvo tavo istorija, kad nusprendėjai savo gyvenimą paskirti būtent tokiai karjerai, būtent tokiai profesijai? Kada atsirado ta didžiulė meilė menui ir būtent vizualiam menui?
0: Mano kelias pakankamai vingiuotas. Į šiuos barus, bet turbūt save prisimenu nuolat gyvenančią su menu. Ar tai būtų per muziką, kuri mane lydėjo visą gyvenimą, ar tai nes mokiausi muzikos mokykloj, ar tai būtų knygos, kurias tiesiog kaip alkana žvėris skaičiau ir valgiau. Tiek ir muzikos mokykloj per meno istorijos pamokas mes ne tik klausydavomės simfoninių poemų Čiurlionio, bet ir žiūrėdavom į meno kūrinius. Aišku, visą laiką man buvo toks lengvas pavydas vėliau užaugus tiems draugams, kurie galbūt pašonė tiesiog turėjo savo Dorsė muziejų ar Pompidų centrą ir tiesiog su seneliais savaitgaliais keliaudavo ir apžiūrėdavo kūrinius, originalius kūrinius, ne iš paveiksliukų. Tai tiesiog natūraliai, turbūt menas buvo šalia, aišku, mano gyvenimo pasirinkimai profesiniai buvo kiek kiti, pasirinkau studijuoti teisę. Vėliau būtent tie pasirinkimai mane nuvedė ir į Paryžių, aš ten toliau studijavau, pasirinkau intelektinę nuosavybę, kuri man irgi autorių teisės prekių ženklai man buvo artimiausia širdžiai ir man tai labai patiko ir tiko, teko ir dirbti su šituo nemažai, bet vis tiek tas toksai hobis, sakykim, kurį aš nuolat turėjau, aplinka, kurioje aš gyvenau, labai natūraliai atsirandantys žmonės, galerininkai, menininkai, su kuriais susitikdavau po jau darbo valandų, jie kažkaip tiesiog mane įtraukė visą šitą verpetą. Natūraliai turbūt irgi akis ieško, kas tau patinka. Atsimenu, turbūt pirmą knygą apie galerijas perskaičiau Londone. Vienam tokiam visiškai mažam knyginėlį radau, ir neprisimenu, Lindsay Lock, man atrodo, knyga apie Edith Halper, pirmąją galerininkę Amerikoje, kuri būtent pristatinėjo avangardo amerikiečių menininkų kūrybą. Tuo metu 20-o amžiaus pradžioje vis dėlto tai Europos tokia invazija į Ameriką vyksta ir labiau šitas menas yra pristatomas, o ji būtent tokia pionierė moteris, kuri ieško tų talentų savo erdvėje ir juos pristato, jis sunkiai iš pradžių sekasi, bet vėliau, nepaisant visų iššūkių, jinai iš tikrųjų tampa viena iš tokių žymesnių galerininkių. Tai mane ta tokia biografija, jinai šiek tiek įvedė į patį galerijų pasaulį iš vidaus tokios kaip memuaro pagrindų, bet vėlgi draugai, patirtis, kurias vėliau turėjau, jos tiesiog man davė ir tą tokį impulsą. Tai tiesiog natūraliai visas tas kelias įvyko, vėliau, aišku, ir menotyros studijos, kurios mane įtraukė jau su teoriniam ir istoriniam žiniom, kur taip pat gėriu godžiai visus šituos dalykus. Net ir dabar kartais save pagaunu, kad kartais tikrai mielai paskaitau kokį 19 amžiaus veikalą. Bet šiuolaikinis menas, jisai turi savo tikrai intrigos,

0: pulso, kur iš tikrųjų mes gyvename, mes turime prabangą gyventi šiame laike ir patirti meną, kuris yra kuriamas dabar. Tai yra nuostabu, nes tai, kad tu, tarkim, taip, mes galim tikrai puikiai mylėti Monė ar Dega ar Van Gogą, bet mes vis tiek to pačio pulso neužšiuopsime iki galo. Mes tik tai galime žavėtis jau tuo, kas buvo apie tai parašyta, sukurta ir visa kita. O tai, kad šiuolaikinis menas dabar pulsuoja savo aktualumu ir įdomumu, tai tiesiog jisai kartais mums gali būti ir nesuprantamas, nes tiesiog galbūt ar pritrūksta jautros, ar pritrūksta kažkokių žinių, nes vis dėlto, kaip ir kiekvienos ryties žmogus, mes gilinamės, menininkai irgi taip pat gilinasi, tyrinėja savo objektus ir siužetus, tai tas yra įdomus.
1: Iš tikrųjų, menininkai, man atrodo, kiekvienos ryties tie, kurie jau dirba rimtai, būtent tyrimui dažnai skiria nepaprastai didelę dalį savo veiklos, bet aš noriu šiek tiek dar pasilikti prie to šiuolaikinio meno temos ir šiuolaikinio meno susikalbėjimo su visuomenė galbūt temos, nes tai yra turbūt tas klausimas, kurį labai aktyviai sprendžia visos kultūros ir meno sritis, nuo šiuolaikinės muzikos, šiuolaikinio teatro, šiuolaikinio kino, kaip rasti tą žiūrovą, skaitytoją, klausytoją, kaip susikalbėti su žmonėmis, kurie, na, nėra to lauko, galbūt bendruomenės nariai nėra, melomanai nėra tie, kurie lankosi kiekvienoje naujoj parodoj, bet tie, kurie galbūt galėtų tą meną pamilti. Ar tavo akimis šiuolaikinis menas mūsų laikais sugeba truputėlį išeiti už savo paties ribų ir susikalbėti su žmonėmis, kurie galbūt, na, nėra tie lankytojai, kurie skubiausiai bėga į naujausias parodas?
0: Negaliu, nes turiu pasakyti taip, nes...
1: Bet jau stengiasi.
0: Aš manau, kad taip. Aišku, supaprastinti šitos kalbos nesinori. Norisi, kad jinai išliktų tokia, kokia yra. Ir tiesiog galbūt tokiais kantriais ir mažais žingsniais prieitų prie žmogus. Todėl aš, kai atsidarinėjau savo galeriją, man buvo labai svarbu žmogiškas santykis, nes man netrodo, kad man būtina papasakoti viską, kas tame kūrinėje vyksta. Bet aš tiesiog noriu galbūt sukurti tą tokią saugią erdvę kūrinį patirti. Galbūt tiesiog tokia bendra kalba, kalbantis atverti kažkokius tokius kelius taškus iki to kūrinio, bet vis tiek palikti jau tą tokį proskiną pačiam žmogui keliauti. Tai grįžtant prie klausimo, aš manau, tai labai individualu, bet tai yra labai svarbi ir bendros kultūros dalis. Kaip aš ir prieš tai paminėjau, ne, kad turiu labai gerą draugą, kuris nuo ten 5-4 metukų keliaudavo į koncertų sales, į vairiausius muziejus, tiesiog godžiai rijo visus šituos dalykus, tai man atrodo, tiesiog užaugi su tuo. Tai man, kaip ir mamai šiuo metu, irgi yra labai svarbu suteikti tos kontekstus, platmes, aukti. Ir tuomet natūralu, kad tu drąsiau ir keliauji. Tau turbūt labiau ir tas poreikis toksai susiformuoja, gal vėliau, nežinau, nes turbūt mažas vaikas paskui jau sako, kad nebenori išeiti tą muziejų, kiek čia gali mane.
1: Nori į kiemą.
0: Taip. Bet, pavyzdžiui, buvom dar vienoj parodoje, tokiam visiškai mažam Bretanijos miestelė Landarno, ten yra tokia garsi kolekcininkų šeima Leclerc, kurie atidarė fondą ir jie dabar ten pristato Varholą. Tikrai mažas miestas, bet į jį plūsta turistai, pažiūrėti šitos parodos, mano vaikams tai buvo viena įspūdingiausių parodų, nes ten buvo ir rožinių batelių, ir visko. Bet aišku, tu prieini su to tokia supaprastinta prieiga prie vaiko, ne, šiuo atveju, bet kartu tai leidžia ir toliau pamatyti, tada paklausti, o aš tą mačiau, o kodėl, ko jis tai vertingas, kodėl tai buvo taip, o ne kitaip. Tai
1: Ir kitko, kad jau užsiminėjai apie plūstančias minės į parodas, aš pati atsimenu, man tokį įspūdį paliko keletas parodų Londono Tate Modern galerijoje, kur aš tikrai nuoširdžiai mačiau, kaip žmonės parodoje alkūnėmis ten praktiškai pusčiuojasi ir bando prasiskinti tą kelią link kūrinių, kurias nori apžiūrėti ir tenka judėti lietai vien dėl to, kad yra tiek žmonių, kad negali prieiti prie bet kurio paveikslo, kai tik nori. Ar teko kada nors Lietuvoje liudyti tokį reiškinį? Man tikrai dar neteko, bet pačiai gal yra tekę matyti, kai žmonės štai su tokiu susidomėjimu atplūsta pasižiūrėti meno kūrinių. Ar iki mūsų dar neatėjo tokia meilė menai?
0: Muziejai pas mus yra tuštesni, bet aš jau matau, kad, na, pavyzdžiui, paveikslų galeriją dabar paskutinį kartą buvau ėjusi, tai nu, ten tikrai net ir pečiais reikėjo pasigrumti per atidarymą. Bet Mo muziejus, man atrodo, irgi labai puiki iniciatyva, kur ir puikiai dirbantis kuratoriai, visa komanda, kurie tikrai daug daro, kad būtų matomas menas. Taip, Lietuvoje gal šiek tiek mažiau su tuo pečių gumimuosi, bet tai vyksta šitie procesai tikrai.
1: Aš norėčiau visgi grįžti prie Paryžiaus, kuris nuo pat pirmo klausimo, man atrodo, leitmotyvų sugrįžo čia mūsų pokalbio metu. Teko tau ten gyventi ir žmonės, kurie Prancūzijoje ir Paryžiui pagyvena, tikrai paprastai šitą miestą mato truputėlį kitaip negu šiaip turistai, kurie nukeliauja ten pažiūrėti Eifelio bokšto, Triumfo arkos, pavaikštinėti Eliziejaus laukais ir panašiai. Koks buvo tavo Paryžius, kokį tu jį atradai, kokį tu tą miestą pamilai ir kas galbūt pačiai ten būnant paliko patį giliausią įspūdį?
0: Paryžius iš tikrųjų buvo toks pakankamai atsitiktinis momentas. Niekada turbūt nebuvau negaliau tiek svajoti, kad keliausiu į Paryžių ir ten gyvensiu ir ten kursiu savo gyvenimo etapą. Bet pirmą frazę, kurią aš išmokau prancūziškai savo gyvenime, tai buvo tutelji, viskas yra susiję. Ir mane tai kažkaip labai taip pat palaidavo. Ir šitą gyvenimą tiesiog Paryžioje pradėjau gerti savose esybę. Paryžius gali būti labai nesvetingas, Paryžius gali būti labai labai arogantiškas, Paryžius gali būti labai dinamiškas ir labai kūrybiškas. Aišku, kokiom tu briaunom prie jo prieisi. Aš esu dėkinga, kad aš jau turėjau žmonių tenais, kurie man rodė tą tokį kitą Paryžiaus gyvenimą, pačius paryžiečius draugus, kurie ten augė ir vesdavosi pro įvairiausias mažas gatvelės į pačius geriausius barus ir kavines. Bet Paryžius mano gyvenime tai buvo kaip miestas užauginęs man laisvas sparnus ir parodantis, kad tikrai yra daug galimybių gyvenime, kad turi bandyti, turi gyventi tai, kaip tu nori tą daryti. Tuo metu aš buvau gal tam tikrose irgi kryžkelėse. Man norėsi toliau studijuoti, tiesiog tik tai nežinojau, kur ta linkme. Aišku, Prancūzija yra intelektinės nuosavybės lopšys, tai natūraliai man tiesiog mane intrigavo visi šitie procesai. Prancūzų kalbos aš nemokėjau tuo metu. Aš į Erasmus keliavau į Ispaniją, o galiausiai gyvenime atsidūriau Prancūzijoje. Tai man prireikė trupučiuką keletą metų išmokti prancūzų kalbą. Man buvo labai artima. Tai natūraliai kažkaip ir savaigiai visi tie procesai vyko, bet Paryžius man atvėrė, kad teisė ir menas puikiai sugyvena kartu. Čia yra visi tiltai, kuriais tu gali vaikščioti ir reikia nepamiršti, kad tikrai tu gali sukurti visus šitos dalykus. Nes galbūt iš Lietuvos buvau išvažiavusi su tą mintim, kad jeigu aš turiu savo profesiją, tai aš turiu ją ir toliau plėtoti ir galbūt tos menus taip šiek tiek palikti kaip hobį. O Paryžius man vat, sutikė, kad teisė menas, todėl paskui ir veiklos atsirado tokios labai irgi dirbi teisės departamente, bet su kūrybininkais Audi, tai kokios šitos autorių teisės, kaip čia tos idėjos vyksta, ką čia galima perimti, ko ne, ką tu čia pažydė, o ko ne. Tai visi šitie procesai, jie labai buvo stiprios patirtis. Ir aišku, pažintis su nuostabiai žmonėm, kuriuos aš saugau iki šiol.
1: Iš to, kaip entuziastingai pasakoja apie Paryžių, tai panašu, kad vis tiek šita patirtis labai giliai išliko natūraliai gyvenime. Bet dabar jau norėčiau grįžti į Lietuvą ir pakalbėti apie galeriją, apie Drifts galeriją 2022 metais. Ją įkūrėjai, tai su kokia vizija iš tikrųjų ši vieta atsirado, apie ką svajoji, nes man atrodo žmogus, kuris nusprendžia, kad įkūrus galeriją, jis turi turėti svajonę, nes tai nėra turbūt toksai jūs visiškai kasdienis dalykas, tai su kokia svajonė ir vizija šitą vietą kūrėjai?
0: Grįžtant prie tos metaforos tiltai, galerija man yra tam tikri tiltai, tam tikra platforma, kurioje susitinka galimybės, kur tu kuri galimybės. Tai turbūt mano svajonė visą laiką ir buvo žmonės, menas, kad visą tai apsijungtų drauge, kartu ir mano visi pomėgiai, bet kartu ir norėjosi man atnešti visas tas patirtis ir vertybės, kurias aš sukaupiau tiek gyvenamo Paryžiuje, tiek Londone ar pačioje Ispanijoje. Būtent to tokia galerijų kultūros tradicija, kuri jau yra nuo pat senų laikų. Lietuvoje šitie procesai buvo su pertraukiais. Jie vyko, mes turbūt pirmąsias galerijas turime labiau nuo nepriklausomybės metų. Aišku, tam tikri galerininkai asmenybės jų būta ir tikrai ankstėliau. Ir tikrai yra daug pikantiškų įvairiausių istorijų apie Tiškevičius, kaip pavyzdžiui, kurie atidarinėja savo galerijas antikvariatus Milane.
1: Labai įdomu šiaip, gal kažką galiu papasakoti.
0: Čia yra daktarės Aistės Bimbirytės tyrinėjimo jų klodai. Ji būtent tyrinėjo Tiškevičių kolekcijas ir taip, tremtyje vienas iš Tiškevičių, jis sėkmingai vystė galeriją, antikvariatą, ten labiau turbūt jis įdomėjęs į senąją dailę, nes tuo metu buvo įprasta labai ir italų dailė. Tai gal tiek, o pati galerija, tai, sakau, man tiesiog labai norėjosi atnešti tą tokį tarptautiniais principais vystomą galeriją, kaip yra dirbama su menininkais, kaip visą tą tokią formuoti sceną. Tai Lietuvoje pakankamai jinai dar yra jauna ir mes turbūt darome tai, ką galima geriausia daryti. Tai man tiesiog pasirodė, kad galbūt galima nešti ir savo kažkokią tokią asmeninę viziją į šituos klodus ir sukurti savo vietą pasaulyje. Dabar jau yra 4 metai ir matau, kad esu reikalinga institucija ir tikiuosi, kad reikalinga bus dar iki ir toliau.
1: Kiekviena galerija turbūt vis vien turi kažkokias savo kūrybinės kryptis, renkasi kokius menininkus, kokius autorius nori pristatyti. Tai kas tau yra svarbiausia, kokia yra tavo galerijos Drifts plėtojimo logika, kokių menininkų ieškai, ką sieki ten pristatyti. Minėjai, kad pats galerijos principas remiasi tais tarptautiniais principais, ar ne tą tarptautinę patirtimį, bet jau kalbant konkrečiai apie meną, kuris yra ten pristatomas, ko tu iš tikrųjų ieškai, į kokią kryptimį eini?
0: Kai atidarinėjau savo galeriją, tai aišku, tas toksai menininkų paieškos momentas buvo labai stiprus, nes vis dėlto turėjau sukurti, suburti tą ratą žmonių, su kuriais norėtųsi mums keliauti. Toliau, aišku, kitas momentas, kad tie menininkai atsirastų tie, kurie plėtoja savo veiklas jau be galerijų, nes vis dėlto, kad nesinori

0: tik kitos galerijos, tarkim, ar su kuriais bendradarbiauja menininkais, tai aš jau tiesiog turėjau tam tikras kūrybas, kurias seniai stebėjau ir man buvo jos labai įdomios. Kaip sakiau, popieriaus medija man yra ypatingai įdomi ar tapyba, ar skulptūra. Aš gal kažkaip nelabai skiriu, būtent, kad būtent tą mediją dirbsiu ar kita. Man turbūt labiau įdomus yra procesas kūrybinis pas menininką, kaip jis plėtoja savo idėją, mintį, kokias formas pasirenka, kokia būtent ta sinergija atsiranda ir sintezė tarp idėjos ir pačios formos, kokia pas menininką ambicija yra, ar jisai nori būti menininku, ar jisai nori tuo keliu eiti. Tai yra irgi labai svarbu, ypatingai pas jaunuosius menininkus, ar jisai iš tikrųjų užsibrėžęs šitų tikslų ir kantriai eis tuo keliu. Man kaip galerijai tas irgi svarbu, bet taip, turbūt pirmiausias tai yra momentas, turbūt tas dialogas, kurį aš randu su pačiu meninku, kiek tai yra artima ir mano kažkokiam tokiam interesų laukui, tai pradžioje. Dabar trupučiuką jau kitais procesais gyvenu, labiau dirbu turbūt su kuratoriais, nes vis dėlto galerija labai, nu, toks yra daug funkcijų talpinantis darinys ir nebe viskas spėja. Tai dažnai tenka ir daug glaudžiau dirbti su kuratoriais. Kuratoriai atsineša irgi savo mintis, vizijas, aš jais labai pasitikiu. Tai vyksta tas toksai irgi bendradarbiavimo, netgi ir paskui pakviečiant menininką į galeriją jau vėliau eksponuotis. Kitas man dar momentas, ką norėčiau paminėti, tai aš labai, labai mėgstu moterų menininkių kūrybą. Man kažkaip atrodo, pati būdama ir jausdama tą tokią motinystės kelią, labai man kažkaip svarbu palaikyti ir moteris menininkės, kurios ar tai turinčios tą patirtį ar ne, bet vis dėlto gal kartu keliauti tuo keliu ir kai kam galbūt reikia to postumio grįžti vėl į kūrybinį kelią, galbūt kitai tiesiog tokio taip postumio padrasinimo. Ir man taip pat buvo labai svarbu galbūt parodyti tuos menininkus ar menininkės, kurie mažiau buvo rodyti Lietuvoje. Tai tarkim, mano pirmas parodas ir buvo, kad labai norėjau, kad Agnė Juodvalkytė atkeliautų iš Berlyno ir pristatytų savo parodą. Mes pavasarį turėjom jau ir antrą, jos personalinę parodą. Janinos Sabaliauskaitės kūryba, fotografija yra nuostabi, kur jis turėjo puikią parodą Anglijoje, bet Lietuvoje tai buvo pati pirmoji paroda jos. Tai tokie, nežinau, tiesiog bandau jautri pamatyti tam tikrus aspektus ir dirbti.
1: Tu pati užsiminėjai apie tą moterų kūrybos pristatymo svarbą ir čia tu mane nuvedi prie vieno iš likusių klausimų, kurių taip pat norėjau tavęs paklausti. Šiaip tarptautinė menų pasaulyje, bent jau man taip tokia profaniška akimybė, tenka pastebėti tą tokį kanono permastymą. Iš tikrųjų daugybė ir didžiųjų institucijų, didžiųjų muziejų, na, bando tarsi tą ir klaidą ištaisyti, pristatyti moteris kūrėjas, kurios būtent dėl savo lyties anksčiau būdavo nepristatomas, buvo nemažai ir personalinių parodų, tų moterų, kurios anksčiau neturėjo tokios galimybės. Ar matai kažkokius štai tokius procesus Lietuvoje galbūt organizuotus, kad tie balsai, kurie anksčiau dėl vienokio ar kitų priežasčių negalėjo būti parodyti, dabar kažkaip organizuotai yra atrandami naujai, ar atrodo, kad to tokio mūsuose kanono permastymą galėtų truputį daugiau būti?
0: Taip, visiškai šitie procesai vyksta taip pat tolygiai ir pas mus, kaip ir kitose šalyse. Tai irgi ateina būtent su ta tokia paskolinė teorija, kur mes irgi atrandom tam tikrus irgi pakraščius, sakykime, ne, kur ar kolonizuota šalis, iš kurių būtent meno kūryba ateina, būtent moterų menininkių, čia dar kita yra, dar kita kryptis. Ir šie procesai taip tolygiai vyksta. Lietuvoje viskas tolygiai vyksta, kas vyksta didžiuosiuose miestuose ir man tai yra gražu ir nuostabu. Tas pats netgi ir ar tai moterų menininkių, ne, kūryba, tas pats vyksta ir su moterimis kolekcininkėmis, nes man visą laiką atrodo, kad tai yra tam tikra moneta. Ta, ne, iš vienos pusės yra kūrėjas, iš kitos žiūrovo akis, kurioje susitinka. Tai taip, moteris kažkaip vis ateina drąsiau ir įteigiau, bet kad moterų menininkių kūryba taip daugiau pristatoma, tikrai tai yra tiesa.
1: Jolanta, mes turbūt apie meną, tai tikrai galėtume dar ilgai kalbėtis, bet jau tiksi po truputėlį mūsų ir paskutinės pokalbio minutės, tai kažkiek norisi dar pasikalbėti ir apie tai, kas už darbo ribų lieka, nors iš to, ką kalbėjai, atrodo, kad meno visokio tavo gyvenime yra labai nemažai, nes sakai, kad ir muzika, ir knygos, nuo pat vaikystės lydė, beje, muzikos mokykloje ką teko studijuoti, kokį instrumentą?
0: Fortepionas.
1: Ar tenka dar pagroti iki šiol, ar jau visiškai
0: mažiau.
1: Šita veikla yra?
0: Mažiau. Mažiau. Pianinas yra namuose, bet tikrai labai retai aš prie jo prisėdu. Labai džiaugiuosi, kad vaikai jie nori muzikuoti. Vyresnėlis smuiku, mažoji vis čia man šneka, kaip norėtų pianinu groti. Muzikos gal taip, prisėdu mažiau, bet aišku, nuolat muzika skamba pas mus, tai ta tokia galbūt labiau foninis dalykas, bet su muzika aš turbūt atsinešu į vizualiuosius menus ritmiką. Ir taip, kaip matau tos tokius perėjimus, pauzes, man svarbu ir pačioje kuratorystėje, pačioje ir parodų formavimo schemoje. Tai visi šitie dalykai labai yra persipinę ir susiję. Tai,
1: muzikos ir kasdienybė išlieka nemažai ir darbe. O kai norisi taip visiškai persikrauti, kaip sakoma, įsižeminti, nes atrodo menas, idėjos, šiuolaikinis menas iš tikrųjų pilnas tokių sodrių, kartais sudėtingų idėjų. Ar yra kažkokių visiškai su menu nesusijusių veiklų ir hobių, kuriuos labai, labai mėgsti irgi savo kasdienybei? Ar visgi menas užima ir laisvų laikų didžiąją dalį gyvenimo?
0: Menas užima labai daug laiko, nes buvęs hobių įsivirto mano gyvenimo būdu ir gyvenimu. Bet kai reikia nusinulinti, tai padeda miškas.
1: Senas geras lietuviškas.
0: Tikrai.
1: Ačiū labai, Jolanta. Jolanta Chockevičiūtė Loran šiandien viešėjo laidoje be kaukių. Čia beveik valandą kalbėjomės apie meną, apie meno rinką, apie galerijas. Ir labai noriu padėkoti visiems, kurie mūsų ar klausėtės per LRT klasiką, ar žiūrėjote per LRT Plus ir priminti, kad laidos be kaukių galite laukti kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos. Šiandien aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu. Iki.

0: Sofoklio Filoktetas – tragedija pasakojanti apie išdavystę, nuoskaudas, pragmatiškumo ir principų konfliktą. Kodėl Odisėjų susižavėjusiame pasaulyje reikia prisiminti Filoktetą? Apie ką ir kaip šiuolaikybėje turėtų kalbėti teatras ir kiek jame turėtų būti rezistencijos? Apie tai paribio pokalbiuose kalbėsime su režisieriumi, aktoriumi, teatro pedagogu Cezariu Graužiniu. Rytoj po 15 val. Žinių LRT klasikos eterį.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Į savivaldybės plūsta gyventojų prašymai kompensuoti šildymo išlaidas. Nobelio ekonomikos premija atiteko dviem Jungtinių valstijų mokslininkams. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius sako, kad alijansas yra pajėgus reaguoti į ataką, kad ir šiandien. Tačiau anot jo nuoseklus pajėgumų stiprinimas leidžia didinti parengtį. Tai jis pareiškė, sakydamas ilgai lauktą kalbą Varšuvos saugumo forume.
2: Jei būtume užpulti, esame pasirengę kovoti, kad ir šį vakarą, tačiau neprarandame budrumo. Ir toliau kasdien rengsimės bei treniruosimės. Rytoj būsime dar geriau pasirengę, o poryt dar labiau. Prie to prisideda kiekviena veikla, kiekvienos pratybos ir kiekvienas investuotas zlotas, euras, doleris, lira, svaras ar krona. Todėl mūsų sausumos pajėgos, dislokuotos rytiniame flange, treniruosis ir demonstruos gebėjimą sustabdyti bet kokią ataką. Oro ir jūrų pajėgos treniruosis bei demonstruos gebėjimą užtikrinti ir išlaikyti veiksmų laisvę bei veikti įvairiose srityse, kad dar labiau susilpnintume bet kokią ataką.
1: Vyriausiasis NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Pasak jo, reikšmingos atakos prieš NATO šalį rizika, kol Rusijos pajėgos sutelktos Ukrainoje šiuo metu yra ganėtinai maža. Rusijai šiandien smogus į namą rytų Ukrainoje Kramatorske žuvo 3 žmonės, tarp jų 13 metų mergaitė. Donecko srities karinės administracijos vadovas sako, kad aukų pareikalavo kasetiniai šaudmenys. Šia municija yra sukurta, kad padarytų kuo daugiau žalos, nes kiekviename šaudmenyje yra 10 arba 100 mažesnių sprogmenų, kurie plačiai pasklinda. Srities vadovo teigimu, Rusija sąmoningai taikosi į civilius. Taip pat atakuojama Ukrainos energetikos infrastruktūra. Po naktinių Rusijos smūgių Charkivo regione buvo sutrikęs elektros bei interneto tiekimas. Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija nesilaiko paliaubų ir toliau atakuoja energetikos objektus. Volodymyras Zelenskis sako apie paliaubą sužinojęs iš žiniasklaidos. Apie susitarimą tarp Ukrainos ir Rusijos vakar pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Zelenskio, jo šalis paliaubas palaiko, tačiau reikia užtikrinti, kad jų laikytųsi Rusija.
3: Laukiame amerikiečių ir rusų pokalbio detalių. Taip pat laukiame, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis. Paliaubos energetikos srityje gali tapti svarbių žingsnių siekiant užbaigti karą, jei amerikiečiai išties įsikiš ir užtikrins, kad Rusija jų laikytųsi. Esame dėkingi Amerikai ir remiame ugnies nutraukimą energetikos srityje. Dabar Rusija taip pat privalo parodyti, kad su tuo sutinka. Jei amerikiečiams reiktų, esame pasirengę pasirašyti garantijas, kad užtikrintume, jog jomis galima kliautis. Svarbiausia, kad visi vienodai vertintų padėtį ir teisingai nustatytų prioritetus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kremlius atsisako pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai, apie kurį paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sako, kad kontaktai tęsiasi. Paklaustas apie Kyjivo raginimą visiškai nutraukti ugnį 60 dienų, kad būtų galima surengti rinkimus, Peskovas pareiškė, kad Rusija nenori paliaubų ir siekia ilgalaikės taikos. Amerikos prezidentui paskelbus apie pasiektas paliaubas energetikos srityje, Kyjivo gyventojai agentūrai Reuters sako skeptiškai vertinantis tokias perspektyvas.
4: Nežinau, kokias paliaubas turi galvoje Trumpas. Mes jų tikrai nejaučiame. Nemanau, kad artimiausiu metu jų reikėtų tikėtis.
5: Elektra tai dingsta, tai vėl atsiranda, turbūt kaip ir visiems kitiems. Per pastaruosius kelerius metus priejau prie išvados ir vis dar manau, kad vis

0: viskas priklauso nuo mūsų pačių ir mūsų veiksmų. Tačiau, žinoma, prarasti tokį galingą sąjungininką iš dalies neramu.
1: Gyvename karo sąlygomis, todėl tarptautinėje arenoje nereikėtų kiekvieno žodžio priimti už gryną pinigą. Šiandien jis gali pasakyti vieną, o rytoj visai ką kita. Buvo pernelyg daug atvejų, kai skelbta apie ugnies nutraukimą ar paliaubas, o mus vis tiek puldavo.
2: Sako Kyjivo gyventojai. Liuksemburge susitikę ES užsienio reikalų ministrai išplėtė Rusijos karo pramonės įmonėms taikomas sankcijas ir įtraukė 1600 naujų subjektų. Paklausta apie energetinės paliaubas, bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmugiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi.
3: Palankiai vertiname energetikos srities paliaubas, jei jų laikomasi. Dar nematėme, kad Rusija jų laikytųsi. Taip pat norėčiau, kad paliaubos apimtų ne tik energetikos objektus, bet ir nebūtų žudomi žmonės. Žinoma, energetika irgi labai svarbu, nes laukia šalta žiema. Todėl svarbu, kad paliaubos būtų taikomos ne tik naftos perdirbimo gamykloms, kurių, kaip žinote, Ukraina turi vieną, o Rusija daug. Tai neabejotinai naudingiau Rusijai.
2: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Į savivaldybės plūsta gyventojų prašymai kompensuoti šildymo išlaidas. Pavyzdžiui, Kauno rajone jų skaičius lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu. Išimtis tik Vilnius, kur prašymų kol kas mažiau. Dauguma savivaldybių prognozuoja, kad kompensacijų prašytojų skaičius toliau augs. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad kompensacijoms reikės 94 milijonų eurų. Citadelė banko apklausa rodo, kad 60 gyventojų šildymo sezoną pasitiks ribodama išlaidas, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
4: Yra dalis žmonių, kurie planuoja mažinti visiškai ne pirmo būtinumo išlaidas, tai yra, sakykime, kelionės, turizmas, kažkokios tai investicijos, bet yra nemažai žmonių, apie 23%, kurie planuoja karpyti ir būtiniausias išlaidas, tai yra maistas, tai yra, tarkim, vaistai ir kiti dalykai. Ir ta apklausa iš esmės dar kartą patvirtina, kad žmonės tikrai jaučia, kad šildymas stipriai brangs ir kai kurie žmonės jau finansiškai tam pradėjo ruoštis.
2: LRT televizijai sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui vėl neįvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas. Posėdyje, kaip ir spalio pradžioje, nedalyvavo beveik visi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Rajono meras Robertas Duchnevičius valdančiųjų elgesį vadina politiniu žaidimu, dėl kurio nesprendžiami gyventojams svarbus klausimai.
5: Nepriimti sprendimai, kurie liečia visus gyventojus ir turi terminus, na, pavyzdžiui, kaip sakiau, Nemčinės komunalininkas, na, reikia patvirtinti kredito liniją, nes tai jeigu tiesiog nebus priimti tie sprendimai, gali būti pagal sutartį, kad bus užblokuoti mokėjimai visi. Tai jūs įsivaizduojat, kad na, šildymo sezoną dabar paleidžiame. Šildymą sustabdysimis. Visi davė priesaiką, tai posėdžius kaip ir reikėtų lankyti. Nu, tai tada jau yra tos radikalios priemonės iš vyriausybės pusės, kurios gali būti, bet aš tikiuosi, kad pavyksiu išvengti.
2: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Vienintelė posėdyje dalyvavusi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė vicemerė Danuta Narbut negalėjo nurodyti priežasties, kodėl jame nedalyvavo jos bendrapartiečiai.
6: Ir jeigu viena frakcija, nevardėjau kuri, bet praneša tinkamai apie tai, kad nesusirinks tarybos nariai, tai tą irgi reikia įvertinti. Aš manau, kad tai yra tiesiog nesusikalbėjimas ir nenoras iš tikrųjų girdėti, o dengimas svarbiais klausimais.
2: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos narė Vilniaus rajono vicemerė Danuta Narbut. Kitas savivaldybės tarybos posėdis planuojamas penktadienį. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija atiteko Jungtinių valstijų mokslininkams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip skelbė premiją skiriantis komitetas, šiuo metu laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybės veiksmingai stabilizuoti ekonomiką. Remiant šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Linas Tarasonis.
7: Paprastai tariant, įžvalga buvo, kad jeigu aš tikiuosi, kad mane rytoj atleis iš darbo, na tai aš turbūt jau šiandien

0: šiandien pradėsiu taupyti ir tai automatiškai atsilieps mano vartojimui. Ir čia atsiranda erdvės viešai politikai, kadangi lūkesčius, tos debesis, tamsius ar šviesius debesius, jos galima formuoti. Ta daro centriniai bankai, ta gali daryti ir vyriausybė.
1: Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius Linas Tarasonis. Nobelio premijų laureatai apdovanojimą, diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį atsiims iš karaliaus rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną, minint Nobelio mirties metines. Taikos premija bus įteikta tą pačią dieną Osle. Santaros klinikos skelbia, kad kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, kur jam tęsiamas gydymas ir užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus, jam buvo atlikta operacija, kuri pavyko sklandžiai. Valdas Adamkus lapkričio 3-ąją minės 100 metų jubiliejų. Prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo sugrįžęs Dainius Adomaitis pristatė savo trenerių štabą. Jame Vilniaus ryto asistentas Mindaugas Brazys, Kauno Žalgirio specialistas Renaldas Seibutis ir tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius. Adomaitis sako, kad tai svarbiose rinktinė organizacijose dirbantys treneriai, kurie padės bendradarbiauti su klubais.
2: Tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino, nes kiekvienas turi savo kompetencijas ir dirba organizacijose, kurios yra be galo svarbios rinktinė. Be galo svarbus yra ryto klubas, daug žaidėjų žaidžia ir jie žaidžia čempionų lygoje ir nebus jokių problemų dėl tvarkaraščių dalyvauti. Žalgiris yra be galo svarbus ir lange, manau tikrai diskutuosim ir surasim tos bendrus taškus, kurie būtų geri visiems ir jiems ir rinktiniai.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis. Šią valandą Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13 laipsnių. Naktį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Daug kur formuosis rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 1-6, kai kur bus iki 9 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis negausiai palis, rytą daug kur tvyros rūkas. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
3: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
4: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu šį vakar pakeliauti su vokiečių pianiste Julija Hulsman. Jos albumais, kurie inspiruoti poezijos ir sukurti bendradarbiaujant su vokalistais. Turiu omenyje ankstyvuosius Scattering Poems pagal E.E. Cummingso eilėraščius su Rebecca Bucking. Come Closer su Randy Newmano dainomis interpretuojamomis drauge su Anna Laverniak ir Good Morning Midnight iš Emily Dickinson įmelodintų eilėraščių perteikiamų Rodžeriu Cicero balsu, kurie sudaro savotišką trilogiją leidybinės kompanijos Act kataloge, bei naujausi jos okteto albumą While I Was Away 2026 pradžioje pristatyta ECM, kuriame esama tam tikrų atsigrėžimų į ankstyvuosius darbus, kai kurios dainos sugrįžta, rearanžuotos arba anksčiau bandyti metodai išplėtojami visiškai kitų lygmenių. Tiesą pasakius, pradėti susipažinti su Julija Hulsman nuo vokalinių projektų yra nenuoseklu, nes jos pagrindinės raiškos formos per visą jos 30-mečius besitęsiančią karjerą yra trio ir kvartetai. Tai autentiškiausios jos stichijos, kur daugiausia erdvės improvizavimui. Ji nuo pat studijų baigimo Berlyne visą gyvenimą groja su Marku Mühlbaueriu ir Heinrichu Köpperlingu ir jų nekeičia. Jeigu artėja koncertas ir vienas jų, sakykime, susirga, viskas, jie tuomet negroja ir tiek, jie yra nepakeičiami. Tiesa, prieš Köpperlingą būgnais su ją, kurį laiką grojo Raineris Winčas, bet tai labai tvirtas trio, kuris yra bemaž visų jos albumų ašis, išskyrus naujausiai, kuris su ją leidosi ir į tą bendradarbiavimų su vokalistais nuotykį. Vokalas Julius Hulsman nedomino iki maždaug 2000 metų, kai ji išvyko į New Yorką, ten mokėsi pas Richie Beirachą, Maria Schneider ir Jane Eyre Bloom ir kitus iškilius muzikantus. Ir ten jis sutiko norvegų vokalistę Rebecca Bucking, pasirodo racionaliai.

Svarbiausias susitikimo taškas tarp Norvegijos ir Vokietijos yra Niujorkas ir atrado sąveiko su balsu ir poezijos interpretacijos per muziką džiaugsmą. 2003 metais pasirodė albumas Scattering Poems su E.E. Cummingso eilėraščiais pagristomis dainomis, iš kurių mes išgirsime Anyone.

Julijos Holtman trio ir Rebeka Baken ėmėsi interpretuoti būtent E.E. Cummingso eilėraščius ir vedė nuo sąmoningo kūrybinio pasirinkimo ir tam tikros aplinkybių santakos. E.E. Cummingso poezijos tomelį Julija Holtman buvo gavusi iš savo tėvo, bet ieškodama poetinio šaltinio bendradarbiavimui su Rebeka, neskubėjo jo atsiversti. Ji manė, kad negali tiesiog imti ir pradėti nuo tėvo duotos knygos. Štai taip paprastai nuo to, ką turi tiesiog priešai save. Tačiau Cummingso poezijos ryški ritmika ir vizualus žodžių išdėstymas puslapė ją tiesiog įtraukė į savo pasaulį, jos vaizduotėje sušvyto spalvos, idėjos ir eilėraščiai tapo muzika, kuri beje buvo įvertinta prestižiniu Vokietijos džiazo apdovanojimu. Štai dar vienas šio albumo eilėraštis – The Wind is a Lady –

Julija Hulsman tikina, jog kūryboje pagal poeziją eilėraštis padiktuoja muzikinius sprendimus. Tekstas lemia ritmiką, frazes, tačiau kitą albumą įtraukinti vokalą ir poeziją ji pagrindė kūriniais, kurie jau turėjo ir tekstinį, ir melodinį pavidalą – Randžio Niumano dainomis. Viena jo miniatiūrų atsidūrė jau ir Scattering Poems. Julija Hulsman įtraukė jo Same Girl ir galbūt tai tapo natūralia dingstimi nuoroda toliau tyrinėti jo kūrybą, su kuria pianistė turėjo tuomet jau tam tikrą santykį nuo pat paauglystės. Kai ji dar skambino fortepianu klasikines pieses, tėvas buvo jai radęs Randžio Niumano dainų transkripcijų natų, kurias ji pagrodavo. Taip pat kartą jai pasisekė apsilankyti jo koncerte ir ji buvo tiesiog sužavėta, suvokusi, kad jis visai nėra ir tuomet nebuvo geras dainininkas, bet tuo pat metu buvo nuostabus dainininkas. Tad ta trauka jo tekstų ir melodijų buvo stipri nuo pat pirmųjų patirčių. Ir 2004-aisiais kartu su italų vokaliste, tuomet dar jauna ir tik pradėjusi kopti link pripažinimo Anna Laverniak, jis sukūrė Come Closer, iš kurios mes išgirsime You Can Leave Your Hat On. Kas sakė, kad tai nemoteriška poezija?

Randžio Njumano dainos yra sudėtingos interpretuoti ir Julia Hulsman žengė į jo kūrybos pasaulį žavėdamasi jo ekscentriškumu, kandumu ir nevienprasmiškumu, puikiai suvokdama, kad jos interpretacijos nebūtinai būtų patikusios autoriui arba prisiekusiems Randžio Njumano gerbėjams. Autorinio atlikimo daugia taškiškumas, asketizmas, rūstumas yra kategorijos, kurios jai labai patrauklios, bet kurių ji visiškai neturėjo laikytis pati, rengdamasi kur kas emocionalesnį ir vešlesnį raiškos būdą, leisdama daug džiazinės laisvės, išdailinimo ir subjektyvumo. Štai dar viena tamsi daina – In Germany Before the War –

Randžio Niumano dainas Julia Hulsman su savo trio nariais Marku Milbaueriu ir Heinrichu Köberlingu bei italų vokaliste Anna Loverniak sudėjo į 2004 metų albumą Come Closer ir 2006-aisiais užvėrė trilogiją bendradarbiaudama su vokiečių vokalistu Rodžeriu Cicero, sukūrusi dainas pagal Emily Dickinson eilėraščius. Ir štai vienas jų – My River –

Emily Dickinson šiuo metu rodos vis dar aktyviai tebeatradinėjama. 19 amžiuje rašyti jos eilėraščiai stulbina poetinių priemonių inovatyvumu ir tiek turinio, tiek estetikos aktualumu. Šiuo metu, kai istorinėme diskurse bandoma atitaisyti mažiau įtakos ir galios turėjusiųjų šviesulių užgožimą bei neįvertinimą, Emily Dickinson yra tiesiog tobula heroja, o jos poetinis palikimas lobis, keliantis daugybę kas būtų, jeigu būtų. Pasirinkdama Emily Dickinson tekstus savo albumui Good Morning, Good Night, Julia Hulsman vėlgi leido eilėraščio ritmikai, nuotaikai ir sintaksiai formuoti muzikinių frazių pobūdį. Ir štai mes išgirsime jausmingą kūrinį Tell Her. Tai daina apie laišką, kuris turi pasakyti jos gavėjai visus tuos dalykus, kurie jame neparašyti.

0: Toks Julius Hulsman Trio ir Rodžerio Cicero Emily Dickinson eilėraščio perskaitimas. Act Music šiais metais beje vėl iškėlė šį albumą pirmą kartą išleisdami jį vinilo formatu serijoje Past is Present. Bet ir pati Julia Hulsman tam tikrą atsigrėžimą į savo ankstyvuosius poezijos įkvėptus opusus rodo naujajame savo ECM albume While I Was Away. Jis labai neįprastas jos diskografijoje bei apskritai. Čia jie jungia džiazo trio, su styginių trio ir trijų vokalistų balsais, aiškiai mėgaudamasi rašymu daugias luoksnės, didelių spalvinių galimybių muzikos. Kūriniai yra skirtingos kilmės, kaip ir jų poetiniai šaltiniai, ir vienas jų yra TikTok daina pagal E.E. Cummings'o eilėraštį, kuris buvo pirmą kartą publikuotas jos albume Scattering Poems ir dabar vėl sugrįžo į mantresnių, daugiabalsiškesnių pavidalų.
1: There are so many TikTok clocks everywhere telling people what a tick time it is.

Į Kamingso poeziją neapleido Julius Hulsman, kurios oktetą sudaro vokalistai Alinė Frazao, Lyve Marija Rogen ir Michaelis Šifelis, taip pat smuikininkė Eloisa Lefebvre ir violončelininkė Susan Paul, Eva Kruse groja kontrabosu ir Eva Klese būgnais. Na ir Emily Dickinson taip pat tapo ir šio kolektyvo įkvėpimu Sleep, jos motyvais skambės mums, o aš, Laima Slepkovaitė, tariu iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Mažųjų šalių Lietuvos ir Taivano kultūrinė draugystė įveikia ir ilgiausius atstumus, skatina bendrystės ir amžinųjų vertybių saugojimo ryštą. Taivane su koncertais jau svečiavosi ir lietuvių muzikinį meną pristatė Lietuvos kamerinis orkestras, Čiurlionio kvartetas, vokalinis ansamblis Jazz Island, o praėjusiu metu birželio 15-ąją Vilniuje viešėjo Taivano filharmonijos kamerinis ansamblis. Tačiau vakarą klasikos koncertų salėje kaip tik ir skambės šis Vilniaus festivalio koncertas, pavadintas Virtuozai iš Taivano sveikina Vilnių ir įrašyta Šventojo Kazimiero bažnyčioje. Taivano filharmonijos kamerinio ansamblio nariai, Taivano filharmonijos simfoninio orkestro muzikantai, atliekantys įvairių epochų pasaulio autorių muziką, su orkestru koncertavę daugelyje Jungtinių Amerikos valstijų miestų, pasirodė Singapūre, Tokijuje, Seule, taip pat Europoje, Vienoje, Paryžiuje, Berlyne, Milane, Ciuriche ir kitur. Įkurtas 1986 metais, Taivano filharmonijos, dar žinomas kaip Taivano nacionalinis simfoninis orkestras, yra pelnęs geriausio simfoninio orkestro Azijoje vardą, savo veiklą sėkmingai plėtoja kaip ryškus Taivano kultūros ambasadorius. Nacionalinio simfoninio orkestro koncertmeisteris, konkursų laureatas Hao Tutengas, Taivano filharmonijos kamerinį ansamblį subūrė iš geriausių orkestro muzikantų, studijavusių Naujosios Anglijos konservatorijoje, Mičigano, Indianos universitetuose. Savitos sudėties kamerinis ansamblis, styginių kvartetas, arfa ir klarnetas šiame koncerte perteiks spalvingų ir unikalių muzikinių drobių patirtį, tarp kurių ir pasaulinė premjera. Tai daugybė kūrybinių apdovanojimų pelniusios kompozitorės ir pianistės Ching Mei Lin kompozicija Užburto miško šnabždesiai, styginių kvartetui ir arfai. Svečių ansamblis suteikia itin retą galimybę pasiklausyti Taivano liaudies muzikos ir dar nepažintų šio šalies autorių. Koncerto pradžioje išgirsime 19 amžiaus antrosios pusės vokiečių kompozitoriaus arfininko Franco Pioniso kapričą F-mol klarnetui ir arfai. Jį perteiks Mei Lin Yu ir Shannon Schoenschiff.

Meilingiu ir Šenon Šuenšik atliko Franco Pioniso kapričą F-molį. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba praėjusių metų birželio 15-ąją Šventojo Kazimiero bažnyčioje vykęs Vilniaus festivalio koncertas Virtuozai iš Taivano sveikina Vilnių. Taivano filharmonijos kamerinio ansamblio muzikai publikai parengė ir malonę staigmeną, kaip artimos bičiulystės ir abiejų tautų laisvės ženklą jų interpretuojama Juozo Naujalio svajonė. Pasiklausykime.

Tai buvo Juozo Naujalio svajonė styginių kvartetui. Toliau koncerte virtuozai iš Taivano sveikina Vilnių, kuris vyko praėjusių metų birželio 15-ąją Šventojo Kazimiero bažnyčioje. Styginių kvarteto nariai drauge su klarnetininku Meilindžu interpretavo šiandienos Taivano kompozitorės Yuan Shenli kūrinį Tao of Meinong.

0: Tai buvo Yuan Chenli kūrinys Tao of Mei Long. Jie atskleidė Taivano filharmonijos kamerinio ansamblio muzikai.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba praėjusių metų birželio 15-ąją Šventojo Kazimiero bažnyčioje vykęs Vilniaus festivalio koncertas Virtuozai iš Taivano sveikina Vilnių. Taigi skamba mažiau girdima šiuolaikinė Taivano muzika, kurioje susipina savitas tautinis muzikinis paveldas ir vakarietiškos kamerinės muzikos tradicijos. Dabar išgirsime Taivano kompozitoriaus Yu Shenteng dainos balandžio lietaus ilgesys Ting Chuan Chen aranžuotę styginių kvartetui. Kūrinys kviečia susimastyti apie ilgesį, gamtos kaitą ir žmogaus jausmus, kuriuos kartais lengviau išreikšti muzika nei žodžiais. Balandžio lietus čia tampa pavasario laukimo, atsinaujinimo, prisiminimų arba tiesiog tylios vilties simboliu.

Tai buvo Taivano kompozitoriaus Liu Xiangteng dainos Balandžio lietaus ilgesys Ting Chuan Chen aranžuotė styginių kvartetui. Ją atliko Taivano filharmonijos kamerinio ansamblio muzikai. Praėjusių metų birželio 15-ąją Šventojo Kazimiero bažnyčioje vykusi Vilniaus festivalio koncertą Virtuozai iš Taivano sveikina Vilnių apibendrins premjerinis opusas. Daugybė kūrybinio apdovanojimų pelniusios kompozitorės ir pianistės Ching Meilin kompozicija užburto miško šnapždesiai, styginių kvartetui ir arfai. Su styginių kvartetu muzikuojant girdėsime arfininkę Shannon Xuanxing.

0: Navilių. Jo jums patogiu metu dar 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Koncertai rašė Mantas Tamulionis ir Balys Ragenas, o aš Ignas Gudelevičius linkiu ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Lazdynų pelėdos knygą Klajūnas, išleido leidykla Vaga. Tai pasakojimas apie žmogų, kuris keliauja ne tik gyvenimo keliais, bet ir savo vidinių išgyvenimų pasaulyje. Kūrinys skatina susimastyti apie žmogaus pasirinkimus, likimą, vienatvę ir norą atrasti savo vietą pasaulyje.

ir atsisėdo ant suolo. O, sušilau. Sniegu gilu, vos be gali išbristi. Senelė atsikėlė, puodelį iš pečionės išėmusi ant stalo padėjo. Te, valgyk, vaikeli, pietų virti nepaslinkau. Dar to trūktų, kopūstų tik yra, kuo daugiau bereik. Motina, pradariusi stalčių, išėmė šaltas bulves ir keletą saujų pabėrė ant stalo. Na, kas girdėt? Ką užsakė, ką prisakė šiandien klebonėlis? Šis valandą nieko nesakė, paskui nedrąsiai pradėjo. Per pamokslą nebuvau bažnyčioje. Laiko neturėjau. Čia ką kitą susieiti norėjau, taip ir išėjo. Galėjai ir pamokslą išklausę susieiti, kad norėjai. Ojoj, pradedi tu, Juozeli, klysti, kaip aš matau, tarė senelį. Jaunikaitis nesakė nieko. Nuliūdęs kažinko buvo, valandomis ir valgė, ir nevalgė, kaip ne savo dantimis. Tėvas lovoje priešais atsisėdęs tabokinę barškino ir į vaiką žiūrėjo. Kasgi tau, Juozai? Esi šiandien kaip žemės pardavęs? Et, taip tik tai. Pasakyčiau vieną daiktą, jeigu žinočiau, kad nepyksite tamstos. Man čia kitas vieta rodijo. Traukė Juozas ir nutilo pamatęs piemenį sėdinti ant slenkščio. Tėvas tuoj suprato, nuo lovos kėlęs į laikrodį pažiūrėjo, paskui į langą ir tarė, na, Jonai, saulelį leidžiasi, eik į galvijų girdyti, ir aš įkandiną teisiu. Piemuo šnypždamas pradėjo pirštinių ant krosnės graibyti ir apsivilkęs išėjo pro duris. O senis vėl į sūnų lyg klausdamas pažvelgė. Nenorėjau pirmą sakyti. Ar kas bus, ar ne, kalba netrunka išeiti, dar nuo tokių paršelių mažai ką nuslėpsi. Susijėjau Giedrulį šią dieną, jisai man vietą rodyje į pavinties dvarą už gaspadorių. Darbu, sako, yra, bet ir tokia alga paimti malonu. Sako, 40 duoda, 50 savo drabužiais, tad ne juokai. Na, po galam, atsiliepė motina, to tik betrūko. Ar tau pas mus bloga? Žmogu, žinai, niekad nėra sotus, vargo geidi sunelį pamatyti, dvaro duonos užsimaniai. O, nežinai dar, kad dvaro duona gera pažiūrėti, o valgyti ne visai, nes ašarose dažnai mirkyta. Juozas nieko nesakė, kaktą suraukęs dantis su šipulėliu rakinėjo, į žemę akis nudūręs, motinos kalba prie širdies nėjo. Dėl manęs, pradėjo senis, kaip sau nori. Man, ar šiaip ar taip užteks, su savim nieko nesinešiu. Tu jaunas, klokis, kaip išmanai, kad geriau būtų gulėti. Varyti nevarau, bet ir nestabdysiu, kad nesakytum tėvas laimės pavydį. Dievo valia. Nuo lovus kėlės kailinius nuo gembės nusikabinės ėmė vilktis. Šertis reikia eiti. Juk tas vaikas tenai vienas, maža nauda. Jie, šoko Juozas iš eidinės ir mėga nusivilko ir į kailinius įlindęs išbėgo paskui tėvą. Vakare visi vienoje troboje susirinko, tik kažin kodėl ne vienam nesinorėjo kalbėti. Senelį į šonį neatsitraukė ir ilgai dar naktį girdėti buvo jos dūksavimas. Ryto metą kiekvienas stojo prie savo darbo ir tartum užmiršo tą žinią, dėl kurios jie vakar nusiminė. Vakarais Juozas suko kanapes ir mąstė. Ką jisai mąstė, sunku buvo suprasti, taip mintys vilnimis ėjo per jo galvą. Mąstė apie tą vietą. Širdis jam linko be galo, svieto nematęs tikėjosi dvare bala žino ką uždirbti. Kartais mąstė, ką ta mano barbelė pasakys. Ar jį džiaugsis, ar prieštaraus? Ne, ne, ji nesidžiaugs, gerai tai numanė. Dėl ko? Nei pats nežinojo, bet jo širdis sakė, ir gaila jam buvo mergelis. Et, kaip užsidirbsiu, patiks, pats save ramino. Tuomet vesti ją galėsiu, dabar abudu pliku, gyvenimas apskolintas. Ne, dabar negali. Barbelė tokia jauna, 16 metų, ji manęs lauks. Taip, lauks, jei nepavilios Tadas. Velniškai smailiai žiūri ją, kaip driežas į gegužę. Tai atsiminęs kumštį sugniaužė. Į krauklosių rupūžę, jei veizulų nevaldys ir noras pereis. Matysiu barbelę sekmą.

0: Madienį susieisiu, ką Ana pagėdos. Išaušo sekmadienio rytas. Juozas anksti atsikėlė, norėjo Barbelį į bažnyčią einant sutikti, bet nesutiko ant kelio. Turėjo jau nueiti, ji tokia dievo baiminga. Po visam atsistojo ant tako ir nekantriai laukė, sulaukti negalėdamas. Pagaliau pamatęs už akių užėjo. Na, ką beveiki, Barbelė, tarė Juozas, duodamas mergelį ranką. O tamsta, paklausė Barbelį, ir akis į žemę nuleido. Kas girdėt? Kaip niekur neinu, tai nieko nei nežinau. Kur dabar keliausi? Paklausė Juozas. Kurgi, jeigu ne namų? Na ir aš taip pat. Eikim kartu. Eikim. Ir nuėjo stačiai per daržus į vieškelį. Jis pirma, ji paskui. Na, Barbelė, tarė Juozas. Pasakysiu, jei nori naujienų. Nagi, kitus metus stosiu, bet ne už vaikį. Be nekalakutų ganyti, juokdamasi tarė Barbelį. Taigi, už gaspadorių, į paminties dvarą, ot. Barbelė nukaito, bet neatsakė nei žodžio. Duoda algą, tarė Juozas. Nebereikia geresnės. Ji nieko nesakė, ėjo paskui galvą nuleidusi. Užsidirbsiu daug, daug pinigų, tuomet tave paimsiu. Ar taip mano širdelė? Ji tylėjo. Juozas į mergelę žvilgterėjo. Ko nuliūdai, Barbelė? Už rankos paėmęs klausė jaunikaitis. Nesirūpink, kaip mylėjau, taip mylėsiu, tik manęs lauk. Ar tamsta dvare mergų nerasi? Dvariškis puikesnis. Matysi, tai patiks, nei nepasijusi, kaip širdį pririši. Tartum aš paskutinis paleistuvis, raudonodamas tarė Juozas, kad jau taip prie kiekvienos kipčiau. Tamsta tik širdelės nepermainyk ir nepriviliok kokio berniuko. Kaip man tie berniukai rūpi? Kelis matei mane viliojant, kad prikaišiu į tarį Barbelį. Nu, neprikaišiuk ir man. Taip, reikia sakyti, kad būčiau norėjęs, ar tau rodos aš mergos negaučiau. O jie, 100, ne vieną, tik geriau daug žinoti, mažą kalbėti. Kiek mane norkus dėl Nastės viliojo, statkus dėl Petronės, ir ten merga šilta. Porą šimtų būčiau paglemžęs ir kraitis, o jie. Barbeliai tas pasigirimas netiko. Blakstieną sutraukusi, klausė valandą paskui tarį. Kogi branginaisi? Niekas negynė, kad tiek tavęs troško.
1: Taip, negynė, bet širdies neprilenksi.
0: Valandą ėjo nekalbėdami.
1: Barbelė, pradėjo Juozas, bene supykai ant manęs.
0: Kažin ko,
1: man nepasakysi, ko taip nuliūdai.
0: Ta valanda išgirdo kažin ką paskui beinant. Barbelė savo ranką iš Juozo rankos ištraukė ir vėl paskui ėjo. Iš tolo girdėt buvo du balsu, vyriškio ir moteriškis, bet tas paskutinysis vis pirmąjį pergalėjo. Moteriški tarškėjo be paliuvos, o valandomis juokėsi kaip pašėlusi. Barbelė pristojo neva susitaisyti ryšelio, o tikrai, kad pamatytų, kas taip linksmai iš bažnyčios grįžta. Einantieji buvo vaikis ir merga. Ta porelė ėjo pasišokėdama, matyt, burna buvo metę, nes abudu kaip bijūnai raudonavo. Vaikis apsivilkęs buvo ilga milinė sermėga su bašlyku užpakalyje ir išsiūta raudona širdim. Ėjo atsiklastęs, dėl to apatinė jo drabužiai aiškiai buvo matyti. Kerpimų buvo šios gadynės, siauros aptemtos kelnes neleido nei žingsnio doro žengti, susiveržęs buvo marga juosta su dideliais bumbulais, kurie iš po trumpo švarko kiekvieną kart žengiant kyšojo. Maža apskrita žieminė kepurėlė ant vienos ausies užkabinta vos laikėsi. Dantyse turėjusi kandęs margą karielinį kandiklį. Nors papirosa seniai jau surūkė, betgi kandiklį apkandęs turėjo ir skersai savo draugę žiūrėdamas, smailiai atsidėjęs kalbėjo. Ir ji neprastai apsidariusi buvo. Juodu iškeltomis rankovėmis žiponų, mėlynų kašmėrinių sijonų, kurį nenorėdama pasikaišyti, sauja apgniaužusi užpakalyje laikė. Juodi ant kaktos pakirpti plaukai ir sugarbanoti, kaip kūčkailis nuo vėjo pūtimo kilnojosi, o kiti plaukai suversti ir sušukuoti, atrodant viršugalvio iš poretos kepetos, kaip uždėtas kamuolys. Ji vaipėsi į akis vaikį žiūrėdama, o jis tik retkar

0: Šiais vėptelėdavo vieną akį primergdamas, labai nesistengė, nes savo kainą gerai žinojo. Porelė ėjo ir praėjo. Barbelį, neiškesdama, ėmė juoktis. Kas tuo du leiliniu ponaičiu? Nematyti rodos. Tai degimūgas padorius su kambarinė, atsakė Juozas. Ha, rasit kitie metai ir tamsta tokiu pavirsi, tarė juokdamas į barbelį. Jis nesijuokė, tik sunkiai atsiduso. Et, kas man duos tokių drabužių? Na, ar jau norėtum? Kodėl gero daikto nenorėsi? Tai jau, gėda turėki niekų geisti. Vėl gerą valandą ėjo nieko nešnekėdami. Barbelė, ku? Juk tu mane daug daugiau mylėtum, jeigu aš tai pasirydyčiau. Tuomet prie kits kito nepritiktume, Jozelį. Tuomet galėtum pasieškoti tokios kambarinės kaip degimų gaspadorius. Man būtų gėda tamstos, o tamstai manęs.
1: Netiesa, atsakė Juozas.
0: Čionai baigėsi kelias, persiskirti reikėjo. Na, sudėjo Jozelį, tarė barbelį. Rodas paskutinis iki draugė parėjome. Kalėdos jau kitą nedėlę. Rasi išvažiuosi į tą savo dvarą. Nusijuokti norėjo, bet kažinka širdelę suspaudė ir nepasijuto, kaip graudžios ašaros krito jai per veidą. Susigėdo ir nuo vaikino skubiai nusisuko. Kaila jai pasidarė to savo jaunųjų dienų draugo. Kartu banda ganė ir taip sugudo kaip giminaičiai. Ar Juozui barbelė taip brangi buvo, kas tai žino, bet ji savo širdelę prie jo kaip rište pririšo. Mylėjo. Tikrai, širdingai, ir patį pirmąjį kartą numanė, jog sunku jai be Juozelio, kada jam reikėjo į kareivį stoti. Ta liūdna vakarą atsiminė barbelį, kada viena pati ant kelių prieš dievo kančią parkritusi verkė jo, o širdelį pusiau plyšo iš skausmo. Tuomet jis sudėjo įsakyti įėjo ir tuomet pirmą kartą jų lūpos susitiko nekaltame pasibučiavime. Nieko nekalbėjo, tik susiglaudė, pas langelį susėdė, sėdėjo ir nepasijuto, kaip aušti pradėjo. Taip neilga jiems ta naktis buvo. Bet dienelį išaušo ir jiems gėda buvo to pasibučiavimo. Į akis viens kitam pažiūrėti drovėjos. Abudu tarėsi baisiai dievui nusikaltę, pasižadėjo daugiau taip nebedaryti. Dievas mergaitės maldą išklausė ir jos numylėtasis nuo kariuomenės liko laisvas. Tuomet rodės mergeliai, kad nei koks debesėlis neužtemdys jo saulelis. Taip rodėsi, bet Dievas kitaip žadėjo. Matydama ne vieną dvariškę, buvo įsitikinusi, kad Juozas nebepareis toks iš dvaro, kaip buvęs. Ir mergelis širdis sakė, jog tas dvaras perskirs juodu amžinai. Atėjo kalėdus, praėjo ir naujieji metai, pagaliau trys karaliai. Laikas buvo išvažiuoti Juozui tarnystę. Laukė barbelį mylimo ateinant, bet sulaukti negalėjo. Bažnyčiai matyti matė, betgi nesusijėjo. Rinkoje pro šalį Juozas prabėgo, barbelis nepasveikino. Trijų karalių rytą atbėgo Juozas senai jo cienį ir barbeliai sudė pasakyti. Didžiai buvo susirūpinęs. Nei pats dorai nežinojo, ką šnekas, nuolat pro langą žiūrėjo, kaip ko laukdamas. Senelį kažin kur pražuvo, jaunieji dar didžiau nusiminė. Jis akis į žemę nudūrė, jį pirštus laužė. Gana, rasi manęs jau atvažiavę laukia, tarė Juozas ir nuo suolo atsikėlė. Gana, reikia eiti. Ji, lyg sakyti, ką norėdama, lūpas atvėrė, bet balsu jai pritrūko. Jis už rankos ją paėmė ir tarė. Sudė, širdelė. Sudė. Dabar jau tik tai per atlaidus pasimatysime. Jeigu nenumirsime, atsakė liūdnai barbelį. Na, meldžiamoji, valandą Juozas į mergelę žiūrėjo. Ko taip nuliūdusi, mieliausiai mano, nesirūpink, matysi, pati džiaugsies, užsidirbsiu ir tavo auksinį žiedelį išteiksiu, tik manęs neverk. Juozas sakė ir į langą žiūrėjo. Negalėjo suprasti, ar pats girdi savo žodžius. Prie barbelės priejas apkabinti ją norėjo, bet mergelė atsitraukė. Et, ką gelbės, tarė. Neversk savęs.

0: Per nevalę bučiuojant dvasę smirdi, eiki, kur einas. Aš lauksiu, rasit sugrįši.
1: Dėl ko taip? Ar manęs nemyli?
0: Neklauski, Juozai, atsakė verkdama Barbelė. Neapgaudinėkime savęs. Man širdis sako, kad nuo šios dienos eisime mūdu kiekvieną savo.
1: Nieko, nieko, tarė Juozas kepurės ieškodamas. Visa bus gerai. Kažin kur, mama?
0: Prieš akinėje turi būti.
1: Barbelė išlydėjo Juozą pro duris. Čionai rado senelę. Juozas priejas pabučiavo ją į ranką. Sudėmų tinėlę, kas žino, kada pasimatysime. Nenorėjo įsiduoti, bet balsas nuo staptumo ašarų drebėjo. Ką darysi, motinėlė, kad nieko neišeina namie be būnant, reikia laimės ieškoti. Žuvis nori kur giliau, žmogus žiūri kur geriau.
0: Netikiu, kad ką gerą atrastum. Aš jauna būdama valgiau tos duonelės. Oi, karti. Kartais kaip čia meriai.
1: Negildik širdies, motinėlė, dabar nelaikas galvoti, reikia važiuoti. Sudė, motinėlė, pasilikite sveikos.
0: Vėl pabučiavo į ranką. Ji galva jaunikaičio priglaudusi prie krūtinės tarė. Te padeda tau dievas varga vargti, sunelį. Būk išmintingas ir geras, tai bus tau gerai. Atminki, kad nuo savęs neišbėgsi. Jos akis buvo pilnos ašarų, kada Barbelės rankelė suspaudė. Vos ištarė, sudė, širdelė, neužmirš manęs. Keliauki su ponu dievu, atsakė Barbelė drebančiu balsu. Moterys ilgą valandą akimis jį lydėjo, iki jis į alksnyną įėjo. Paskui daug saudamos grįžo į vidų. Turbūt jau taip dievas žadėjo, tarė senelė. Daugiau nieko nekalbėjo. Tik nuliūdusios lyg vakaro išbuvo. Senelė šoninėje poteris kalbėjo, Barbelė knygą pas langą atsisėdusi sklaidė. Juozas parėjęs namo rado giedrulį belaukiant. Drabužius turėjo jau susidėjęs, tik reikėjo sudėti tėvam pasakyti, bet tai buvo visų sunkiausias daiktas. Pamatė seną tėvą beverkinti ir jam širdis gelti pradėjo. Motinėlės truboje nebuvo. Kam aš jiem taip širdį gildau, už ką? Pats savęs klausė Juozas, ar negalėjau tarnauti, kaip iki šiol tarnavau? Et tik tai kvailumas. Ne, ne, dabar nelaikas jau gailėtis, eiti reikia. Prieja seniui kelius apkabino. Neverki, tėveli, neverki, jog tie metai ne amžius, pareisiu. Ne amžius rodo stau jaunam, man ir savaitį. Ar pridėk, ar atimk, palieki mane kaip ant vėjo. Matai, pusvaikį samdyti gausiu. Tu pats žinai, kad svetimo darbas neskalsu. Ką dabar padarysi? Ir vėl senis verkė.
2: Tėveli, dėl pono dievo malonės neverk. Nepyk, nepyk. Ar aš pykstu, vaikeli? Te padeda tau dievas. Te palaimina kiekvieną tavo žingsnį. Tuomet pasidžiaugsim. Bet man, kurs dvaro tarnystė, žinau, kailis kratos, jeigu matau, ką iš geros valios tenai einant. Nėra dievo, tu nekentėjai to, ką mes seni kentėjome, ir tavo akis nematė to, ką mes matėm.
0: Oi, matė, matė, atsiliepė motina tarp durį. Jos akise blizgėjo ašaros. Matėmės visą ko, dėl to ir gaila man tavęs, kad pats vargo ieškai. Juozas verkdamas bučiavo motinos rankas ir ją ramino. Neuž jūros išeinu, motinėlė, mieliausiai. Kai dvi dienį švenčių bus, aš atsilankysiu, kitais metais neįsiu niekur. Kad tai būtų. Tik Juozeli pareik tokis, kaip išeini. Vaikeli mano, nepasileisk. Su mergomis neprasidėk. Dvare visą ko pamatysi. Ot, brostvas tau sutaisiau naujas. Pono dievo neužmiršk. Jisai tavęs neapleis. Nebijok, motinėlė, nebijok, pareisiu. Pamatysi, koks buvęs. Nemažas vaikas esu, žinau, kas gera, kas pikta.
1: Na, Juozai, važiuokim, atsiliepė giedrulis. Į tą balsą visi sudrebėjo, nes užmiršė buvo, kad tas svetimas žmogus yra čia. Dar Juozas tėvam rankas nubučiavo ir ėmė taisytis. O ašaros kaip žirniai rytosi per jo jauną veidą.
2: Jam tų ašarų buvo gėda. Ir lyg kažinką pametęs, po kertes ieškojo, tarsi norėjo nusiraminti ir nuslėpti ašaras, kad tas svetimas žmogus nesijuoktų. Juozai išlydėjo pro duris abudu tėvai. Giedrulis Juozo skrynelę pririšo prieš akyje, paskui susėdo. Vaikinas kepurė pakilėjęs atsisveikino. Giedrulis arkliam sukirto ir iš kiemelio išlėkė. Ant slenkščio liko tėvai, akimis lydėjo savo vienturtį.
3: Šalta. Gana motin vaituoti, ką gelbės. Toks dievo likimas. Ir mes lyg tie paukšteliai, kurie žiūri į vaikus su baime, kaip iš lizdelių laukan lekia. Kartais jiems beveizint vanagas ar varna sulesa vaiką. O kitas išlėkia ir laimingai paauga, sustiprėja ir čiulba. Mes dabar turėkim vilties, kad mūsiškis nepražus, rasi tikrai laimės. Duok dieve.
1: Na, nešalk, motinėlė, nešalk. Duris senis atidarė ir pačią už rankos paėmęs įvedė į trobą.
2: Ji ėjo, kur vyras vedė, nedaug pro ašaras matė, bet ėjo. Pas krosnį pasodino ir pats greta atsisėdo. Neverki, motin, tikrai, juk neuž jūros. Pačią ramino. O ir jam ašaros per ūsus bėgo. Moteriškis galvą į savo rankas paėmęs prie savęs priglaudė. Ką padarysi? Tuos metelius kaip nors išvargsime. Man rodos, tėveli, kad tie metai sunkesni mums bus ne kaip tie 40, kuriuos draugė pergyvenom. Kaip reikės paprasti? Dievas padės. Juozas išvažiavęs nuliūdo. Bet Giedrulis greitai pertraukė jo dūmojimus. Senas dvariškis ir kareivis prisirinkęs buvo visokių pasakų ir juokų. Pradėjo to jau Juozui pasakoti apie dvarą ir kokiam reikia būti, kad dvarui tiktų. Aš, tarė, antrą dešimtį po dvarus vargstu, o man gera ir ponų įtinku. Žinai, kad Dievas padeda, atsiliepė Juozas. He, saky geriau liežuvis, nes dvare su ponu Dievu ir su teisybė netoli nueisi. Meluok save, vaduok, o tai būsi vyras. O kad gerai pasiseka, kaip tamstos padėjime, gali ir puspūrėlį papirosams paglemšti. Žinai, vienas to nepadarysi, reikia draugų gero, kad liežuvio nepakištų. Modu rodo sutiksime, nes aš toks žmogus, kad ką ir matau, tregis. Neregi visų gerovė. Dabar pasiganysime. Stoj, kumel palaikė, stoj. Išlūgęs galo išėmė buteliuką. Išmesime po burnelę, tarė. Gerkitėte, aš negeriu.
3: Be nežadį davatkauti.
2: Ne dėl davatkystės, bet nenoriu ir gana.
3: Nenoriu, sako. Ne dėl noro, dėl sveikatos lašelį.
1: Juozas, neapsigindamas, paėmęs buteliuką, linktelėjo. Bet Giedrulis sugrėbė ir mažinė visą jam suvertė. Juozui nepratusiam gerti, degtinė atimė žadą ir vaikinas mažinė rėkdamas tarė, oi dėdė, ką dirbi, jeigu sakau, tai turbūt tikrai negaliu gerti.
2: Na, nieko, linksmesnis būsi ir drąsesnis apie mergą suktis. Pas mus šią dieną nebrė, ne kiti negėrė nebus. Et tamsta mėgi niekus kalbėti.
3: Na, o kas čia mus girdi?
1: Buteliuką tuščiai įmetė į griovį ir arkliam sukirto.
3: Na, dabar valiai, žmogus kaip naujai užgimęs, o tamsta?
1: Juozas neatsiliepė. Kaip žydas galvą kinkavo, pagaliau pradėjo vemti.
3: O ar ne velnės, tarė Giedrulis, žiūrėk, apibjaurinai sermėga, juk tokio negaliu vežti.
1: Arklius sustabdė, šieno gniužė paėmęs pradėjo šluosyti Juozui krūtinę. Tas prasiblaivęs apsižvalgė.
2: Ar pragarę aš esu?
3: Dėl ko?
2: Visi pašaliai kaista už širdyje, tai bloga, tai bloga.
3: Gana jau gana, tokiam vyrui juk tai gėda, juokės Giedrulis.
2: Kamgi tai padarėjai? Ar aš žinojau?
1: Žiūrėk, ana žiburiai, tai mūsų dvaras. Juozas neatsakė nieko, šiurpulys jį paėmė. Jau įvažiavo į gatvę, dideliais medžiais išdaikstytą. Apšarmojusios šakos mėnesio spinduliuose atrodė lyg papuoštos mažomis žvaigždelėmis, o kiekviena žvaigždelė kas kartas mainė savo šviesą. Pro dvaro langus ėjo šviesos Vilnys, o pamažėle važiuodami aiškiai galėjai matyti šokančias poras. Ar girdi? Klausė Giedrulis Juozo, išgirdęs fortepijono balsą. Ar esi girdėjęs? Kažin, kur girdėsi. O mane naujiena. Tai iki pačiam, žinai. Pravažiavę dvarą, pasisuko po šeimininę. Ir čionai nemiegojo, ir čionai šoko. Ta valanda įvažiavusius apniko šunys, o pro langus ėmė žiūrėti mergos.
2: Žiūrėk, tarė Gedrulis, kaip cagis karstas ant langų. Žinai, jau rūpi berniukas. Ta, kur čia ne. Ar nereikės?
1: Virvė nuo skrinelės atrišo. Na, neškime, Juozai, ko taip nusiminiai.
2: Aš nenusiminęs. Na, neškim.
1: Abudu skrinelę už ausų paėmė ir su jai troba įėjo. Juozui širdis mušė, ar iš baimės, ar iš džiaugsmo, nei pats nežinojo. Gedrulis batu į durį spyrė.
2: Na, leiskit, meldžiamasis, ar ne durų neatsidarai,
1: atsiliepė moteriškės balsas ir durys iki galo atidarė.
2: Na, važiuok.
1: Gedrulis, nei kepurės neimdamas, į trobą įsmuko, o Juozas nedrasiai pasakė. Tegu bus pagarbintas Jėzus Kristus.
4: Lazdynų pelėdos knygos Klajūnas ištraukas skaitė aktorė Irena Garasimavičiūtė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro andante.

0: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Aš aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą paskaitysiu Simono Bernoto eilėraščių. Feniksas. Vidury miesto aikštės giljotinuoja revoliucionierių. Kūną pačiumpa motina, šnapždėdama, laikas gydo žaizdas, iš pintinės traukė jo galvą, obolys netoli nuo obels. Parsivilkus namo klijuoja lipalu, sodina į krėslą maitina, aprengia švariais drabužiais, atrodo naujai gimęs. Įspraudžia į rankas laikraštį, pridega papirosą, išverda kavos, akimis permeta darbo skelbimus. Šitas visai tiktų, visai tiktų. Kūnas po truputį ima irti. Iš pradžių kolegos skundžiasi, kad nesisveikina, neužkalbina, labai lėtai dirba, šiek tiek smirda, bet bėgant laikui pripranta. Savo mirties meilę sutinka gatvėje. Nedrąsiai užkalbina iš pradžių. Atrodo, kad nieko čia nebus, tačiau viskam savas laikas. Galop ji pasiperša. Vestuvių naktį prasegus kelnes, raivosi kirmelaitės prie visko, priprantama su viskuo, susitaikoma. Pasodintas medis neprigyja, pastatytas namas sugriūna, sūnus pasimiršta įsčiose. Tačiau viskam savas laikas, užgieda lyg galvos netekęs, vidury miesto aikštės. Lengvai įkraunami tuštumos prietaisai. Raudoni, geltoni laidai, skęsta saulė, apvalėja minulis. Kosmosas ten, pažvelki. Ar norėtum skristi kartu, prisisek saugos diržą? Koks kelionės tikslas, tarp žvaigždiniai turgus, visagalio aerodromas? Visatos baladė apie begalinę kelionę, skamba be pertrūkių, judam tolyn. Radio dažniai vis dar pasiekia. Ar gali sumontuoti kalbos luitą, kontroliuojantį šią realybę? Kiek dar galima laukti, pradūrėme juodąją skylę, mūsų greitis fantastiškas, ateivių akis juodos, juodos gal, negreit pamatysiu gal, kitam matavime mano, meilė neišmatuojama. Perskrėja orbita, aplenkia mus ir laimi tarp galaktinės varžybas. Kiek kuro likę, ar sudegsime čia, kaip kosminė šiukšlė, fosforinės dėlės siurbia mūsų atmintį ir transliuoja gražiausius košmarus su reklamu apie lengvai kraunamus tuštumos prietaisus intarpais, kurių negalime praskipinti, ryštame šuoliui. Ar pažįsti šią įrangą, kurį mygtuką paspaudus, kodai atkurs tavo veidą, kiek kartų spustelėjus atsivers tavo šypsena, tuštybės vaizdinyje, tabletė po tabletės artėjame, detalę jau galime liesti, ne kūno žvilgsniu, dvasia, siela, nežinau kaip tai pavadinti, deramės už vieną neornamentuotos, kalbos augintinį man vieną įkrovimą, gal du, gal galima pusantro, lėta minties raigė, palieka chemtreilų šliužę, lyštelki ją ir svaiginkis, tavo dantis geltoni nuo kramtomojo tabako ir mirties galimybės, kaip lengvai ji pasiekiama, tik nutrauk vieną šniūrą tą, kuris tavo dešinėje. Iš paskos seka paukščių tako piratai, jie verda sultinį su dėlių uodegėlėm, pusryčiams, pietums, vakarieniai, jie kasa kapą ore, ten ankšta nebus, ryštame šuoliui, neperšokęs griovių nesakyk, virš mūsų plyti akis, man vaidenasi liūdnos projekcijos, ateities nebus, visata yra dinamiškas luitas, duokšta įrankį, pabandysiu perkrauti gal, iš naujo pasileis, sistemos reikalavimai atitinka, sprogimas toli ar čia pat, garsas nesklinda tik melodija, mis visatos baladės iš tarp galaktinių dainų dešimtuko, ar išgirskas šiuos įrašus, ar jie įsipainios nebūties voratinkliuose, kuriuose įstringa

žvaigždžių spiečiai iš mūsų sąmonės, geltoni, raudoni laidai. Nykštukai. Mažose trobelėse gyvena maži žmogeliai, jie dirba mažus darbelius, skaičiuoja smulkius pinigėlius, juos vargina nedideli vargai, vargeli tu mano vargeli, sušnapžda mažas žmogelis, bet toliau uoliai darbuojasi ir laukia mažų švenčių, pavyzdžiui, kai sunelis, toks mažas mažutėlis, aguonos grūdelis, ištars pirmą žodelį ar žengs pirmą žingsnelį, savo netolimoje kelionėje bėga dienos dienelės, pilkos naktelės, kol nutinka įvykėlis ir susibūrė visi mažieji į mažąjį susibūrimą ir aptarė trumpai drūtai, kaip antai. Demokratiškose ir nekorumpuotose valstybėse toks individas būtų izoliuotas nuo visuomenės jau seniai, blogis ant kojyčių. Skamba kaip paauglio sapaliojimai, kai jis persipjauna riešus dėl dėmesio stokos. Nereikia paranoiškomis isterijomis ir manijomis bandyti nukreipti visų dėmesį. Tai gal pagaliau išsineždinsi į savo tėvynę, išsigelbėsi nuo genocido? Pasisako visi ir tada eina kas sau. Kuo toliau, tolėlėliau. Laumės plaukai. Gyvenimas tai sapnas, o pabundi, kada nefokusuoja kadras ir oras kaip tada. Prieš karą meilės trūksta, prieš karą meilės man. Iš ritualų žemės prūsta, į tatuiruos kulka veidan. Akyse košmarų pilna, išnyks, tik nemirksėki, lai. Raktas nuo liežuvio galo, nuslys kaip laumės plaukai. 451 Farenheito. Imk ir skaityki Žiežirbų katekizmą. Svyla raidės, kūrena žodžiai, liepsnoja sakiniai, tiršti išminties dūmai, graužia akis, nosį, gerklę, pravartu imtis saugos priemonių, pavyzdžiui, dujokaukių, bet ne visi turime. Kepa melsvėjantys viršeliai, skleidžias leidiniai gaisro žydėjime, konvulsijose raitos puslapių gyvatės. Tik šnypščia, šnypščia, šnypščia, anglėja Džoiso postmodern mandrybės, rusena specialioji operacija ir taika, įsipildo Kafkos užgaida. Ugnis praplečia puikų naują pasaulį, ugnis pratęsia 1984-uosius, ugnis prisuka apelsiną, ugnis, dūmai, pelenų kalvos, veiksmingos trašos, išgydys bevaisę žemę. Postscriptum. Mums melavo, kad rankrašiai nedega, dar ir kaip dega. Pasišokinėdami ant inkvizicijos laužo, išsineria iš kūnų, raidė po raidės, gyvybė po gyvybės, į suodžių paraštės.

0: LRT klasika.
1: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika.
1: Visas tas džiazas.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labadiena, mėly bičiuliai, prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir mes pradedame tiesioginę informacinę kultūros laidą. Aš tikiuosi, kad jums yra pakeliui su klasika ir mes šiandien turime paruošę tikrai labai įdomių temų. Pradėsime nuo Lenkų kino festivalio, apie tai sužinosite visai netrukus. Tada kalbėsime apie garsaus arsininko tapytojo Antano Gudaičio kūrinių parodą Palangoje ir kviesime šiek tiek prisiminti vasarą ir sugrįžti į Palangą. Grafikos dizainerė, iliustratorė Margarita Šimkuvienė Kaune atidarė parodą Platumos ir galima bus įsigyti paveikslus, o visą dalį sumos dailininkė skirs Dainavos gamtos fondui. O laidą pabaigsime kelione vėlgi į pajūrį, todėl kad Klaipėdoje vyksta šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Štai tokios temos šiandien nuskambės laidoje, aš tikiuosi, kad jūs liksite kartu su mumis. Na ir nieko nedelsdami, pereikime prie pirmosios temos. Jau poryt net 8 Lietuvos miestuose prasideda 20-asis Lenkų kino festivalis Pasimatuok kitus gyvenimus. Ir per 2 savaites 8 miestuose bus parodyta net 50 garsiausių Lenkų filmų iš Kanų, Berlyno, Toronto, Venecijos, San Sebastiano, Gdynės ir Lokarno kino festivalių. Kokie šios didžiulės Lenkų kino šventės akcentai, ko tikrai verta nepraleisti, mes dabar ir pasikalbėsime su Lenkijos instituto programų ekspertu, taip pat šio festivalio meno vadovu Lukašu Skurko. Labadiena, Lukašai.
2: Labadiena.
1: Taigi, 20-asis festivalis, betgi 19-as vyko prieš 7 metus. Ar galėtumėt pasakyti, kogi tokią didelę pertrauką padarėte? Nes Lietuvoje Lenkų kinas yra tikrai labai mėgiamas.
2: Tikrai taip, tikrai yra mėgiamas ir yra labai gerai suprantamas taip pat lietuvių žiūrovams, kadangi yra artimas, būtent dėl tematikos ir taip pat dėl savo tai, istorinio artumo. Bet kaip ir minėjote, tikrai taip, paskutinis festivalis, kuris vadinosi ir buvo skaičiuotas festivalis 19-asis, vyko 2019 metais, po to 20-ais dar vyko 19 festivalio tesinys, taip ir vadinosi tas festivalis. O jau kitais metais per paskutinius 6 metus vyko įvairiausiai skirtingais pavadinimais, daug mažesnių mastelių. Tai buvo ir
1: mažesnės programos tokios, ar ne?
2: Vienerius metus vyko kaip Lenkų kino dienos Skanoramoje, bendradarbiaujant būtent su Europos kino festivaliu Skanorama. Tai buvo, atrodo, 21 metai. Ir tik paskutiniais metais, 25-ais, nevyko iš vis. Ir tai būtent dėl to, kad

0: na, viskas prasidėjo dėl pandemijos, dėl lockdownų, dėl visokiausių ribojimų ir dėl kultūros renginių. Tai 20-ais ir 21-ais metais tie renginiai buvo, kaip ir tikriausiai visi prisimename, daug labiau riboti ir žiūrovų skaičius salėse ir taip toliau. Ir, na, ir šitas festivalis gyvavo, bet gyvavo skirtingais, po skirtingais pavadinimais. O mes būtent šiemet labai norėjome grįžti prie to, prie to 20-ojo festivalio, kurio taip buvo laukta 2019 metais, kad 20-ais įvyks, taip ir neįvyko ir metai bėgo, o festivalio taip ir nebuvo, o visi žiūrovai mūsų ištikimi šito festivalio ir lietuviai ir kitų tautų atstovai, nes šitas festivalis pritraukdavo visus Lietuvos piliečius, visi buvo susidomėję Lenkų kinu. Sulaukėme daugybės skambučių, laiškų, žinučių socialinėse paskyrose. Tai labai jautėme tokią būtent
1: palaikymą,
0: tokį geismą, kad būtent kad gražinti būtent šitą festivalį tokiu va pavidalu jubiliejiniu. Taip. Ir taip gražiai išėjo.
1: Sutapo, taip?
0: Būtent, nes čia yra 2026 metai yra jubiliejų metai ir ne tik vieno jubiliejaus metai, nes kaip jau minėjome, 20-asis festivalis, nors pirmas festivalis dar pavadintas Lenkų kino savaitė vyko 2001 metais, tai jeigu skaičiuotume metais, tai jau būtų 25 metai nuo šito projekto pradžios, bet kadangi buvo ta trumpa pertrauka, taip išėjo, bet šiemet turime 30-metį veiklos Lenkijos instituto Vilniuje, kuris savo veiklą per Lietuvoje pradėjo 1996 metų vasarį. Tai būtent nuo šių metų vasario ir
1: švenčiame
0: mūsų įvairiais renginiais. Ir Lietuvos filharmonijoje, ir kas kelis mėnesius turime tokius didelius renginius, būtent ir Lenkų kino festivalis šiemet bus vienas iš tų renginių. Taip pat Orlen Lietuva, kuris yra mūsų pagrindinis rėmėjas šito festivalio, švenčia savo 20-metį Lietuvoje, ir Vilniaus Lenkų kultūros namai, vienas iš mūsų partnerių, turi savo 25 metus, ane, švenčia šiemet.
1: Na, tai žodžiu, pilna jubiliejų.
0: Ir LRT šimtmetis.
1: Taip, tai iš tikrųjų.
0: Tikrai taip, jubiliejų labai daug.
1: Lukas, mes netrukus grįšime prie festivalio, aš tiesiog norėčiau šiek tiek platesnį klausimą pateikti, kadangi ta programa iš tikrųjų labai didelė, 50 filmų, 120 seansų. Ir, na, tas pristatymas iš tikrųjų labai galingas. Ir aš norėjau klausti, ar Lenkijoje iš tikrųjų toks didelis dėmesys yra skiriamas kinui, ar tokios didelės paramos, kaip tokioje šalyje, na, pagaminama šitiek daug filmų?
0: Manau, kad bent jau nuo virš 20 metų tai yra labai didelis Lenkijos kino meno instituto indėlis. Būtent Lenkijos kino meno institutas, Polski institutas Štuki Filmovai, remia Lenkų kino produkciją. Ir jie remia įvairiausius projektus. Ir taip vadinama ambicišką kiną, ne autorinį kiną, bet ir nevengia remti tokių labiau žiūroviškesnių projektų, ne, ir komedijų, ir visokiausių ekranizacijų, istorinių epų ir taip toliau. Būtent šitas institutas remia kelis šimtus filmų kiekvienais metais. Paskutinį skaičių, kurį aš prisimenu, bet dar prieš laidą, kai kalbėjomės, paminėjau dar didesnį. Aš prisimenu dar iš mano studijų, kinotyros studijų laikų, kad tai buvo apie 60 pilnametražių vaidybinių filmų, bet kai pridėsime prie to ir
1: dokumentinius,
0: taip. Būtent ir trumpametražius, įvairius projektus, tai tikrai yra keli šimtai projektų per metus.
1: Nes aš skaičiau, kad būtent 25 metais buvo apie 300 filmų sukurta Lenkijoje. Tai iš tikrųjų labai didelis skaičius. Tuo labiau, kai aš pasižiūrėjau finansavimą, tai jeigu skaičiuotumėm vienam gyventojui, nes visgi Lenkija 10 kart didesnė šalis, tai ne taip jau labai ir skiriasi tas finansavimas.
0: Taip. Bet būtent dėl to skirtumo mūsų būtent gyventojų skaičiuje tarp Lietuvos ir Lenkijos yra
1: susidaro visgi
0: dėl kino produkcijos.
1: Na ir Lenkija nuo seno garsėjo tikrai labai stipria kino mokykla, labai stipriais režisieriais, kurie yra jau pasaulinio lygio režisieriai. Tai gerai, tada sugrįžkime prie šių metų festivalio. Ir kadangi 20-asis, tai pone Lukašai, aš norėčiau jūsų paklausti, kiek jums buvo svarbu išlaikyti kažkokias tas senąsias tradicijas ir ką jau jūs po štai tokios pertraukos

0: galbūt norėjot keisti, naujos kažkokios idėjos atsirado?
1: Labai daug norėjome palikti, nes aš prisimenu šitą festivalį dar, kai jau minėjom, vadinosi Lenkų kino savaitė.

0: daugiausia galima buvo tų filmų pažiūrėti. Ir man atrodo, kad būtent tas projektas ir padėjo atkreipti dėmesį į šiuolaikinį lenkų kiną. Ir nuo tų 2001 metų jis pradėjo ir rodytis ir didžiausiuose Lietuvos kino festivaliuose, jų programuose. Ir Kino pavasarį, ir Skanoramoje, ir visose kitose festivaliuose. Dabar, pavyzdžiui, trunkantis festivalis Nepatogus kinas irgi turi kelis lenkiškus filmus. Manau, kad čia yra didžiulės Lenkų instituto pastangos ir ilgametis darbas. Mes tikrai norėjome grįžti prie pavadinimo ir tai pavyko. Grįžtame ir pasivadinome vėl Lenkų kino festivaliu jau 20-uoju. Taip pat norėjome palikti šito festivalio konstrukciją, tai reiškia pristatyti naujausius Lenkų kino filmus įvairiausių kūrėjų, bet taip pat parodyti filmus vaikams, filmus seansus suorganizuoti, kurie būtų skirti mokykloms, mokyklų mokiniams, seansai, kurie būtų būtent rodomi ir lietuvių, ir lenkų kalboms, kad būtų galima pasirinkti dubliažą arba subtitrus. Ir visada šio festivalio dalimi buvo retrospektyvos, tai ir šiemet taip pat norėjome tas retrospektyvas pasilikti. Bet kadangi čia jubiliejiniai metai, jubiliejinis festivalis, visgi norėjome keletą dalykų pakeisti, tai pagrindinė programa, kuri visada būtent vadinosi pagrindinė programa, šiemet pavadinome konkursinė. Tai pirmieji
1: metai. Tai čia vyks realus konkursas.
0: Realus konkursas. Mm-hmm. Taip, turėsime 5 narių žiūri Lietuvos kino ekspertų, kinotyrininkų, kinokritikų žiūri, kurio nariai yra būtent Izolda Keidošiūtė, Ana Mikonis Railienė, kinotyrininkė, kuri bus žiūri pirmininkė, Saulius Urbanavičius, garso režisierius, Justė Michailinaitė, prodiuserė, kino prodiuserė ir Raimundas Bilinskas, kino teatro View, buvusio multikino kino teatro.
1: Žodžiu, iš įvairių pusių žiūrėsite į kiną.
0: Būtent taip, tai bus tikrai labai įdomus pokalbiai tarp mūsų žiūri narių, kurie turi sudėtingą misiją išrinkti geriausią filmą iš konkursinės programos, kurioje yra 26 pilnametražiai.
1: O koks prizas labai visada aktualu?
0: Prizas dėja ne piniginis, tai yra tiesiog mūsų toks pripažinimas lietuvių, būtent kūrėjų ir su kinu dirbančių asmenų pripažinimas.
1: Na, tikiuosi, kad ateityje bus ir piniginis.
0: Mes irgi tikimės, būtų žinoma labai, labai smagu, jeigu būtų ir kažkokia fizinė statulėlė arba būtent kažkoks fizinis prizas, bet turėsime apdovanojimų iš mūsų tokių dovanėlių. Iš mūsų partnerių, mūsų būtent Lenkų kino meno institutas remia, globoja mūsų festivalį. Šiemet turėsime tokių dovanėlių būtent iš Lenkų kino meno instituto.
1: Na, dabar, kaip visada, prasidedant festivaliui, norisi žinoti apie žvaigždes. Todėl, kad Lenkų kino festivalis atveždavo tikrai, na, tuos galinguosius jūsų kūrėjus ir Andžejaus Vaidos filmus matydavom ir, na, Vojcech Smaržovskį, kuris ir šiais metais bus, na, Agnieška Holland, ką jau bekalbėti. Tai, Lukašai, prašyčiau jūsų dabar įvardinti, ką mes šiais metais matysime.
0: Tikrai taip, būtent Vojcecho Smaržovskio ir Agnieškos Holland du naujausius filmus, tai yra Namie geriausia ir Franca Kafka, Franca lietuviškai, kurie buvo rodomi šių metų kino pavasario programoje, kartojame ir mes, tai tie iš jūsų klausytojų, kurie dar nespėjo pasižiūrėti šių filmų, tikrai turės dar ne vieną progą būtent mūsų festivalio metu, o Vojcechas Smaržovskis, vienas žinomiausių šiuolaikinių Lenkų režisierių, atvyksta į Lietuvą, į mūsų festivalį, dalyvaus 2 susitikimuose su publika spalio 15 dieną LMTA kino salėje, nacionalinėje kino mokykloje Olandų gatvėje susitiks su kino mokyklos studentais ir dėstytojais, tai bus atviras seansas būtent LMTA bendruomeniai. O spalio 17 dieną kviečiame jūs visus labai, bilietai dar yra prekyboje, bet bus labai įdomus pokalbis po seanso Vilniaus Lenkų kultūros namuose, kur jūs susitiks jau su atviresnė publika. Ir ten galima bus šitas susitikimas ir visi susitikimai festivalio metu bus verčiami lietuvių kalbą, tai visus labai kviečiame.
1: Labai noriu pakalbėti apie retrospektyvas, 4 retrospektyvos ir sakyčiau, kad visos yra labai įdomios, nes kiekviena turi intriguojančių detalių. Tai gal pradėsime

0: nuo Andžejaus Vaidos, ane?
1: Taip, ir apie kiekvieną galima labai ilgai pasakyti, bet manau, kad jau laiko nebeturim. reikia truputį paspartinti. Andžejaus Vaidos retrospektyva yra didžiausia šiemet, tai yra keli, atrodo, 7 ar 8 pilnametražiai filmai. Tokį trumpą akcentą tik norėčiau čia padėti. Rodysime premjerinį filmą Andžejaus Vaidos, tai skamba įdomiai, bet filmas Plaukimo pamoka. Tai yra trumpametražis Vaidos filmas sukurtas tais pačiais metais, kai Vaida kūrė Beržyną, filmą Bžezina, iš kurio tiesiog jam liko šiek tiek filmo juostos. Ir reikėjo ją būtinai panaudoti. Todėl Vaida sukūrė šitą filmą ir jis iki šių metų buvo nežinotas. Niekas nežinojo, kad filmas egzistuoja. Ir lenkų kinotyrininkas daktaras Jaroslav Gžehovek iš Lodzės kino mokyklos būtent surado Milanuveko archyve šitą filmą šiemet. Jis buvo atrastas, restauruotas ir mes parodysime šitą filmą būtent kartu su Beržinu seansos Kalvijos kino centre metu Vilniuje ir susitikime dalyvaus būtent daktaras Jaroslav Gžehovek, kuris papasakos būtent apie šitą filmą, apie jo atradimą.
0: Tik reikia pasakyti, kad tas filmas yra 3 minučių.
1: 3 minučių taip, filmas.
0: Bet parodys, juostos liko, ar ne?
1: Būtent nedaug, bet parodysim kartu su Beržino, tad seansas šiek tiek truks. O tai verta pasakyti, kad tai bus vienas pirmų šio filmo parodymų pasaulyje. Man atrodo, 2 arba 3 seansas tai tikrai premjerinė galimybė.
0: Aš tik tai noriu pasakyti ir įspėti mūsų klausytojus, kad sekite programą, nes daug seansų yra iš viso tik po vieną kartą. Nėra labai daug pasirinkimų. Tai taip, kad reikia pataikyti. Dabar labai prašau, Lukas, šiaip papasakoti apie Marcelį Lozinskį, jo retrospektyvą trumpametražių filmų. Taip pat labai intriguojantį.
1: Taip, parodysime lenkų dokumentalisto Marcelio Lozinskio dokumentinių trumpametražių filmų retrospektyvą. Tai irgi yra kūrėjas susijęs su Lietuva, labai Lietuva mylintis, atvykstantis daug kartų ir pats pristatė savo retrospektyvą 2004 atrodo metais Kalvijoje. Tai bus toks gražus būdas paminėti jo kūrybą, nes Marcelis Lozinskis mirė praeitais metais. Tai bus toks būtent mūsų atsisveikinimas su šiuo kūrėju. Taip pat parodysim 2 Konvickio filmus, būtent jo šimtmečio proga.
0: O Konvickis gimęs Pavilny, reikia atkreipti.
1: Būtent, tikrai taip. Ir trumpametražis etiudas iš studijų laikų Kordiano Konzelios, kuris yra vienas iš ambicingiausių naujų lenkų kūrėjų, kuris kūrė Netflix'o serialą 1670-ieji.
0: Taip, ir aš tik tai noriu pasakyti, kad į šitas retrospektyvas atkreipki dėmesį. Todėl, kad pavyzdžiui, aš kadangi perskaičiau jūsų bukletą Lenkų kino savaitės, apie Marcelį Lozinskį norėjau sužinoti žymiai daugiau, ten sėdėjau ilgą laiką ir analizavau jo biografiją. Tai tarp trumpametražių filmų turėtų būti filmukas 89 mm iš Europos ir kaip režisierius per geležinkelių bėgių plotį parodo, koks milžiniškas skirtumas tarp rytų ir vakarų Europos. Žodžiu, mes visko nespėsim išpasakoti. Ačiū, Lukašai, kad atėjot, bet esminis klausimas visgi, ar kitais metais mes galime tikėtis, kad Lenkų kinas vėl sugrįš į Lietuvą?
1: Manau, kad taip tikrai galime to tikėtis, bet viskas priklauso ir nuo žiūrovų, ir to, kiek žiūrovų surinksime būtent šiais metais. Tad visus labai kviečiame prisijungti prie Lenkų kino festivalio ir su mūsų šūkiu pasimatuoti kitus gyvenimus.
0: Taip. Na tai kągi, dar kartą primenu, trečiadienį prasideda 20-asis Lenkų kino festivalis. Programa tikrai didžiulė 8 miestuose, o aš dėkoju mūsų laidos svečiui, Lenkijos instituto programų ekspertui, taip pat šio festivalio meno vadovui Lukašui Skurko. O kągi, dabar skamba Frederikas Šopenas.

0: Nors už lango pilkas dangus ir vis trumpėjančios dienos, bent trumpam sugrįžkime į vasarą. Palanga jau daugiau kaip 100 metų yra pagrindinis menininkus traukiantis kurortas. Čia rasime ne vieną muzikų, dailininkų, rašytojų, vilą. Palangoje savo vasarnamį ir dirbtuvę turėjo ir vienas garsiausių Lietuvos tapytojų, arsininkas, pedagogas Antanas Gudaitis, kad čia gyveno dailininkas ir šiandien liudija ištapytos namelio langinės. Ir penktadienio vakare Jono Šliūpo muziejuje buvo atidaryta paroda Antanas Gudaitis vasaros dirbtuvė. Tačiau plačiau apie parodą, apie Palangoje nutikusias istorijas, mes dabar ir pasikalbėsime su parodos kuratore, kuri ir yra ir dailininko anūkė, tai yra Algė Gudaitytė. Labą dieną, Algė.
1: Labą dieną.
0: Taigi, mačiau, kad kvietėte nepaisyti audrų, vėtrų, net jeigu nebus elektros, buvot pasiruošę žvakių. Kaipgi pavyko atidarymas?
1: Iš tikrųjų, audra buvo milžiniška, lenkė medžius iki žemės, lyjo. Na, tikrai pajūryje buvo labai, labai didelė vėtra ir iki pat paskutinės akimirkos nežinojom, ar žmonės išdrįs per tokį orą ateiti. Bet likus keliom minutėm iki paskelbto atidarymo laiko ir pradėjus groti Palangos orkestro kvintetui, iš tikrųjų plūstelėjo žmonės, tai aš esu labai dėkinga ir labai laiminga, kad jų tiek daug susirinko. Tai parodos atidarymas tikrai pavyko.
0: Na, kiek mačiau iš nuotraukų, tai tikrai spalvinga, graži paroda, bet žinau, kad ruošiasi dideliai ekspozicijai, bet Šliūpo muziejus kaip tik pradėjo rengti nuolatinę ekspoziciją. Tai, Algė, pirmiausia, noriu klausti, o kasgi netilpo į tą sumažėjusią erdvę?
1: Taip, ekspozicija turėjo būti šiek tiek didesnė, tačiau jau dabar, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, aš galvoju, kad net ir gerai, kad jinai tapo tokia labiau kamerinė, mažesnė, jaukesnė ir labiau galbūt net atliepinti žmonių, kurie yra susiję ar buvo susiję su Gudaičio vasarų laikmečiu Palangoje. Dalykais visais, kurie ten vyko, nes iš tikrųjų po atidarymo turėjom netgi labai daug pokalbių, ilgų pokalbių, tai žmonėm labai surezonavo ten pamatyti dalykai ir kas be ko paroda tikrai yra labai svarbi dar ir dėl Algimanto Kunčiaus, Antano Gudaičio žento dokumentinės medžiagos, ne tiek ir tiek ir fotografijomis, bet ir filmuota medžiaga 16 mm kinas. Būtent apie tas vasaras Antano Gudaičio Palangoje. Tai jeigu ekspozicija būtų didesnė, tiesiog būtų labiau išplėsta ir galbūt šita ekspozicija dabartiniu atveju yra toks pirmas žingsnis tolimesniem tyrimam galbūt. Ne tiek apie patį Gudaitį, kiek aplamai apie menininkų bendruomenę, kuri rinkdavosi vasaromis Palangoje, ten ir uogintus, ir dvarionus, ir kitus kompozitorius, ir menininkus, kurie vasarą ten intensyviai ir kurdavo, ir bendraudavo, ir na, tokia būdavo Palangos bohema. Iš tikrųjų, šita paroda galėtų būti visai

0: dabar, kaip aš galvoju, toks pirmas žingsnis tolimesniem tyrimam.
1: Na, iš tikrųjų, tos vasaros buvo unikalios ir Algimantas Kunčius ne kartą yra rodęs ir nuotraukas, ir savo filmuotus siužetus. Alge, dar šiek tiek jūsų prašysiu prisiminti tas vasaras, nes būdavo tie Gudaičio gimtadieniai, kur, man atrodo, irgi ateidavo visi orkestrai. Gudaitis turi net tokį paveikslą orkestras, gal kartais ten iš Palangos Sondeckio orkestras buvo atėjęs sveikinti.
0: Iš tikrųjų, vasaros buvo ypatingos, net ir bendravimo aplamai tų menininkų tarpusavyje ir kūrybinių bendradarbiavimų, bet ir Gudaičio gimtadienio šventimui, ypač jubiliejais, kai eidavo menininkų eisenos Palangos gatvėmis, dažnai lydimos orkestro, ar tai būtų Palangos orkestro muzika ar kaimo orkestro muzika, tai tie orkestrai, aišku, kaip tam tikras motyvas nusėdo ir Palangos darbuose, Antano Gudaičio šioje parodoje irgi yra ir eskizų, ir etiudų, būtent orkestro, ir užtat labai gražu, kad parodą atidarė Palangos orkestro kvintetas, bet patys renginiai buvo tikrai spūdingi ir tokie gausūs įvairių menininkų prigalvotų dalykų, kad galima juos būtų buvę traktuoti kaip tam tikrus meno festivalius. Tai buvo ir Sondeckio orkestras, grodavo namelio terasoje, buvo ir Palangos orkestras, buvo teatralizuotos eisenos, buvo menininkų sukurti teatralizuoti sveikinimai, visokių objektų, skulptūrų, vėliavų, nešimai ir inscenizacijos tam tikrų, tokių kaip ir veiksmų, iš tikrųjų įspūdingi šventimai, kurie apjungdavo daug menininkų, kurie suvažiuodavo iš visos Lietuvos ir ne tik tą Palangos bendruomenę, bet jau apjungdavo ir, galima sakyti, visos Lietuvos menininkų bendruomenę. Tai įspūdinga iš tikrųjų yra ir Algimanto Kunčiaus yra kai kas nufilmuota ir visa tai yra parodoje.
1: Na, Alge, kadangi užsiminėte apie motyvus, o vasarnamyje visgi dailininkas buvo įsisteigęs dirbtuvę, vadinasi, jisai dirbo prie jūros, tai noriu klausti apie jūros inspiracijas, todėl kad jeigu manęs taip kas nors staiga paklaustų, ar Gudaitis yra nutapęs peizažų, kuriuose būtų jūra. Aš sakyčiau, ne, ten yra paukščiai, portretai, natiurmortai, bet kai aš įdėmiau pasižiūrėjau į jo albumą, tai visgi jūros yra?
0: Taip, iš ties, jūros yra žvejų kaimeliai, yra žvejai, valtis, yra Žemaitijos žmonės, tai aplamai. Gudaitis vasarnamį, tą namelį Palangoje įsigijo 59 metais iš Konstancijos Vainoraitės, buvusios grafų Tiškevičių tarnaitės, kuri tą namelį pasistatė 36 metais. Tai Gudaitis tą namelį šiek tiek paremontavo, sūnaus architekto Andriaus Gudaičio pagalba prisistato verandą ir mansardą, kur būtent atsiranda ta vasaros dirbtuvė. Ir su Palanga, su Žemaitija, aišku, atkeliauja ir motyvai. Anksčiau irgi jisai vasarodavo Palangoje, kaip ir kitos menininkų šeimos, kaip Matikėnai, Matkevičiai, kiti dailės instituto viloje vasarodavo, bet jau kai įsigyja tą vasarnamį, beje, muzikų dvarionų paskatintas, jau vasaros trunka Palangoje apie 4-5 mėnesius, kaip sakydavo, kitol, kol pradeda šildyti Vilniuje, namai šildymas įsijungia. Tai tie motyvai gamtos, paukščių, pajūrio, žmonių pajūrio, taip pat iš tos Palangos kelionių po Žemaitiją, po Beržiūrą, po mažuosius Žemaitijos miestelius, bažnytkaimis, bendravimas su liaudės meistrais, su Orvidu, su Riauba, su Liaudanskiu ar Skiesgilu, visa tai atsiranda jo kūryboje, tai turi na, didžiulę inspiraciją jam. Kaip ir paprasčiausi dalykai, kaip ir pavyzdžiui jo žmonos Sofijos Gudaitienės tie kaimiški gėlių darželiai su gėlėmis ar šalia gyvenančio Oginto atneštos podynės liaudiškos, kur atsiranda jos natrumortose. Tai pajūrio inspiracijos jos yra, ypač gamtos, tai paukščiai, žuvis, visą tai atsiranda pajūrio laikotarpį.
1: Na ir aš dabar siūlau pasiklausyti tokios nedidelės archyvinės ištraukos. Mes girdėsim Gudaitį, nes sakydama apie jūrą, tai turbūt turėjau galvoje, kad ne visada tą jūrą labai lengva atpažinti. Tiesiog melsvas fonas. Ir Gudaitis pats kalba apie tai, ar jis iš tikrųjų kopijuoja gyvenimą.
2: pasakos, kada šeimų gyvenimas toks, koks yra. Menas viską transformuoja. Tai yra vizija apie gyvenimą ir niekada jis nėra vaizduojamas toks. Jeigu tavo vizija nėra stipri, tavo vadinasi, tavo tokis, nu, tas regėjimas apie tą gyvenimą su tam tikra, žinoma, tavo samprata to gyvenimo nėra stiprus, tai čia nieka yra gyvenimas. Gyvenimas, kas inertiškas dalykas yra. Menas ne žmogų rodo, bet, taip sakant, savo priemonėmis rodo tas idėjas ar tą savo regėjimą, kurį, vadinasi, turi padaryti. Kiekvienas mes irgi imam ten ar puodą gėlių, ar kokį veidą, ar gitarą, ar paukštį, ar ką. Visi imam, betgi ne paukštį reikalas yra.
1: Štai čia buvo Antano Gudaičio balsas. Na, o Alge, aš norėčiau jau užduoti paskutinį klausimą. Turbūt visiems aktualu, ar mes kada nors pamatysime Gudaičio, nežinau, visą palikimą, nes ilgus metus buvo kalbama apie Antano Gudaičio galeriją. Ar kiek nors pajudėjo reikalai?
0: Na, taip dabar labai atvirai nenoriu papasakoti, bet šiuo metu tikrai galiu pasidžiaugti, kad... Jeigu taip abstrakčiai kalbant, tai džiaugiuosi, kad atsirado, kaip sakau, šviesa tunelio gale. Ir mes iš tikrųjų pajudėjome šitame reikale dirbtuvės realizacija, dirbtuvės renovacija ir kitais procesais. Šitai vietoje padeda tikrai ir privatus asmenis, ir Vilniaus savivaldybė. Ir labai tikiuosi, kad mums pavyks ir renovuoti dirbtuvę. Ir, taip prasme, Antano Gudaičio fondui pavyks ir renovuoti dirbtuvę ir atverti ją kaip tokį ryškų, aktualų, gyvą tašką, o ne kaip mėgantį memorialinį muziejų visuomeniai. Ir galbūt sekančiam žingsnėje mes turėsime ir gyvybingesnį priestatą šitos dirbtuvės.
1: Supratau. Na kągi, noriu palinkėti jums sėkmės, kad mes tikrai pamatytumėm visą apimtinį Antano Gudaičio kūrybą, o aš dėkoju naujos parodos, ką tik atidarytos Palangoje, Jono Šliūpo muziejuje, Antanas Gudaitis vasaros dirbtuvė šios parodos kuratoriai ir dailininko anūkiai Algei Gudaitytei. Ir iš karto tęsiame laidą, nes dar viena paroda mūsų akiratyje ir šį kartą keliamės į Kauną, kur grafikė, dizainerė, iliustratorė Margarita Šimkuvienė kviečia į savo autorinę debiutinę sausų pastelių parodą Platumos. Lietuvos švietimo muziejuje eksponuojamus paveikslus galima ir nusipirkti, ir dalį lėšų dailininkė skirs Dainavos gamtos fondui. Parodoje Platumos apsilankė mūsų korespondentė Kaune Skirmantė Javaitytė.
3: Kaunietė iliustruotoja Margarita Šimkuvienė debiutinėje parodoje Platumos pristatė 11 paveikslų nutapytų sausa pastele. Jie atskleidė, kad parodą įkvėpė Lietuvos gamta, kuri ją nuolat supa.
4: Po COVID-o, kai labai daug namie sėdėjom su vyru, pradėjom keliauti labai daug po Lietuvą. Po gamtą būtent važinėjom pažintinius takus, ten taip ramu, tylu, tiesiog vaikštai, šneki ir meilė labai atsirado. Kaip tik iš tos meilės gamtai kaimą išsikraustėm gyventi. Jedagonise, 30 km nuo Kauno. Nėra baisiai toli. Dar metų nėra nuo kalėdų praeitų. Labai fotografavau daug. Kol mes keliavom, šiek tiek fotografiją pasinėrau. Ir pagrindė paveikslai būtent yra vat, iš mano nuotraukų. Tie vaizdai susigulėjo, aš kartais atsiverčiau, pasižiūriu, kur mes ten keliavom ir dažnai iš nuotraukų tiesiog darau. Tuo tada dabar labai padeda gyventi kaime, nes rūkas, išeinam pasivaikščioti, aš prisifotografuoju ir tada vat, iš to paveikslai eina. Toks visai malonus procesas iš gyvenimo, ten ne iš paveiksliukų interneto, bet vat, jau pasivaikštų, gyvai pamatau, pažiūriu, koks apšvietimas iš skirtingų kampų ir tada tai paveikslą įdedu. Tas grožis labai įkvepia ir va būtent, kai kaimą išsikrausčiau, pradėjau tuos paveikslus daryti ir draugiai kalbėjo parodą padaryti. Šiaip aš augus vaikystėj soduose, tai man labai pažįstama pasmučyti, kad visada sodas į daržus. Taip labai artima jautis, nes aš šiaip Kaune užaugau, visą gyvenimą pragyvenau. Lietuvos gamta, nes šiaip gal visi užsienį keliauja, nes o kalnai, ten dar kažkas, bet ir mūsų ta gamta labai žavi, labai jauki. ir grybaut mėgstam rudenį kaip lietuviai. Tai turime ko pamatyti ir šiaip norisi, kad gal daugiau žmonių vertintų gamtą.
5: Ir 11 kūrinių, įvairūs metų laikai atspindėjate.
4: Aš labai stengiuosi pagal metų laikus gyventi, kiek gaunasi, kad pavyzdžiui, vasarą mes daugiau keliaujam, žiemą mes daugiau namie sėdim. Daugiau su draugais gal žiemą susitinkam. Tai man visi metų laikai yra labai gražus, jie savo tokio dalį gyvenime turi.

0: Menininkė Margarita Šimkuvienė teigė, kad paroda Platumos siekia perteikti buvimo gamtoje pojūtį. Gamta yra mūsų prigimties dalis ir reikalinga sveikai vidiniai pusiausvyrai, teigė ji. Ir parodos lankytojus kviečia atrasti savas platumas. Ji aptarė paveikslų kūrimo techniką.
1: Man labiau patinka visas tas toks bendras vaizdas, o ne detalės, dėl to ir ta technika yra su mažai detalių. Platumas, bendrumas, nes gal mieste mes labai viską arti matom. Aš užėjau į gamtą ir toks plotas didelis, labai spūdingai atrodo, labai mažas jauties iš geros pusės. Sausa pastelė. Aš testavau, man atrodo, metus ar du. Nesu mačius tokios va, technikos, kur kažką taip švelniai gali padaryti. Ir man tas procesas tiesiog labai patiko, kur išlėto, va, tokie švelnus labai perėjimai, jie jaukus labai. Tai man ta technika, gal to ir prilipo labai, dėl to švelnumo. Ir būtent, kad negali detalių padaryti, tas yra šioks toks iššūkis.
0: Lietuvos švietimo muziejuje eksponuojamus parodos platumos paveikslus galima įsigyti. Dalį lėšų autoriai Margarita Šimkuvienė skirs Dainavos gamtos fondui, siekiančiam išsaugoti Dainavos girios miškus.
1: Mes visi Sengirę žinom, Sengirės fondas, šiaip irgi labai faina iniciatyva, mano vyras remia. O apie šitą jis yra naujesnis. Aš per pažįstamą iliustratorę sužinojau ir galvojau, o naujas fondas gal reiktų visai pareklamuoti. Tai natūraliai juos pasirinkau. Gal kitą kartą ir Sengirį padarysiu, nes irgi dar parodų planuoju. Ir būtent vat, jiem paukot, nes kadangi mėgstu gamtą, nu, tai ir paremti smagu būtų tuos, kur būtent bando išsaugoti tuos miškus mūsų. Mes vis tiek iš gamtos atėjo, gamtoj anksčiau gyvenę labiau. Dabar į technologijas į miestus sulindom, tai nu, yra vertės tiesiog pabūtoj tyloj ir gamtoj. Ir nesinorėtų, kad tai miškai dinktų, nes nu, nėra pas mus daug ploto tų miškų. Tai norėtųsi prisidėti, galbūt tai tiesiog gal paaukoti būtent per tokią iniciatyvą. O muziejus pats neparduoda, yra mano elektroninis paštas paliktas, tiesiog man parašo, susitarsim apie perdavimą, apie viską ir po parodos aš jau galėsiu atiduoti. Ir tada jau tos 20%, kas per parodą bus parduota, aš jau paukosiu.
2: Galbūt ir kitus menininkus norėtumėt paraginti irgi, taip prisidėti prie gražių darbų.
1: Ne tik menininkus, sakyčiau, visus, kas gali, nes nu, ne visi gali, gal ne visi žino, bet vat, kam rūpi savais būdais gal rasti. Nes tikrai ne visi ir finansiškai gali, suprantu. Tiesiog, kur yra vat, tas viduj toks įkvėpimas, tai gal juo ir sekti. Visus, kas gali.
0: Koks parodos siekis?
1: Norėčiau, kad žmonės daugiau gamtai išeitų tiesiog. Gal dėl to norisi tą grožį parodyti, tą tokią ramybę. Nes man asmeniškai taip padėjo tiesiog mintim susigulėti, ramiai pabūti, o ne pastoji skubėti, nes darbas namai. Tokio lietumo norėtųsi, kad žmonės įvertintų gyvenime. Ir jeigu kažkas gali prisidėti prie to saugojimo, tai irgi būtų smagu.
0: Paroda Platumos veiks iki spalio 29 dienos. Norintieji prisidėti prie paramos akcijos Dainavos gamtos fondui, turi kreiptis į Lietuvos švietimo muziejų. Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
3: Pakeliui su klasika.
4: Tęsiame laidą prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičinė. Penktadienį uostamestyje prasidėjo 23-asis šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika, kurį organizuoja Klaipėdos koncertų salė. Kompozitorės Loretos Narvilaitės ilgus metus rengtas festivalis turėjo tvirtas tradicijas, o šiais metais meto meno vadovu tapo kompozitorius ir dirigentas Vykintas Baltakas. Ir Permainų muzikoje tikrai nemažai permainų festivalis įgavo naują kryptį. Taigi, apie viską plačiau mes dabar ir kalbame su festivalio meno vadovu, kompozitoriumi Vykintu Baltaku. Labą dieną, pone Vykintai.
5: Labą dieną.
4: Taigi, aš pirmiausia taip norėčiau pradėti mūsų pokalbį. Jūs esate tikrai labai sėkmingas kūrėjas, turite tarptautinę karjerą. Tai kas gilėmė, kad ėmėtės festivalio vadovo pareigų, tuo labiau, kad rengti šiuolaikinės muzikos festivalį ir dar Klaipėdoje, tai aš sakyčiau, tikrai nemenkas iššūkis. Taigi, kokie motyvai jums pačiam nusvėrė šį sprendimą?
5: Aš ir pats save matau truputį kaip plačiai prasme muziko, buvimo muziko, nes tai yra tas siauros sritis, kai tai ten kompozitorius susidarė savo kamarėlį ar dirigentas irgi lygiai taip pat. Man atrodo, ir ypač tokioje srityje kaip šiuolaikinė muzika, tai labai svarbu ir edukuoti tą muziką ir ir jas kleisti, ir to pačiu aš esu kaip kompozitorius ir dirigentas, tai visos veiklos jos kartu susiveda į vieną vietą. Ir čia nemanau, kad tai čia Klaipėda yra būtų kažkoks specialus iššūkis palyginus su Vilnium, nes ta prasme, sunkiaja prasme. Nes iš tikrųjų Loretos Narvilaitės įdirbis yra labai didelis, geras, labai svarbus. Ir šiuo atveju mes turim tikrai labai stiprią organizaciją. Turim Klaipėdos koncertų salę, kuri palyginus su daugeliu renginių, kurie daromi Vilniuje, tikrai neturi tokios prabangos, kaip dirbant čia, būtent su Klaipėdos koncertų sale.
4: Na, apie iššūkį aš kalbėjau, gal ta prasme, kad Vilniuje tiesiog fiziškai yra daugiau žmonių gyvenančių negu Klaipėdoje. Bet labai įdomu apie permainų muzikos permainas pirmiausia jūsų paklausti. Na, be abejo, festivalis turi tradicijas. Visi pokyčiai turbūt atkreipia dėmesį. Tai kągi jūs, gerbiamas Vykintai, norėtumėt, kad klausytojai atkreiptų dėmesį, ką jūs norėtumėt keisti, kas jums atrodo svarbiausi momentai?
5: Mhm. Na, matot, pirmas dalykas tai yra tokios objektyvės priežastys šių laikų apskritai, ar tai būtų muzika, ar tai būtų teatras, tai yra koncertų salės arba koncertų arba teatro slenkstis, kurį pasidaro vis sunkiau ir sunkiau įveikti, nes mes gyvenam skaitmeniniai bendruomeniai, turim, ta prasme, galim tą patį koncertą ar geresnį jo formą išgirsti namuose su geru garsu, ar vietoj to, kad nueiti į teatrą, galime pasižiūrėti filmą. Tai čia tie iššūkiai yra tokie bendrieji, ar tai būtų muzikai, ar kitoms sritims, ar tai būtų Lietuvoje, ar Klaipėdoje, ar Vilniuje, irgi jokio skirtumo. Tai čia viena dalyka, ką mes bandom spręsti, iš tikrųjų, kaip pakviesti klausytojus į koncertų salę.
4: Kad ateitų kaip, tiesiog, ar ne?
5: Kad ateitų, taip. Ir kad, nes tai vis dėlto, vis tiek tas išgyvenimas būtent yra labai skirtingas vietoj. Tai ne tik tai, kad garso kokybė kita, bet tiesiog tai yra visuma išgyvenimo. Ir tai dėl to būtent festivalis kažkaip ir akcentuoja tą, kaip čia pasakyti, tą sąlyčio, tą tiesiog nebos ne fizikinio sąlyčio su garsu prasme.
4: Tai.
5: Kad iš tikrųjų tas garsas gali būti, jis iš tikrųjų, garsas yra fizikinis dalykas, yra garsą galima pamatuoti metrais ar centimetrais, žiūrint kokiam aukštį tas garsas yra. Ta prasme, tai ir ten daug gali taip pat ir tarpdisciplininės kompozicijos. Galima ir jūs pamatyti ir vaizdu, ir kažką paliesti, pavyzdžiui, kaip Snieguolės Zikčiūtės kūrinė, kur labai daug viskas kartu susisieja. Tai kad vat būtent stengiamės, kad iš tikrųjų parodyti, kad gyvas renginys, jis vis dėlto yra kitoks, jis yra žymiai gilesnis ir paliečiantis žymiai plačiau, negu vien tik tai jo paklausimas kūrinio ar koncerto paklausimas įrašą.
4: Tai, aš dabar suprantu jūsų šio festivalio temą paliesk garsą, nes man jis iškart pasirodė toks labai kūniškas, labai toks jusliškas, nes jūs įjungiat visai kitą pojūtį, ne klausą, o lietimą. Ir čia yra, aš pasižiūrėjau koncertai, kurie vadinasi virpantis, keliaujantis, laisvas garsas, judantis garsas arba tiesiog garsas. Aš suprantu, kad atėjus būtina įsijungti visas savo jusles. Ir tą daro ir jūsų kviesti svečiai ir festivalio dalyviai. Ar aš teisingai suprantu, Vykintai?
5: Visiškai teisingai suprantat. Taip, tas būtent tas, apskritai tai yra mano filosofija, kad mes labai dažnai nuvertinam apskritai muziką. Mano supratimu, tai geriau dažniau neklausyti muzikos, negu klausyti ją paviršutiniškai arba leisti tiesiog fone. Nes muzika iš tikrųjų reikia ją atsiduoti. Čia taip kaip ir muzika tai nėra vien tik tai daiktas, kuris, sakykime, kaip ir rašytinėse medžiagose yra laikrašis, yra filosofinė knyga, yra romanas, yra kriminalinis romanas, sakykime. Taip ir muzika, yra labai skirtingos rūšis. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokius gilesnės patirtis, tai iš tikrųjų joms reikia atsiduoti, jeigu norim, kad jos mus paliestų.
4: Taip.
5: Ir dar gal pridėsiu dėl to skirtingumo, tai Tai čia galbūt buvo kitas antras momentas, tai kad iš tikrųjų stengiamas parodyti, iš tikrųjų, kad ta muzika gali būti labai skirtinga. Sakykime, Le Percussion de Strasbourg, tai buvo perkusinis ansamblis, bet irgi įtraukintis ir vaizdą, ir šokį tuo pačiu. Vėlgi, tai, ką turime dabar su Snieguolės Dikčiūtės intro operą, tai vėl visai kiti aspektai. Kiekvienas koncertas vis kažką stengiasi vis parodyti vis kažką kitą.
4: Na, aš matau, kad jūs ypatingą dėmesį skiriate Thierry Demey kompozitoriui. Ir vėlgi bus dar, mes jau vieną praleidome, nes būtent Strasbūro perkusijos grupė atliko jo kūrinį, bet dabar dar šeštadienį režisieriaus Sergejus Bezuglovo pristatomo trumpametražių filmo peržiūroje bus darbai kažkokie, ar ne? Kas čia per akcentas? Kodėl jums būtent rūpėjo šis kompozitorius?
5: Na, tai apskritai tai vienas iš tokių ryškiausių šių dienų kompozitorių. Sakykime, jisai va, dabar dar tik tai birželio mėnesį Paryžiaus pilnutėlėje, Paryžiaus filharmonijoje turėjo didžiausias pasisekimas su stovinčioms ovacijomis. Aha. Tai yra kompozitorius, kurio kūrinius dabar iš tikrųjų groja tokie ansambliai kaip Ensemble Intercontemporain. Tai yra svarbiausias šio laikinės muzikos atlikėjas apskritai pasaulyje, man atrodo, va, kaip tik tai. Ir žymiausi koreografai, bet dėl to aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko jį atvežti. Mums pavyko atvežti jau antrą kartą į Lietuvą per šį laikotarpį. Pirmą kartą atvežėme į Kintų festivalį vasarą, o dabar vat, jau čia sekantis etapas, būtent Klaipėdai. Ir, sakykime, tai pagrindiniai, tai jo koncertai, tai būtent buvo tas atidarymo koncertas, kurį jūs paminėjot, ir uždarymo koncertas. Tai uždarymo koncertas bus būtent jau mes stengiamės daryti vietinę produkciją, kad nebūtų tik atvežtiniai kažkokie
4: svečiai.
5: Koncertai. Mhm. Taip. O vietinė produkcija kartu su lietuvių muzikantais ir Agnio Šeiko šokio teatru ir turėsim beje Sompusio belgų elektroninės muzikos studijos irgi dalyvavimą šitame koncerte. O dar atsiprašau, dar pridėsiu, o tie kiti, tai yra tokie labiau, sakykime, per epizodiniai momentai, kur, pavyzdžiui, turėsim Ievos Simonaitytės bibliotekoje, kur bus pokalbis apie muzikos ir vaizdo santykį, tai čia bus vat, irgi Thierry Demey, ir Bezuglov, ir bus Agnio Šeiko, irgi teatro, ir bus kompozitorius Natalevičius, irgi dalyvaus, pakalbės apie savo patirtį su Sakalausku. Taip pat, vėlgi, epizodiškai irgi kažkur pasirodys ir dirbtuvių koncertą, irgi Thierry muzika. Taip, stengiamės, kad festivalio kompozitorius, jisai būtų vos ne kiekviename renginyje.
4: Bet žinot, Vykontai, dabar man kilo toks klausimas, jūs kažkada anksčiau šiek tiek paminėjot žodį edukacija, bet štai jūs dabar vardinat pasaulinio garso pavardes ir man atrodo, kad Lietuvoje mes dar labai mažai žinome apie šiuolaikinę muziką. Ir aš matau, kad yra improvizacijos dirbtuvės jaunimui, jūs minėjote diskusiją, galbūt iš tikrųjų kažkokių reikia edukacijų, vat jūs sakot, svarbu, kad žmogus ateitų. Gal jam iš pradžių reikia kažkokių, nežinau, pokalbių, kas tai yra šiuolaikinė muzika, kaip ją išgirsti vos vos ir neišsigasti, kad dieve mano, aš einu į šiuolaikinės muzikos koncertą.
5: Mhm. Aišku, žinoma, bet man atrodo, tai reikia daryti paraleliai. Ir tai, šiaip tai, iš principo, tai ir vyksta. Nes, pavyzdžiui, sakykime, nu, vat Vilniuje tai vyksta tikrai daug koncertų šiuolaikinės muzikos, tai ir Gaidos festivalis, ir muzikos rudens, ir jauna muzika, kas tik tai nori. Ir, pavyzdžiui, vat Gaidos festivalis tikrai atsiveža labai ryškius, dažnai šiuolaikinės muzikos kompozitorius. Bet, aišku, ta edukacija, jos niekada nebus per daug. Ir, man atrodo, bet tas pagrindinis akcentas, ką aš noriu pasakyti, kad mes dažnai užsiakcentuojame ant šiuolaikinės muzikos, kaip čia pasakyti, tokios baimės, nežinau, kažkokio tai, vat kažko nesuprasiu. Kad čia kažkas skambės šaižiai, oi, kad čia kažkas. Bet aš tai matau tai truputį kitaip. Šiuolaikinė muzika, aš ją matau kaip tam tikrą laisvės išraišką. Tai jeigu tai pažiūrėtume muzikinę istoriją, tai tam tikrų laikotarpių būtume tikriausiai už tam tikrą intervalą sudeginti inkvizicijos miesto aikštį. Arba, sakykime, vėliau Sibiro būtų, Stalino būtume išvežti į Sibirą. Ir dar ir daugybė kitų įvairių atvejų. Šiais laikais Man atrodo, mes tos laisvės turime labai daug rašyti ir kurti ir girdėti įvairiausią muziką. Dėl to, vat, man yra šiuolaikinė muzika, tai yra galimybė būtent patirti. Ir tai galima, aišku, tai vienu atveju tai bus kažkas šaižaus, kažkas keisto, kažkas tokio neįprasto, galbūt kitais atvejais tai gal bus arba petas.

0: nuglūdintas ir mielas kaip kačiukas. Tai gali būti labai skirtingos tos muzikos išraiškos. Ir man atrodo, va, tame yra tas didysis tos šiuolaikinės muzikos, ar apskritai galbūt muzikos turtas, kad ji gali atsiskleisti įvairiausiamis pusėmis ir vienu atveju gal net skirtingom dienom mus paveiks tai viena, gal kitu atveju gal kita muzika.
1: Taip. Na, iš tikrųjų, apskritai avangardo menininkai visada buvo tokioje rizikos zonoje, na, jeigu ir netrėmė, tai galbūt bent jau neteko kažkokių salių. Bet jūs kaip tik ir festivalyje kviečiate tyrinėčių laikinę muziką per eksperimentinę ir interaktyvę prizmę. Va, tas interaktyvumas labai svarbus ir jūs, matau, pasirenkat tokias net nekoncertinės erdves. Pavyzdžiui, Hanza verslo centras, Prano Domšaičio galerija. Sakykit, ar tai yra papildomi kažkokie veiksniai muzikai suprasti? Ką duoda muzikai ir klausytojui, aišku, erdvė?
0: Aha, labai geras klausimas. Nes iš tikrųjų irgi mes dažniausiai dabar vat, esam pripratę ir kažkaip net nesusimastom dėl to, kodėl mes einam į koncertų salę arba filharmoniją arba dar kažkur klausyti muzikos. Atsakymas yra toks, kad tiesiog todėl, kad taip yra. Bet ne dėl to, kad taip yra geriausia. Taip yra todėl, kad 19 amžiuje atsirado tos koncertinės salės, muzika išėjo iš bažnyčios ir išėjo iš aristokratų namų. Ir staiga atsirado miesto salės burgeriams realiai. Ir mes vis jau su traukinuku toliau ir važiuojam, nesusimastydami toliau, ar kiekviena muzika tinka tai koncertų salėje. Ir vat būtent čia ir atsiveria tas klausimas, ar kai mes sėdim toje kėdėje, kurioje galbūt esame pripratę klausyti Brahmsą, Beethoveną ar Čaikovskį, ar toje vietoje lygiai taip pat mes galime klausyti John Cage'ą, pavyzdžiui. Mhm. Tikriausia ne. Tikriausia tada tai labiau trukdo, negu padeda. Kita vertus, aš vis sakau tą pavyzdį Steve Reicho Different Trains, toks styginių kvartetas jo yra, nuostabus. Ir pavyzdžiui, iš tikrųjų, aš vieną geriausių jo atlikimo esu girdėjęs Briuselio traukinių stoty. Ir tas, kita vertus, tai irgi nuima, kaip čia pasakyti, mes, kaip žmonės, mes apskritai girdime daugybę daug įvairiausių garsų savo gyvenime. Ir jeigu mes galbūt nuimtume tos koncertų salės vėlgi slengst, galbūt tos garsus pateiktume kitoje vietoje, bet tam tikrų lūkesčių, klausytojas tikriausiai jos irgi kitaip priimtų. Tai va dėl to yra tos paieškos, kad kaip surasti geriausią erdvę tam kūriniui. Taip. O ne eiti rutiniškai tiesiog, kad viskas turi skambėti koncertų salėje.
1: Vygintai, aš dar noriu paklausyti paskutinį klausimą ir prašau trumpo atsakymo, kadangi mums beliko pusantros minutės. Permainų muzika, jūs kažkada pavadinote, tai yra muzika apie virsmą. Ar tai, kas vyksta dabar, va, šitie visi geopolitiniai įvykiai, įtampa, veikia kompozitorius? Ar jūsų festivalyje kažkiek atsispindi tie dalykai?
0: Sunku pasakyti, nes tai tokie dalykai vis dėlto ateina su laiku, nes vis tiek mes grojame kūrinius, kurie jau dažniausiai būna parašyti. Tai, kas dabar, ką mes dabar girdėsime, tai tikriausiai gal ten ir neišgirsim to būtent tų geopolitinių dalykų, bet šitie dalykai pas jūs po metų, po kelių metų tikrai.
1: Mhm. Na, o ar kokį festivalį norėtumėt matyti po 5 metų? Norėtumėt dar vadovauti jam?
0: Žinom, aš turiu labai puikias patirtis su koncertų sale. Iš tikrųjų, komanda labai nuostabiai dirba ir dalyviai visi tikrai patenkinti. Perkusion de Strasbourg išvyko labai laimingas ir tai iš tikrųjų buvo didelis ir logistinis iššūkis. Tai bet kuriuo atveju.
1: Labai jums ačiū. Ačiū jums už pokalbį. Dar kartą primenu, kad šiuo metu Klaipėdoje vyksta Permainų muzikos festivalis. Mes kalbėjome su jos vadovu, kompozitoriumi Vykintu Baltaku. Ir dabar klausomės būtent Vykinto Baltako kūrinio Pasaka fragmento, o aš Jolanta Kryževičienė atsisveikinu iki kitų laidų. Visas laidas rasite LRT radiotekoje.
2: kad žmonės išgirdė tavo giesmę. Žmonės, žmonės išgirdė daug tokių stikliukas ir išgerdusi toks vandyną, nenujausdami, kad tai jau savaime yra poezija.
3: Aš karalius!
4: Natoriu!
3: Aš skuriu! Mano!
4: Cezaris!
3: Mano skur pasaulė! Mėnulis!
2: Ryva
3: lempėja!
5: Klasika.
6: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai, labadiena, mėly LRT plus žiūrovai. Su jumis šiandien, kaip ir kiekvieną darbo dieną, vėl laida be kaukų ir man labai džiugu sveikintis, turint puikią pašnekovę šiandieną. Su manimi yra menotyrininkė, galerininkė Jolanta Chockevičiūtė Loran. Labas, Jolanta.
7: Sveiki.
6: Labai smagu, kad sutikai pas mus užsukti į be kaukių studiją. Man atrodo, šiandien tikrai turėsim progą pasikalbėti labai daug apie meną, apie šiuolaikinio meno rinką ir kitus dalykus, bet pradėti norėčiau nuo tokio galbūt asmeninio įspūdžio. Aš tikiu, kad tavo gyvenime, dirbant su galerijom, dirbant su menininkais, nepaprastai daug yra įvairiausių stiprių meninių įspūdžių, bet jeigu reikėtų pagalvoti apie pastarojo laiko patirtis, ką tu prisimeni kaip kažkokį meninį įspūdį, kuris paliko ypatingai didelę žymę? Galbūt tai kažkoks naujas meno kūrinys, kurį tau teko pamatyti, galbūt kažkokia paroda, o galbūt kažkas visiškai neiš tavo srities. Knyga, filmas, spektaklis ir panašiai.
7: Tai ačiū pirmiausia už kvietimą. Iš karto į galvą ateina turbūt du dalykai, kuriuos prisimenu. Šią vasarą teko vėl grįžti į Paryžių ir Louis Vuitton fondacija yra nuostabi Kalderio paroda. Aš labai mėgstu piešinio mediją, aš labai mėgstu popierių, piešinius, šiuolaikiniu menu. Aš iš savo galeriją atvežu ir bandau įtraukti būtent šios medijos. Ir Kalderis tiesiog mane pribloškė. Aš niekada nesupratau būtent jo žaismingumo, skulptūros, iš kur jos tokios yra. Ir šitoje parodoje pirmą kartą supratau, kad ten tiesiog skraidantis piešiniai. Ten būtent daug žaismės, daug ir tokių inžinerinių niuansų, bet labiausiai tai tiesiog kaip būtent tas menininkas pažiūrėjo į savo darbą, pažiūrėjo į patį piešinį ir jį pakabino ore. Tai man buvo tiesiog tokia pritrenkinti ir įspūdinga patirtis, tai labai tokia čia nesena, tarptautinė. Bet kartu, grįžtant ir prie savo tos tokios linijos literatūros, tai dabar skaitau Žoržo Periko knygą Gyvenimas vartojimo instrukcija. Ir ten tiesiog paprastas žmogus gyvenimas sutilpęs kartais į pastraipą ar kelias eilutes, tau irgi atveria tą tokį žemyną prasmes, kurios gali labai paliesti, taip pat kaip ir vizualieji menai ar muzika ar rodis. Tai čia gal pradedant nuo tų tokių stipresnių patirčių šiuo metu.
6: Aš visada galvoju, kad žmonės, kurie dirba meno lauke, ar tai būtų menininkai, ar tai būtų menotyrininkai, kurių kasdienybė yra tas grožis, įspūdis, idėjos, kartais gali, na, nesakyčiau, galbūt pavargti nuo to, bet tas ypatingai stipraus meninio įspūdžio momentas galbūt kartais tampa tam tikra kasdienybė ir aplanko rečiau, ar nėra tokia jausma, ar pavyksta vis dar, na, dažnai save pagauti, galvojant, kad oho, aš vėl pamačiau kažką, ko dar niekada nebuvau mačius, arba kažkas man paliko ypatingą įspūdį. Ar visgi yra tos kasdienybės momentas?
7: Žinoma, kasdienybė yra tiesiog mūsų kiekvieno gyvenimo dalis. Bet aš gal tiesiog neieškau labai nuolatinių grožio patirčių. Man turbūt labiausiai patinkantis žodis būtų intriga. Ar tai būtų šiuolaikiniame mene, ar tai būtų kitoje meno srityje.

0: kad jinai vat paliestų tos tokias kažkokias virpančias stygas tavo viduje. Kartu tai ir žinojimas, tiek grožio samprata, tiek ar kitos sampratos, jos yra ateinančios irgi su žinojimu, ką mes atsinešam, ką mes žinome, ką mes skaitėme, ką mes matėme, kontekstai, kuriuos mes turime. Taip pat ir tas pats potyris su šiuolaikiniu menu, jis yra labai, labai individualus ir kiekvienas jisai yra unikalus. Tai,
1: kalbant apie tas tavo nesenas patirtis, tau šiais metais teko galimybę kuruoti Vilniaus galerijų savaitgalį, iš tikrųjų meno bendruomenės išties labai laukiamą renginį. Papasakok šiek tiek apie šią patirtį, nes tai irgi susitikimas su daugybė skirtingo meno, daugybė skirtingų erdvių, kas galbūt šiais metais kuruojant šį įvykį labiausiai pačiai įstrigo, kokia buvo galų galę didžiausiai.
0: Galerijų savaitgalis atkeliauja iš labai tokios stiprios reikalingos iniciatyvos suburti įvairias meno erdves, menininkus į vieną tokią bendrystę. Ir šita iniciatyva, jinai kilo prieš dabar jau 11 metų ir palietė labai daug meninių iniciatyvų. Šiais metais mes galbūt patys organizatoriai, jie labai norėjo kreipti kažkokia tokia konkrečiasne kryptimi, kviečiant ne tik kuratorius ar pačius menininkus kuruoti šitą galerijų savaitgalį, bet įtraukti galerijas, privačias galerijas, kurios irgi atneštų tam tikrą savo mintį, kryptį, toną. Ir šiais metais mes kažkaip su organizatoriais norėjome trupučiuką parodyti tas tokias mažesnesnes iniciatyvas, kurios taip pat yra labai svarbios meno ekosistemai, jos taip pat yra tolygiai ir stipriai formuojančios tą pačią rinką, tą patį meno lauką. Tiesiog, kad gal lygi šiol šitame meno festivalyje būta ir muziejų, ir galerijų, ir projektų, ir dvių, ir asociacijų galerijų, ir visos jos puikiai sutardamos. Bet vis dėlto, tu kaip turbūt žiūrovas, tu ateini tiesiog į tą tokią bendrą paletę visų šitų institucijų, bet galbūt tuomet nebelieka aiški skirtis, tai kuogi muziejus skiriasi nuo galerijos, kuo galerijos skiriasi nuo projektų erdvių. Ir tiesiog mums norėjosi šiek tiek sukurti atskirą programą muziejams ir šviesas nukreipti į galerijas ir projektus ir būtent menininkų iniciatyvas, iš kurių kartais net ir gimsta ta pati projektų erdvė ar net galerija.
1: Man iš tikrųjų pasižvalgius po šito savaitgalio programą, tikrai įspūdį paliko faktas, kad aš pamačiau keletą erdvių, kur net negalvojau, kad ten yra ar galerija, ar kažkokios galerijos, ar muziejaus padalinys. Bet čia aš noriu privesti prie tokio kito klausimo. Šiaip nemažai yra tenka išgirsti tokios diskusijos, kad užsienyje yra visai įprasta, kad na, galerijų, kažkokių meno erdvių mes galim rasti pačiose netikėčiausiose vietose. Lietuvoje taip pat įvairiausios ir industrinės erdvės vis dažniau virsta kažkokiomis kultūrai skirtomis erdvėmis. Bet ar tu pati analizuodama tą Lietuvos meno rinką, meno pasaulį, jau matai, kad užtenkamai mes netarsi esame atvėrę tas įdomesnės erdvės, ar užtenkamai menas keliauja iš tų na, centrų, senamiesčių, didmiesčių į mažesnės erdvės, į miesto pašalius, į mažesnius miestus, ar šitas procesas dar Lietuvoje na, galėtų vykti truputėlį sparčiau?
0: Nu, man atrodo, tiesiog valstybiniu lygiu mes turime regionų programą, kurioje irgi labai stimuliuojami yra būtent šitie procesai, kad šiuolaikinis menas ateitų į įvairias erdves tiek regionuose, tiek Vilniuje. Mes turime tikrai, aišku, tokią sankaupą turbūt labiau centre šitų institucijų įvairiausių erdvių. Bet poreikis menininkams rodyti savo kūrybą yra. Tai natūralu, kad iš to poreikio ir atsiranda netradicinės vietos, netradicinės erdvės. Mes turime, aišku, platų spektrą įvairiausių institucijų, bet ne visos jos geba ir ir parodyti menininkų kūrybą. Tuomet menininkai tiesiog jungiasi, ieško ir atsiranda tokių pop-upinių trumpalaikių erdvių, kuriuose tu gali patirti tos meno tokius procesus, kuriais menininkai tuo metu gyvena. Tai taip, jų yra vis daugiau ir man labai dėl to smagu.
1: Prieš galerijų savaitgalį pasirodė vienas tavo interviu ir aš vieną citatą iš jo išsitraukiau. Meno kūrinio įsigijimas nėra privilegija ar statuso įrodymas, reikalaujantis didelių finansinių resursų. Ar lietuviai po truputį ima šiek tiek drąsiau žiūrėti į meno įsigijimą, ar mes dar esam šito klausimo tokie pakankamai konservatyvūs ir iš tikrųjų vis dar galvojam, kad jeigu jau norim nusipirkti meno kūrinį, tai čia reikia mums kalno pinigų.
0: Labai skambi šitą frazę atsirado, bet taip, iš tikrųjų žmonės vis atsivežiau ir plačiau įsileidžia meno kūrinius tiek į savo namus, tiek į savo širdį. Pirmiausia, tai aš tiesiog matau meno kūrinio įsigijimą kaip tam tikrą kelionę, kurioje tu randi dialogą su tau ar tiesiog randi atgarsį kažkokį, ir jis tave suintriguoja, ir tu tiesiog nori jį turėti, nori toliau su juo būti. Tai taip, tikrai yra tas atvirumas daug didesnis, nebūtinai tai yra žiūrima kaip į tam tikros kolekcijos suformavimą, kad būtina, jeigu tu įsigijai mano kūrinį, kad ir toliau būtent reikia tą daryti, kaip ir mes trupučiuką ir kalbėjom, aš taip meno kūrinio įsigijimą prilyginu knygai. Tu tiesiog, mes turime tą patirtį atsinešti iš vaikystės, ne, kur mes skaitom knygas, mes norim jas turėti, mes formuojam savo knygų lentyną. Meno kūrinys, jis aišku, trupučiuką turi gal šiek tiek kitą finansinę, ne, skalę, kurioje mes galime investuoti arba galime tiesiog įsigyti tą kūrinį. Bet tai yra kelionė po nepatirtus horizontus, kurie taip pat gali, nežinau, labai daug suteikti prasmės ir vertės tavo gyvenimui.
1: Iš tikrųjų, kalbant apie tą norą galbūt pradėti minėtą kelionę, minėtą dialogą, tiek ir pati galvodama apie tokį procesą, kad būtų įdomu turėti meno kūrinį ir pradėti formuoti kolekciją. Tiek kalbėdamas su žmonėmis, dažnai sulaukiu tokių nuogastavimų, kad atrodo, tas šiuolaikinio meno pasaulis viena vertus yra nepaprastai įvairus, net ir Lietuvoje mes tikrai turime daugybę puikių menininkų su labai skirtinga estetika ir žmogui, kuris net ir kažkiek domisi vizualiaisiais menais, eina į parodas, turbūt gali būti šiek tiek sunku užčiuopti, o kaip aš turėčiau nuspręsti, kas yra vertinga, kas galbūt turi išliekamąją vertę, nes tai, kas gražu, galbūt nebūtinai yra kažkas, kas turi didelę išliekamąją vertę, o atrodo, kad jau kai nori nusprendi įsigyti kažkokį meno kūrinį, tai norisi, kad jis turėtų kažkokią išliekamąją vertę. Tai labai įdomu tas toks, na, nežinau, meno įsigijimo ABC. į ką patartum atkreipti dėmesį žmogui, kuris, na, be didesnių įsipareigojimų pasvajoja, na, turėti namuose kad ir vieną ar porą meno kūrinių, būtent, pavyzdžiui, šiuolaikinių lietuvių kūrėjų. Į ką atkreipti dėmesį?
0: Aš visą laiką skatinu neskubėti, o pirmiausia, pasivaikščioti po muziejaus parodas, po galerijų parodas. Turbūt drąsiausia tai nueiti į muziejų, nes tu gali ir su draugų kompanija, tas pats ir su galerijom tą patį gali padaryti, bet turbūt drąsiausia nueiti pirmiausia į muziejus. Reikia nepamiršti, kad šiuolaikinis menas, jisai turi savo visą ekosistemą. Tai tie kuratoriai, tiek menotyrininkai, tiek galerininkai, jie iš tikrųjų dedikuoja savo gyvenimus ir kaupia žinias, domisi, jie tiesiog tai yra, jie paskiria savo gyvenimus šitiems tyrimams ir jie tikrai gali padėti atrasti, tai į ką atkreipti dėmesį, kodėl šitas meno kūrinys turi vieną ar kitokią kalbą, kas tie šiuolaikiniai menai tokie, tos kontekstus šiek tiek daugiau atverti. Tai, man atrodo, tiesiog reikėtų neskubėti, turėti smalsumo ir šiek tiek laiko skirti pasivaikščiojimui po parodas, nes tuomet parodose tu irgi pamatai, tai kodėl šitas tuomet menininkas eksponuojamas, galbūt jisai man artimas, galbūt jis mane intriguoja, o galbūt aš galėčiau pasidomėti tuo, kodėl būtent kuratorių žvilgsnis buvo į šito meno kūrinį. Tai va čia tokie dalykai, kad taip, kas gražu, visą laiką reikia turėti ir savo tą tokią

0: Įdomus ir tas tavo kelias link profesijos, kurią pasirinkai, nes tikiu, kad daugeliu žmonių menotyrininko, galerininko profesija tikrai skamba labai egzotiškai. Kaip žmogus atrodo iki to gali ateiti? Kokia buvo tavo istorija, kad nusprendėjai savo gyvenimą paskirti būtent tokiai karjerai, būtent tokiai profesijai? Kada atsirado ta didžiulė meilė menui ir būtent vizualiam menui?
1: Mano kelias pakankamai vingiuotas į šiuos barus, bet turbūt save prisimenu nuolat gyvenančią su menu. Ar tai būtų per muziką, kuri mane lydėjo visą gyvenimą, ar tai nes mokiausi muzikos mokykloj, ar tai būtų knygos, kurias tiesiog kaip alkana žvėris skaičiau ir valgiau. Tiek ir muzikos mokykloj per meno istorijos pamokas mes ne tik klausydavomės simfoninių poemų Čiurlionio, bet ir žiūrėdavom į meno kūrinius. Aišku, visą laiką man buvo toks lengvas pavydas vėliau užaugus tiems draugams, kurie galbūt pašonė tiesiog turėjo savo Dorsė muziejų ar Pompidų centrą ir tiesiog su seneliais savaitgaliais keliaudavo ir apžiūrėdavo kūrinius, originalius kūrinius, ne iš paveiksliukų. Tai tiesiog natūraliai turbūt menas buvo šalia. Aišku, mano gyvenimo pasirinkimai profesiniai buvo kiek kiti. Pasirinkau studijuoti teisę. Vėliau būtent tie pasirinkimai mane nuvedė ir į Paryžių. Aš ten toliau studijavau, pasirinkau intelektinę nuosavybę, kuri man irgi autorių teisės prekių ženklai man buvo artimiausia širdžiai. Ir man tai labai patiko ir tiko, teko ir dirbti su šituo nemažai. Bet vis tiek tas toksai hobi, sakykim, kurį aš nuolat turėjau, aplinka, kurioje aš gyvenau, labai natūraliai atsirandantys žmonės, galerininkai, menininkai, su kuriais susitikdavau po jau darbo valandų. Jie kažkaip tiesiog mane įtraukė visą šitą verpetą. Natūraliai turbūt irgi akis ieško, kas tau patinka. Atsimenu, turbūt pirmą knygą apie galerijas perskaičiau Londone. Vienam tokiam visiškai mažam knyginėlį radau, ar neprisimenu, Lindsay Lock, man atrodo, knyga apie Edith Halper, pirmąją galerininkę Amerikoje, kuri būtent pristatinėjo avangardo amerikiečių menininkų kūrybą. Tuo metu 20-o amžiaus pradžioje, vis dėlto tai Europos tokia invazija į Ameriką vyksta ir labiau šitas menas yra pristatomas, o ji būtent tokia pionierė moteris, kuri, inovatorė moteris, kuri ieško tų talentų savo erdvėje ir juos pristato, jai sunkiai iš pradžių sekasi, bet vėliau, nepaisant visų iššūkių, jinai iš tikrųjų tampa viena iš tokių žymesnių galerininkių. Tai mane ta tokia biografija, jinai šiek tiek įvedė į patį galerijų pasaulį iš vidaus tokios kaip memuaro pagrindų, bet vėlgi draugai, patirtis, kurias vėliau turėjau, jos tiesiog man davė ir tą tokį impulsą. Tai tiesiog natūraliai visas tas kelias įvyko, vėliau, aišku, ir menotyros studijos, kurios mane įtraukė jau su teoriniam ir istoriniam žiniom, kur taip pat gėriu godžiai visus šituos dalykus. Net ir dabar kartais save pagaunu, kad kartais tikrai mielai paskaitau kokį 19 amžiaus veikalą. Bet šiuolaikinis menas, jisai turi savo tikrai intrigos pulso, kur iš tikrųjų mes gyvename, mes turime prabangą gyventi šiame laike ir patirti meną, kuris yra kuriamas dabar. Tai yra nuostabu, nes tai, kad tu, tarkim, taip, mes galim tikrai puikiai mylėti Monė ar Dega ar Van Gogą, bet mes vis tiek to pačio pulso neužšiuopsime iki galo. Mes tik tai galime žavėtis jau tuo, kas buvo apie tai parašyta, sukurta ir visa kita. O tai, kad

0: Laikinis menas dabar pulsuoja savo aktualumu ir įdomumu, tai tiesiog jisai kartais mus gali būti ir nesuprantamas, nes tiesiog galbūt ar pritrūksta jautros, ar pritrūksta kažkokių žinių, nes vis dėlto, kaip ir kiekvienos ryties žmogus, mes gilinamės, menininkai irgi taip pat gilinasi, tyrinėja savo objektus ir siužetus, tai tas yra įdomus.
1: Iš tikrųjų, menininkai, man atrodo, kiekvienos ryties, tie, kurie jau dirba rimtai, būtent tyrimui dažnai skiria nepaprastai didelę dalį savo veiklos, bet aš noriu šiek tiek dar pasilikti prie to šiuolaikinio meno temos ir šiuolaikinio meno susikalbėjimo su visuomenė galbūt temos, nes tai yra turbūt tas klausimas, kurį labai aktyviai sprendžia visos kultūros ir meno sritis nuo šiuolaikinės muzikos, šiuolaikinio teatro, šiuolaikinio kino, kaip rasti tą žiūrovą, skaitytoją, klausytoją, kaip susikalbėti su žmonėmis, kurie, na, nėra to lauko, galbūt bendruomenės nariai nėra, melomanai nėra tie, kurie lankosi kiekvienoj naujoj parodoj, bet tie, kurie galbūt galėtų tą meną pamilti. Ar tavo akimis šiuolaikinis menas mūsų laikais sugeba truputėlį išeiti už savo paties ribų ir susikalbėti su žmonėmis, kurie galbūt, na, nėra tie lankytojai, kurie skubiausiai bėga į naujausias parodas?
0: Negaliu, nes turiu pasakyti taip, nes...
1: Bet jau stengiasi.
0: Aš manau, kad taip. Aišku, supaprastinti šitos kalbos nesinori. Norisi, kad jinai išliktų tokia, kokia yra. Ir tiesiog galbūt tokiais kantriais ir mažais žingsniais prieitų prie žmogus. Todėl aš, kai atsidarinėjau savo galeriją, man buvo labai svarbu žmogiškas santykis, nes man netrodo, kad man būtina papasakoti viską, kas tame kūrinėje vyksta. Bet aš tiesiog noriu galbūt sukurti tą tokią saugią erdvę kūrinį patirti. Galbūt tiesiog tokia bendra kalba, kalbantis atverti kažkokius tokius kelius, taškus iki to kūrinio, bet vis tiek palikti jau tą tokį proskiną pačiam žmogui keliauti. Tai grįžtant prie klausimo, aš manau, tai labai individualu, bet tai yra labai svarbi ir bendros kultūros dalis. Kaip aš ir prieš tai paminėjau, ne, kad turiu labai gerą draugą, kuris nuo ten 5-4 metukų keliaudavo į koncertų sales, į įvairiausius muziejus, tiesiog godžiai rijo visus šituos dalykus, tai man atrodo, tiesiog užaugi su tuo. Tai man, kaip ir mamai šiuo metu, irgi yra labai svarbu suteikti tos kontekstus, platmes, aukti. Ir tuomet natūralu, kad tu drąsiau ir keliauji. Tau turbūt labiau ir tas poreikis toksai susiformuoja, gal vėliau, nežinau, nes turbūt mažas vaikas paskui sako, kad nebenori ašyti tą muziejų, kiek tu čia gali mane.
1: Noriu į kiemą.
0: Taip. Bet, pavyzdžiui, buvom dar vienoj parodoje, tokiam visiškai mažam Bretanijos miestelė Landarno, ten tokia garsi kolekcininkų šeima Leclerc, kurie atidarė fondą ir jie dabar ten pristato Varholą. Tikrai mažas miestas, bet į jį plūsta turistai, pažiūrėti šitos parodos, mano vaikams tai buvo viena įspūdingiausių parodų, nes ten buvo ir rožinių batelių, ir visko. Bet aišku, tu prieini su to tokia supaprastinta prieiga prie vaiko, ne, šiuo atveju, bet kartu tai leidžia ir toliau pamatyti, tada paklausti, o aš tą mačiau, o kodėl, ko jis tai vertingas, kodėl tai buvo taip, o ne kitaip. Tai.
1: Taip kaip, kad jau užsiminėjai apie plūstančias minės į parodas, aš pati atsimenu, man tokį įspūdį paliko keletas parodų Londono Tate Modern galerijoje, kur aš tikrai nuoširdžiai mačiau, kaip žmonės parodoje alkūnėmis ten praktiškai pusčiuojasi ir bando prasiskinti tą kelią link kūrinių, kurios nori apžiūrėti ir tenka judėti lietai vien dėl to, kad yra tiek žmonių, kad negali prieiti bet kurio paveikslo, kai tik nori. Ar teko kada nors Lietuvoje liudyti tokį reiškinį? Man tikrai dar neteko, bet pačiai gal yra tekę matyti, kai žmonės štai su tokiu susidomėjimu atplūsta pasižiūrėti meno kūrinių. Ar iki mūsų dar neatėjo tokia meilė menui?
0: Muziejai pas mus yra tuštesni, bet aš jau matau, kad, na, pavyzdžiui, paveikslų galerija dabar paskutinį kartą buvo ėjusi, tai nu, ten tikrai net ir pečiais reikėjo pasigrumti per atidarymą. Bet Mo muziejus, man atrodo, irgi labai puikiai iniciatyva, kur ir puikiai dirbantis kuratoriai, visa komanda, kurie tikrai daug daro, kad būtų matomas menas. Taip, Lietuvoje gal šiek tiek mažiau su tuo pečių glumimuosi, bet tai vyksta šitie procesai tikrai.
1: Aš norėčiau visgi grįžti prie Paryžiaus, kuris nuo pat pirmo klausimo, man atrodo, leitmotyvų sugrįžo čia mūsų pokalbio metu. Teko tau ten gyventi ir žmonės, kurie Prancūzijoje ir Paryžiuje pagyvena, tikrai paprastai šitą miestą mato truputėlį kitaip negu šiaip turistai, kurie nukeliauja ten pažiūrėti Eifelio bokšto, Triumfo arkos, pavaikštinėti Eliziejaus laukais ir panašiai. Koks buvo tavo Paryžius, kokį tu jį atradai, kokį tu tą miestą pamilai ir kas galbūt pačiai ten būnant paliko patį giliausią įspūdį?
0: Paryžius iš tikrųjų buvo toks pakankamai atsitiktinis momentas. Niekada turbūt nebuvau negalėjau tiek svajoti, kad keliausiu į Paryžių. Ir ten gyvensiu, ir ten kursiu savo gyvenimo etapą. Bet pirmą frazę, kurią aš išmokau prancūziškai savo gyvenime, tai buvo tutelji, viskas yra susiję. Ir mane tai kažkaip labai taip pat palaidavo. Ir šitą gyvenimą tiesiog Paryžiuje pradėjau gerti savose esybę. Paryžius gali būti labai nesvetingas, Paryžius gali būti labai labai arogantiškas, Paryžius gali būti labai dinamiškas ir labai kūrybiškas. Aišku, kokiom tu briaunom prie jo prieisi. Aš esu dėkinga, kad aš jau turėjau žmonių tenais, kurie man rodė tą tokį kitą Paryžiaus gyvenimą, pačius paryžiečius draugus, kurie ten augė ir vesdavosi pro įvairiausias mažas gatvelės į pačius geriausius barus ir kavines. Bet Paryžius mano gyvenime tai buvo kaip miestas užauginęs man laisvas sparnus ir parodantis, kad tikrai yra daug galimybių gyvenime, kad turi bandyti, turi gyventi tai, kaip tu nori tą daryti. Tuo metu aš buvau gal tam tikrose irgi kryžkelėse. Man norėjosi toliau studijuoti, tiesiog tik tai nežinojau kur. Linkme. Aišku, Prancūzija yra intelektinės nuosavybės lopšys, tai natūraliai man tiesiog mane intrigavo. Visi šitie procesai prancūzų kalbos aš nemokėjau tuo metu. Aš Erasmus keliavau į Ispaniją, o galiausiai gyvenime atsidūriau Prancūzijoje. Tai man prireikė trupučiuką keletą metų išmokti prancūzų kalbą. Man buvo labai artima, tai natūraliai kažkaip ir savaigiai visi tie procesai vyko, bet Paryžius man atvėrė, kad teisė ir menas puikiai sugyvena kartu. Čia yra visi tiltai, kuriais tu gali vaikščioti ir reikia nepamiršti, kad tikrai tu gali sukurti visus šituos dalykus. Nes galbūt iš Lietuvos buvau išvažiavusi su tą mintim, kad jeigu aš turiu savo profesiją, tai aš turiu ją ir toliau plėtoti ir galbūt tuos menus taip šiek tiek palikti kaip hobį. O Paryžius man suteikė, kad teisė menas, todėl paskui ir veiklos atsirado tokios labai irgi dirbi teisės departamente, bet su kūrybininkais Audi, tai kokios šitos autorių teisės, kaip čia tos idėjos vyksta, ką čia galima perimti, ko ne, ką tu čia pažydi, o ko ne. Tai visi šitie procesai, jie labai buvo stiprios patirtis. Na ir aišku, pažintis su nuostabiais žmonėm, kuriuos aš saugau iki šiol.

0: Taip. Iš to, kaip entuziastingai pasakoja apie Paryžių, tai panašu, kad vis tiek šita patirtis labai giliai išliko natūraliai gyvenime. Bet dabar jau norėčiau grįžti į Lietuvą ir pakalbėti apie galeriją, apie Drifts galeriją 2022 metais. Ją įkūrei, tai su kokia vizija iš tikrųjų ši vieta atsirado, apie ką svajoji, nes man atrodo žmogus, kuris nusprendžia, kad įkurs galeriją, jis turi turėti svajonę, nes tai nėra turbūt toksai jūs visiškai kasdienis dalykas, tai su kokia svajonė ir vizija šitą vietą kūrei?
1: Grįžtant prie tos metaforos tiltai, galerija man yra tam tikri tiltai, tam tikra platforma, kurioje susitinka galimybės, kur tu kuri galimybės. Tai turbūt mano svajonė visą laiką ir buvo žmonės, menas, kad visą tai apsijungtų drauge, kartu ir mano visi pomėgiai, bet kartu ir norėjosi man atnešti visas tas patirtis ir vertybės, kurias aš sukaupiau tiek gyvenamo Paryžiuje, tiek Londone ar pačioje Ispanijoje. Būtent to tokia galerijų kultūros tradicija, kuri jau yra nuo pat senų laikų. Lietuvoje šitie procesai buvo su pertraukiais. Jie vyko, mes turbūt pirmąsias galerijas turime labiau nuo nepriklausomybės metų. Aišku, tam tikri galerininkai asmenybės jų būta ir tikrai ankstėliau. Ir tikrai yra daug pikantiškų įvairiausių istorijų apie Tiškevičius, kaip pavyzdžiui, kurie atidarinėja savo galerijas antikvariatus Milane.
0: Labai įdomu šiaip, gal kažką galiu papasakoti.
1: Čia yra daktarės Aistės Bimbirytės tyrinėjimo jų klodai. Ji būtent tyrinėjo Tiškevičių kolekcijas ir taip, tremtyje vienas iš Tiškevičių, jis sėkmingai vystė galeriją, antikvariatą, ten labiau turbūt jis įdomėjęs į senąją dailę, nes tuo metu buvo įprasta labai ir italų dailė. Tai va, tai gal tiek, o pati galerija, tai, sakau, man tiesiog labai norėjosi atnešti tą tokį tarptautiniais principais vystomą galeriją, kaip yra dirbama su menininkais, kaip visą tą tokią formuoti sceną. Tai Lietuvoje ir pakankamai jinai dar yra jauna ir mes turbūt darome tai, ką galima geriausia daryti. Tai, tai man tiesiog pasirodė, kad galbūt galima nešti ir savo kažkokią tokią asmeninę viziją į šituos klodus ir sukurti savo vietą pasaulyje. Dabar jau yra 4 metai ir matau, kad esu reikalinga institucija ir tikiuosi, kad reikalinga bus dar iki ir toliau.
0: Kiekviena galerija turbūt vis vien turi kažkokias savo kūrybinės kryptis, renkasi kokius menininkus, kokius autorius nori pristatyti. Tai kas tau yra svarbiausia, kokia yra tavo galerijos Drifts plėtojimo logika, kokių menininkų ieškai, ką sieki ten pristatyti. Minėjai, kad pats galerijos principas remiasi tais tarptautiniais principais, ar ne, ta tarptautinė patirtimi, bet jau kalbant konkrečiai apie meną, kuris yra ten pristatomas, ko tu iš tikrųjų ieškai, į kokią kryptinį eini?
1: Kai atidarinėjau savo galeriją, tai aišku, tas toksai menininkų paieškos momentas buvo labai stiprus, nes vis dėlto turėjau sukurti, suburti tą ratą žmonių, su kuriais norėtųsi mums keliauti. Toliau, aišku, kitas momentas, kad tie menininkai atsirastų tie, kurie plėtoja savo veiklas jau be galerijų, nes vis dėlto, kad nesinori, kad kitos galerijos, tarkim, ar su kuriais bendradarbiauja menininkais, tai aš jau tiesiog turėjau tam tikras kūrybas, kurias seniai stebėjau ir man buvo jos labai įdomios. Kaip sakiau, popieriaus medija man yra ypatingai įdomi ar tapyba, ar skulptūra. Aš gal kažkaip nelabai skiriu, būtent, kad būtent tą mediją dirbsiu. Ar kita, man turbūt labiau įdomus yra procesas kūrybinis pas menininką, kaip jis plėtoja savo idėją, mintį, kokias formas pasirenka, kokia būtent ta sinergija atsiranda ir sintezė tarp idėjos ir pačios formos, kokia pas menininką ambicija yra, ar jisai nori būti menininku, ar jisai nori tuo keliu eiti. Tai yra irgi labai svarbu, ypatingai pas jaunuosius menininkus, ar jisai iš tikrųjų užsibrėžęs šitų tikslų ir kantriai eis tuo keliu. Man kaip galerijai tas irgi svarbu, bet taip, turbūt pirmiausias tai yra momentas, turbūt tas dialogas, kurį aš randu su pačiu meninku, kiek tai yra artima ir mano kažkokiam tokiam interesų laukui, tai pradžioje. Dabar trupučiuką jau kitais procesais gyvenu, labiau dirbu turbūt su kuratoriais, nes vis dėlto galerija labai toks yra daug funkcijų talpinantis darinys ir nebe viskas spėja. Tai dažnai tenka ir daug glaudžiau dirbti su kuratoriais. Kuratoriai atsineša irgi savo mintis, vizijas, aš jais labai pasitikiu. Tai vyksta tas toksai irgi bendradarbiavimo, netgi ir paskui pakviečiant menininką į galeriją jau vėliau eksponuotis. Kitas man dar momentas, ką norėčiau paminėti, tai aš labai mėgstu moterų menininkių kūrybą. Man kažkaip atrodo, pati būdama ir jausdama tą tokią motinystės kelią, labai man kažkaip svarbu palaikyti ir moteris menininkės, kurios ar tai turinčios tą patirtį ar ne, bet vis dėlto gal kartu keliauti tuo keliu ir kai kam galbūt reikia to postumio grįžti vėl į kūrybinį kelią, galbūt kitai tiesiog tokio taip postumio padrasinimo. Ir man taip pat buvo labai svarbu galbūt parodyti tuos menininkus ar menininkės, kurie mažiau buvo rodyti Lietuvoje. Tai tarkim, mano pirmas parodas ir buvo, kad labai norėjau, kad Agnė Juodvalkytė atkeliautų iš Berlyno ir pristatytų savo parodą. Mes pavasarį turėjom jau ir antrą, jos personalinę parodą. Janinos Sabaliauskaitės kūryba, fotografija yra nuostabi, kur jis turėjo puikią parodą Anglijoje, bet Lietuvoje tai buvo pati pirmoji paroda jos. Tai tokie, nežinau, tiesiog bandau jautriai pamatyti tam tikrus aspektus ir dirbti.
0: Tu pati užsiminėjai apie tą moterų kūrybos pristatymo svarbą ir čia tu mane nuvedi prie vieno iš likusių klausimų, kurių taip pat norėjau tavęs paklausti. Šiaip tarptautinė menų pasaulyje, bent jau man taip tokia profaniška akimi, bet tenka pastebėti tą tokį kanono permastymą. Iš tikrųjų daugybė ir didžiųjų institucijų, didžiųjų muziejų, bando tarsi tą ir klaidą ištaisyti, pristatyti moteris kūrėjas, kurios būtent dėl savo lyties anksčiau būdavo nepristatomas, buvo nemažai ir personalinių parodų, tų moterų, kurios anksčiau neturėjo tokios galimybės. Ar matai kažkokius štai tokius procesus Lietuvoje galbūt organizuotus, kad tie balsai, kurie anksčiau dėl vienokio ar kitų priežasčių negalėjo būti parodyti, dabar kažkaip organizuotai yra atrandami naujai, ar atrodo, kad to tokio mūsuose kanono permastymo galėtų truputį daugiau būti?
1: Taip, visiškai šitie procesai vyksta taip pat tolygiai ir pas mus, kaip ir kitose šalyse. Tai irgi ateina būtent su ta tokia paskolainė teorija, kur mes irgi atrandom tam tikrus irgi pakraščius, sakykime, ne, kur ar kolonizuota šalis, iš kurių būtent meno kūryba ateina, būtent moterų menininkių, čia dar kita yra, dar kita kryptis. Ir šie procesai taip tolygiai vyksta. Lietuvoje viskas tolygiai vyksta, kas vyksta didžiuosiuose miestuose ir man tai yra gražu ir nuostabu. Tas pats netgi ir ar tai moterų menininkių, ne, kūryba, tas pats vyksta ir su moterimis kolekcininkėmis. Nes man visą laiką atrodo, kad tai yra tam tikra moneta. Ne? Iš vienos pusės yra kūrėjas, iš kitos žiūrovo akis, kurioje susitinka. Tai taip, moteris kažkaip vis ateina drąsiau ir įtaigiau. Bet kad moterų menininkių kūryba taip daugiau pristatoma, tikrai tai yra tiesa.
0: Jolanta, mes turbūt apie meną tai tikrai galėtume dar ilgai kalbėtis, bet jau tiksi po truputėlį mūsų ir paskutinės pokalbio minutės, tai kažkiek norisi dar pasikalbėti ir apie tai, kas už darbo ribų lieka, nors iš to,

0: ką kalbėjai, atrodo, kad meno visokio tavo gyvenime yra labai nemažai, nes sakai, kad ir muzika, ir knygos, nuo pat vaikystės lydė. Beje, muzikos mokykloje ką teko studijuoti, kokį instrumentą?
1: Fortepionas.
0: Ar tenka dar pagroti iki šiol, ar jau visiškai šita veikla yra?
1: Mažiau. Pianinas yra namuose, bet tikrai labai retai aš prie jo prisėdu. Labai džiaugiuosi, kad vaikai jie nori muzikuoti. Vyresnėlis smuiku, mažoji vis čia man šneka, kaip norėtų pianinu groti. Muzikos gal taip, prisėdu mažiau, bet aišku, nuolat muzika skamba pas mus, tai ta tokia galbūt labiau foninis dalykas, bet su muzika aš turbūt atsinešu į vizualiuosius menus ritmiką. Ir taip, kaip matau tos tokius perėjimus, pauzes, man svarbu ir pačioje kuratorystėje, pačioje ir parodų formavimo schemoje. Tai visi šitie dalykai labai yra persipinę ir susiję. Tai
0: muzikos ir kasdienybė išlieka nemažai ir darbe. O kai norisi taip visiškai persikrauti, kaip sakoma, įsižeminti, nes atrodo menas, idėjos, šiuolaikinis menas iš tikrųjų pilnas tokių sodrių, kartais sudėtingų idėjų. Ar yra kažkokių visiškai su menu nesusijusių veiklų ir hobių, kuriuos labai, labai mėgsti irgi savo kasdienybei? Ar visgi menas užima ir laisvų vaikų didžiąją dalį gyvenimo?
1: Menas sužima labai daug laiko, nes buvęs hobiu, jisai virto mano gyvenimo būdu ir gyvenimu, bet kai reikia nusinulinti, tai padeda miškas.
0: Senas geras lietuviškas.
1: Tikrai.
0: Ačiū labai, Jolanta. Jolanta Chockevičiūtė Loran šiandien viešėjo laidoje be kaukių. Čia beveik valandą kalbėjomės apie meną, apie meno rinką, apie galerijas. Ir labai noriu padėkoti visiems, kurie mūsų ar klausėtės per LRT klasiką, ar žiūrėjote per LRT Plus ir priminti, kad laidos be kaukių galite laukti kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos. Šiandien aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu. Iki.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.
2: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną pirmadienį tokiu metu, iš karto po 13 valandos žinių laida Garso ekspedicija, prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, ir šiandien laidoje skirsime dėmesį visiškai naujam leidiniui, debiutiniam New York'e gyvenančio kompozitoriaus Kristupo Bubnelio albumui Akordatūra. Labai trumpai noriu pradėti šį pokalbį nuo citatos, kurią galima rasti kūrinį, leidinį pristatančio tekstuose. Šis leidinys Kristupą Bubnelį pristato kaip naujos kartos kompozitorių, kuriam mikrotonika nėra nei ideologija, nei dekoratyvus elementas, bet įrankis naujoms garsinėms buveinėms kurti. Aplinkoms, kuriuose harmonija yra fiziška, ritmas grūdėtas, orkestras tampa gyvu, sąveikaujančių rezonansų organizmu. Citatos pabaiga. Kristupas šiandien yra Garso ekspedicijos studijoje gyvai. Labas, Kristupai.
3: Gerą popietę, Rasa, gerą popietę LRT klasikos.
2: Sveikas, vėl grįžęs iš New Yorko, visada smagu tave matyti ir kažkaip taip dažniausiai turbūt ir būna, kad kai grįžti į Lietuvą, tai grįžti su kažkokiamis naujienomis. Šiaip sau ne. Tai pradėkim iš karto, eikim prie reikalo, taip sakant. Tavo autorinis albumas vadinasi Akordatūra, o šis žodis iš tikrųjų reiškia styginių instrumentų derinimo sistemą. Derinimas apskritai yra išties vienas svarbiausių turbūt dalykų, kuriuos tu tyrinėjai savo debiutiniame autoriniame albume. Pradėkim tad nuo to, kas tave apskritai paskatino atsigręžti į derinimą, virstantį daugiau nei kažkokių technologinių įrankių.
3: Akordatūra iš tiesų reiškia derinimą ir dažnai mūsų dėmesys nukrypsta retoriniams muzikos priemonėms, tam tikroms frazėms, dinaminėms,

0: aspektams, o pati struktūra derinimo sistemos tarsi lieka kažkur anapus. Nors pasižvalgius muzikos istorijoje matome, kad visose epochose tas klausimas prie jo būdavo vis sugrįžtama. Ir tai liečia ne vien vakarų muziką, ne vien renesansą, ne vien Vicentino eksperimentus dalijant oktavą į 36 dalis, bet taip pat ir senovės persų kultūras, artimųjų rytų, tam tikras irgi makamų praktikas. Manau, kad tai susiję su tam tikra skambesio fizika ir galbūt net skambesio fiziologija. Vis dėlto 19 amžiaus pabaigoje įsigalėjusi 12 dalių lygi temperacija sukūrė ir tam tikrą pedagoginę sistemą ir atlikimo praktiką, kuri, na, tarsi imta laikyti už tam tikrą vadinkime standartą. Ir tai galima vadinti tam tikrą ideologiją garso. Ir vat visa tai, kas anapus tų 12 pustonių, visa ta spalvų gradacija, jinai liko kažkur anapus. Na, 20 amžiaus muzikos istorijoje buvo labai daug kompozitorių, kurie tyrinėjo tas mikrotonalumo apraiškas, čia taip pat galima ir lietuvių netgi prisiminti, Jeronimo Kačinsko atvejį tarpukariu, kuris studijavo pas Aloyzą Hubą. Tačiau Amerikoje, pavyzdžiui, yra visa eilė kompozitorių kaip Harry Parčas, James Tenney, taip pat turime ir Europinę liniją, Gerardą Grizė, Georgą Friedrichą Hasą ir kitus, kurie būtent ieško tų naujų skambesio formų ir labai dažnai pasitelkia ne muzikinės sąvokas tam tikriem garso būvėm apibūdinti. Štai visai neseniai mane nustebino Horacijų Radulescu, rumunų kompozitoriaus gyvenusio Paryžiuje ir kūrusio Paryžiuje, mintis apie garsą kaip plazmą. Vadinasi, kuomet mes turime labai tankų įvairių mikrotoninių garsų klasteris, jis sukuria kažkokį naują tarsi skambesio kokybę, tie visi garso elementai vibruoja naujai. Mes nebegirdime paskirų garsų kaip vieneto, bet mes girdime kažkokią naują garso kokybę, kažkokią tai masę. Tai vat visi tie dalykai mane nepaprastai žavėjo jau seniai. Prie mikrotonikos aš pradėjau vienai par kitaip prisiliesti, na, vėlyvoje paauglystėje, tik tai neturėjau tam dar galbūt tokio ištreniruoto, sakykime, technologinio raumens, kaip tai padaryti. O vat šiame albume norėjosi būtent atspindėti to garsino ekspresyvias galimybes. Ir du kūriniai, kurie nugulė šioje plokštelėje, tai Substancija Alba, parašytas 2023 metais, ir Substancija Nominata, sukurtas jau man išvykus į Jungtinės Amerikos valstijas praėjusiais metais. Jie tarsi yra giminingi kūriniai, saistomi tam tikrų irgi išplėstinės temperacijos aspektų, bet man labai patinka, kad tie du kūriniai yra tarsi iš skirtingų vat, laikmečių ir tarsi susiję, bet ir tarsi atspindintis skirtingus tokius interesus.
1: Aš norėčiau truputį tarsi sugrįžti atgal to, ką tu jau pradėjai sakyti ir apsistoti ties pačiu klausimusi ir kaip klausimusi patirtį iš tikrųjų keičia tas kitoks derinimas tavo akimis.
0: Taip, na galbūt aš netgi sugrįžčiau prie pačios plokštelės formato šiuo atveju, net ne prie kūrinių skambesio diapazono, bet prie paties fakto, kad albumą išleidžiame vinilinės plokštelės pavidalu. Ir iš pat pradžių aš šiek tiek skeptiškai svarščiau tą galimybę, na, nes šiandien visi tarsi gali leisti vinilinės plokšteles, tai tarsi kažkoks sugrįžtančios mados dalykas tapo, bet aš prisiminėjau ne už tai, ką. Vis dėlto esu 90-ųjų kartos pilietis ir puikiai prisimenu, kadangi augau ne su vinilais, bet su kasetėmis, atsimenu tą patį fizinį gestą, kuomet tu norėdavai atsisukti, sakykime, mėgiamą kažkokį tai takelį ir tu turėdavai pirštų tą kasetę atsisukti, įdėti į magnetofoną arba, pavyzdžiui, laukdavai radijos stotyje kokios nors dainos ar takelio ir įsirašydavai ją į kasetę. Ir aš kažkaip pamaniau, kad tas fizinis sąlytis su ta laikmena, šiuo atveju vinilinė plokštelė, jisai irgi yra susijęs su ta klausimosi patirti. Mes paimam vinilinę plokštelę, mes ją turime uždėti, ją apversti, jinai

0: turi savo vėlgi traškesius ir panašiai, ir tai yra visai kas kita negu kokioje nors internetinėje platformoje, kaip kokios socmedijos vadinasi algoritme keisti takelius. Man atrodo, tai reikalauja tokio dėmesingo klausymosi. Tai šiai muzikai tas plokštelės pavidalas nepaprastai tinka ir dėl kitos priežasties. Todėl, kad kūrinių trukmės yra labai panašios, apie 25 minutės abu kūriniai. Ir na, tiesiog man nebeliko kito pasirinkimo, kaip sutikti su tą mintim, kad mes leidžiame vinilinę plokštelę ir sikiu publikuojame tą leidinį ir internete. Tai vat apie tą klausimąsi. O galbūt dar trumpai paliečiant tas akustinės erdves, kurias leidžia išvalgyti išplėstinės derinimo sistemos šiuo atveju. Vat 17 dalių lygi temperacija, kurios pagrindu sukurtas kūrinys Substancijai nominata, jisai sukūrė visiškai kitą tokią rezonansų erdvę. Lietuvos kamerinis orkestras, kuris yra šio leidinio vienas iš pagrindinių partnerių, jie turėjo na, gana ilgai prisitaikyti prie to neįprasto skambesio, bet labai įdomu, kad ta adaptacija vyksta gana greitai. Atlikėjai pajunta, kaip tie garsų santykiai vibruoja erdvėje ir tai yra na, toks, sakyčiau, grinai fiziologinis patyrimas, kaip atlikėjai turi tą vadinamą raumenų atmintį. Tai vat čia kažkokia irgi turbūt garso vibracijos atmintis veikia. Na ir be abejo labai svarbu paminėti, kad visas šitas sudėtingas sistemas man padėjo realizuoti nuostabus dirigentas, bičiulis Elias Peter Brown, kuris beje šiemet apdovanotas ir prestižinė Solti premija Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra labai svarbus dirigentams apdovanojimas ir tai yra menininkas, kuris ne vien dirigentas yra, jis taip pat yra ir kompozitorius, ir kuratorius, ir tos jo kompetencijos visos ir labai labai skrupulingas priėjimas prie tokių kūrinių, jisai leido nu, pasiekti tą rezultatą, kurį mes ir turime, kuriuo aš esu tikrai patenkintas. Ir be abejo, taip pat norėčiau paminėti ir solistus, Rimvydą Savicką, klarnetininką puikų, kuris padėjo redaguoti klarneto partiją, kadangi klarnetas taip pat skamba ketvirtatoniais. Andrių Rekašių, kuris atrado labai ypatingą subtilų perkusijos skambesį. Ir taip pat norėtųsi paminėti jau išeinant anapus muzikos tą vizualinį sprendinį, kurį irgi visai netikėtai padiktavo spontaniškai sutikti bičiuliai New York'e, vat Kęstutis Zapkus, nuostabus tapytojas, atradęs tokį, na, šiek tiek galbūt mistišką atspalvį, paslaptingą atspalvį prūsų mėlį. Ir iš pradžių, kai pamačiau tą darbą, toks įspūdis buvo, vat, kas tai, aišku, ten Kęstučio braižo labai daug yra, bet jisai toks, tas darbas neturi tokios smogiamosios galios, jisai tarsi taip tarp kitko įtraukia ir jeigu tu nori įsižiūrėti, įsiklausyti, tai vat jis tave kviečia ir man atrodo, mano muzika irgi yra apie tai, ji nėra apie kažkokį momentinį smūginį efektą, jinai kviečia vat atvirom ausim ateiti į tą teritoriją. Ir man atrodo, tas darbas labai šauniai atitinka tos muzikos krūvį, temperatūrą, jeigu taip galima išsireikšti.
1: Galvojau, galbūt šiek tiek vėliau paklausysim pirmojo fragmento, bet aš manau, kad tavo atsakymas labai gražiai nuvedė mus. Prie pirmojo fragmento pasiklausysime ištraukos iš vieno iš dviejų Kristupo naujame albume skambančių kūrinių, Substancija Alba, ir čia girdime Lietuvos kamerinį orkestrą, diriguojama jau minėto dirigento Eliaso Peterio Brauno.

Eteryje skamba paskutiniai garsai iš Kristupo Bubnelio kūrinio Substancija Alba fragmento, kurio ką tik klausėmės, o šiandien su kompozitoriumi studijoje aptarinėjame jo debiutinį autorinį albumą Akordatūrą, kuriame užfiksuoti du jo kūriniai, atkreipiantis dėmesį ir išplėstinės derinimo sistemas. Kristupai, abu kūriniai ir pavadinimai jų turi tą substancijos jungti, ar ne medžiagos jungti. Ir aš taip galvodama ir apie tavo deklaruojamas pagrindinės idėjas šiame albume ir apie pačius kūrinius ir jų skambesį, norėjau paklausti tokio dalyko. Labai dažnai kompozitoriai

0: kompozitoriai turi na kažkokias koncepcijas, kažkokius pasakojimus, kažkokias idėjas, kurias koduoja, ar ne, kažkokį už muzikinį pasakojimą. Bet tavo šiuose kūriniuose panašu, kad koncepcija slypi pačiame garse ir garso medžiagoje. Gal galėtum truputėlį pakomentuoti šią idėją, kas yra už šio garso ir ar tu tokiam hanslikiškam žvilgsnyje esi, kai iš tikrųjų vienintelis pasakotojas šiuose kūriniuose yra pats garsas?
1: Na, teikti, kad garsas yra tarsi tokia absoliuti abstrakcija, aš gal nedrįščiau, vis dėlto kompozitorius egzistuoja ir tai, kaip aš tuos kūrinius parašiau, sukūriau, išskleidžiau laike, tai yra vis dėlto autorinis darbas, tačiau tikra tiesa, kad įprastos retorinės figūros, kuriomis buvo tiesiog pritvinkęs romantizmas ir postromantinė visa muzika. Na, jos turi tam tikrą galbūt net naftalino dvelksmą ir man norėjosi pereiti prie tam tikrų akustinių fenomenų, kurie jau savaime diktuoja, nediktuoja, bet sufleruoja na, tam tikras kvazi dramaturginės galimybės. Kame tai slypi? Tai slypi labai elementuriuose garso dėsniuose, kadangi garsas yra oro molekulių virpinimas, tai yra vibracija. Ir tai yra labai sudėtingi santykiai, kuomet griežia orkestras, kuriam yra 20 atlikėjų. Tos skirtingos samplaikos jos kūrė visiškai kažkokius neįprastus rezonansus. Ir tas medžiagiškumas šiuo atveju, jisai susijęs su galbūt mano pasirinkta, sakykime, temperacija, bet aš jaučiuosi tarsi būčiau, tarsi tašyčiau kažkokį akmenį ar dirbčiau su kažkokia materija, tarsi padėdamas jai išsiskleisti, glūdindamas ją tarsi kokį akmenį. Ir tai irgi turi keletą pakopų. Viena tų pakopų yra notacija, tam tikra idėja, vizija, kurią tu stengiasi kiek įmanoma tiksliau užrašyti simbolinę natų kalbą. Tada kitas lygmuo be abejo yra jau tas susitikimas akistatas su atlikėjais, reikalaujantį vėl kitokių kompetencijų, pakeitimų ir panašiai. O įrašas šiuo atveju yra dar trečia pakopa. Jeigu mes prisimintume, sakykime, Glenn Gould, kanadiečių pianistą, kuris vėlyvuoju savo gyvenimo laikotarpiu pasitraukė iš koncertinio gyvenimo ir susitelkė vien tik tai ties įrašais, jisai tą patį įrašų procesą traktavo kaip meno rūšį, tą montažą, tą glūdinimą. Ir šiuo atveju įrašas yra visai kitokia tikrovė nei gyva premjera. Tai yra vėlgi skirtingos situacijos, skirtingas azartas. Kuomet tu klausai savo kūrinio premjerą, tu turi susitaikyti su tam tikrais netikslumais, tam tikrais spontaniškais nukrypimais ar kartais net spontaniškais stebuklais tam tikrais, kurie nutinka kartais.
0: Spontaniškas stebuklas, man labai patiko.
1: Spontaniškas stebuklas, taip. O vat įrašas yra tokia tikrovė, kur tu gali sustabdyti laiką. Tu gali sustabdyti laiką, tu gali glūdinti, tu gali keisti tam tikrą dinamiką paties įrašo. Ir tai yra vėlgi labai įdomus procesas. Man atrodo, muzika apskritai yra toks tarsi na, toks dvelksmas, turintis daugybę pavidalų ir gyvą atlikimą, ir įrašus, ir kūnas tame dalyvauja, ir kažkokia metafizika, kažkokios idėjos, ir tu kaip kažkoks lyno akrobatas turi tarsi balansuoti intuityviai tarp visų tų skirtingų dimensijų. Tai nepaprastai įdomu ir tai nepaprastai traukia. Galbūt dabar šiek tiek atsitraukiant nuo šitų minėtų akustinių aspektų, aš norėčiau paminėti, kad paties albumo atsiradimo prielaida gimė

0: diskutuojant su Lietuvos muzikos ir informacijos centro vadove Radvile Buivydiene, kuri dar prieš keletą metų pasiūlė šią mintį, ir aš kažkaip labai atsakingai apie tai galvodamas svarščiau, nu, vat, reikia sulaukti to tinkamo meto, kad tikrai padaryti taip, kaip mes norim, ir mes taip sąžiningai tuos kelis metus fermentavom šią idėją, teko truputį galbūt netgi ir sumažinti lūkesčius, nes pirminis sumanimas buvo dvigubas albumas su kamerinės muzikos ansambliams dar kūriniais. Bet aš manau, kad tokiam vat pirmam debiutiniam pareiškimui vat šita plokštelė yra labai tinkama, nes jinai neužgula sunkių svorių. Tu turi vat 45 minutės muzikos, vietoje kažkokios chrestomatijos ar retrospektyvos su 10 kūrinių kompaktiniam diske, kurių vis tiek, nu, žmogus negali perklausyti vienu prisidimu. O šitas formatas yra dėkingas, kad tu vat gali pasimti tą plokštelę, atsisėsti su arbatos puodeliu ir vat patirti tokią įdomią, gražią kelionę 45 minučių. Tai man atrodo, mes čia padarėm teisingą sprendimą. Na ir taip pat Martynas Birškys, albumo dizaino autorius, kartu su Edvina iš Dadada studijos atrado labai tokį švarų grafinį dizaino sprendinį, man atrodo, irgi atitinkantį va tos muzikos tokį tarsi tokį neprimestinį kažkokį deklaravimą, kad vat čia kažkas tai labai tokio. Debiutas, tai vadinasi, reikia užmušti klausytoją garsų, pritrenkti.
1: Iš to, kaip tu pasakoji ir apie visus kūrybinius bendradarbius, dirbusius prie albumo, panašu, kad na, tu irgi žiūri į šitą leidinį kaip į tam tikrą visuminį meno kūrinį. Man teko neseniai Justiną Repečkaitę
0: kalbinti. Gesamt Kunstwerk.
1: Taip. Teko Justiną Repečkaitę neseniai kalbinti, kuri irgi savo autorinį albumą ne taip seniai debiutinį išleido, tai jinai ir kalbėjo, kad bent jau ji, kai mąstė apie tokio leidinio atsiradimą, tai mąstė tik tokiu atveju, jeigu pats albumas bus kažkas, ką norėsius turėti kaip tam tikrą meno objektą. Tai na, tavo idėjos atrodo pakankamai panašios šiuo atžvilgiu.
0: Taip, tas tiesa. Labai įdomu, kas bus to albumo klausytojai. Čia yra visada mislė, čia tikriausiai kaip rašytojui tas menamas skaitytojas, taip ir kompozitoriui tas menamas klausytojas. Tiesa, šiandien yra ta oficialioji diena X, kuomet mes išleidžiame albumą visose platformose. Jį dabar jau galima rasti ir muzikos informacijos centro svetainėje įvairiose platformose, kaip Bandcamp ir Spotify ir taip toliau, tiems, kurie norėtų pasiklausyti albumo internetu. O šį vakarą, šį vat pirmadienio vakarą, 18:30 šio laikinio meno centro skaityklojeįvyks albumo pristatymas, kuriame dalyvaus be kita ko autorius, be abejo.
1: Būtų konceptualu be autoriaus.
0: Be autoriaus mirties. Jo, čia linkėjimai Rolandui Bartui. Bet pokalbį moderuos kompozitorius ir muzikos ir teatro akademijos profesorius Mindaugas Urbaitis. Taip pat dalyvaus Jono Meko vizualių menų centro vadovė Gražina Michnevičiūtė, kuri na, labai daug prisidėjo prie mano pirmųjų New Yorko pažinčių ir tiesiog esu jai labai dėkingas už tam tikras jungtis ir su Kestučiu ir kitais. Ir taip pat Radvilė Buivydienė, albumo koprodiuserė, kuri kantriai kentė visus kompozitoriaus nekantrumus ir laiku ir vietoj priminė, kad kartais reikia šiek tiek pakentėti kantrybės.
1: Kantrybė, darybė.
0: Kantrybė.
1: Kristupai, grįžtant prie tų konceptualiųjų albumo ir jame užfiksuotų kūrinių aspektų, dar vienas dalykas, kuris yra minimas albumo lydinčiuose tekstuose, yra nyksmo poetika, apie kurią tu kalbi. Ką tai reiškia tavo kūrybiniai filosofijai?
0: Aš gal pradėčiau kalbėti apie šitą poetinį tokį poetinį vaizdinį iš tos perspektyvos.

0: perspektyvos, kad mano vaikystė ir paauglystė vis dėlto prabėgo, nu, tokiam posovietiniam kontekste, vat 90-ieji, ankstyvieji 2000-ieji. Ir tu matei tokią labai greitai besikeičiančią visuomenę, visas, sakykim, įvairūs pastatai, kažkokie industriniai kompleksai apleisti, kažkoks sykių įrimas buvusios tikrovės, tokios labai niurios, ir sykių kažkoks naujas visiškai pasaulis ateinantis, ir tu vat esi tarp tokioj dviejų polių tarsi būsenoj. Ir aš kažkaip prisimenu vat, galbūt iš vaikystės irgi tokį potraukį garsams įvairiems, ten, sakykim, kažkokiam tokiam, ten, troleibuso elektrinio motoro visokies skambesiai, ar ten lėktuvai aukštai kažkur, ar transformatoriaus kažkokie garsai, jie visą laiką tokie kažkokie keisti buvo garsai aplinkui. Tai toks vat aplinkos fiksavimas ir po to, kaip visa tai persikelia į mano instrumentinę muziką, tai aš sakyčiau, kad ta nyksmo poetika yra skirtingų sistemų hibridiškumas, kuomet jos viena kita veikia. Ir čia aš norėčiau pabrėžti tam tikrų elektroninės muzikos procesų realizavimą akustinėje, kamerinėje muzikoje. Daug kam gal būtų keista išgirsti, bet aš labai dažnai kurdamas mastau grinai tokiomis vat, elektroninės muzikos sąvokomis, kaip kažkoks filtravimas, kaip sintezavimas tembrų, kaip kažkokie išvestiniai dariniai. Ir ta muzika tarsi, vat kalbant apie tą medžiagiškumą, jinai tarsi tau net nereikia prisiliesti. Tas autorius iš tikrųjų yra tik tai vat kaip lėlininkas, kuris prižiūri, kad ta medžiaga eitų teisinga kryptim. Tai nėra mano kažkoks deklaratyvus vat, gestas, kad vat, aš čia kažką tai kuriu, bet aš tiesiog leidžiu tai medžiagai skleistis taip, kaip ji nori skleistis. Tai vat, ta nyksmo poetika galbūt yra tam skirtingų sistemų susidūrime. Tai yra ir 12 dalių lygi temperacija, tai yra ir išplėstinės derinimo sistemos, tai yra ir tam tikri rezonansai kylantis iš tam tikrų charakteristikų instrumentų, perkusijos, styginių, perderintų instrumentų ir taip toliau. Tai aš linkęs apie tai vat, mąstyti vat, iš tokios perspektyvos. Ta mintis, beje, vat, kažkada danų kompozitorius Bent Sorensen kalbėjo apie dylantį, nykstantį, savo muziką kaip nykstantį meno kūrinį. Vat, tai vat, kokiuose sapiegų rūmuose mes matom ten atidengtą sienų tapybą, kuri beveik sunaikinta, bet vat, yra kažkoks gabalėlis istorijos, vat fragmentas, tokia fragmento tarsi poetika, fragmento poetika. Man nėra įdomu kurti meno kūrinį kaip kažkokį totalinį nedalomą vientisą, reiškia, objektą. Man įdomu, kaip skirtingi reiškias garso kažkokie tai aspektai, vos ne kaip cheminės jungtis, kas iš to gaunasi, arba kaip jos viena kita pradeda ėsti, veikti ir kas iš to nutinka. Tai vat, tikriausiai tai būtų toks pakankamai aptakus, bet sykiu ir konkretus atsakymas.
1: Kristupai, nuo kompozitoriaus noriu pereiti prie kitos muzikos būties grandies, prie atlikėjo, be kurių taip pat muzika neįvyksta dažniausiai. Ko reikalauja tokios muzikos atlikimas iš atlikėjo ir ko tu reikalauji iš atlikėjų kaip kompozitorius?
0: Aš dažnai sakau, kad muzika prasideda nuo garso, o ne nuo partitūros pirmo puslapio. Bet Osvaldas Balakauskas viename savo tekstų yra kalbėjęs apie tai, kad muzika prasideda ne nuo vadinasi, pirmo takto ir paskutinio, bet nuo garso. Tai prie ko vedu? Vedu prie to, kad nepaisant to, kokia detali tavo partitūra bebūtų, ji tėra orientyras. Ir labai daug parametrų tenka